0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Марина Скибало. І у найближчу годину ми будемо говорити про людей, які втратили можливість жити вдома, але не втратили дім. Втратили можливість повернутися до звичного життя, до свого ліжка, своїх друзів і своїх звичних рутин, робіт, будівель, вулиць і знайомих. Сьогодні в нашій студії є Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня, психотерапевтка і голова відділу психотерапії в Зигмунд Фройд університеті України. А також головна редакторка українського психоаналітичного журналу. Вітаю.
3: Вітаю, Валерія, дякую за запрошення.
2: З великим задоволенням дізнаюся більше про таких людей, як я, бо це, я не знаю, яким словом правильно назвати. Скажіть, чи існує спеціальний термін, яким можна позначати людей, в яких дім є, а повернутися додому немає як?
3: Ви знаєте, тут є така спокуса шукати якесь слово чи знання, яке опише всю цю велику групу людей, які є вимушено переміщеними особами. Це те, що англійською forced migration, тобто така, я чому називаю навіть англійське поняття forced migration, тому що forced – це відсилка до сили. Це
2: примушено,
3: так, вони вимушено, примушено, і навіть якщо ми говоримо про силу, то це теж відсилка до насильства. Да, що це насильницький хід, насильницький спровокований вибір. І в цій групі, хоча ми дійсно бачимо деякі спільні паттерни, спільні наслідки, але завжди є також багато унікального в кожній історії, і унікальні причини, чому людина переживає це, і унікальні шляхи, як з цим бути, як ці наслідки розгортаються в часі.
2: Я вирішила підняти цю тему, бо 5-й рік триває в нас повномасштабне вторгнення, 12-й російсько-українська війна, і з офіційними даними Мінсоцполітики в Україні близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, 4-6, якщо бути точними, але це нереальна цифра, не остаточна цифра, точніше, бо мова йде про тих, хто отримали статус, і це можна підтвердити певними документами. Однак переселення вимушене не завжди означає, що ти хочеш оформлювати цей статус з якихось причин. Що за цей час, який триває переміщення вимушене в Україні, нам вдалося дізнатися про цю групу людей і що вирізняє цю групу людей? Чи є щось спільне?
3: Тут важливо розуміти, що дослідження показують, що є дійсно дуже велика різниця, я б сказала, разюча різниця в тому, як переживає досвід війни люди, які не переміщалися, залишилися в своїх домівках, ті, які вимушено приїхали по Україні, та ті, які вимушено приїхали за кордон. І вже ми навіть оцінюємо четверту групу осіб, які вимушено переїхали і повернулися. Ми зараз зробимо великі такі зрізи соціально-психологічні або в розрізі соціальної психіатрії, навіть наскільки типові для цієї групи є розлади тривоги, розлади в вигляді, наприклад, депресії або посттравматична симптоматика. І поки що загалом, якщо так в середньому дивитися, найгірші показники все ще повідомляють ті, хто вимушено виїхав за кордон і там знаходиться. І все-таки бути навіть вимушено переміщеним, але по Україні, має такі, якщо це так коректно сказати, лайтовіші трохи наслідки, ніж ті, хто вимушено виїжджав і навіть хто після того повернувся. Тобто додатково до питань втрати дому і неможливості його навідувати додалися проблеми адаптації в новій країні, зіткнення з місцевою культурою, зіткнення також із тим, як країна, яка зустрічає українців, ставиться взагалом і до нашої війни, до стосунків України та Росії. Наскільки ця країна взагалі знаходиться теж під культурним впливом російських ІПСО, як місцеві політичні сили використовують знання про нашу війну для електорату свого населення. Ми бачимо також ці хвилі, де одна країна може доволі спокійно і так навіть гостинно ставитися, і потім на тлі там певних лозунгів політичних раптом да, спалахує якась така хвиля ненависті.
2: Так, ну я чую, що ви звертаєте увагу на такі ситуації, як, наприклад, у Польщі, де тепер українська ідентичність стає предметом політичної боротьби, і до неї певні питання виникають, і в загрозливому становищі можна себе почувати, так?
3: Так, я зараз повернулася буквально нещодавно із великого такого, це називається summer camp, як літнього табору,
2: літня школа,
3: був організований Американською психологічною асоціацією саме у Польщі, і там на диво було дуже приємно побачити дуже багато науковців польських, які досліджують це явище з прикрістю, по-перше, говорять, що дійсно вони самі помічають в соціологічних своїх опитуваннях, що бачать, як політичні сили місцеві оперують поняттями загрози міграції, так само, як і, до речі, загрози різних інших меншин, включно навіть з ЛГБТ-спільнотою, для того, щоб консолідувати, начебто, суспільство для розвитку, але на ділі це таке використання цькування.
2: Проголосуйте за мене.
3: І в цьому використанні цькування перетнута межу, де це просто загравання з якимись ідеями, а де це вже щось ну небезпечне, і реальні якісь сутички, напади, і схвалення цих нападів там так може бути. На ділі в цьому тут важливо бути такими тверезими, що дійсно різні країни українцям організовують різний досвід. Саме тому я, як науковиця, з різними дослідними командами, наприклад, ми окремо вивчаємо, який досвід, від чого залежить психологічне благополуччя і соціальна адаптація українців, наприклад, в окремих країнах, як от у Франції, ми зараз зібрали дані, у Великій Британії. Дивимося, як на Мальті також. Тобто, нас цікавить конкретний досвід входження в цю конкретну культуру і в конкретний час. Та, і як це пов'язано з тим, як сама людина себе як особистість загалом у своєму житті творить, адаптує, та, як вона сама, як індивідуальна і неповторна людина, яка приїхала зі своїм багажем досвіду життєвого, да, як вона адаптується, але також, як відбувається ця зустріч її індивідуальності з культурним середовищем і що це має у наслідку. І ми тоді велику увагу приділяємо саме питанню цієї вимушеності. Тобто ми ставимо ще контрольні питання. От, наприклад, там наші мігранти у Франції. Це дані, зібрані моєю аспіранткою, пані Оленою Комаринською Діамент. Вона ставила питання їм, чи ви будь-коли до переїзду мріяли жити у Франції? Так, і це специфічна когорта людей. Якщо людина мріяла жити у Франції, одного дня переїхати. І тут, хоча за дійсно вимушених умов, так раптово, не планувавши цього там доволі чітко, да, але людина все-таки приїздить саме в цю країну. Який це для неї тоді досвід? І порівняно з тими, хто ніколи цього не планував і не збирався. А який досвід у тих, хто хай не планував, але в школі вчив французьку мову. І вже мав якийсь базовий рівень французької. І також ми порівнювали цю всю когорту вимушено переселених людей з тим, хто вже був українською діаспорою Франції там до цього. Із цікавих знахідок тут було те, що дуже важливим є такі стратегії властиві людини, як уникання. Чи людина схильна в ситуації зустрічі з якимись життєвими негараздами до того, щоб їх розв'язувати, шукати рішень загалом так, та орієнтована на те, щоб зі свого досвіду брати, перетворювати його максимально на корисний. Оцей та, відомий всім приклад про те, чи ти робиш лимонад з усіх лимонів, які підкидає тобі життя. Чи все-таки це люди, які стараються уникати проблеми з таким сподіванням, що вона сама розсмокчеться. То оці стратегії уникання, вони великою мірою заважають людині адаптуватися. Але були також і такі соціально-економічні чинники важливі. Чи є в людини гроші, чи є в неї можливість в новій країні купити нерухомість собі, там взагалі оплачувати свої рахунки, чи людина вивчила мову за певний час. І на диво такі чинники, як часто ви зустрічаєтеся з приязним ставленням до вас, як до українця, або там як часто з якимсь ворожим ставленням, як до українця, вони були менш впливовими, ніж ось ця здатність себе облаштовувати у світі довкола. Але знову ж я хочу підкреслити, що це досвід, наприклад, конкретно Франції, яка є не тільки довкола такою демократичною, навіть ліберальною, нейтральною країною, яка, в принципі, приязна до людини. А в той же час в інших країнах це може складатися по-різному, і в тому числі, да, там ті ж повідомлення від наших переселенців, які опинилися в Польщі, є такі звіти, що іноді страшно заговорити українською десь, щоб це хтось публічно почув. І це геть інший досвід.
2: Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка клінічна психологиня, з нами сьогодні в студії. Це Радіо Культура. За мить продовжимо.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Якщо повертатися до досвіду людей, які продовжують лишатися на території України, проте не мають можливості жити вдома, і я би хотіла зосередитись саме на цій категорії, і, до речі, про те, що складніше чомусь переживають люди за кордоном, а не в Україні досвід переселення, ми про це записали вже одну велику розмову з дослідницею, яка на початку минулого місяця, якщо я не помиляюсь, видала в Америці якраз велику наукову статтю, яка і розказувала, що посттравматичні усілякі особливості чомусь виникають саме у тих, хто виїхав за кордон. І от це причина, чому я хочу саме на внутрішньо переміщених особах сфокусувати нашу сьогоднішню увагу. Що ми знаємо про цих людей? Я можу апелювати до прикладу зі снами, який би я приберігла до кінця цього блоку. А крім того?
3: Ну, по-перше, давайте обговоримо це в якому ключі. Дуже велику роль відіграє те, що, власне, з домом. Що відбувається з цією особистою історією. Ну, наприклад, дуже багато ситуацій, де в нас є, на жаль, ми практично повністю зруйновані міста. І ось ця туга, людина зустрічається з тугою, з горем по батьківщині, такій локальній, да, маленькій батьківщині, якої фізично немає, яка лишається у спогадах цієї людини і групи осіб, до яких вона дотична. І це така ситуація, де має ніби, да, відбутися горювання, схоже з тим, як ми втрачаємо щось інше. Ми втрачаємо якусь рідну людину. І не дарма суспільство за роки свого існування, за цивілізоване суспільство, напрацювало цілі ритуали горювання. Нам не так просто впоратися з тим, що чогось немає. Нам потрібно час на підготовку до цього, нам потрібно засвідчити. Да, ми коли, там, якщо це втрата рідної людини, нам важливо цей процес, де ми бачимо. Да, це можемо засвідчити цю смерть як факт.
2: Церемонія поховання.
3: Так, церемонія поховання. У нас є якісь ритуали, коли у нас є певний час на виділений прямо на смуток, да, і на те, що у нас є можливість говорити про це. І тут я одразу скажу, що, на жаль, в українському суспільстві, і ми про це багато з колегами говоримо і намагаємося впроваджувати якісь зміни, є деякі на культурному рівні проблеми з горюванням. В тому сенсі, що горювання, навіть в такому випадку, коли це там смерть близької людини, воно є доволі відокремленим, надто інтимізованим. Тобто людиною супроводжують, наприклад, в процесі поховання, а потім таке враження, що наче з хороших міркувань оточення намагається не торкатися цієї теми, надмірно не обговорювати те, що сталося, нібито з повагою до чутливості цієї теми, до вразливості людини, щось таке сталося. Про це наче не говорять, і це стає навіть іноді причиною того, що людина опиняється в певній такій ізоляції зі своїм горем. Тобто немає цієї культури підтримувати зв'язок з людиною в горі. Ще гірша ситуація, коли йдеться про втрату домівки. І втрату домівки ще й в таких умовах, коли є ситуація масових смертей. Тому що, крім того, що у нас і так культура висловлення співчуття, супроводу в горюванні не на найвищому рівні, да, як я вже сказала, то в ситуації, коли так багато втрат, здається, що є якийсь такий, знаєте, рейтинг втрат, і якісь втрати тоді видаються більш важливими, якісь менш важливими. Весь час є такий внутрішній, зовнішній конкурс в тому, чи це достатньо важлива втрата, щоб про неї взагалі говорити, навіть в ближньому колі, коли є якісь наче втрати більш серйозні, більш важливі. І в результаті, крім того, що сталося горе, що є дім, який втрачено, є також ситуація, що це стає певним таким внутрішнім секретом. цей дім в своїх спогадах, у своєму серці, він водночас є і прихистком, таким скарбом, такого теплого-теплого місця, яке можна згадувати, дуже цінним, дуже важливим. Але в той же час це як секретне сховище. Наче і недоречно, і нема кому про це сказати. А якщо є спроба сказати, то знову ж у нас культура співчуття до таких тем така недостатня.
2: На що ми скаржимося? Дім є? Є. Колись повернешся на ний.
3: Ну, якщо він є. Знову ж, да? Тому що є ще ця історія, коли дім є, і я знаю людей, яких будинок в окупації, які стараються, ну, хоч якимись там шляхами, через якісь контакти тих, хто залишився і хто знаходиться в окупації, дізнатися хоч трішечку, що відбувається там, і будь-яка ця інформація, вона в тому числі здатна кривдити. Тому що це біль знати, що житло, яке ти там будував для себе, робив собі затишно, намагався туди вкладати всі свої душевні і недушевні, і матеріальні сили, зараз, наприклад, зайняте якимись іншими людьми, і не просто людьми, а буквально там і солдатами. І це такий досвід, схожий на певне моральне зґвалтування.
2: От одна з особливостей, яке об'єднує мене з моїми знайомими з окупованих територій, у нас у всіх є досвід намагатися подивитися відео в соцмережах, як хтось із вікна машини знімає наше рідне місто. І коли я дивлюсь такі відео, я спочатку відчуваю таку ностальгічну тугу теплу, типу, ой, це ж мій дім культури, де ми виступали на якісь свята, будучи дітьми. А потім я бачу щось, що разюче не вписується в цей контекст. Якийсь, наприклад, триколор, якому там не місце, ні зараз, ніколи. І я просто вимикаю, бо я не можу це бачити. Бо це реальність, якої я не готова її бачити. Якісь іще є такі, що це?
3: Так, так. Тобто, в тому та й річ, що це інша гілка досвіду. Да? Коли з одного боку у нас є ті, хто знаходиться в секретному, неможливому горіванні, і є також ті, хто знаходиться в такому очікуванні, сподіванні, і зберігає цей дім і в своєму серці, і в своїх мріях. І тут треба розуміти, що в нормі людина, коли зростає, у неї є певний прогностичний сценарій майбутнього. Це те, що про мріяння, про плани, такий горизонт подій, а людина творить своє життя довкола. На цьому ландшафті, на цій території, це має психологічно дуже велику роль, тому що це буквально така мапа життєва, на якій розташовано і минуле, важливі події минулого, і те, що буде відбуватися в майбутньому. І я не дарма почала сьогоднішню розмову з темою цього вимушеного, невимушеного приїзду, і ще наскільки це відрізняється в цей досвід. Тому що так буває, і це частина нашого звичайного життя, що іноді там люди зростають у себе в домі, в рідному місті, і потім вирішують, що ось вони там, не знаю, на навчання кудись підуть в інше місто, загалом переїдуть. Да? Тобто просто покинути територію, яка була тобі там рідним містом, рідним райончиком, там рідним селищем, саме по собі не є травматичним. І можна туди навіть надто часто не навідуватися, але ось це знання, що з цим містечком, селищем, з цим домом просто все гаразд, дозволяє почуватися спокійно щодо копії цього місця в своєму серці, та в своїх думках, своїх. Це такий буквально внутрішній оберіг, мати це місце, от як символ всього того гарного досвіду, який був в цьому місці. При вимушеному переселенні і ще й в ситуації, коли це територія окупована і там щось відбувається, на що ти не маєш впливу і відчуваєш, що це ще й таке загарбництво, що це щось вкрадене, захоплене, відняте. Це водночас і такий біль грабунку, що в тебе це відбирають. І в той же час це ще і крадіжка в дусі всього того майбутнього, яке ти собі уявляв. Тобто, якщо це не було планом ніколи полишати це, або це було навіть таким місцем дитинства, навіть виїхав уже, да, і жив окремо в іншому місці. Але це такий грабунок символу ось цього дитинства, безпеки, затишку, якоїсь такої добрості, з якої всі ми виросли.
2: Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка і клінічна психологиня, психотерапевтка, голова відділу психотерапії в Зігмунд Фройд університеті України. А нині є гостею Радіо Культура. За мить ми продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Ми говорили з моєю подругою-художницею про те, що фізичне знищення якогось об'єкта, який тобі був добре знайомий в дитинстві, будь-то школа, будь-то місто, будь-то якийсь конкретний об'єкт, де ви гралися, і ти пам'ятаєш, як там складені цеглини, наприклад, якимось чином вбиває щось всередині тебе. Це була така рефлексія на тему нашого досвіду. А з точки зору вашого досвіду і вашої експертизи, бо ви як кандидатка психологічних наук, я уявляю, бачите це геть інакше, ніж ми ділимося своїми відчуттями.
3: Я бачу інакше суто тому, що, по-перше, такого досвіду я особистого не маю. І, звичайно, я бачу це інакше. Я працюю з цим через дослідження та як психотерапевтка, така з людьми, які вимушено переїхали. Але я думаю, що головний свідок таких подій, це якраз є люди, які це пережили. Тому наші головні дослідження, це ми говоримо з людьми, які переживають цей досвід. Це якби так воно і має бути, що ось ці переживання тому, да, такі яскраві, насичені, виразні, це щось, що об'єктивно стається для, як метафора для цих людей. Я можу сказати зі свого досвіду практики, тому що я працюю з багатьма людьми, у яких є подібний досвід, в тому числі ще й з людьми, які, наприклад, переїхали ще після анексії Криму до материкової України і тут проживають, да, цей біль неможливості поїхати в рідні краї. І як всі ці новини цілим шлейфом, плеядою почуттів можуть відображатися. Бо може бути так, відчуття, що якась пораненість цієї, от як ви кажете, да, наприклад, рідна школа, і вона там знищена, і це біль ще і від того, що є певна така безкарність і розуміння авторства цієї дії, що дає ворог, який знищує щось ваше. Це відчуття от як такого грабунку і нищення вашого, а значить вас. Але я знаю також випадки з практики моєї колег, тому що я багато супервізую колег, де людина дізнається, що в рідному місті стався кудись приліт, але автором цього прильоту є Збройні Сили України, тому що вони проводять якусь операцію по ліквідації якихось, наприклад, там складів боєприпасів. І причому знаючи, що це була за місцина, куди це прилетіло і так далі, а що ці люди можуть відчувати радість і полегшення.
2: Тобто, бо це тебе не знищує, звільнює.
3: Так, хоча начебто, да, от в фізичному плані уявлялась так само, якась знайома будівля, теж чогось більше немає, але сам факт руйнування немає, тобто, очевидного тільки одного наслідку. В цьому плані більш важливим є розуміння, що це за жест відносно цього твого місця, такого сакрального, да, і відносно того, що ти любиш.
2: Ми стаємо через це злішими, менш наївними. Нас бракує тепер довіри до світу. Якщо ми бачимо, ми люди, які не можуть повернутися додому і бачать, як знищуються наші рідні краї, бо ми бачимо, що безкарність існує, чи не існує такого узагальнення, яким ми можемо зараз поділитися, і кожен пройде цей шлях якось.
3: Я думаю, що передусім тут важливо, що, звичайно, тим, хто зіштовхнувся з подібним досвідом, передусім це дуже болісний досвід. І у нас, звичайно, в кожного є свої способи справлятися з болем. І гнів, тим паче праведний гнів, є адекватною реакцією на це. Незгода є адекватною реакцією на це. І багато людей, які мають навіть такі, те, що ми назвали би розладом адаптації, таке поняття, так, то, яке часто виникає у людей після якихось стресових подій, в тому числі після переїздів, коли людина буквально не може адаптуватися на новому місці, от просто ні роботу не може знайти, не шукає, да, от така от радикальна відмова. Дітям школу не може шукати. Там,
2: не хоче розпаковувати коробки.
3: Так, або там мову не хоче вчити. От така от радикальна відмова, і, власне, яка унеможливо якийсь рух далі, і часто це супроводжується дуже сильними болісними почуттями, да? Тобто це людині дійсно погано, але ми розуміємо, що за цим часто стоїть таке відчуття, що якщо я почну адаптуватися на новому місці, це все одно, що я внутрішньо зрадила оте інше місце, яке я люблю.
2: З одною з переселенок з міста, де є море, в розмові виникнула така сама історія про зраду, яку ви озвучили, і вона мені сказала, я не плаваю в річках, бо я не хочу зраджувати морю. Це такий маркер розладу адаптації?
3: Ні, я би думала, що йдеться якраз про це дуже важливі для життя підтримка, відчуття, що в житті, попри такі разючі зміни і навіть розриви в такої життєвої лінії, залишається щось неперервне. Нам це дуже важливо. Ми з народження потребуємо, щоб нам хтось дав досвід неперервності нашого існування. І відчуття, що я зберігаю якусь таку от лінію, та, що от внутрішньо я зберігаю якийсь зв'язок з чимось, що я люблю, таке внутрішнє рішення, воно може давати нам відчуття, що якась ідентичність триває. Тоді да, все те, що стається, не руйнує мене повністю. Я можу тоді бути в цьому внутрішньому стосунку з цим місцем, з цим якимось, з якоюсь традицією. Да? Якщо це така традиція, я
2: зрозумію. Ми, мешканці, я не знаю, Бердянська, які люблять плавати в морі, не плаваємо в прісних річках, це не наш рівень. І навіть якщо доступу до моря в нас нема, я все одно буду плавати лише в морі. І це зберігає мою ідентичність, і я психологічно стійкіше проживаю цей складний досвід.
3: Я би не думала, що це працює таким якимось простим чином. Я знаю людей, які, втративши своє море, свого міста, на інші моря відмовляються їхати. Тобто справа не в річках, і не в прісній воді, і не в басейні. А наче є такий приємний спогад, як тілу бути в цьому своєму морі, в цьому стані свого гарного міста, що наче не хочеться оскверняти цей досвід, цей тілесної пам'яті якимось іншим. І в цьому є потреба тримати зв'язок. Дивіться, ми просто з точки зору психології, в психотерапії аналізуємо це так, що ось ці людські потреби бути у зв'язку з чимось своїм, берегти своє, підтримувати наші такі добрі дитячі місця, як прихистки у своїй психіці. Все це само по собі немає нічого, ну, ніякого патологічного елементу. Питання в тому, що іноді для реалізації цих потреб ми несвідомо вибираємо щось, що нам за відчуттями підходить. От, наприклад, да, якась така збереження якоїсь традиції, збереження якоїсь рішення, відмова від чогось, тому що я от тільки от так. Це не добре і не погано. Але іноді буває, що людина сама відчуває, що вона себе вже починає цим рішенням, часто несвідомим, наче обкрадати. Наче це рішення уже менше користі дає їй, що я таким чином поєднана з домом, а більше відбирає. І тоді це іноді сам на сам, іноді в розмові з якимось добрим другом, іноді це в розмові з психологом. Приводить до відкриття, що, можливо, я цю свою потребу все-таки можу якось інакше реалізувати. Якось я можу бути поєднано зі своїм тим містом, зі своїм домом. Якось іще, крім того способу, як я ось вирішила. І тоді та є можливість визнати, що я не зрадниця, коли адаптуюсь на новому місці, але я можу щось інше. Я можу якось поєднати цю свою нову адаптацію із тим, що я там жителька такого-то міста. Або там, що я люблю все ще там той дім. І іноді це маленький жест. Іноді людина просто десь знаходить стару фотографію своєї домівки, роздруковує великим полотном, вішає собі в рамку в новому житлі, да, як таку згадку, як інтеграцію для себе, що я тепер цей будинок поєднала.
2: Я би хотіла ще трошки поговорити про ці особливості твого рідного міста, які ти намагаєшся знайти, але вони не знаходяться в тебе. Угу. І ще один з прикладів, які я чую в своєму оточенні, оточенні людей, які втратили можливість жити в Бердянську, в Мелітополі, в інших містах, це фрукти. Моя подруга Таня часто кидає мені фотографію і каже, оце я йшла додому і знайшла просто в Мелітополі, валявся на вулиці персик. Абрикос велетенський, отакий, повну долоню займає один абрикос. А вона каже: а оце я сьогодні була на столичному ринку, продають по стільки-то гривень за кілограм. Показує таку малесеньку, знаєте, менше за сірникову коробочку. І її спосіб проживати тугу – це постійне підкреслення того, як несмачно і некрасиво виглядає все, що не росте в настільки сонячному, гарячому кліматі, як в Мелітополі, де плюс 35 – це норма влітку, а тут плюс 35, дай Боже, на пару днів протягом літа, якщо стане, то це вже буде добре. І з одного боку я усвідомлюю, що це є туга за домом, я відчуваю дуже схожі речі. А з іншого боку, коли я це відчуваю, я ідентифікую це як роздратування на місто, яке неспроможне забезпечити мої потреби. Чи ви бачите це, чи так. Це типовий паттерн для таких людей, які не можуть жити вдома?
3: Так, я бачу схожі речі, і я розумію, що за цим, знову ж, стоїть багато ситуацій, де боляче і де кривдно. І дійсно, я не думаю, що ми зробили достатньо для того, щоб люди, які вимушено переїхали, хоч трішки легше себе почували у новому місці. Так, я не думаю, що ми тут, ну, якщо не провально, то десь там на сильно на трієчку обійшлися з ситуацією вимушеного переселення. І головне, що те, що ви розповідаєте, це також свідчення того, що ми недостатньо слухаємо людей з цим досвідом і недостатньо співчуваємо. Тому що історія, яка могла звучати, що я так сумую за абрикосами з рідного міста, згадую, які вони були великі, солодкі, як там було те, а от згадую оці щасливі моменти, згадую, як от мені цього бракує, сльози навертаються. Тобто замість такої історії, яку можна розказати безпечно, знаючи, що тебе вислухають, не намагаючись змінити тему і не якось не знецінять це, да, що теж мені там проблема. Ось у мене там щось ще, да, та такого mm-hmm. плані. А що вислухають, поспівчувають цьому, і тоді ти будеш прийнятий і зі своїм болем. Замість цього доводиться все це казати, наче так, між іншим, через якусь таку тему скарги, через яку просто говорити про це зручніше.
2: Ну, ще один вимір, яку реакцію суспільства ти почуєш у випадку, якщо ти будеш публічно сумувати mm-hmm. за домом, такий. Якось мій знайомий киянин написав, люди, які приїхали в Київ і які розказують, як вам тут не подобається. Може ви якось припиніть і будьте вдячні за те, що місто вас прихистило, бо це дуже дивно. А я кожен день, їдучи, стоячи 40 хвилин в заторі, маю одну ту саму думку. З моєї квартири до моря 40 хвилин. Uh-huh. А тут 40 хвилин – це доїхати до середини затора. І ця думка не може не виникати. Ну, це неможливо. Я півжиття їздила 40 хвилин на море, а тепер я за 40 хвилин не рухаюся. Я можу 40 хвилин стояти і чекати відбій тривоги, так? І я як людина ж не можу позбутися цієї думки, цієї асоціації. Але в той же час те, що я не випромінюю, або такі, як я, абсолютної любові і вдячності, робить нас поганими гостями, вірно?
3: Право в тім, що на диво, навіть в ситуації, де люди приїжджають кудись за власним волевиявленням, тобто такий от, наприклад, в ситуації трудової міграції, людина прийняла рішення, там отримала якусь пропозицію роботи, да, кудись переїхала. Навіть за таких умов нормально, що через умовних півроку, і півроку до року розвивається або така депресивна реакція, або таке роздратування. Починає дратувати нове місто і так далі. В ситуації, де це ще і не щось невибране, вимушене, це ще складніше. І як не дивно, доводиться шукати, ну, в такій психологічній просвіті, коли ми там говоримо, да, людям, що з цим робити, як собі полегшити становище. В ситуації, коли людина пережила насильство над собою у вигляді того, що щось вимушено мусила зробити, дуже важливо повернути собі відчуття того, що ти все-таки щось вибираєш в житті, відчуття, що ти є ключовим джерелом своїх якихось дій. Так, це сталося, але те, що з цим робити, це я тут можу керувати. Звичайно ж, не завжди це так є, не у всіх і такі обставини склалися, що людина вільна у своєму виборі, але навіть з маленьких речей почати шукати, в чому, в якому виборі я вільна, да? Грубо кажучи, з яким смаком сирочок я сьогодні куплю. Навіть таке, да, концентрація на таких речах. Пошук, а чи хочу я жити за 40 хвилин до половини затора, наприклад, ні. Да? Ну, дозволити собі, ну не хочу я так. І в тому числі, ну, можна з цим дозволом дратуватися, можна шукати варіант ближчої роботи чи ближчого місця проживання. І оця право на незгоду, воно дуже важливе. І можливість хоч щось собі подарувати таке, як мені було затишно вдома. Як я можу це дати собі зараз? У мене не буде те саме, так.
2: А ми наведіть приклад.
3: Але я хочу все ще це.
2: Бо коли ми говоримо про людину, яка переїхала, і вона опиняється в такому доволі незнайомому контексті, окей, в тебе є якась подруга, або там якась частина твоєї родини, але все ж таки ти в іншому місті, з трошки іншим кліматом, з трошки іншою культурою, так тут говорять українською, тебе розуміють, і ти вирішуєш дати собі те, що вдома для тебе було важливим. З вашої практики, коли ви працюєте з такими людьми, що це?
3: Дивіться, я зараз чомусь згадала ситуацію однієї панянки, яка поділилася тим, що вона там втратила дім і, на жаль, чоловіка. І в її ситуації вона там на довгі 4 роки взагалі так завмерла в своєму житті, От просто була на такій от собі вичвала в паузі, в такому затяжному горі, і ніяк не могла з того вийти. І після одного з тренінгів, які ми проводили на тему якраз супроводу горювання, куди вона там завітала, вона раптом для себе знайшла оцей момент, про те, що ви питаєте, що для неї завжди було дуже важливим разом зі своїм чоловіком наряджати ялинку на Новий рік. І що вона всі ці роки тепер цього просто не робила, бо і місця немає того, де це робили, і чоловіка немає. Але вона змогла дійти до такого внутрішнього рішення через це відчуття незгоди. Можна ж бути незгодним і просто як не протистояти, а протилежати, да, якимось обставинам. От просто лягти і все, я не буду, значить, не хочу по-іншому, да, значить, ніяк не хочу. Да, і така пасивізація. А вона змогла трансформувати цю незгоду в рішення, що я не згодна, що все те, що у нас було, я не згодна це повністю віддати. І я хочу щось зберегти із нашого ми, із нашої домівки. І вона почала наряджати ялинку знову і отримувати від цього задоволення.
2: Кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня і психотерапевтка Мар'яна Великотна. Нині є гостею Радіо Культура.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Ви на Радіо Культура, і ми говоримо про досвід людей, які втратили можливість жити вдома, але при цьому не втратили сам дім як фізичний об'єкт. Такими, наприклад, є люди, що не можуть повернутися додому в окупації. І один з типових проявів цього досвіду є сон. Це я вам кажу, бо обговорюю це зі своїми знайомими, які діляться, як їм сняться жахіття про те, як вони опинилися в окупації, не можуть вибратися, і вони переживають страху у сні. І знайшла цікавий проєкт, який називається «Dreams of Hope and Sorrow», який колекціонує сни українців, що мають досвіди, пов'язані з війною. Український дослідник та менеджер проєкту «Dreams of Hope and Sorrow», аспірант факультету політичних і адміністративних наук Вроцлавського університету Арсен Яценко нині є на зв'язку з нашою студією. Вітаю, Арсене.
4: Вітання усім шановним радіослухачам. Радий бути присутній на цій розмові.
2: Побачила, що ви збираєте сни людей, які мають досвід, пов'язаний з війною, і бачу, що ви досліджуєте політичні науки. Як це пов'язано? Політична наука і сни. Мені звучить як дуже різні царини.
4: Це насправді так, і цей проект він виріс з дуже особистого відчуття. От війна відбувається скрізь, вона відбувається зовні, вона відбувається всередині, ну і вона також проникає у наші сни. Ну і ми багато документуємо зовнішню історію війни, тобто те, що відбувається зараз у реальному часі, але значно рідше ми говоримо про те, що вона робить із внутрішнім світом людини, так? Тобто це страх, це пам'ять, це певна туга за домом, це також відчуття втрати, це очікування. І водночас це також надія. Саме з моїм колегою, з Едгаром Большаковосом, литовським філософом і аспірантом політичних наук, зокрема він ще й кінокритик, в нас виникла ідея з тим, що ці сни важливо почути і зберегти. Тобто ми не намагаємося їх психологічно тлумачити чи пояснювати за людей, але для нас кожен сон – це дуже особисте свідчення про от власний такий досвід війни. Так? І іноді про те, що людині насправді ну, важко висловити прямо. Ну, от разом з ним ми хочемо створити такий своєрідний, я б сказав, архів внутрішнього життя українців під час війни. І зберегти ці голоси, і дати їм можливість бути почутими як в Україні, так і, зокрема, от за її межами. Тому цей проект і міжнародний. Я в цей проект приношу свій український досвід і також свої дослідження війни громад і, зокрема, пам'яті, а Едгарас – філософську і таку аудіовізуальну перспективу.
2: Про що снять українці? Чи той тип снів, які ми обговорюємо з моїми, я не знаю, навіть хотілося б сказати колегами або мешканцями, співмешканцями, але людьми, що не можуть повернутися додому, бо дім окупований, мають місце?
4: Насправді, я можу сказати, що є певні повторювані мотиви, і ми їх вже бачимо. Водночас ми певною мірою обережно називаємо їх саме мотивами, не такими універсальними закономірностями, але найсильніший мотив, який є у снах у всіх українців, те, що ми зараз бачимо, те, що прослідковується, це дім. Так, і війна у цих снах вона найчастіше приходить не на якесь абстрактне поле бою, а саме приходить у квартиру, приходить на кухню, приходить на балкон, чи якесь подвір'я, чи може знайоме місто дитинства, саме у ці місця. І сон нерідко він починається як цілком звичайне життя, як звичайна повсякденна рутина, але потім з'являється гул дрона, потім з'являється якийсь вибух у цьому сні. Десь на вулиці з'являються військові, ну або людину охоплює таке раптове усвідомлення, що вона перебуває в окупації, тобто сон радикально змінюється. І це один з таких найбільш, скажімо, повторювальних проявів, які ми бачимо з тих снів, які нам залишають люди. Також ще один з таких повторювальних мотивів, які ми прослідковуємо, це спроба втекти або спроба власне врятувати когось. Або коли насправді безпечного шляху немає, і люди біжать, вони ховаються, вони перетинають кордони, вони намагаються повернутися додому, або вони намагаються захистити своїх близьких, і вони дуже часто відчувають, що просто не контролюють цю ситуацію. Це теж один з таких мотивів. Ну і також варто зазначити, що в багатьох снах з'являються і загиблі, і зникли безвісти люди. Вони повертаються додому, вони інколи сидять поруч або просто от зустрічаються зі своїми рідними, ніби от нічого не сталося. І через це у снах постійно змішується минуле, змішується от теперішнє і також в тому числі майбутнє. Але для нас от особливо важливо, що поряд зі страхом і поряд з тим всім пережитим, там все ж таки присутня надія. І надія – це не проста радість чи якийсь там обов'язково щасливий фінал у сні. Ця надія, вона проявляється як бажання вижити, так? Як бажання когось захистити, як бажання допомогти іншим, як бажання повернутися додому, ну або знову навчитися жити. Тому ці сни, вони дуже точно поєднують обидві частини нашого проекту, саме надія і скорбота. І кожен бажаючий може зайти на сайт dreams-archive.eu, анонімно або неанонімно залишити свій сон і поділитися, щоб вони стали частиною такого національного архіву, адже ми плануємо це транслювати також на національний литовський радіовісник, щоб литовські актори могли зачитати ці сни і також поширювати те, чим живуть зараз українці.
2: Дуже дякую вам за детальне описування снів українців. Це дуже цікаво. Арсен Яценко, український дослідник та менеджер проєкту Dreams of Hope and Sorrow, аспірант факультету політичних і адміністративних наук Вроцлавського університету, розказав про свій проєкт, про наші сни. І зараз повернемося до розмови про те, як це розуміти.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Нагадаю, у нас у студії є Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка. То як ви чуєте, про що це свідчить? Це явно об'єднує якимось чином українців, що мають цей досвід, такі сни.
3: Ну, загалом, у тому, як ми бачимо сни і як вони функціонують, люди дійсно доволі подібні між собою. Якщо це люди зі схожим досвідом, то тим паче ми можемо бачити якісь подібні мотиви. Загалом, треба розрізняти, перше, яка взагалі функція того, що ми бачимо сни, і друге, те, яка функція того, коли ми розповідаємо сон, і особливо в якійсь такій комунікації з іншими людьми, які для нас більш або менш близькі. І якщо говорити про те, чому сниться сон і його така метафорична тематика, вона виражає переважно таку потребу нашу в тому, щоб стишити свої хвилювання стосовно чогось. І хвилювання пов'язані з тим, що ми за чимось тужимо, чогось дуже потребуємо, щось дуже любимо, а воно не поряд. І нам хочеться це буквально вночі галюцинувати, що це знову є, ми знову з цим поєднання. І от як Арсен, да, говорив, що це і не тільки про домівку, це і про якихось людей, які нам не вистачає, тому що вони зникли безвісті або вони загинули, але тепер вони наче знову з нами, і ми можемо побути в цьому стані щасливого поєднання з ними. Але в той же час ми можемо мати, крім ось таких, да, якихось потреб і туги, ми маємо і інші процеси, які потребують стишення. Це страх. Страх, як там справи у цього місця, за яким ми так тужимо, як ці люди. І коли у нас є дуже сильний страх, наша психіка може хотіти його галюцинаторно у вигляді сновидіння реалізувати, щоб просто перестати так сильно боятися. Тобто, коли нам сниться, що те, чого ми боїмося, може навіть несвідомо боїмося, воно стається, нам від цього трішечки легше. І фактично багато сновидінь, вони можуть поєднувати наше бажання з'єднатися з цим добрим прихистком, який ми маємо, і також реалізувати певний страх, в тому числі от в тих снах, які нам переповів Арсен, як такі типові, видно, що цей страх виглядає, ну, якби, виявляється не таким уже й страшним. Тобто в результаті, наприклад, вдається втекти, вижити, тобто вдається врятуватися, і тим самим оцей величезний досвід моторошного, коли ми не знаємо, що відбувається на тих територіях, ми не знаємо, що там зараз, да, і кожної миті це весь час такий домівка Шрёдінгера, да, от рівноймовірно вона там ще все гаразд і чекає на вас, і рівноймовірно вона там, да, прямо зараз знаходиться в процесі якогось руйнування, і дистанція між вами часом сова і просторова збільшується до неможливості. Ось це таке незнання, да, воно відкриває зону моторошного, а можливість у вісні побути там, це наче відповісти собі на питання, як там все, і відповідь на це питання, що ну не все супер добре, але більш-менш гаразд. Ну і плюс треба згадати, що сама метафорика будинку, квартири, взагалі от батьківського дому, вона часто у наших сновидіннях уособлює нашу особистість. Да, тому що ми її, власне, ми зростали і ставали за собою в цих стінах. Да, і буквально наше «я», воно візуально мало такий антураж, таку сцену, да, якщо театральною мовою сказати. І нам тому ця сцена дуже важлива. І якщо у нас навіть просто повсякденні якісь питання є зараз на часі, які стосуються важливого особистого вибору, відчуття «я зможу чи не зможу», нам може хотітися, наче от, знову ж, несвідомо потрапити знову саме в це місце подумки, щоб на цій сцені вирішити оці свої якісь питання.
2: Не лишається пара хвилин, і я дістаю останнє питання, яке явно не має влізти в ці пару хвилин, але не можу його не поставити. Ви казали, що планування майбутнього є важливим для людини, для кожної. І ті, хто опинилися в ситуації невизначеності з окупованим домом, бо мають надію таки повернутися туди колись, але в той же час мають тут і зараз вирішувати, чи винаймати житло, чи переїжджати в яку область. Як би ви радили діяти з цим розумінням, що планувати майбутнє треба, але в тебе майбутнє Шрёдінгера?
3: Знаєте, тут це дійсно завжди дуже складна екзистенційна ситуація, яка іноді потребує такого тимчасового рішення дозволити собі вибрати щось, що я вибираю ось це, щось інше поки що. Тобто людина, яка так собі намріяла і уявила певне майбутнє, якого вона хоче, і вона відчуває, що ні, от я не хочу з цим розставатися, я хочу тільки так. Так буває. Буває, що людина, я розумію, да, що, мабуть, мені було би краще це майбутнє вже мною полюблено, ну нібито розлюбити і захотіти щось інше. Але я не хочу. І от ось цьому не хочу, да, треба, по-перше, визнати своє право не хотіти, хотіти те, але тоді для себе, да, от такому маніфесті, я не хочу, я хочу тільки так. От там, ота хата, і ота вишенька поряд, і хрущі, і ось це, і отак проводити час, і тільки там купатися, да, я хочу тільки цього. І в мене це буде. От навіть собі просто такий, знаєте, як дитина капризна, ножка і топ, от я хочу ось це. Я зараз не про якесь магічне мислення там або що, просто собі от дозволити.
2: Хочу дачу Бердянську.
3: Да, хочу, ось це хочу собі дозволити, як воно є. Раз воно таке сильне, таке інтенсивне, таке от безапеляційне от в вашій душі, от ви відчуваєте, що от воно безапеляційно хочу тільки це. От дозволити собі прямо от, хоч прокричати, що хочу тільки так. І відчувши, що це бажання висловлене уповні, прийнято в собі, ця безапеляційність, яка може десь вже на шкоду собі, да, що не даєте собі там жити тут і тепер. Але відчувши цю прийнятість, тоді можна подумати, так, добре, з цим розібралися, я хочу це і буду це ждати. Але тоді, що зараз? Зараз я поки що, поки цього немає, да? От поки що я можу вибрати зараз, що не асоціюється в мене, що я втрачаю ось те гарне майбутнє, не асоціюється. Але зараз поки що буде для мене гарним рішенням. Тобто ось це поки що дозволяє вийти із оцієї вилки або-або. Наче або треба жити минулим і оцим майбутнім, якого... яке нам мріяв, або наче відмовитися від цього, бути зрадником жити тут і тепер. Можна вийти з цієї вилки або-або, знайшовши ж собі поки що такий варіант. От я поки що піду вчитися танцювати танго, щоб одного разу станцювати в Бердянську на площі цей танок. Ну, бо це щось, що, тобто, і зараз можна робити, і воно мені не заважає, воно не конфліктує з моєю тією мрією.
2: Кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня, психотерапевтка, голова відділу психотерапії в Зігмунд Фройд Університеті Україна, головна редакторка українського психоаналітичного журналу Мар'яна Великодна. Дякую за вашу експертизу.
0: Ранок на радіо «Культура».

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті Eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Салати і українська кухня. Декілька смаків, яких ви не знали.
3: Якщо ви думаєте, що ви знаєте про українську кухню все, адже це ваша рідна кухня, то вам лише здається. Не вірите? Чи знаєте ви, що таке мізерія, шухи, варя чи мішанина? Або, можливо, ви цікавились тим, як соус вінегар перетворився на салат вінегрет, такий популярний у наших містах та селах? Говоримо про салати, які існували в українській кухні у домайонезну добу. Із дослідницею історії української та галицької кухні, письменницею про їжу Маріанною Душар. Чи існували салати в українській кухні до появи, власне кажучи, моди на майонезні салати і взагалі на цей тип продукту?
4: Взагалі, я думаю, що вони існували, тобто я впевнена, що існували, бо вони є в кулінарних книжках, які видавалися до страшного совка. І єдине таке моє спостереження, що салати все-таки це є частина міської кулінарної традиції, і вони в ній були щонайменше з середини 19 століття. Вони так були впевнено вже зафіксовані в українських кулінарних джерелах, але я думаю, що ми можемо вважати, що вони були і раніше, тому що ті, скажімо, польськомовні книги, які видавалися в нас на території теперішньої України, вони усі мають салати, різноманітні, причим це є і чудові листові салати, і те, що з ними робити, і салати, скажімо, з артишоків, чи з спаржі, чи з різних коренеплодів. Тобто, так вони були.
3: А чи зустрічаються у старих кулінарних книжках рецепти салатів з майонезом?
4: Так, уявляєш. Але цікава річ, що взагалі в старих кулінарних книжках майонезом називається не цілком те, що ми зараз розуміємо. Тобто майонез – це власне ось цей салат, приправлений соусом провансаль. Ось так. Тобто

0: Просто мода називання і традиція називання змінилася.
1: Давай тоді розвінчаємо, можливо, міф про ще один салат, який асоціюється з радянською гастрономією – вінегрет.
0: Ну, насамперед, всі чомусь вважають, що вінегрет названий на честь заправки. Насправді ні, він названий на честь оцту. Тобто вінегретом називалося в європейській традиції, особливо в Північній Європі, в скандинавських країнах, називалися салати з дрібно порізаних овочів, приправлених оцтом. Тобто десь от таке, як той вінегрет, про який ми знаємо, тільки трошки підмариновані овочі. Дуже схожий салат на вінегрет, практично ті самі компоненти. Тобто і буряк, і морква, квасоля чи горошок. Правда, додається оселедець. Він є дуже поширеним по цей день в скандинавській кухні, в кухні фінській. І я думаю, власне, з цієї традиції, з фінської традиції, він перебрався в Російську імперію і пізніше опинився в совку. І таким чином він мутував в той вінегрет, який знаємо ми. Десь приблизно така сама доля спіткала і оселедець під шубою. Тобто, фактично, ті самі компоненти, тільки інший спосіб подрібнення і складання салати. Чи це погано, що він досі живий? Я не думаю. Тим більше, що вінегрет є непоганим салатом, власне, за складниками. Це хороший такий спосіб урізноманітнити коренеплодами зимовий раціон. Проте я не бачу причини, чому б не можна було його замінити на ту ж гуцульську варю, яка дуже властива нашій традиції, чи шухи, також чудовий салат нашої традиції.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
1: Давай поговоримо детальніше про ці салати, тому що я чомусь переконана, що дуже багато слухачів ніколи в житті, можливо, не чули такі назви, як шухи, варя, мішанина чи мізерія.
0: Бачиш, за цими ніби дивними словами ховаються насправді дуже звичні нам смаки, і ніяких екстремальних компонентів там немає. Скажімо, шухи – це є салат з буряка, грибів і, здається, чорнослива. Я закриваю очі і намагаюся уявити цей салат. Це є дуже типовий для Гуцульщини, Прикарпаття салат зимового циклу свят. Я не думаю, що він є дуже старий за традицією. Ну, тобто, готувати його могли давно, але я думаю, що оформилося воно як в окрему страву. Ну, може йому років 100-150, я собі так думаю. До речі, маленька ремарка про картоплю в салатах. Був період в українській кулінарній історії, коли картоплю як компонент салатів активно промували. І, наприклад, в мене є книжка «140 страв з картоплі», половина з них – це, власне, салати. І книжка була видана в 1935 році. Тобто оця, власне, промоція овочевих салатів. Варя – це також знайомий і улюблений нами всіма буряк. Квасоля варена, залежно від регіону, різна квасоля додається. В Галичині це можуть бути великі квасолі ясь, десь східніше це можуть бути рябенькі, такі дрібніші квасольки, чи взагалі будь-яка квасоля на смак господині. Туди ж додається варена, порізана морква, квашена капуста, заправляється це пахучою олією, і якщо так подивитися, компоненти практично ті самі, що ми маємо в тому ж вінегреті, але я думаю, що, власне, можна його вдосконалювати на свій смак і додавати якісь компоненти, які любить родина. Тож підмариновану цибульку чи щось таке. Мішанина – це є, скоріше, не цілком салат, це спосіб приготування салатів, бо мішанин може бути дуже багато різних. Це є зазвичай дрібно порізані компоненти, заправлені чи олією, чи такою збитою мачанкою з олії, оцту, меду і гірчиці. Це може бути дуже багато різних варіантів. Але це є гарна назва для родини таких салатів. Є ще, ти не назвала такої чудової назви, як зеленина. А зеленина – це, власне, салати з свіжої зелені або зі свіжих овочів. Тобто може бути зеленина з капусти, дрібно пошаткованої зеленини. Зеленина з моркви, зеленина з листового салату, яка приправляється сметанковим соусом, там січеним яйцем посипається. Дуже така великодня, до речі, історія. І мізерія – це зазвичай це салата з огірків в найпростішому вигляді. Проте в різних місцевостях в неї можуть додавати домашній сир, помідори, дрібно порізану редиску, цибульку. Заправляти теж можуть чи сметаною і оцтом, чи оцтом і олією, залежно від того, яка традиція.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура». на радіо.

0: культура.
1: І на завершення давай дамо пораду для сучасних українців, які хочуть позбутися радянського минулого, але все ж таки люблять олів'є і хочуть його приготувати, можливо, за більш старовинним рецептом. Що б ти порадила?
2: Я б порадила не називати його олів'є насамперед, тому що, скажімо, в діаспорі він називається або віденська салатка, або картопляна салатка, залежно від контексту. Віденська, вона є в пісний час, і вона готується з оселедцем, і до заправки додається зернова гірчиця, і воно, насправді, неймовірно смачно. А якщо ще зварити таке 6-хвилинне яйце, і зверху його розрізати, і так дати жовтку трошки стекти, то це така дуже класна подача, сучасна, абсолютно і дуже добра. Якщо ж ми говоримо про картопляну салатку, то це переважно в неї йде якесь м'ясо, це може бути відварений язик, це може бути чи телятина, чи яловичина спечена, просто холодний шмат м'яса, нежирного, дрібно порізати. Я люблю в таку салату додавати селеру, я її ріжу кубиком і трошки обсмажую, і вона має такий горіхово-грибний смак і зовсім міняє підхід, скажімо так, і взагалі смаковий профіль, тому що, як на мене, олів'є надто просте, тобто в ньому немає якихось таких яскравих смаків, воно все таке однорідне, єдине, олів'єшне на смак. А я люблю, щоб кожен компонент мав якусь свою роль, тобто, щоб м'ясо окремо було смачне, щоб ці овочі були добрі, смачні. Наприклад, можна позбутися картоплі на користь тої ж селери і мати, з одного боку, мати оцю крохмалистість і поживність, а з другого боку, мати оцей інший смак такий трошки.
1: Традиції овочевих чи майонезних салатів в українській кухні мають давню історію і пов'язані з міською культурою. Сподіваємось, ми вас заохотили приготувати мізерію чи переглянути свої уявлення про звичний салат-вінегрет.
0: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко, продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Cultura.
1: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
0: Історії винаходів на радіо «Культура».
1: Вгору летимо, угору, всяйво вільного простору, вище, вище, як орли. Ці слова поетеса, перекладачка і активістка українського жіночого руху Уляна Кравченко присвятила авіаторам української Галицької армії. Адже окремі сцени з історії нашого летунства і досі викликають подив та щире захоплення водночас. Історик Андрій Харук пише: 1 грудня 1918 року Державний секретаріат військових справ, воєнне міністерство ЗУНР видав розпорядження про утворення двох підрозділів – референтури летунства і летунського відділу. Перший мав займатися адміністративними справами, на другий покладали оперативне керування авіацією. Обидва очолив Петро Франко – військовий діяч, педагог, учений, фундатор авіації Української Галицької армії. Наймолодший син Івана Франка, Петро, залишив спогади про становлення галицького летунства. У них сьогодні і поринемо разом з автором. Відразу після призначення командантом летунського відділу ЗУНР Петро Франко пригадує: «Я в першу чергу оглянув усі летунські майдани, які нам могли би придатися – в Рогатині, Стрию, Тернополі, Станиславові, тепер Івано-Франківськ, та Краснім. Найкраще представлявся майдан в Краснім. Зі всіх закутків Галичини прийшлося звозити летунський матеріал. Петро Франко особисто двічі літав до Проскурова та договорювався із головним отаманом Петлюрою і його штабом про перенесення літаків до Красного. Із часом авіапарк УГА поповнився бомбардувальниками та літаками, які виконували розвідку. Особливою частиною спогадів є інформація про перших галицьких летунів, механіків, інженерів, старшин та підстаршин. Згадує військовик і полковника Губера, москаля за походженням, який важко переживав драму російської армії. Петро Франко розповідає, що відзнакою летунів був пропелер на кінці ковніра і нашивка на рукавах. На літаках під і над крилами були вималювані блакитно-жовті круги, посередині жовтий, назовні блакитний. Якщо уважно придивитися до сучасних українських військових літаків або гвинтокрилів, то побачимо, що на фюзеляжах є також вималювані кола – синє, що вписане в жовте. Вони відображають кольори національного прапора. Прапора, який майорів і майорітиме від Сяну до Дону і в українському Криму.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільне Культура та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіа-партнери Суспільне Культура
3: та Радіопромінь.
0: Музика на Радіокультура.

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог Данила Гайдамак.

0: У цьому епізоді поговоримо, як зробити так, щоб наповнення наших екранів зміцнило нас у переході на українську. Пункт перший. Змініть налаштування телефону. Встановіть українську мову, якщо не зробили цього раніше. Всі додатки та мережі переналаштуються на українську автоматично і пропонуватимуть вам більше українськомовного контенту. Також раджу видалити російську клавіатуру. Коли наступного разу потрібно буде щось написати, її відсутність спонукатиме вас зробити це українською. Запропонуйте своїм рідним та друзям також змінити налаштування. Допоможіть їм, якщо вони погодяться пройти цей шлях разом із вами. Пункт другий. Формулюйте пошукові запити українською. Тут все просто. Ви підсилюєте той сегмент інтернету, мовою якого шукаєте необхідну інформацію. Чим більше буде запитів українською, тим сильніше буде українськомовна мережа в інтернеті. Вже зараз українською мовою можна знайти інформацію на будь-яку тему. Аналітика Google показує, що кількість пошукових запитів українською мовою невпинно зростає, а з нею росте і українське наповнення інтернету.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Пункт третій. Створюйте контент українською. Наприклад, я час від часу створюю нові статті на Вікіпедії. Пишу відгуки в картах, на місця, в яких буваю. Публікую статті на теми, які мене цікавлять. Знаю, що є ще безліч способів зробити світову мережу більш українською. Якщо ж ви володієте власною справою і маєте сайт, проконтролюйте, щоб він відкривався українською за замовчуванням. Адже це пряма вимога нашого законодавства. І останній на сьогодні. Четвертий пункт. Підтримуйте творців контенту. Щось подобалося? Не забудьте проявити активність та поширити. Якщо є така можливість, підтримайте творця фінансово. Створення незалежного інформаційного середовища – одна з найкращих інвестицій. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
6: Офіційні медіапартнери Суспільна культура та Радіопромінь.
1: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Держава цього року спрямовує майже 14,5 мільярдів гривень на безкоштовне шкільне харчування. Із вересня гарячі обіди мають отримувати близько 3 мільйонів учнів з 1 по 11 класи, які навчаються очно або у змішаному форматі. Але в умовах війни частина дітей залишається на дистанційному навчанні. Тобто за шкільною партою їх немає, а система фінансування харчування уже працює. Як витрачаються ці кошти? Наскільки якісна їжа потрапляє на тарілки дітей? І чи справді держава може гарантувати однакове харчування для всіх? Про це ми сьогодні говоритимемо, а також про те, що повинні їсти діти, як повинні харчуватися, незалежно від того, знаходяться вони в школі або вдома. Ну і, власне, знайомлю вас із нашим гостем. Я думаю, що ви його точно впізнаєте за голосом, як тільки він до вас звернеться. Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, вітаємо вас.
3: Вітаю, Ольга.
2: І я почну говорити про те, власне, а як ми сьогодні харчуємося? Чи стежать сьогодні дієтологи за тим, як харчуються діти? Які останні дослідження проводилися? Тому що в цих програмах, ну, власне, ми і спираємося на науковців.
3: Це цікаві і важливі запитання. Я скажу, що з дослідженнями в нас було завжди недобре, тому що вони потребують фінансування, але менше з тим, ми якби і ми беремо участь, і міжнародні організації проводять дослідження. От останнє дослідження фактичного харчування було ще перед ковідом. От, і в 24-му році було проведено дослідження поширеності дитячого ожиріння у дітей раннього шкільного віку, від 6 до 8 років. Результати не дуже, м'яко кажучи. От, поширеність зайвої ваги ожиріння, вона така, може, навіть трохи вище середньої по Європі. 23% дітей в Україні мають зайву вагу і ожиріння разом, і більше 9% ожиріння. От, якщо брати опитування, що діти їдять, то там забагато солі, цукру, мало фруктів, овочів, тобто корисної їжі. Ну і ще є тренд, що діти в старшому віці, вони харчуються гірше, ніж меншому. Це, логіка тут така, що діти мають більше свободи, кишенькові гроші, вони купують нездорову їжу. Така ситуація в загальних рисах.
2: От, власне, ми колись з вами говорили про те, що ця свобода, яку мають старшокласники і старшокласниці, ну, це такий злий жарт, який з ними робить доля. Або батьки, які дозволяють їм купувати певні некорисні продукти. Ну, і є ще одна проблема. А як же не заборонити дітям ходити в сусідні магазини, які часто знаходяться чи навпроти школи, чи в тому ж дворі, принаймні зовсім поруч?
3: Це неможливо зробити. Є, ну, не поширена, але така поодинока практика за кордоном, коли є такі там зона навколо закладів освіти, умовно кілометр, і там не можна продавати алкоголь, тютюн і нездорову їжу. Я не вірю, що це реально запровадити в Україні. Тому ми маємо, ну, зосередитися на інших речах, на державних вимогах до харчування в школах, там, дитячих садках, поширити їх на заклади вищої освіти і працювати більше в інформаційному, освітньому напрямку. Це буде повільніше, звісно, але теж дасть свої результати.
2: От, власне, ми ще сьогодні обов'язково поговоримо про державні вимоги харчування в школах. Дуже добре, що ви нагадали про це. Зараз до нашої студії доєднується Єгор Стадний, віце-президент з питань освіти та перший проректор Київської школи економіки, колишній заступник міністра освіти і науки України. Пане Єгоре, вітаємо вас. Ми знаємо про те, що з 1 вересня безкоштовне гаряче харчування поширили на всіх учнів комунальних шкіл. Чи була система освіти готова до такого масштабування?
4: Ну, питання з очевидною відповіддю, звісно ж, ні. Жоден харчоблок, їдальня в школах не були розраховані на те, що будуть охоплювати з 1 по 11 клас. цим харчуванням. Ну і звідси, напевно, одне з питань до того, як це реалізується на місцях, тому що все впало на плечі переважно класних керівників, які мають між тривогами встигнути, окрім всіх інших своїх обов'язків. Тут треба пам'ятати, що це люди, які не були якось, знаєте, без роботи, да, до цього. Тобто, окрім всього іншого, вони тепер мають встигнути нагодувати. Дуже часто це все, ну, як глядачі і слухачі розуміють, хтось когось підганяє. Напевно, це не дуже корисно для того, щоб якось наше травлення працювало, коли тебе підганяють, ти там встигаєш, не встигаєш. Ну, одним словом, реалізація цього благородного задуму, вона трошки кульгає, бо, напевно, задум, який хоч і був благородний, геть не врахував реалії, в яких зараз працює середня освіта.
2: Я би ще сказала про реалії. Ми говоримо про те, що в укритті повинні бути вчителі, учні, але у цей час кухарі працюють. Чи цей фактор враховується і яким чином?
4: Дивіться, ну, кухарі працюють. Я скажу з іншу ситуацію. Ну, чи хтось очікує, ну, чи як там, не очікує, звісно ж, ніхто, але от, ну, така ситуація. Йде урок, він от в укритті. І тут закінчилася тривога. Отже, у нас є якесь вікно, да? А урок триває, він далі, він ще не закінчився. Але заходить класний керівник і каже: страшно перепрошую, маю забрати дітей з уроку, бо не встигнемо накормити. І забирають дітей з уроку. В даному випадку хочеться, от, щоб всі себе в практичних реальних ситуаціях уявили. Да? А що це означає для якості навчання? Ну, очевидно, що воно перервалося, да, в конкретно маленькому відрізочку цього уроку, все. Хтось щось не встиг зробити, так? А чому? Ну, тому що треба нагодувати. Є ще одна реальність, от ви згадуєте про кухарів, які, давайте про такі якісь речі, не такі очевидні, а контролі. Всі ці контролі, контрольні порції стоять, колеги, у нас сьогодні перевірка, нам там треба здати всі списки, хто їв, хто не їв, вибачте, розумієте? Це все оця біганина з папірцями, яка додалася з цією благодійною затією, ну, вона впала на вже перевантажені плечі. Там навіть не треба зачіпати те, що на поверхні. Да? Ну, очевидно, що громади, які не можуть доплачувати, тому що норматив, за яким це все розраховується, 50 чи 60 гривень на дитину. Ну, всі постачальники, звісно ж, говорять, що це, ну, не б'ється з цінами. Так? Звісно, тоді починається що? Урізання. Якесь урізання. Тоді вже весь цей намір, ну, напевно, по всій його меню, калорійності і всіх інших параметрах не настільки відповідає своєму задуму. Ви знаєте, я би, ну, дивлячись ще на суму, здається, разом з місцевими бюджетами, центральний бюджет субвенція, місцеві бюджети, це може бути в 2027 році до 30 мільярдів гривень. Я нічого особисто не маю проти того, щоб держава давала гаряче харчування. Хтось там навіть казав, що це може сприяти тому, щоб батьки охочіше віддавали дітей до школи. Хоч не з такими мотивами, це, звісно, це треба запроваджувати. Але, ну, ми, напевно, не зовсім в тому стані, щоб розширення цієї програми, воно ось якось випередило питання безпеки. Бо за ці кошти можна будувати укриття, за ці кошти можна будувати підземні школи, за ці кошти можна закупляти обладнання для більш якісного дистанційного навчання. Ну, даруйте, ситуація, коли немає веб-камери в родині, вона не поодинока, далеко не поодинока. І, зрештою, за ці гроші можна було б щось теж додати до вирішення питання оплати праці педагогів. Тож є ось це, знаєте, питання реалізації, як це все реалізується на місцях, ну і питання пріоритетів в тій ситуації, в якій ми знаходимося.
2: Власне, за перший місяць, як себе показала реформа? І відразу питання, які висновки вже були зроблені? Я думаю, що були.
4: Ну, які висновки можуть бути зроблені? Колеги, давайте старатися хоч щось зробити. Ось такий висновок робиться. Розумієте, коли не виходить реалізувати цей благородний задум, значить, ну, намагаються хоч якось. Частина дітей, звісно, не їсть в цих умовах. Розумієте, ну, просто відмовляючись з причин того, що їм некомфортно, коли їм, ну, от, пропонують їсти по команді. І бігом-бігом, розумієте? Бо зараз, якщо... Давайте змалюємо все більш конкретно. От, може, хтось думає, що це такий процес. Є там, знаєте, як пузата хата, умовно кажучи, люди собі заходять спокійно і так далі. Ну, візьміть будь-яку іншу мережу харчування і, значить, може, у когось така картинка. Але картинка не така. Картинка така. Значить, вестибіль перед їдальнею, наповнений дітьми, вони стоять в цих чергах очікування, значить, заходять порціями. Хтось, значить, стежить за тим, щоб вони там не барилися, їли пошвидше. Далі, щоб наступні заходили. Потрібно проконтролювати, щоб ці порції були такими, як це контроль на порція, господи. Значить, потрібно всі ці списки складати, хто поїв, хто не поїв. Ну, хіба в таких умовах хтось, ну, може себе якби нормально і комфортно почувати? Ані ті, хто це організовують, ані ті, хто, власне, їдять, напевно, некомфортно себе почувати. Я вже мовчу про вчителів, знаєте, що з вчителями зараз здається? Колеги, вибачте, давайте почекаємо ви зі своїми там обідами, да? Ви поки що не заходьте в їдальню, бо може нам не вистачить посадкових місць, нехай діти поїдять. Ну, це вже перетворюється, ну, в таку ситуацію, що, ну, де маленькі школи, ну, геть маленькі, малокомплектні, напевно, ця ситуація там, ну, не доходить до таких. Де школи хоч трошки наповнені, там ось така от ситуація. Ну, тому що їхні їдальні ніколи не передбачалися на те, щоб їла така велика кількість дітей там.
2: Дякуємо, пане Єгоре, що доєднувалися. Я нагадаю, що це був Єгор Стадний, віце-президент з питань освіти та перший проректор Київської школи економіки, колишній заступник міністра освіти і науки України.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Повертаємося до теми програми і нагадаю, що сьогодні говоримо про якість харчування в школі і про нову реформу шкільного харчування. Напроти мене зараз Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, я би пропонувала поговорити про реальну ситуацію, яку ми бачимо у всіх українських школах, тому що ця реформа стосується абсолютно всіх українських шкіл. Мета цієї реформи, пан Єгор неодноразово називав її благородною. Як лікар-дієтолог, назвали би ви мету цієї реформи?
3: А дивіться, я скажу дуже скромно, я брав участь в тому, щоб формувати саме державні вимоги до того, що можна і не можна давати дітям в школах. І мета, звісно, вона головна, на мою думку. Звісно, я не один і не самий перший, хто ініціював і впроваджував реформу, а це зробити в школі безальтернативно здорове харчування. От щоб те, що дається в їдальні, дитина їла, ну, бажано, щоб воно було смачним і корисним. Корисним точно воно буде, а смачним це вже залежить від того, як це буде приготовлено. От якщо дитині не підходить страви в шкільній їдальні, то вона може піти в буфет, але там теж корисна їжа. Або там є торгівельні апарати, там теж щось, якісь перекуси корисні. І вода там, а не, там, не знаю, нектар чи солодка якась інша альтернатива. От, оце мета головна. Від цієї мети походять стан здоров'я, академічна успішність, і так далі. Те, що діти почнуть усвідомлювати, що таке здорове харчування, що таке нездорове харчування. І можливо, гіпотетично вони можуть це принести в свою родину. Отакі були задачі. Ну, принаймні, переді мною вони стояли саме такими. І сказати, що, звісно, ми не самі перші, хто таку реформу якби ініціював і запровадив. І реформі 5 років, не місяць, тобто це вже 5 років працює, з 21-го року.
2: Але з вересня цього року йдеться про те, що гарячими шкільними обідами повинні бути забезпечені всі учні з 1 по 11 клас. Ось, власне, що малося на увазі.
3: Ні. Ви щось трохи впускаєте одну важливу річ. безоплатними.
2: Безоплатними, так.
3: А раніше гарячими обідами також забезпечувалися діти від 1 до 11 класу. Це нічого не змінилося. Харчоблоки і кухарі залишилися, і вони годували всіх дітей, не тільки з 1 до 4 класу.
2: Але
3: чомусь у багатьох отак, такий погляд, знаєте, що все з 1 вересня абсолютно інша історія. Ні, історія така сама, тільки ну, держава і місцевий бюджет взяв за себе відповідальність за обіди для більшої кількості учнів. І вони харчуються з 1 до останньої перерви. Є державні вимоги не тільки до страв, а по тривалості перерви. Тривалість має бути мінімум 20 хвилин. І цього достатньо для того, щоб погодувати всіх учнів в школах. Більшості шкіл, я б сказав так.
2: У більшості шкіл. Але насправді ми часом можемо бачити картини, коли діти не встигають поїсти, запізнюватися на уроки. Я це бачу по своєму синові, я це бачу по своїх знайомих. Я думаю, якщо ми зараз запитаємо своїх друзів, родичів, близьких, то ми теж побачимо, що діти часом не встигають поїсти. І ось тут абсолютно практичне життєвське питання. Що обирати? Отримати кращу оцінку? Отримати, точніше, не отримати зауваження від вчителя за те, що ти запізнився або запізнилась на урок, чи все ж таки поїсти?
3: Дивіться, я б не ставив це якби в порівнянні.
2: А діти часто ставлять?
3: Ну, в мене теж дитина вчиться в школі, і вона скаржиться на те, що в них тривалість навчання подовжилась за рахунок того, що перерви на харчування збільшилися. Але без цього не можна. Тому що якщо діти будуть їсти швидко, це не вплине на травлення, але це сприяє набору ваги за рахунок гормональної регуляції. Тож цим треба слідкувати. Звісно, що справи адміністрації – це розділити. Ось прийом їжі, а ось навчання. І сказати, що навчання за рахунок прийому їжі, чи навпаки, так не можна говорити. І те, і інше важливо, надзвичайно. Харчування – це той фактор, який діє на здоров'я дитини перманентно і безальтернативно. Діти можуть мати там інші складові здоров'я в різних комбінаціях, але харчування є постійною складовою. Декілька разів на день дитина харчується і підліток.
2: От я пропоную поговорити не тільки про підлітків сьогодні, а про всіх школярів і школярок. Почнімо з 1 по 4 клас, говорити про цих дітей. Що повинно бути на їхній тарілці відповідно до державних стандартів шкільного харчування?
3: А там повинні бути всі основні групи харчових продуктів. Це овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, риба або м'ясо, кисломолочні продукти і яйця. Звісно, що це не можна покласти на тарілку, якщо дитина їсть один раз. От, мова йде про те, що це, якщо дитина їсть там 3 рази чи 5 разів, як в закладах оздоровлення, то це все ротується. Якщо це одна страва, то вона теж з ротацією повинна впродовж тижня включати всі ці продукти.
2: Як говорити з дітьми про те, що в школі корисне, воно може відрізнятися від того, що ми їмо вдома, але ж і те треба їсти. Як привчати дітей до правильного харчування? Особливо, коли ми говоримо про школярів і школярок, які вперше цьогоріч переступили шкільний поріг. І традиції домашнього харчування могли відрізнятися від шкільних?
3: Ви знаєте, це, ну, звісно, в голові і в поведінці, в комунікації всередині родини. Якщо батьки відповідальні ставляться до свого здоров'я належним чином, то вони будуть пропонувати дитині здорову їжу і власним прикладом демонструвати, що таке здорове харчування. Але я б тут не став, знаєте, йти шляхом якогось радикалізму. От ми почали з того, що як нам зробити, щоб діти не їли нездорову їжу і не відвідували ті або інші заклади громадського харчування. Ми цього не зможемо зробити. Тут потрібний баланс. От. Ну, він, знаєте, так дуже приблизно визначений як 90 на 10. 90% здорової їжі, 10% – це якісь смаколики, в тому числі там гамбургери чи щось. От. І брати за 100% там якийсь абсолютизм – це, ну, це нічого не змінює додатково. Все одно дитина буде ну, розуміти, що їй в основному треба їсти здорову їжу. І зараз цьому сприяє багато, ну, ми говоримо про соціальні мережі, що там є погані речі, але там є хороші речі. Серед дітей старшого віку тренди харчуватися здоровою їжею. Вони не будуть вже пити там безкінечно ті напої, які не потрібні. Тож тут, звісно, це дуже складна задача. Ми повинні працювати з усіма, з кухарями, з вчителями, навіть з охоронцями. Тому що якщо ми будемо мати найкращу реформу, а там можна буде вийти кудись, ще голова привезе їжу в школу, то тоді ця реформа вона не буде працювати.
2: Пане Олегу, де проходить тонка межа між тим, що дитині просто не подобається, і тим, що в школі справді можуть неякісно готувати? Чи можуть батьки сьогодні в школу прийти і перевірити, як це правильно зробити?
3: Так, звісно, це не просто можуть, батьки просто мають це робити, повинні, тому що якщо діти не задоволені, якщо якість їжі, смак, все це не відповідає тому, що діти хочуть їсти, то треба міняти ситуацію, звертатися до адміністрації школи. Якщо звідти немає реакції, є Держпродспоживслужба, вона теж, оскільки адміністративний ресурс в цій реформі працює дуже потужно, то реагують доволі швидко. Якщо немає звідти реакції, тоді є департамент освіти, правоохоронні органи, дуже багато. Тобто, знаєте, ця реформа, вона відрізняється тим, що тут серйозна політична воля, і це треба використовувати всім нам, всім зацікавленим сторонам, і батьки передусім, ну, так само, як і здобувачі освіти, вони повинні бути, ну, вимогливими до цього. От, я розумію, що дуже багато ви праві, що є приклади того, що працює не дуже. От, але в цілому, знаєте, в мене є магістри, які вчать таку дисципліну, як законодавство і політика харчування. Буквально от в понеділок ми проводили з ними заняття, і хтось із групи сказав, от так як пан заступник міністра колишній, що все погано. Я сказав, я вам зараз розповім і просто спростую те, що ви кажете. Буквально по кожному пункту. Я не є, знаєте, таким супер в рожевих окулярах, 100% прихильником. Мені є щось теж критичного сказати, але є ж дуже багато позитивного. Коли перед початком реформи, знаєте, я був в КМДА, в департаменті освіти, вони мені показали баняки, які викидалися тоді, до реформи. 80% викидалися. Їжі. Діти не їли. З 1 по 4 клас теж скажені гроші викидалися просто. Тобто сказати, що раніше було краще, ну, це точно, то їжа була некорисна, несмачна, жахлива на вигляд. Ну, зараз вже інша ситуація. Дуже багато батьків задоволених. І це є в соціальних мережах скрізь.
2: Дякую. До студії і до теми. Повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Шкільна тарілка під контролем, якість харчування, бюджетні гроші та перші скандали реформи. Про це говоримо сьогодні. У гостях Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, як харчуватися підліткам, які набагато рухливіші, попри те, що можуть вчитися в укриттях, і які точно потребують набагато більше енергії? Без чого вони не можуть жити? Я маю на увазі, без чого в плані їжі.
3: Ну, дивіться, там норми харчування в різних вікових групах відрізняються масою продуктів і страв. От. Комбінація, баланс, він той самий, той самий набір харчових продуктів. От. І, ну, звісно, що в старшому віці є потреба більше в калоріях, і в білках, жирах, вуглеводах, мікронутрієнтах. І це все враховано. От. Наскільки відповідають кошти, які сьогодні виділяються на ці потреби, я не фахівець, але я слідкую за зворотнім зв'язком від організаторів освіти. От, вони скаржаться так, що ну, якщо бюджет плюс це дає там 100-120 гривень, то це, вочевидь, достатньо для того, щоб один раз погодувати дитину. От, ну, ми знаємо, що там яблука 30 гривень кілограм, ну і все, можна порахувати, і я думаю, що 100 гривень точно достатньо. Інша справа, що хто з яким сумлінням до цього ставиться, це велике питання. Що стосується ще важливої історії у підлітків є, можливо, більша ймовірність наявності захворювань, які можуть бути пов'язані з там, непереносимістю певних харчових продуктів і спеціальними дієтами. І це враховано вперше в реформі. Там чітко зазначено, що має бути висновок лікаря, діагноз і призначена певна дієта. Ну, щоб це не віддавати, знаєте, батькам на відкуп, щоб вони вирішували, що моя дитина буде там їсти молочні продукти, чи там зернові, чи не їсти. Це неправильно. Це, якщо немає медичних показань, то має негативні наслідки. От, а так, діти, підлітки, я б сказав, в закладах вищої освіти вже молодь, вони повинні харчуватися збалансовано з включенням тих продуктів, які я перерахував.
2: Пане Олегу, чи можемо ми сьогодні говорити про рівний доступ до якісного харчування всіх українських дітей?
3: Ну, дивіться, я б хотів, щоб ми могли про це говорити, але, знаєте, ми, знаходячись, наприклад, якби ми з вами були в Міністерстві освіти, ми могли говорити про те, що ми створили умови для того, щоб був рівний доступ. Забезпечення цього рівного доступу, воно покладається на місцеву владу. От в неї є всі інструменти. Гроші. Про харчоблоки ми почули, що все погано. 1800 харчоблоків відремонтовано за останні 3 роки. Навчено там більше 1000 кухарів. Я теж, знаєте, ми з вами не можемо оцінити, наскільки це було добре зроблено. На місцевому рівні це зробити реально. От. Ті світлини, які ми бачимо, от мені, ну, більше всього мене поранила світлина одного з київських ліцеїв. От, коли зранку все приготовлено, а діти в школу не прийшли. От. І там можна подивитися, яка там їжа. І, ну, я б сказав, що критикувати це, ну, просто нечесно.
2: Але що робити з такими порціями? Вони готові, але справді діти не приходять, повітряні тривоги. І така ситуація не тільки в Києві.
3: Так, але, слава Богу, в інших містах є ситуації, коли діти переважно приходять в школу. А тут що робити? Є норми окремі для харчування в укриттях. Це теж було створено.
2: Які це норми?
3: Це норми їжа, яка не потребує там спеціальних умов приготування, зберігання, тобто перекуси. Це, звісно, не ідеальна їжа, але є і такі опції. Як врегулювати, як зменшити втрати за рахунок, ну, того, що, ну, зараз багато шкіл переходять на гібридний режим, потижнево вчаться, очно-заочно, дистанційно. Це складне питання. Я, ну, це мають люди, які займаються фінансовими логістикою, більше оцінювати, що можна зробити. Я впевнений, що щось можна зробити. Тут їжу вже не можна повторно, знаєте, якщо яблука там нарізані, то їх можна тільки утилізувати. Гігієнічні норми і все інше не дозволяє це повторно використовувати.
2: Пане Олегу, ми з вами говоримо про Київ. Але значна частина дітей знаходиться на прифронтових територіях. І що там із доступністю до якісного харчування?
3: Там ситуація, звісно, важка. Тут всі це усвідомлюють. І міжнародні організації, на кшталт ПРООН, державної глобальної продовольчої організації, вони дають додаткові кошти. Ще там, мені здається, 35 гривень на кожну дитину, для того, щоб, ну, ці всі ризики і складнощі подолати. Я ну, не дуже багато інформації відкритої про те, як це відбувається. Звісно, що все складно. Підземні школи, я погоджуюсь, що це вихід. Але ви знаєте, я скажу, що 5 років до того, 1 вересня 26-го року, ну там 4,5 роки війни, коли не витрачалися гроші на харчування, їх можна було витратити на підземні школи, на укриття, на засоби дистанційного зв'язку. Ну не можна, знаєте, говорити, от давайте не будемо годувати дітей, а будемо будувати підземні школи. І що, і в підземних школах діти будуть голодні? Чи як це буде виглядати? Тут, знаєте, це все, ну, я скажу, що я коли презентував своїм студентам реформу, я написав, які очікувані результати і що досяглося. Одним з головних очікуваних результатів була пріоритизація харчування в системі освіти. Діти повинні їсти якісну, достатню їжу. Вони не повинні їсти цукерки зранку до вечора. От, і ніде там їх не повинно бути. Вони можуть з собою принести, звісно, ми це не виключаємо. От, і це те, що ну, максимально вдалося в реформі.
2: Є школи, в яких немає власних харчоблоків. Як такі школи виходять з ситуації, і наскільки ця ситуація може бути, ну, скажімо, популярною або помічною для подібних шкіл?
3: Тут це вихід тут є. Це фабрики кухні і аутсорсинг, доставка, кейтерінг, багато різних моделей.
2: Наскільки це популярно?
3: Достатньо популярно. Я скажу, що ну я думаю, що це десь там до 20%. Тому що всі школи раніше будувалися з харчоблоками. От є варіанти, коли харчоблоки здаються в оренду. І там приватні підприємства готують їжу. Це теж хороший варіант. За умови контролю, батьківського і контролю зовнішнього.
2: До студії і до теми. Повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що говоримо сьогодні про реформу шкільного харчування. У гостях Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Пане Олегу, що повинні вживати діти? От не про порції, не про грами, не про відсотки. Поговоримо про продукти. Звичайною живою мовою. От упродовж тижня, які продукти повинні вживати діти. І тут ви або самі обираєте, ми говоримо там про дітей 6-7 років і старше, про підлітки, можемо і так.
3: Да, це, я повторюсь, різниці тут немає принципової. Тут різниця тільки в кількості. От. Ну, дивіться, діти повинні вживати, якщо брати з рослинної їжі починати, то вони повинні вживати вже в молодшому шкільному віці десь 200 грамів овочів і в старшому десь 300 грамів овочів на день.
2: На день?
3: На день, так. Да. Це 100 грамів на прийом їжі, на сніданок, обід і вечерю. Бажано, щоб це було на кожен прийом їжі. Фрукти – це теж десь 150-200 грамів, залежно від віку. Якщо дитина хоче більше, теж можна більше. Зернові продукти діти повинні вживати 200-250 грамів. Це хліб, каша, макаронні вироби. От. Їх можна чергувати частково овочі, частково зернові з бобовими. Бобові мають бути присутні 3 рази на тиждень. Приблизно порція 80-100 грамів. От. Горіхи і насіння 30-50 грамів на день в залежності від віку дитини. От, наступними йдуть яйця. Вже починаючи з першого класу, бажано, щоб це було одне яйце на день. І далі, там, в старшому віці, одне-два. Кисломолочні продукти. Це їх доволі багато має бути. 500 в молодшому віці мілілітрів, в старшому 500-700. Про непереносимість лактози, яка, ну, пандемія, у дітей до 15 років це надзвичайно не поширено. Всі тести, які робляться, оці всякі генетичні і так далі, вони не говорять про непереносимість лактози. Єдиний тест, який говорить про непереносимість лактози, це коли дитина випила склянку молока велику їй погано. От тоді можна підозрювати непереносимість лактози. А тести до цього ніякого відношення не мають. Риба має споживатися 2-3 рази на тиждень. Від 100 до 150 грамів порція. М'ясо птиці, бажано, щоб це було більше днів на тиждень. Червоне м'ясо рідше одного разу на тиждень. Цукру має бути менше 25 грамів. Солі менше 5 грамів у дітей старшого віка, менше 3 з віку, менше 3 грамів у дітей молодшого шкільного віку.
2: Як стреси впливають на наше харчування? Чи змінилося наше харчування в умовах війни? Буває, що дітям хочеться або солодшого, або солонішого, або не хочеться нічого, що ще гірше.
3: Так, стреси, безумовно, впливають на все погано. Тут нічого такого дивного сказати неможливо. Ми говоримо про те, що тут таке, знаєте, порочне коло. Стрес спричинює бажання їсти нездорову їжу, неконтрольовано, втрачати, знаєте, прихильність до здорових харчових звичок, коли ви їсте усвідомлено, не читаєте новини там, чи щось інше не робите, що відволікає. І знаєте, що ви їсте, отримуєте задоволення, там, розумієте, коли ви ситі, голодні, ситі. От, коли є стрес, це може значно погіршуватися. Ну і нездорове харчування, в свою чергу, воно послаблює нашу стійкість до стресу. Тому тут треба вирішувати обидві проблеми. Не полягати на тому, що в холодильнику, от візочку в супермаркеті у нас на 90% здорова їжа. От. Ну і працювати з дітьми з приводу того, як їм можна допомогти. Дивитися, звісно, кожна дитина вона унікальна, індивідуальна. Там психологи, якісь давати більше часу на те, щоб діти зустрічалися з друзями, соціалізація краща. От. Звісно, за можливості, коли є можливість кудись поїхати, де можна поспати, це плюс. Ми розуміємо, що не у всіх є така можливість. Якщо вона є, треба нею користатися. Фізична активність обов'язково, чим більше, тим краще. От всі ці речі, це пазл такий, знаєте, який вирішує певні питання. Хоча ми знову, повертаючись до головного, поки йде війна, це все буде мати відносний результат.
2: Коли дитина втрачає апетит, як батькам до цього ставитися, як реагувати, говорити з дитиною, що робити далі?
3: А це тривожний симптом. От він може бути ознакою як захворювань, так і фізичних захворювань, там травної системи, так і психологічних проблем, психологічної травми або розвиток харчової поведінки. От я б радив, звісно, не намагатися цю ситуацію якось прояснити самотужки або за допомогою штучного інтелекту, тут дуже потрібно своєчасно звернутися за медичною допомогою. Почати з сімейного лікаря, ну і далі сімейний лікар буде говорити, до кого треба йти далі.
2: Пане Олегу, поговоримо про харчування в укритті. Можливо ставатися так, що дитині справді не подобається шкільне меню. Може бути. Чи може дитина брати з собою в школу їжу, яку готують вдома, яка так само корисна. Тобто, правила такого харчування в школі, але те, що готується вдома.
3: Дивіться, тут ніхто не забороняє брати їжу, яка не псується. Ну, там, сендвіч, чи там батончик якийсь. От, вода, там, напої гарячі. Це все діти беруть і споживають в укриттях. От, якщо їжа, вона має ризик псування, і дитина може отруїтися, то адміністрація повинна за цим слідкувати. От, якщо там дитина починає їсти щось приготовлене вранці, в останній перерві, і воно виглядає сумнівно, то, звісно,
1: і батьки повинні до цього ставитися відповідально, ну, і вихователі, і вчителі, викладачі теж.
2: Якщо ми, бачите, сьогодні більше говорили про дітей, але ми з вами прекрасно розуміємо, що здоров'я дітей залежить передовсім від здоров'я дорослих, які будуть про них піклуватися. Які продукти повинні сьогодні бути в раціоні кожного українця і українки? За можливості. Йдеться не про якісь дуже дорогі, дуже екзотичні, а про наші рідні.
3: Дивіться, Ольга, я теж нічого нового не скажу. Діти, підлітки і дорослі мають їсти один і той самий набір продуктів.
2: Отакої.
3: Да. І якщо говорити про...
2: Ну, може, дорослим хоч трішки чогось дорости,
3: про модель харчування, ну, да, там середземноморська модель, коли ми говоримо про неї, когось це дратує, там, де то середнє, де то море, де ми. І що дітям можна, чого не... Що можна дорослим, чого не можна дітям, ну, це немає такого, знаєте, колись в радянські часи, і ще тривалий час після того, як Радянський Союз зник, у нас був закон про дитяче харчування. І там до 3 років вважалося, що дитина, вона має їсти якусь там спеціальну їжу. Ні, тут за всіма канонами нутриціологічними, в 2 роки дитина повинна їсти за загальним столом. З усіма разом. Тут і це вже багато століть, так, жодних сумнівів, ніякі там пюре вона не повинна їсти, чи щось там спеціальне. От, вона може їсти і гриби, незважаючи на те, що там пишуть і говорять якісь люди, знаєте, з тими фундаментальними знаннями, чи там оселедець. Все це дитина може їсти, все це здорова їжа, яку дитячий організм теж перетравлює нормально.
2: Ми знаємо про те, що для українців і українок уже який рік поспіль, починаючи з 2014 року, кожен ранок починається не з кави. З новин, з очікувань дзвінків. Пане Олего, з чого повинен починатися ранок? З чого ми повинні його починати в плані харчування?
3: Дякую, це таке не надто оригінальне, але важливе питання. Я б сказав, що люди мають різні звички і уподобання. От, що б я сказав проти, знаєте, модних трендів, немає такого, що от якусь їжу треба їсти зранку, а іншу тільки ввечері або навпаки. Наука це не підтверджувала ніколи, що там фрукти не можна їсти після обіду. Тож, щось із здорової їжі, здоровий сніданок. Це може бути яйця, це може бути зернові продукти, як каша. Це може бути щось кисломолочне. Ну, і ми говорили, що обов'язково, щоб овочі і фрукти були на кожний прийом їжі, в тому числі і на сніданок. Що пити? Найкращі напої...
2: Ну, певно, каву це... і точно ранок має починатися з хороших новин.
3: Так.
2: Ми їх всі чекаємо, ми їх всі здобуваємо. Я нагадаю, що сьогодні говорили про шкільне харчування. У гостях був Олег Швець, гастроентеролог, кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України. Дякуємо, що приходили.
3: Дякую за запрошення.
2: Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Олена Харченко. До зустрічі.
0: Ранок на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: У студії Світлана Галась. Вітаю.

Не сумніваюся, що ви упізнали цю музику з першої ноти. Адже це, без перебільшення, один із найвідоміших творів української музики – мелодія Мирослава Скорика. Коли на початку 80-х років ХХ століття кінорежисер Володимир Денисенко знімав картину «Високий перевал», то на вимогу партійних ідеологів він мусив суттєво переробити сценарій. І фільм зазвучав не так, як це було задумано автором, став антибандерівським. Натомість Денисенко прагнув показати трагедію звичайних людей, трагедію родини, зруйнованої війною. І тому режисер звернувся до композитора Мирослава Скорика з проханням написати таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Мирослав Скорик і сам у дитинстві пережив трагедію депортації, коли усю родину зі Львова у вагоні для худоби відправили на заслання у Сибір. Можливо, тому й народилася ця геніальна мелодія, яка відгукується у серці кожної людини. У фільмі «Високий перевал» мелодія Скорика звучала у виконанні флейти і фортепіано, а згодом композитор зробив кілька десятків авторських перекладень для різних інструментів, голосів, ансамблів та оркестрів. Першим музикантом, який виконав мелодію Скорика на скрипці, був Богодар Которович. Ми зараз послухаємо запис мелодії у виконанні камерного ансамблю «Київські солісти».

Прозвучала мелодія Мирослава Скорика у виконанні Богодара Которовича та камерного ансамблю «Київські солісти». Взагалі Которович грав багато творів Скорика, часто був їхнім першим виконавцем і записував їх для художнього фонду Українського радіо. Сьогодні ми встигаємо послухати ще один такий запис – «Іспанський танець для скрипки та гітари». Партія гітари Петро Полухін.

0: ваші улюблені класичні музичні твори. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура.
1: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Сьогодні зупинимось на Львівщині, області, яка, мабуть, найчастіше грала у кіно чужі міста. Львівські вулички не раз перевтілювалися у Париж, Краків чи Відень. Але водночас це і територія української драматургії. З лемківськими селами, міжвоєнною архітектурою, спогадами про депортації і пошук власного голосу. Саме тому кінороби щоразу повертаються сюди. Почнемо з одного з найперших і найпоетичніших фільмів – «Українська рапсодія» Сергія Параджанова. Це ранній Параджанов, ще до «Тіней забутих предків». У центрі сюжету – оперна співачка Оксана, яку доля розлучає з коханим. Вона виступає на великих сценах, але втрачає себе в порожнечі гастролей. Пам'ять про закоханість і про рідну землю – те, що тримає її в тонусі. Фільм частково знімали у львівських інтер'єрах, камерних вуличках, театральних залах, на вокзалі. Львів тут не названий, але відчутний. Він як символ витонченої, але відчуженої Європи. Це простір, у якому важко лишатися собою, особливо, коли серце давно в іншому місці. Інший приклад – фільм Валентина Васяновича «Креденс». Це його іронічна дебютна повнометражна стрічка, знята у нетиповому для Васяновича комедійному жанрі. Перший кадр «Креденсу» вводить нас у реальність крізь вітрину львівського кафе, де за кавою зустрічається подружжя – музикант Орест і його дружина Наталя. Їхній спокій порушує абсурдний конфлікт. Мати залишає родинну шафу Наталі, а взамін Орест має зробити дитину її сестрі. Так починається подорож, де реліквія стає символом родинного безумства, а Львів – фоном для театру абсурду. Львівщина у Креденці – це візуальна казка, де все трохи дивакувате, але щире. Васянович з гумором зображує регіон як щось знайоме і водночас химерне, створюючи цілісний кіносвіт, у якому міфи співіснують з побутом. Ще один фільм, у якому Львів з'являється у всій своїй гастрономічній і романтичній красі – «Смак свободи» Олександра Березаня. Це легка комедія з елементами кулінарного роуд-муві, у центрі якої молода шеф-кухарка Варя. Вона втрачає роботу в придорожньому кафе і вирушає на пошуки себе, десь між варениками, мріями та рецептом незалежності. Поштовхом до змін стає книжка Ольги Франко, першої в історії України, авторки загальнопрактичної кулінарної книги. Завдяки їй Варя відкриває для себе не лише високу українську кухню, а й відчуття опори в національній культурі. Фільм знімали у Львові та Києві. Натурні сцени біля ратуші, у двориках та квартирах старого міста. Львів тут – місто смаку, жіночої сили і тонкої іронії, де кулінарія стає мовою свободи, а кулінарна книжка – дороговказом до себе. Три фільми, три львівщини – оперна, іронічна, кулінарна. Від співочої туги Параджанова до шафи з гротеску Васяновича і до смаколиків Березані. Це регіон, який можна показати дуже по-різному, але кожного разу він справжній.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про

0: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною людина, яку точно не треба довго представляти, одна з наших чільних літературознавець, професорка Тамара Гундрова. Вітаю вас. У нас, насправді, сьогодні дуже багато таких тем на столі, дві майбутні книжки, але я по-простому, напевно, ще запитаю про можливість побути в Києві. Ви приїхали з Мюнхена і тепер в Києві на науковій конференції. Як місто вас зустрічає, як загалом цей воєнний Київ?
2: Та, справді, я, ну, власне, коли ти живеш в новинах, читаєш у Фейсбуці, іноді ти не можеш уявити, насправді, як що Київ, як страждає Київ. І сьогодні, вчора, власне, коли я проїжджала Києвом і побіля студії Довженка, і зрозуміло, я бачила ці справді рани, ці рани міста, і це було страшенно боляче. Я можу сказати, що я так настільки була вражена, що я, так мовити, закрила рот собі руками, все, щоб не говорити чи не кричати. Ну, я перебільшую, але в всякому разі це так є. Звичайно, що я була 2 роки тому, і це Київ був інший, а зараз справді. І знаєте, що мене вражає від першого разу, те, що я при зустрічі з людьми я звернула увагу на, по-перше, вічливість, стриманість, повага один до одного і, звичайно, українська мова. Це просто не може не вражати, це не може не вражати. Але, знаєте, коли говориться про витривалість, про те, що Київ тримається і так далі, це ти розумієш, але це змінює людей, власне, і це вражає. Тобто, я щось думала справді про Лондон під час війни, про Київ під час війни. Так, це я.
1: Ми зараз говоримо про такий дуже емоційний компонент. Наскільки загалом цей контекст в Західній академії, в якій ви присутні давно, але з моменту повномасштабного вторгнення і особисто ще більше там присутні і працюєте, і на теренах Сполучених Штатів Америки, і на теренах Німеччини, і загалом на конференціях по всьому світу, наскільки академія цей український контекст бачить, чує, розуміє? Я не про новини, а про те, що можливо щось таке вже можна вловити як вібрацію в студіях східних, так би мовити.
2: Ну, справді, україністика і українські студії стали видимі у світі і отримали свій голос, власне, своє місце. Більше того, мені здається, варто говорити про те, що оця деколонізація і зміна наративів, зміна оцінок, інтерпретацій, взагалі перемапування цілого світу студій академічних таких розпочали саме з україністики. Саме україністика дала, власне, цей поштовх такий. А от і в кінці кінців стало зрозуміло, що славістика досі в ній вона керувалася і в ній домінувала русистика. І це вся славістика до цього зводилася. Я пригадую, до речі, колись із славістичних конгресів, давно колись був у Македонії, я потрапила туди вперше, єдиний раз, і я була вражена, що взагалі там все керівництво, всі сесії, всі сесії, це все були російські. Я більше того, я навіть на своїй сесії говорила досі такі якісь крамольні речі, очевидно, для них, тому що на заключному засіданні одна із керівників цієї секції, яка саме з Російської академії наук, вона щось почала сперечатися зі мною. Так що це було ще, боже мій, це було десь на початку 2000-х. От. Зараз, але з іншого боку, розумієте, ми себе тішимо, але насправді ситуація значно складніша, русистика повертає свої місця. Ну, треба сказати теж, якщо серйозно говорити, що не треба применшувати її, там справді працюють розумні люди, багато напрацьовано всього, вони всі такі політизовані, скажімо, але на Заході намагаються зрозуміти, але ви розумієте, дуже сильне російське лобі. Крім усього іншого, вони займають якісь позиції і ці головні позиції.
1: Ну, стільки центри... грошей вливалося так довго не
2: реально. Так. І центри всі ці самі центри, там, скажімо, східноєвропейських досліджень, але часто перше на першому місці йде не Russian Studies, і to European and Russian Studies.
1: Російські студії.
2: І скільки ти не говори, скільки, і вони розуміють це все, але вони говорять, ви розумієте, це така приманка для студентів. Тобто, розумієте, російська входить культура і всі ці Достоєвські, і все інше, це входить цей такий джентльменський набір культурної людини освіченої. І студенти, ті, які вчать математику, фізику, космос і все інше, вважають, що, ну, наприклад, в Принстоні, де я викладала, там, значить, там культ музики, і там культ російської мови. Там записується по 100 студентів на Достоєвського чи на Толстого.
1: Ого!
2: Розумієте?
1: Це дивовижно. Так що,
2: тобто, розумієте, в чому справа? Ми боремося, і ми, але треба розуміти, що це дуже серйозна така боротьба. Та? І тут треба мати виграші свої, тут не можна легко обійтися. Це серйозна справа, ця боротьба.
1: Щоб закрити цю тему, хоча це окрема дуже велика розмова, ми сьогодні всю її не охопимо, і тут, напевно, більше нам би треба було інституції за цим столом, але якщо говорити про становлення україністики як більш помітної науки чи там напрямку досліджень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які чинники роблять її більш спокусливою і для студентів, і для викладачів, і для науковців, от за вашими спостереженнями, що, очевидно, крім актуальності в новинах України і так далі, робить українські студії цікавими?
2: Моє враження і моя така думка полягає в тому, що ми повинні розвивати компаративні дослідження. Розумієте, коли ми говоримо самі про себе, що ми такі хороші, ми перші, ми все інше, це звучить добре, але це все треба показати на тлі, в порівнянні з іншими, що, власне, такого цікавого є. І все те, що я намагаюся робити, я намагаюся говорити про місце, про Україну як частину в такому транскультурному, транснаціональному контексті. Мені здається, що це є важливо. Розумієте, з позиції самого себе і нашого місця, і нашої самоцінності такої, світ, на жаль, не є важко переконати, тому що кожен із народів, кожна з культур і літератур завжди теж позиціонує себе як самодостатню. Але коли показати, наприклад, от, ну, я так повернуся, власне, до своєї книжки про Кобилянську. От моя ідея полягає в тому, що показати Кобилянську, вести в контекст загальноєвропейський, феміністичний, жіночий і так далі.
1: Тобто тому, що виходить, що розуміти, як в Європі відбувалося становлення того, що ми сьогодні бачимо, як ця вся боротьба за рівність прав жінок, не може бути повною, якщо не бачити всіх важливих тоді голосів жіночого руху. І це Ольга Кобилянська, і, напевно, Мілена Рудницька, Наталя Кобринська і багато ще інших імен. Я, до речі, чула цю думку від колег, які загалом працюють з західними дослідниками, які працюють з українськими студіями. Ми говорили про інші наші літератури, не жіночий рух, не жіночі голоси, але йшлося про те саме, що розуміти, наприклад, європейський модернізм без українських голосів важко чи важче, тому що ці голоси додають отих барв, яких немає, якщо ти їх не знаєш. Можливо, от які ще насправді такі фішки українського контексту, які можна побачити завдяки тому, щоб їх почали за кордоном більше досліджувати, як саме як українські.
2: Ну, я, власне, хочу сказати, що тоді, коли, власне, починаєш порівнювати, тоді ти бачиш і різницю, і бачиш в тому, що ми належали, справді, до цього західного контексту, абсолютно. Ми були такі ж самі, як інші, ми не були вторинні такі. Більше того, в якихось питаннях, насправді, в нашій літературі і наші письменники, наші мислителі, вони були навіть попереду. Ну, одним з таких феноменів, наприклад, це є рецепція Лесі Українки. Леся Українка відкриває світ з величезним подивом, з величезним зацікавленням. Розумієте, до цього всього знали Ібсена, там, Метерлінка, Гауптмана, Гофманстайля і інші. А тут раптом Леся Українка, і вона, яка звучить дуже сучасно, ви розумієте, дуже сучасно, тому що йдеться про право говорити, а вона це ставила питання. Видимість жінки в культурі, в літературі, а це її питання. Розумієте, питання жертви і ціни цієї жертви, і жіночої, але загалом жертви влади теж так само. І зараз, от, власне, навіть в Німеччині перекладено німецькою мовою повідання Лесі Українки, які ми не дуже завжди так цінували. Але деякі речі в неї дуже цікаві є. І, власне, читаюча публіка в Німеччині відкриває для себе Лесі і говорить, о, ми такого не знали, на такому, розумієте, такий рівень свідомості емансипаційної, але тут емансипація жіноча і національна. національна емансипація. Тут оце поєднання дає дуже багато, розумієте? А, і це щось особливе таке.
1: Ну, так само, як, наприклад, Касандра в Лондоні йшла з величезним успіхом, коли був цей проєкт саме перекладу англійської мови.
2: Так от, власне, минулої осені якраз ішла Касандра теж так само і в Нью-Йорку. І, до речі, я консультувала режисера і акторів. І одну з тим, яку їм підказала, це тема постправди. І от тема постправди, Гелена і все, що ти будеш говорити, як в цьому світі маніпуляції, але це світ модерний, тут не можна. Касандра говорить правду, голу правду, розумієте, хто здатен її витримати? Від голої правди ти просто божеволієш, ти боїшся і все інше. Її говорять, краще ти мовчи, а не говори цю правду.
1: Але поруч є персонажі, які перетворюються на наратив, так би мовити.
2: Але перетворює на наратив, на такий, який зрозумілий для людей. Так, він обманює і там все інше маніпулює. Але модерний світ весь такий, власне. Взагалі, мене вражає, як Леся Українка відчула оце народження нового 20-го століття, цього модерності, як такої, розумієте, отоварення цінностей, отоварення ідей якихось, навіть постатей теж так само. І це вона взагалом, фантастична, звичайно, в цьому відношенні. Тож, коли оце з цього боку так підійти і показати, розумієте, то ми просто такі, рівноцінні, і все, тут не треба нам старатися щось доказувати, тому що це очевидно само собі. Тобто, вводити в контекст, світовий контекст, європейський, зокрема, контекст, і не боятися того, що ми щось запозичали, від нас теж щось запозичали, розумієте? Той же самий модернізм, там молода Польща, молода муза, так, але я маю одну статтю, де я простежувала, як приходили ці ідеї богеми, наприклад, та роль кав'ярень, як осередків такої культури міської і так далі, до Львова, скажімо, та? І ці зв'язки, цей нетворк, розумієте, він створює модернізм. От, і це не тільки центр, як Париж, скажімо, так, відкиля все розвиває, але це от ці ниточки йдуть і пов'язують між собою великі міста і маленькі, теж так само. Це от переінтерпретація, мені здається, це тут поле для роботи.
1: Великі. Дуже цікаво, як та книжка, яка стоїть на полиці, треба просто взяти і нарешті її прочитати. І там можна відкрити багато речей, які раніше були невідомі. Я нагадаю, що в студії Радіо Культура Тамара Гундрова ми почали таким оглядом, як справи, так би мовити. Трохи поговорили про сприйняття після довгої розлуки воєнного Києва, поговорили про такий мінімальний чекап, що там в україністиці. Але насправді у нас далі дві майбутні книжки, про які ми поговоримо уже за мить.
0: Усі зірки культури на Радіо Культура.
1: Ірина Славінська в студії Радіо Культура, поруч зі мною Тамара Гундарова. І вже ми згадали про Ольгу Кобилянську. Я би хотіла поговорити саме про цю постать. І не просто так без нагоди, а з нагоди того, що у видавництві «Віват» має вийти ваша книжка про Ольгу Кобилянську. Мені здається, навіть уже політурку я бачила, так, десь
2: так,
1: в комунікаціях.
2: Так.
1: Тому нагадайте, як називається ця книжка тим, хто не встежить за соцмережами видавця і вашими, і далі, напевно, трохи глибше ми зануримося і в цю героїню, і в цю працю.
2: Так, моя книжка називається «Феміна меланхоліка» і «Фемінізм Ольги Кобилянської». Це з одного боку, це перевидання моєї книжки, яка вийшла ще, боже мій, більше 20 років тому, у 2002 році, «Феміна меланхоліка», «Статі культура» в гендерні. Це трохи так називалося по-академічному. І я можу сказати, що це улюблена моя книжка. Вона взагалі писалася, і ця книжка теж, що зараз має виходити, вона писалася як інтелектуальний роман. Я ніколи не перевидаю книжки, я ніколи не можу перевидавати те, що вже написане. Я її переписую, дописую, всі мої книжки потім розростаються удвічі майже. І так само з цією я досить довго над нею працювала. І я зробила такий ухил саме на фемінізм, тому що мене дуже цікавить. І Кобилянська, ви розумієте, унікальна постать. Так? По-перше, вона принесла цю Німеччину свою в Україну, так? Коли вона поставила питання емансипації і фемінізму на той рівень, на якому це розглядалося на Заході, в Європі. Вона про це, до речі, писала, що я хочу говорити про фемінізм не так, мати так доморощено, як ми це розуміємо, так? Але так, як це розглядається у світі. Ще один важливий момент. Вона підходила до цього питання не з точки зору не лише соціальної, а з точки зору природи жінки, з біологічної такої, розумієте, постдарвінівської такої. І вона говорила про функцію жінки як дітонародження, роль так би мовити, дітонародження репродуктивної такої, право на любов, право на одруження, бути дружиною, мати дітей.
1: Також, зрештою, на пристрасть.
2: І на пристрасть теж так само. Розумієте, вона, її щоденники, взагалом, люди добрі, ці щоденники, мені здається, що це просто шедевр, який можна просто давати читати будь-кому світі, і вони захоплені будуть читати цей щоденник. Це щоденник, який не теж можна ставити поруч, але з щоденником Марії Башкирцевою, і Вірджинії Вулф теж так само. От. І, власне, розумієте, такого рівня відвертості розмови про жінку, про біологію, про жінку, про стать, як такого, як Кобилянська, ніхто в нашій літературі досі не має.
1: Я водночас припускаю, що Ольга Кобилянська може бути незручною, якщо говорити, наприклад, про неї як про феміністку. Є, очевидно, і висловлювання, які не дуже феміністично в теперішніх наших окулярах звучать. Загалом вона як героїня культури така дуже складна, з якого боку не підійди, там є про що поговорити. Запитаю в лоба теж по-простому. Ольга Кобилянська сьогодні, ми би назвали її феміністкою?
2: Сьогодні так, але моя справа в тому, що і це є, так мовити, основний сюжет моєї книжки, це від фемінізму до націоналізму. Власне, Кобилянська була дуже виразно феміністична. Причому фемінізм її, справді, от одна з моїх ідей – це поставити Кобилянську і розглянути її в контексті європейського модернізму. Це Швеція, це Лавра Маргольм, з якою вона сперечається. Тобто це величезне коло Елен Кей, Елен Ланге і інші феміністки європейського типу такого, які в цей час були дуже активні, особливо в Німеччині. І Кобилянська знає їхні ідеї багатьох, навіть сперечається з ними, розумієте? Обстоює там, наприклад, Лавра Маргольм, така шведсько-німецька письменниця, вона твердила про те, що сенс жінки в чоловікові, так? І Кобилянська говорить, пише до Маковеї, говорить: я сперечаюся, я не признаю це все. Жінка має сама самодостатньо все. Чому вона не є такою? Чому вона повинна служити іншому? Так? Ну, тобто, розумієте, фантастичні речі взагалі Кобилянської. Чому так? Чому так? Тому що вона була до певної міри чужинкою. При тому всьому, що вона ввійшла в канони та все, вона не зовсім себе вписувалася в українську літературу. Тільки почавши фактично з 20-х років, мабуть, вона чим більше вона пов'язана з націоналізмом, тим більше вона стає такою українською письменницею. Але загалом-то вона намагалася бути німецькою теж так само. Вона друкувалася в Німеччині, і її твори, наприклад, її битва була сенсацією, коли вона вийшла в Німеччині, в Берліні. Її видання в 1901 році німецькомовних оповідань було теж, Kleinrussischen Novellen, було теж надруковано в Німеччині теж. От, тобто, оцей момент ми так трохи ігноруємо і не знаємо, і це власне, її особливість в тому, що вона була між літературами, між мовами, між літературами. Вона вихована загалом на цій культурфілософії, натурфілософії німецькій. І це теж щось зовсім інше, що давало їй.
1: Я думаю, це варто теж окремої сюжетної лінії всередині розмови, але про фемінізм, якщо договорити, і Ольгу Кобилянську. Ви раніше сказали, пані Тамаро, що багато речей вона по-новому бачила, так? Не так, як бачили тодішні творчині жіночого руху в Європі і в Україні. А що, наприклад? Я не прошу давати цю всю порівняльну характеристику, але, можливо, декілька окремих пунктів, просто щоб розпробувати цю винятковість.
2: Розумієте, Кобилянська ставила питання радикальні, до яких, може, навіть ми не досі готові сприймати. Так? Ну, досить з того сказати, я почну з такого зовсім вже такого скандального випадку, який можу сприймати. займався, так. Але Кобилянська авторка, яка написала про кастрацію чоловіка, так? Кобилянська авторка, яка написала про вільну любов, про сексуальність таку мати жінки. І це та її емансипована жінка, яка віддається Гуцулу. І фактично це коханець Леді Чедерлі, це той же самий сюжет, майже так само. Кобилянська авторка, яка написала свою людину, де вона говорить про те, як жінка починає полювати на чоловіка і вирішує одружити на собі чоловіка. То розумієте, бо їй треба, вона бере на себе функції чоловіка, батька, бо їй треба думати про сестру, про матір, і вона знає, що вона має вийти заміж, без любові. Водночас, разом із тим, її всі героїні надзвичайно чуттєві, пристрасні, розумієте, це сексуальність, яка чутливість, Кобилянська, може, єдина в нашій літературі, з такою мірою відвертості почала говорити про жіночі почуття, жіночу сексуальність, як таку. І от, власне, коли твоя раціональність, так мовити, працює, що ти готовий віддати себе заради того, щоб виконувати функції, ну, просто бути, знати, що ти змінюєшся, і ти будеш жити, як вона каже, життям абсолютно іншим, таким вегетативним життям, так? От, але разом з тим вона не може опертися силі фізичного чоловічого тіла, теж так само. Загалом, феміна меланхоліка і меланхолія – це дуже складний і дуже цікавий комплекс. Меланхолія – це скажімо так, і гомосексуальність. Меланхолія – це нереалізованість, так мовити, національна, сексуальна, жіноча теж так само. Та одна з тем, яку Кобилянська теж піднімає, це криза маскулінності, української маскулінності. І вона говорить про пошуки, розумієте, це її героїня фактично, це подруга Заратустри. Німецький контекст і нічинський просто абсолютно розлитий в її текстах. І вона шукає свого партнера, шукає. От. І цим партнером ніколи в неї не є українець, ви розумієте? Це завжди чужинець, це німець, це угорець, це хтось інший, але це не українець. І вона порівнює, чому? Чи є український чоловік повністю європейським за характером, за своїм? Чи все-таки це якась провінційність, чи це прагматизм якийсь і так далі? Кобилянська ставить такі питання, як ми можемо собі зрозуміти.
1: Не найприємніше, мені здається. Не найприємніше
2: для нас, для самих, але вона мусила їх ставити. До речі, її критикували, казали, де вона винайшла таких жінок? Де вона винайшла таких жінок? А вона жартувала і казала, ну як, от мої всі товаришки, та, от, власне, з ким вона дружила, з ким вона... Софія Окуневська, наприклад, її подруги. І це, власне, такого типу жінки, європейського типу. Їй говорили, та вона вичитує щось там, вичитує в закордонних там авторів і все, і приносить в українське. А вона жартувала і казала, ну ви мені скажіть, а де герої Франка, про які він пише, ходять по вулицях? Покажіть мені їх так само. Розумієте, вона була дуже іронічна, вона знала західну літературу, вона через німецьку мову знайомилася з скандинавськими, вона знала їх дуже добре. Тобто, розумієте, я хочу сказати, що ми Кобилянської, на жаль, не знаємо.
1: Оце про це хотіла запитати. Ми колись говорили з вами про образ Лесі Українки, який внаслідок, зокрема, російських і радянських впливів перетворили на вічно хвору дівчинку, яка написала свою пісню і стала іменем для премії за дитячу літературу, в якій Леся Українка ніколи не була чільним гравцем, так би мовити. Так, вона в інших жанрах себе потужно розвинула. І виходить, що цей інтерфейс пішов у школу і так далі, і так далі. І чимало людей ніколи внаслідок цього, а також браку власної цікавості, не торкалися, не контактували з справжньою цією стихією Лесі Українки, щоб зрозуміти, що це за масштабу і, не знаю, розмаху свого таланту письменниця. З Ольгою Кобилянською, можливо, відбувається щось подібне. Знак запитання я ставлю, бо я пропускаю, що школярі-школярки в Україні, які закінчили там середню школу, навряд чи ідентифікують Ольгу Кобилянську як авторку, яка пише про сексуальне розкріпачення. Якось школа не дає нам цього контенту. Я не про якісь там відверті речі, які там до віку не придатні, але, зрештою, речі, які можуть цікавити будь-яку молоду людину, про чуттєвість, про стосунки, про взаємини в парі і так далі. Тіктоки про це знімають і набирають купу переглядів. Чому би не прочитати цього в Ольги Кобилянської? Чому ми не знаємо її як розкріпачену авторку, яка пише на незручні теми? Але знаємо, як авторку землі, мені здається, та, що ми там читаємо Ольги Кобилянської.
2: Ну, земля теж не дуже простий такий текст. От. Але, ви знаєте, я би сказала, що зараз є відчутний поступ. Я коли бачу студентам, іноді мені доводиться перевіряти такі студентські роботи, навіть українців, українських студентів. І дуже багато відчутний такий поступ, тому що вони вже читають Кобилян, і вони розуміють. Розумієте, один з найпопулярніших текстів – це «Вальс меланхолік», який дає можливість аналізувати, власне, оці емансипаційні моделі, причому три різні моделі, розумієте, одна нічанка, одна така Марта, така, значить, правдива жінка.
1: Більш-менш звичайна, та, звичайна українська жінка, так.
2: Але теж вона освічена, емансипована, і вона не є, так би мовити, такою забитою якоюсь патріархальністю жінкою теж так само. І ця меланхолійна та жінка, яка переносить свою любов, свої відчуття, вона переносить, компенсує за рахунок свого мистецтва, скажімо, та? От, шукає, вона не може знайти того чоловіка, який може бути її партнером, який боїться її. Ну, дуже цікава тут ще, звичайно, історія самої Кобилянської, бо в неї є речі, до речі, всі майже дуже автобіографічні, що є теж дуже, дуже добре. От, так що я думаю, що знайомство із Кобилянською, воно вже почалося. Тобто ця зміна парадигми такої, вона почалася.
1: Можливо, тут прислужилася мода на перевидання класики. Ми ж бачимо, як багато в різних видавництв є колекції, ще такі гарно видані різних творів. І, до речі, Кобилянська, напевно, в кожній з таких серій присутня. З різними текстами. Так. Але, зокрема, так, «Вальс меланхолік», напевно, в кожній колекції текстів Кобилянської можна знайти в теперішніх перевиданих, переосмислених збірках.
2: Ну, я би сказала, що ці її найбільш такі феміністичні ранні оповідання, новели, наприклад, «Битва». Це фантастична річ, розумієте? Це так би мовити, такий екофемінізм. Це ліс, прадавній ліс, який руйнується гвалтівниками, які цивілізаторами, які приїхали це вирубувати ці ліси, прадавні ліси.
1: І от, а, до речі, трохи як лісові пісні Лесі Українки, так? Де теж є ліс, який нищать люди, які приходять.
2: А там вони чужинці такі, розумієте? І вони ведуть себе саме так, як дикуни такі. Вони гвалтують, фактично, вона переносить оцю жіночу символіку, таку гендерну, вона переносить на саму природу. І вона пише, як плаче, як обдирають, як роздягають, як нищать цей ліс. А ця сексуальність, ця розлита в природі. Тобто це все, і це фактично руйнується. От. Тобто це природа і цивілізація, це, так би мовити, такий великий конфлікт культурний сюжет, теж так само, як вона, власне, ще крім усього, що вона фемінізує цей ліс, теж так само. І це оця велика битва з цим лісом, і це і цивілізаційний якийсь такий контекст і тому всьому. Це фантастична річ, між іншим. І зараз вона, коли ми ліси вирубують, ці ліси, коли ми говоримо про нашу планету і так далі, от, це просто незвичайне тіло. От, ну, теж так само, наприклад, некультурна. Тобто, один з улюблених текстів Лесі Українки, яка прочитала некультурну, і потім пише Кобилянський, що слухайте, ми з сестрою прочитали вашу некультурну, і ми хочемо в гори, в Карпати до вас більше, ніж на виставку в якийсь там Париж, скажімо, так? От. Тобто, це, ну, я закохана, скажімо, в Кобилянську.
1: Ну, важко її не любити, як письменницю.
2: Це безперечно, письменниця, номер, одна з провідних таких українських письменниць.
1: І ще, напевно, тут варто окремо поговорити, як я і обіцяла, про цю сюжетну лінію її інакшості. Так, напевно, всі чули, там буде як рядок в біографії з підручника про те, що Ольга Кобилянська писала німецькою мовою, що вона, нехай не вкорінена, але дуже присутня в німецькій культурі. Ви вже згадували успішні видання її текстів німецькою мовою. Вона, як героїня культури, ну, щонайменше в двох культурах присутня, як така, може, постать між, може, просто постать, яка є і там, і там. І ця її інакшість не знаючи чужинецькість, але іншомовність, потреба вивчити українську, так вона пише, вивченою українською мовою, не рідною, не успадкованою від батьків. Ця інтеграція в українське середовище, немиттєва, яке відбувається протягом певного часу, це теж додає барв, про які варто поговорити. Я так розумію, що у своїй книжці, яка вийде в листі Віват, про Ольгу Кобилянську, також про це пишете. Які головні сюжетні лінії тут важливо розуміти, аби адекватно читати Ольгу Кобилянську сьогодні?
2: Одна з речей, яку я роблю у своїй книжці, я відкидаю і сперечаюся з франковим визначенням про марлітівський сентиментальний стиль.
1: Треба перекласти, що це він, закидає Ользі Кобилянській. Так.
2: Він має на увазі Евгенію Марліт, дуже популярну письменницю німецьку середини, кінця 19 століття. Це письменниця, яка писала романси, це письменниця...
1: Це любовні романи, так?
2: Любовні романи. Але не тільки, емансипаційні вони теж так само. Тобто вона була представницею цієї популярної такої літератури, жіночої літератури. Звичайно, вона писала теж, до певної міри, це були сентиментальні речі, теж, але для Франка, я не знаю, чи він її читав коли-небудь, але він, очевидно, чув, що це така міщанська, буржуазна трохи література для жінок, для домогосподинь, яка, крім усього, культивувала такий ідеальний характер і справдження, знайдення, так би мовити, цього партнера для жінки, як такої. Тобто, її страждання, вона часто там сирота і так далі, але винагороджується тим, що в кінці вона зустрічає, власне, того чоловіка, який зможе її оцінити. І для Франка, звичайно, який взагалі, так би мовити, був в певних моментах таких трохи антифеміністично налаштований, от для нього це була, так би мовити, така вторинна сентиментальний стиль, жіночий сентиментальний стиль.
1: Таке щось дамське.
2: Так, дамське, власне. Так от, власне, Франко насправді не має рацію, тому що насправді ця література Євгенія Марліт повертається в літературний канон німецької літератури теж так само. Тому що вона писала і ставила питання про авторство жінки як письменниці. Загалом сама була дуже цікава. Вона виховувалася, була освіченою такою, виховувалася при дворі дуже високопоставленої такої баронеси, яка навіть фінансувала її навчання в консерваторії у Відні. Вона почала виступати, але в неї була проблема з голосом, і вона покинула цю кар'єру. І далі вона стає так як компаньонкою, інтелектуальною такою компаньонкою, сельмою цієї баронеси, вона об'їздила весь світ. В кінці вона приїжджає додому, і вона починає писати. Вона починає писати, і вона надрукувала сотні там книжок буквально за якісь там кілька років і стала однією з найпопулярніших письменниць в Німеччині. І Кобилянська була закохана в неї. Вона купувала її книжки, вона по неї постійно згадувала, вона шила якесь там ковдру якусь, вишивала для того, щоб продати і купити черговий том. Тобто це була суперпопулярна письменниця, яка, до речі, теж, яка була потім хвора і проводила вже кінець життя, вона була в кріслі, яка зробила, так мовити, такий будинок, чи, як вона казала, будинок для поетів або що. Тобто це зовсім не є абсолютно негативний, мало популярний, незнаний, так би мовити, персонаж літератури.
1: Але це такий давній прийом патріархату, забути як другорядний, нецікавий, звичайно.
2: І оскільки Кобилянська справді була під впливом їх писала, то це теж таке зневажливе відношення, як до жіночої літератури. Жіночі балетристика така для Франка теж так само.
1: Пані щось пишуть, хай пишуть, так?
2: Так. Але насправді це величезний потенціал, так би мовити, культурний, виховний, терапевтичний, яким володіє література. І ми знаємо зараз, що це абсолютно нормальний жанр популярної літератури, який все більше стає затребуваним, таким потрібним. Так що оце, так би мовити, один німецький контекст. Інший це контекст – це її спілкування. Вона спілкувалася з відомими, дуже, скажімо, Якубовський, такий письменник, німецький письменник польського походження, який, з яким вона листувалася, який в Німеччині видавав газету, журнал літературний і друкував, зацікавився і хотів друкувати українських авторів через Кобилянську. Вона туди проштовхнула Лесю Українку.
1: Так вона культуртрегер.
2: Так, абсолютно. Слухайте, він їй замовив загалом антології української письменників, антології малої прози. І вона готувала це все, вона вибирала, кого туди дати. І казала, так, Бурдуля яка не треба давати, чим ми можемо привабити, чим він може привабити німців, давайте, так? Давайте Стефаника. А от Якубовський теж, Людвік Якубовський казав, так, давайте нам Стефаника. І, власне, там була надрукована битва, про яку німецькою мовою, про яку він сказав, ваша битва, давайте ще. Ваша битва була сенсацією тут у журналі. Розумієте, Каутський друкував теж так само Кобилянську. Марко Павлишин каже, що в німецькій літературі вона могла би бути, так мовити, такою екзотичною квіткою, такою про Гуцульщину, наприклад, писати. Але то я не зовсім згодна з ним, тому що те, що приваблювало їх усіх, саме був фемінізм. Ви розумієте, її феміністична така настанова і ідея була настільки виразною, що її потребувала західна література.
1: Це в той час і модна тема, і нова тема.
2: Це модна і нова, і вона дуже резонувала. Цей час народжується ця нова жінка, розумієте, яка виходить на арену, і Лесі Українка казала, що це нова жінка, яка починає писати, так чоловік більше її починає рівнувати до її письма, до її публічного життя, аніж до іншого чоловіка, так мовити, та ревність така. Так що це були переломні, так мовити, такі часи. І от, власне, і Леся, і Кобилянська, і Кобринська, всі вони включили. Христина Алчевська теж так само, її пов'язує з Кобилянською надзвичайно дружба. Це така, так би мовити, мало не квір дружба, така сама, як і з Лесі Українкою, з Христиною Алчевською теж так само, значно молодшою за неї. От, тут теж окремий сюжет, як вони їздили в Німеччину, до речі, на води. Я тільки скажу один екземпляр. Це була фантастика. Я колись мені порекомендували поїхати в Німеччині такі купелі, санаторій якийсь, чи курорт, який абсолютно зроблений в такій дусі сецесії. Тобто це там просто всі ці павільйони, всі бювети.
1: Їздили 200 років, ви їздите ще 200 років.
2: Слухайте, Ноя Баден, і ви знаєте, що, і потім пізніше я читаю, що там туди приїздила 3 рази Кобилянська. Це була фантастика, розумієте?
1: Несподівано ми від нічанства опинилися на курорті німецькому, але не просто так ми говоримо про Ольгу Кобилянську і нову майбутню книжку Тамари Гондарової, котра є гостею ефіру «Радіо Культура». Ми за мить продовжимо говорити. У нас є ще час поговорити про ще одну наступну книжку Тамари Гондарової, яка вийде англійською мовою. Про це дізнаємось уже за мить.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо говорити в ефірі Радіо Культура. Я Ірина Славінська, поруч зі мною Тамара Гондарова. І ми не можемо зупинитися, не можемо не говорити про українські літературні контексти. І майбутня ваша книжка, яка вийде в Бостоні, вона вийде англійською мовою. І це книжка, яка присвячена оксиденталізму. Давайте перекладемо нашим слухачам-слухачкам, що ми маємо на увазі.
2: Так, ця книжка називається «Український оксиденталізм і дилеми провінціалізації». І основна ідея, власне, справді така центральна ідея – це оксиденталізм. Книжка ця, так мовити, написана в плані деколонізації, деколоніальних студій, але з поглядом на Європу. Тобто,
1: не тільки від російських впливів ми звільняємося в рамках деколонізації.
2: Так. Ні, абсолютно. Ми включаємося в цей процес, світовий процес такого, так би мовити, критики своєрідної євроцентризму теж, розумієте, де Україні завжди відводилася роль маргінальна, такої периферії, ми ніколи не входили в цей, так би мовити, центр, так сказати, Європи, ми були бездержавною нацією і все інше. От. І тепер в плані, так би мовити, цієї деколонізації, про яку ми говоримо, я дуже думаю, що це є дуже і європеїзації теж, і входження в Європейський Союз, ми входимо входимо туди не як бідні родичі, так і розумієте, ми входимо, маючи за собою велику культуру, історію теж так само. І я повинна сказати, що ці дискусії щодо стосунків Європи і України в нас часто були однопланові. Ми все бігли за Європою, та, ми були, хочемо бути такими, як Європа, ми нас доганяємо Європа, а у нас теж, ми теж такі самі.
1: Щоб так, було, так, як в Європі.
2: Щоб було, як в Європі, ми маємо європейські ремонти, типу того. От. Але насправді я повинна сказати, що в плані, так мовити, таких культурних студій і дискусій українські інтелектуали внесли значний внесок загалом ці дискусії щодо Європи як такої. Ішлося про, розумієте, про розуміння, що таке Європа, та що лежить в основі Європи, що таке Європа і не Європа, і Схід. Тобто це ті питання, які ставив Едвард Саїд в своєму орієнталізмі. Бо Україна, як ми знаємо, теж була до певної міри орієнталізована, як орієнтальна, якась напіворієнтальна провінція самої Європи. І от, власне, в центрі моєї розмови це дискусія про оксиденталізм, тобто про ідею Європи. Тобто це намагання українських інтелектуалів сформулювати, що ж є основою цієї європейської ідентичності. В центрі мене, наприклад, я аналізую це період повоєнний, який після Другої світової війни, який надзвичайно цікавий і ще не прочитаний. Це період, коли закладалася ідея нової Європи, коли в центрі Європи утворювалася нова Європа, народжувалася.
1: Це дуже цікаво, пише Тоні Джад в своїй книжці «Після війни». Не єдиний, але це насправді фантастичний процес.
2: Так. Це насправді дуже-дуже, тобто весь західний світ змінюється, розумієте? І це не тільки український ДП, але там єврейські, це прибалтійські, це все інше. І тут народжується і ця імміграція надзвичайно потужна, українська, інтелектуальна, які опинилися в центрі Європи, і вони приходять в цю Європу і теж хочуть, і вступають в діалоги з ними, розумієте? І йдеться, власне, про те, ну що ж є така Європа, та? що таке визначає її? Ну, наприклад, з одного боку, це у мене один із таких прикладів, це Володимир Янів, надзвичайно цікава така постать, який, до речі, в повоєнний час захистив дисертацію про основи психологічного оксиденталізму українського, так? Мав дуже солідну німецьку освіту, вчився в Берліні, відомого дуже психолога Крога. От, і він намагається змоделювати, тобто це така модель така постнаціоналістична, скажімо так, він намагається сформувати ідею ментальності європейської, психологічний тип, що складає її і так далі, от з тим усім, щоб в Україні виховати і прищепити, от власне, так мовити, розвинути українську ідентичність, ментальність в цьому сенсі.
1: Але тому, так уже старо звучить, це сама ця ідея такого насадження згори кимось, хто вже розібрався, що таке Європа, десь там дикий, неосвіченій масі.
2: Не дикий. Він говорить про те, що Європа, бо це ідея, так мовити, євразійства, скажімо, і Україна, яка на межі Європи і Азії. От, власне, про те, як звільнитися від тих, скажімо, якихось, від тої неповної якоїсь реалізованості, відсутності такого прагматизму, активності. Тут ключовою постаттю, до речі, є Хвильовий. Тобто ця лінія від Хвильового про азіатський ренесанс, коли ми говоримо про Clash of Civilization, ми коли говоримо про всі ці Схід і Захід, Європа і Схід, от це все Оксидент і Орієнт, все це, так би мовити, зав'язано в цьому. І насправді це не так примітивно, тому що ідея кризи Європи є одною з центральних ідей першої половини ХХ століття. І це Ясперс, це Ортега, це багато хто інший. Тобто це цілий комплекс, так би мовити, ідей Шпенглера, почавши від нього. От. І от українські інтелектуали починають включатися в цю розмову. Другий – це Шевельов. Шевельов – це взагалі моя постать, я займаюся з ним спеціально. От. І Шевельов сперечається з Тойнбі загалом. Розумієте, він говорить про європейську концепцію, цю історіографічну Тойнбі як євроцентричну. Він каже, ви говорите з точки зору, говорите про кінець Європи, про кризу Європи, йдеться про стару Європу, ви говорите з точки зору імперій таких. А як щодо нас? Ми молоді, ми принесли щось, можемо дати цій Європі, можемо оновити. Слухайте, в нього дуже-дуже месіаністичний месіанські такі ідеї, ну, схожі до Хвильового, теж так само, що Україна, що ми повинні бути вище, то ми повинні принести і цю вітальну якусь силу, якою ми володіємо.
1: Це якийсь харківський вайб, мені здається, промовляє.
2: Так, ви розумієте, але це було теж актуально дуже, розумієте, це просто означає, що це не була провінційщина така, розумієте? Тут йдеться про те, що ця депровінціалізація, так? Що де децентралізація. От був Париж, мала книжка фактично називається «Париж чи Пациків». Та, і це формула Шевельова. Тобто, чи всі повинні бути в Парижі, чи все центром повинен бути Париж, а Пациків – це обов'язково якась провінція, глуха діра, як він казав, Галицька, я перепрошую, але це його цитата. От, чи будь-яке місто повинно відчувати себе провінцією, чи намагатися стати центром.
1: Ще треба бути другим Парижем.
2: Так. От, ні, йдеться про самодостатність, про винайдення оцього свого місця в цій історії, так би мовити, з точки зору цієї депровінціалізації. І ці всі ідеї, між іншим, дуже резонують із тими ідеями деколонізації в країнах півдня теперішньої, це Латинська Америка і все. Одна з ідей моїх ключових є це ідея провінціалізації Європи, це Депеш Чакрабарті, це який відомий дуже дослідник, який має, так мовити, таке дослідження, і мені здається, що ця ідея провінціалізації є дуже перспективною для того, щоб говорити про місце України в Європі. Так.
1: Щоб закінчити, які найживучіші міфи ми можемо відкинути, прочитавши вашу книжку? Міфи про себе, про Україну. З чим можна попрощатись?
2: Ну, передусім того, що ми маємо дуже, дуже багато, я на ідеї багато і не прочитані досі культурософію, розумієте? Яку би варто дивитися і прочитати, тому що це Іван Липа, це і той же самий Хвильовий, теж так само, це Липинський, це Шевельов, це Янів, про якого я згадувала. І яка доповнює ці всякі філософські, культурологічні теорії західні, про які ми найчастіше знаємо, але з яким вони резонують. Це з одного боку. З другого боку, це своєрідна опозиція до російської, теж так мовити, культурософії і, зокрема, євразійства теж так само. Я, до речі, говорю про євразійство, але український варіант, так, який зовсім не означає відрив чи протиставлення Європи, але, власне, так би мовити, як доповнення і як частину європейського проєкту, що є зовсім інакше в порівнянні з російськими ідеями, так би мовити, які привели до війни, до сучасної, теж ми так само про це знаємо. Так що друга така важлива ідея – це ідея цієї провінціалізації, деколонізація як провінціалізація. Розумієте, ми знаємо про скасування, так би мовити, ми намагалися скасувати, до певної міри воно спрацювало, але не цілком. Ідея провінціалізації, на моє переконання, вона значно ширша і значно потужніша для того, щоб говорити про деколонізацію навіть в стосунку не тільки до Європи, але до Росії, до Російської імперії теж так само. Ну і ще один такий напрям, який в мене є, це транскультурність, транснаціональність. Я говорю про це аналіз міграції і еміграції, і діаспори, і, зокрема, міграції, що це таке, що це дає Україні теж так само, так, що це дає світу, як Україна вписується в цей світ. До речі, саме Шевельов сказав, що в наступне століття, тобто 21 століття і все, буде століття міграції. Він каже, для вас це звучить зараз дивно, але в його уявленні це було саме так.
1: Ну і тепер важко з цим не погодитись. Так багато всього відбувається, власне, в цьому рухові, в різних напрямках, але... Багато всього ми не проговорили, бо у мене виникає дуже багато нових і нових запитань, але це дам до нової зустрічі в ефірі Радіо Культура. Я нагадаю, що в нашій студії була професорка Тамара Гундрова. Ми поговорили про два майбутні літературні проекти і виходимо з цієї розмови з думкою про те, що можна розчакловуватися від власних стереотипів про самих себе і, наприклад, читати хорошу літературу, чому б і не Ольгу Кобилянську, про яку ми теж сьогодні багато поговорили. Нагадаю, що Ірина Славінська працювала в цій студії, ви слухаєте Радіо Культура.
0: Ранок на Радіо Культура.

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скоро.

0: українських митців та мистинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Наше мистецтво в іменах. Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
1: Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
6: У суботу.
5: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
6: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
5: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
6: та Радіопромінь.
7: Музика на Радіокультура.

0: Радіо Культура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Через російський удар по багатоквартирному будинку у Київському районі Харкова постраждали 11 людей. Триває розбір завалів. Армія Росії атакувала Україну попри оголошене перемир'я енергетичне ракетою, понад сотнею дронами, ППО знешкодили 89 ворожих цілей. Сполучені Штати Америки погрожують зупинити продаж зброї Україні за програмою «Пьорл», якщо Київ не припинить удари по російських НПЗ. Далі про це та інше докладніше. Понад 11 постраждалих через російський удар по багатоквартирному будинку у Київському районі Харкова повідомив у Фейсбуці міський голова Ігор Терех. За його словами, в одному з під'їздів зруйновані з 7 по 9 поверхи. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Також російські війська атакували об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі на Житомирщині. Таке повідомив голова обласної військової адміністрації у Фейсбуці Віталій Бунечко. За його словами, росіяни почали ще з вечора неодноразово обстрілювати північ Житомирщини. Внаслідок російських атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Інформацію про постраждалих наразі немає. Власне, у ніч армія Росії атакувала Україну керованою авіацією, ракетою Х-59 та 121 ударний БПЛА запустила. Протиповітряна оборона знищила 89 безпілотників, повідомили у Фейсбуці повітряні сили. Сполучені Штати Америки погрожують зупинити продаж зброї Україні за програмою «Пьорл», якщо Київ не припинить удари по російських НПЗ. За даними видання Financial Times, Вашингтон також може припинити передачу даних розвідданих для України. Напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, поточнивши, що мається на увазі удари по нафтопереробних заводах. До слова, в Україні є лише один НПЗ – це Кременчуцький, який не працює на повну потужність через постійні атаки. Журналісти Financial Times зазначають, якщо удари по нафтових об'єктах припиняться, далі можуть домовлятися не бити по електропідстанціях та енергомережах. Україна, власне, готова не бити по російській енергетиці і розраховує на аналогічну готовність з боку Росії. Також Київ підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Про це увечері у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
2: Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «ні». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія.
1: Ну, власне, одразу після оголошеного Трампом так званого перемир'я росіяни атакували ТЕЦ-5 у Харкові. Це було напередодні. Внаслідок вечірнього удару окупантів по передмістю Харкова троє людей загинули, ще щонайменше 25 зазнали поранень і гострої реакції на стрес. Ракетою «Бандероль» військові Росії поцілили по житловому кварталу у селищі Пісочин. Тут спалахнули крамниці та кілька припаркованих поруч автівок. Неподалік від місця влучання розташована саме ТЕЦ. Як розповіли Суспільному, місцеві жителі, а атака росіян почалася саме із серії ударів по теплоцентралі.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
1: За даними синоптиків, сьогодні в північній, Вінницькій, Черкаській, місцями в Кіровоградській та Одеській областях дощі, нарешті території без опадів, температура в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. На Київщині сьогодні цілий день дощитиме, температура по області 12-17, у Києві 13-15. Зараз у столиці 13 градусів тепла, тиск 744 міліметри, вологість 91%. Наразі це вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
3: Друзі, мої вітання. Сьогодні в нас понеділок, 12 жовтня, 10.05. Традиційно ранок культурної людини розпочинає у цій порі свою роботу. З вами сьогодні я, Євгеній Агарков, і зі мною звукорежисерка прямого етеру Ольга Біляєва. Отож, традиційно дві теми в нас на цю годину. Якщо не буде в нас повітряних завад, давайте розкажу, про що ми поговоримо. Ну, почнемо ми цю ефірну годину з так званого енергетичного припинення вогню, про яке одноосібно напередодні оголосив американський президент. Що воно таке, як воно працюватиме і чи дійсно варто на нього розраховувати, будемо говорити з політичним аналітиком. І також поговоримо про Харківську оперу, яка повертає до життя власний відеоархів, який називається «Голоси, що звучатимуть знову». Також будемо говорити про цю подію.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Про утилізацію руських далі говоримо. Інформація від Генштабу станом на 12 число. Публікують вони у себе на Фейсбуці. Це отож 1470 руських або знищено, або знешкоджено. А за попередню добу 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 арт-система, 4 засоби РСЗВ і 2 засоби ППО.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Далі Фредерік Шопен, вальс фа мінор.

0: Фредерік Шопен, вальс фа мінор.
1: Наживо про важливе.
0: Напередодні президент США Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке, за його словами, погодилися обидві сторони. А він написав, що негайно набуває чинності енергетичне перемир'я в війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодились, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна готова утриматися від ударів по Росії. Російській енергетиці, за його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії. От що він сказав. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні в небі були російські шахеди, зараз теж в небі шахеди, і були удари авіабомб, і були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків, по енергетиці Харкова, заявив Зеленський. Тож поговоримо зараз докладніше про оголошене енергетичне перемир'я, його реалістичність, про нещодавню дизельну угоду між США та РФ та примуси до миру від Трампа, які відбуваються на тлі майбутніх виборів до американського конгресу. А до нас долучається аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
2: Героям слава, доброго ранку.
0: Ну, давайте розпочнімо обговорювати цю таку тему, яка сколихнула нас на вихідних, від якої комусь ставало погано, комусь смішно, комусь, ну, якщо так, знаєте, коротко описувати емоції людей, які все це читали. Що ви думаєте, та в цілому, про можливість такого перемир'я, про яке, от, як заявляла українська сторона, вона навіть нічого і не знала, та, тобто це одноосібне оголошення Трампа про це перемир'я. Чи реалістичне воно? Давайте з цього почнемо. Як його можна трактувати в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо?
2: Чи реалістичне? Перемир'я реалістичне. Чи достатньо зараз зусиль з боку третьої сторони докладено, щоб його досягти? Думаю, недостатньо. Тому що, виходячи з матеріалу Axios, де чомусь у розумінні Трампа енергетичне перемир'я – це просто не бити по російських НПЗ, ну і чисто, знаєте, номінально не бити по українських НПЗ, я нагадаю, у нас до початку широкомасштабного вторгнення був один діючий НПЗ в Кременчузі, який пережив десятки, просто десятки ракетних дронових атак, і він не функціонує. Ну, то, звичайно, таке енергетичне перемир'я, воно взагалі позбавлене сенсу.
0: Давайте я, пане Ігорю, вибачте, давайте я ремарку додам і поясню нашим слухачам, про що йдеться мова, да, що представник Білого Дому в коментарі виданню Axios заявив, що енергетичне перемир'я в розумінні Трампа означає, що Росія та Україна припинять атаки, увага, лише на нафтопереробні заводи один одного. І цього самого очікують і від України. І от, як нагадав пан Ігор, да, що в Україні лише один НПЗ, який і той, який, здається, не працює на повну потужність.
2: Не функціонує зараз, не функціонує. Тому в нинішній ситуації, коли мова йде про те, щоб, ну, якщо ми говорили про реальне енергетичне перемир'я, де Україна не битиме по російських НПЗ та інших енергетичних об'єктах, а Росія перестане знищувати нашу енергетику, це було б, ну, в принципі, абсолютно реально досягти такої домовленості. Ми знаємо, що, в принципі, йшла робота по організації зустрічі тристоронньої групи на технічному рівні в Абу-Дабі, Об'єднаних Арабських Еміратах. Навіть президент Зеленський відзначив, що таке можна було б здійснити до кінця жовтня. Але ми знову знаходимося в стадії більшого тиску на Україну з боку американського президента Трампа. І я, коли побачив повідомлення про енергетичне перемир'я, одразу згадав собі скріни 14 вересня, теж практично аналогічне повідомлення Трампа про енергетичне перемир'я. На жаль, росіяни не почули, не зреагували. Ну, як ми бачимо, що дійсно навіть показово вгатили по Харківській ТЕЦ-5, яка знаходиться близько до російського кордону. І це, очевидно, маркер того, що росіяни не збираються зупинятись. Хоча, знову ж таки, про реалістичність саме такого перемир'я, я думаю, що цілком можна про нього вести мову. Тим більше, нагадаю, статистику, озвучену міністром оборони України Євгенієм Хмарою, який вказав, що уражено 51% російських НПЗ. Тобто росіяни не знаходять сьогодні відповіді, як вони можуть протидіяти тим операціям, які здійснюють Сили оборони України.
0: Окей, скажіть, будь ласка, от взагалі, та якщо відбуваються от якісь такі там домовленості, от про щось там Трамп з Путіним домовились і так далі, наскільки собі уявляю, що домовленості, вони мають бути там якісь прописані там подробиці, прописані умови, як от вони мають запрацювати без чіткого документа, без визначеного переліку об'єкту, без контролю механізмів і так далі.
2: Ну, ви знаєте, я, в принципі, з вами погоджуюсь в ваших питаннях, по суті, закладена відповідь, але є у нас інший приклад. Згадайте початок цього року, теж Трамп виходить і там десь приблизно в четвер і каже, він домовився з Путіним, все, буде тижневе енергетичне перемир'я. Так само українська сторона каже, що ні словом, ні духом, нічого ніхто не знає. Давайте очікувати. Врешті-решт перейшли в режим цього енергетичного перемир'я. Правда, воно тривало не тиждень, а там 2,5 доби. Але після того Трамп заявив, що Путін дотримав свого слова нібито. Хоча навіть те, що озвучувалося самим американським президентом публічно на весь світ, воно не було реалізоване в повній мірі. І в цьому якраз і суть всіх цих домовленостей, це більше такі інформаційні приводи. Та й зверніть увагу, от навіть Bloomberg зараз інформує, що там невеличкий, значить, несхідний тренд по котируваннях по нафті, по дизелю, щось там відсоточок в мінус, і одразу пояснюють. Ну це ж через очікування енергетичного перемир'я між Україною і Росією. Це ж тому, що є дизельна угода між Росією і Штатами. Тобто те, що воно економічно взагалі жодним чином не впливає, але є питання спекулятивного фактору, і зараз на цьому продовжують грати.
0: Окей, як от ви взагалом розцінюєте цю ситуацію там з угодою Трампа і Путіна про постачання дизеля? Як можна, умовно кажучи, трактувати оцей тиск Трампа на Україну припинити бити по російських НПЗ? Тому що от якщо ще говорити от про інформаційне повідомлення, ще одного видання, да, Financial Times, їх дані говорять про те, що адміністрація Трампа взагалі погрожує зупинити постачання зброї Україні за програмою Pearl, якщо ми продовжимо бити по російських НПЗ. Що нам тут робити? Як нам тут діяти? І якщо це таке енергетичне перемир'я не запрацює, якщо дійсно там умовою є те, що Росія не битиме у відповідь лише по Кременчуцькому НПЗ, що тоді?
2: Ну, по-перше, знову ж таки, формат перемир'я НПЗ на НПЗ я вважаю абсолютно нерелевантним. Що стосується все ж таки погроз Україні, те, що знову ж таки через засоби масової інформації ми дізнаємося про Pearl. Я нагадаю, що Pearl – це купівля здебільшого засобів протиповітряної оборони, включно з антибалістикою, підкреслюю, за європейські кошти. Тобто це не грантова допомога з боку Сполучених Штатів. Тобто Штати на цьому заробляють. Більш того, вони цю зброю продають по експортним цінам. От, для прикладу, для армії Сполучених Штатів ракета ПАК-3 для Петріот коштує 4 мільйони доларів. А на експорт німці, наприклад, купляли ті ж самі ракети для себе по 8 мільйонів доларів. І ми не знаємо, яка вартість іде от в цьому діапазоні від 4 до 8 мільйонів, але вона експортна. Далі питання, ну, знову ж таки, по Pearl. Тобто Україну хочуть фактично покарати за те, що вона відповідає за атаку на нашу енергетику, на наші міста, загалом громади на наші цивільні об'єкти, тим, що позбавлять наші ж громади засобів протиповітряної оборони. От де тут логіка? Де тут захист? Ну, тобто, одна справа, коли мова йде, наприклад, росіяни можуть там заспокоїти, що американці перестануть там, наприклад, надавати розвіддані Україні. Ну, я тут ще розумію, воно має прямий зв'язок до діпстрайків. Хоча, знову ж таки, окрім американських розвідданих, у нас є французькі, у нас є британські, у нас працює наша розвідка ідеально в нинішніх умовах, є ОСІНТ і багато чого іншого. Тому не можна казати, що от без розвідки Сполучених Штатів взагалі не обійтись. Ну, але це хоча б має відношення до діпстрайків. А тема якраз Pearl, вона дійсно, вона дивна. Це, знаєте, це по факту хворій людині казати, що їй не будуть надавати життєво важливі ліки. А, ну, тим не менш, дійсно, це,
0: ну, це шантаж. Ну, це просто,
2: та,
0: це просто прямий тиск і шантаж. Ну, як на мене, це такий дипломатичний тероризм.
2: Та це не дипломатичний тероризм, будемо говорити прямо.
0: Ну,
2: от. Але що стосується самої економічної угоди, ну, вона позбавлена сенсу, тому що маємо усвідомлювати, в Сполучених Штатах відсутній дефіцит дизелю як такого. Штати, вони не просто забезпечені дизелем, вони є найбільшим експортером дизелю в світі. Проблема їхня якраз, знову ж таки, в спекулятивному факторі, світових цінах на нафтопродукти і той же самий дизель. Тобто оточення Трампа, які особливо задіяні в його компанії Drill Baby Drill, зараз заробляють надприбутки на цих котируваннях, заробляють на рядових американцях, на тих самих аграріях-реднеках. Реднеки продовжують кудись висловлювати свій негатив. Трамп перекидає цей негатив то на Байдена, то на Україну, там конкретно Зеленського, ще на когось. Але по суті, дефіциту цього дизелю немає. Тому і загалом 4,8 мільйони тонн, прописані Трампом, якщо говорити про далекосяжну перспективу в рамках цієї угоди з Путіним, вони не зроблять жодної погоди. Більше того, Це по факту насправді ну, десь на днів 10, споживання загалом Сполученими Штатами дизелю. Тому ці перші 300 тисяч тонн, про які домовлені, що вони нібито негайно мають дійти, це насправді трошки більше 14 годин споживання якраз американською економікою. Тому це дійсно з економічної точки зору абсолютно абсурдно, але Трамп таким чином показує, що він працює на зменшенні ціни на стелах американських заправок.
0: Угу. Ігор Чаленко, аналітик, голова Центру аналізу і стратегії, з нами на зв'язку. Говоримо про тиск Трампа на Україну, про його оголошення перемир'я між Україною та Росією енергетичного. От наскільки це працює, розбираємо з аналітичної політичної точки зору. Давайте ще раз, от, знаєте, повернемось до першопричини цього здорожчання. Трамп заявляє, ну, маю на увазі здорожчання дизелю, що українські удари по російських НПЗ створюють проблеми на ринку дизеля. От я думаю, що тут варто ще раз повернутися і пояснити оці першопричини, от наскільки справедливо взагалі перекладати відповідальність за глобальну ціну пального саме на Україну.
2: Тут все дуже просто. Ну, по-перше, є абсолютно графік котирувань і динаміка якраз збільшення вартості, вона цілком і повністю прив'язана під кампанію Штатів в Ірані. Ну, і відповідно, те, що стосується Ормузької протоки і так далі. Але для наочності ще нагадаю статистику за 25-й рік. Коли ще Росія активно транспортувала саме експортувала саме дизель на світовий ринок. Ось в 25-му році Сполучені Штати мали частку 18% по дизелю. А, значить, країни затоки, Перської затоки, разом це було 15%. Російська Федерація на третій позиції це було 11%. Тобто ми розуміємо, що в нас найбільші гравці – це країни Затоки і самі, власне, Сполучені Штати. Тобто навпаки, Штати цілком можуть зараз на нинішній ситуації, знову ж таки, оточення залучене до нафтопереробки, до нафтовидобування. Більш того, нагадаю, там же ж є в них доступ, додатковий ресурс венесуельської нафти і ще купа різних напрямів. Я, до речі, здивований, а чого це Трамп не оголосив угоду про купівлю, наприклад, південно-корейської, там, південно-корейських нафтопродуктів, того ж самого дизеля. Угу. От цікавий елемент того, що Південна Корея понад 130 тисяч тонн дизелю за декілька місяців транспортує в Російську Федерацію і постачає. Ну, тобто, чому от суть цього, ну, з економічної точки зору? Це тотальний абсурд насправді. Але ми в такому абсурді продовжуємо жити, і дійсно Україна не має сьогодні якогось першочергового впливу на ціни. Є, звичайно, питання, ну, наприклад, марка Urals, от ви, якщо побачите, вона зазвичай дешевша марки Brent була на відсотків 10-11. Зараз зворотній тренд, тобто якщо там Brent коштує за барель в районі там 105-106 доларів, то марка Urals взагалі російська відірвалася там і там за 130 доларів навіть котирування є і так далі. Тобто це аномальні ціни, і на чому в принципі заробляє далі Російська Федерація. Хоча ми ж бачимо, все одно вони не постачають на світовий ринок, не, наприклад, не експортують бензини. Тобто у них там ці заборони стоять набагато довше. От по дизелю вони зняли зараз, але у них не було там катастрофічної ситуації з дизельним пальним. Тобто у мене є навіть певне припущення, що, можливо, десь росіяни і оцією забороною на експорт дизеля могли і трохи підіграти Трампу в цій темі, щоб ще підживити підняття цін насправді на дизельне пальне. Але чим ближче вибори до Конгресу, звичайно, Трампу треба показати несхідний тренд і що навпаки він бореться з цим зростанням.
0: Угу. Ну і от відповідно, ну я розумію, що насправді проблеми Трамп створив вже сам собі, так, коли почав ось цю операцію проти Ірану і не досягнувши жодних цілей, да, окрім здорожчання цін на пальне, він отримав те, що отримав. Так, ну і давайте поговоримо взагалі от про його примус Зеленського до мира, та, ну, для мене це взагалі був якийсь сюр і шок і теза Кремля, методички якісь Кремля, коли Трамп почав заявляти про те, що Україні потрібен новий лідер, який зможе укласти угоду і так далі, і так далі. Що це означає от з погляду американської політики щодо України?
2: Ну, знову ж таки, обрати винного, обрати, хто відповідальний за недосягнення мирної угоди між, як казав Трамп, найтяжчою війною для нього і не дає результату по дев'ятій війні. Мені, до речі, дуже подобається експеримент американських журналістів, які активно підходили до прихильників Дональда Фредовича і запитували, так які ж 8 воєн завершив Трамп? І жоден із них навіть одну війну не зміг назвати. Тобто просто, знаєте, таке автоматичне повторення тих тез, які озвучує 47-й президент Сполучених Штатів. Тим не менш, що стосується Зеленського, це ж не вперше насправді. Згадайте, кінець минулого року, абсолютно схожі тези були після візиту в Мар-а-Лаго Зеленського. Ще ж ми побачили і формування, наприклад, робочої групи з напрацювання виборчого законодавства на чолі з паном Корнієнком, де все ж таки експертне середовище прийшло до висновку, що це мають бути саме перші поствоєнні вибори. Ну, зараз, звичайно, Київ прямо кореспондує, що у разі двомісячного повного перемир'я, повноцінного, то все ж таки можна буде провести виборчу кампанію. З точки зору політолога, я розумію, що провести їх за всіма стандартами, ну, неможливо, такі терміни. Там дійсно, там треба півроку тільки на підготовку реєстру, багато питань. У нас, наприклад, третина наших, відповідно, дільниць, вона просто знищена для голосування. Там багато аспектів є, і це і як голосуватимуть військові, як голосуватимуть наші біженці за кордоном, внутрішні переселенці, яких 4-6 мільйона, там, ну, мінус діти, звичайно, там до 18 років, але тим не менш, все одно це порядка 3,5-3,7 мільйона. Тобто це насправді величезні проблеми, але з політичної точки зору це ж треба, знаєте, показати, що от нібито от українській владі вигідно продовження війни, і тому от нібито от вчепилися у свої крісла. І оце дійсно дуже негативний меседж, який, ну, по факту іде вже від президента Трампа. І тут дійсно дуже сильно стирчать вуха як росіян безпосередньо, так і окремих екс-українських олігархів, які зараз отримали громадянство Сербії.
0: Дякую вам, пане Ігоре, за те, що допомогли проаналізувати цю ситуацію. Ігор Чаленко, аналітик і голова Центру аналізу і стратегії, нагадаю, говорили про політику між Росією, США та Україною, як Трамп тисне на Україну, і займається, ну, вже, як ми в ефірі сказали, не просто політичним, дипломатичним тероризмом, а не в прямому сенсі тероризмом. Друзі, змушені перервати зараз на шатер і спуститись в укриття через загрозу атаки дронів на Київ. Ну, фактично половина України зараз під ризиком атаки, тому подбайте про власну безпеку. Ми повернемося, що щойно буде така можливість.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. В такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лиш відкриває для себе цей світ. Саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура. Просто про культуру. Слухайте увертюру «Восени» Едварда Гріга. Це грандіозна і водночас лірична картина осінньої природи у горах Норвегії.

0: Увертюра восени Едварда Гріга. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на радіо «Культура».
1: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA – ти зможеш все.

0: Ранок культурної людини. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Слухайте осінню поему «Отторіно Респігі» на Радіо Культура. Твір для скрипки з оркестром у неокласичному стилі, теплий, як італійська осінь.

0: Осіння поема Отторіно Респігі. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на Радіо Культура.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
3: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російські війська завдали удару по Дніпру, загинула людина. У Білорусі розпочалися спільні військові навчання ОДКБ. У Пентагоні заявили про плани вперше в сучасній історії Сполучених Штатів Америки показати виконання страти в прямому етері. Далі подробиці. Російські війська завдали удару по Дніпру, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, вибуховою хвилею пошкодження вікна багатоповерхового будинку. Ганжа додав, що загроза триває і закликав залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Я ж нагадаю, що зараз у Києві і області повітряна тривога зберігається, жовтий рівень. Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області – жовтий рівень тривоги. І Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька – червоний рівень. Прохання залишатися всіх в безпечних місцях. Російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру Миколаєва ударними безпілотниками типу «Шахет». Внаслідок удару пошкоджено вантажний термінал і складське приміщення. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Крім того, вночі російські війська атакували місто FPV-дронами, внаслідок чого пошкоджено дорожнє покриття. Люди не постраждали. Одна людина через ворожу атаку на Дніпро загинула, повідомив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. До 19 зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Харкову, повідомили в обласній прокуратурі. Вранці Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі. В одному з під'їздів зруйновано з 7 по 9 поверхи. Пошуково-рятувальна операція триває. У Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Реактивні безпілотники атакували місто ввечері. Загинули троє військовослужбовців, також три людини поранені. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазини, а також готель. Власники пошкодженого майна можуть звертатися за матеріальною допомогою, нагадав в етері Суспільного міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
3: Зараз якраз тривають такі відновлювані роботи. Приймаємо, тут є виїзний центр надання адміністративних послуг, заяви, тобто мешканці зможуть отримати, як є відновлення, так і з міського бюджету, вже як виберуть кошти по відновленню. Ну і допомагаємо забити вікна клейонками, допомагаємо поприбирати. Хочу нагадати, що всі фізичні особи, юридичні особи мають право звернутися до міста на компенсацію витрат наслідок прильоту.
0: Новини на Радіо Культура.
2: У Білорусі стартували військові навчання за участю Росії та інших країн-учасниць організації договору про колективну безпеку. Як повідомляється на сайті організації, участь візьмуть понад 1500 військових з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Залучені також будуть залучені 300 одиниць озброєння військової та спеціальної техніки, а ще 80 БПЛА різних типів. Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гесет заявив, що американські військові у грудні проведуть безпрецедентну публічну страту через розстріл колишнього офіцера сухопутніх військ, який застрелив 13 людей під час ісламського терористичного нападу на військові бази в Техасі. В інтерв'ю американському телеканалу Real American Voice Піт Гесет повідомив, що страту проведуть 3 грудня на базі Форт Гуд, саме там Нідал Хасан влаштував стрілянину 5 листопада 2009 року. А далі пряма цитата. «Ми подбаємо про те, щоб люди могли за цим спостерігати, щоб це було публічно, адже люди повинні розуміти, що за такі вчинки настають серйозні наслідки». Кінець цитати Піта Гесета. Нідал Малік Хасан був майором армії США, працював військовим психіатром. Під час вчинення теракту він вигукував релігійні гасла. За даними синоптиків, сьогодні у північних Вінницькій, Черкаській, місцями і в Кіровоградській та Одеській областях дощі, нарешті території без опадів, температура в західних більшості північних та Вінницьких областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. На Київщині впродовж дня дощитиме, температура по області 12-17, у Києві очікується 13-15, зараз в столиці 13 градусів. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Наступний випуск звучатиме у нас рівно за годину, тоді і зустрінемось. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Тільки на Радіо Культура. Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. Щобудня о 12:00 одразу після новин. Радіо Культура. Просто про культуру. Час інтерв'ю.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. Хто такі військові капелани і які задачі вони виконують? Сьогодні про це говоримо з нашим гостем у студії Радіо Культура Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. Пане Максиме, рада вітати.
6: Вітаю навзаєм.
5: Пане Максиме, в Україні День військового капелана відзначається 12 жовтня. Власне, потім спитаю, в чому суть цього свята, а передусім хочу спитати, як сьогодні розпочався ваш день як військового капелана?
6: Мій день сьогодні розпочався з привітання моєї сім'ї. Ось з цим святом, дружина донечка, і це неймовірні відчуття. Це давно не було такого, що я міг бути вдома саме в цей день. От, і потім підготовка до молебню, який був у нас сьогодні, тому що я буквально до вас з Святої Софії, ось де зібралися багато капеланів, начальники служб, які сьогодні ведуть, організовують роботу військових капеланів, ну і самі капелани, які служать військовим і в тилу, і на передовій.
5: Тому і я щиро вітаю вся команда Радіо Культура. І я сподіваюся, що усі радіослухачі, всі, хто нас сьогодні слухає і зараз слухає, також приєднуються до привітань. Вітаємо вас і ваших колег з Днем військового капелана. Нехай у вас буде сили, здоров'я, віра у вас є. Ви цією вірою ділитеся з усіма нами, за що ми вам щиро вдячні і до земний уклін. Так. За службу і за працю.
6: Я вам дякую за вітання від лиця всіх військових капеланів.
5: В чому суть цього свята? От кого і за що ми вшановуємо насправді в цей день?
6: Свято військового капелана, ось ця дата 12 жовтня, це взято не просто так, ось тому що в цей день вшановується святий Мартин Турський, ось єпископ, і ще його називають милосердним. Це історія, звідки взагалі пішло слово капелан, тому що для нашого суспільства, для багатьох досі, це доволі нове слово, хоча історія там європейських, західних країн, вона вже налічує там сотні років, от з цим визначенням. ми тільки починаємо, але це не означає, що у нас не було капеланів раніше в нашому українському війську. Ось тому 4 століття нашої ери, римський воїн, от син іншого римського полковника, полководця, який ніс службу воїном, і в один момент він побачив жебрака, який мав потребу в тому, щоб зігрітися. Ось так, як нічого більше не було, він взяв те, що було на ньому, плащ, що з латині означає капа, ось, і відрізав половину і накрив цього жебрака. Чому саме половину? Тому що інша половина належала Римській імперії, а це була його частина, яку він зміг понести. Ось, і зміг відрізати і віддати. Тобто це для нас образ того, що ми не можемо задовольнити всі потреби військовослужбовця. Але в наших силах говорити з військовослужбовцями про духовні питання, говорити з військовослужбовцями про питання віри і, звичайно ж, допомогти тим, що може зробити наша рука сьогодні. Ось.
5: Тобто в цей день ми вшановуємо військових священників, так, і представників різних релігійних спільнот, які сьогодні працюють, перебувають у зоні бойових дій. Вони на полігонах, на передовій, в шпиталях. Правильно?
6: Так, все вірно.
5: І вони підтримують українських захисників молитвою, словом, віддаючи оту половину свого плаща щоразу для того, щоб підтримати наших військових.
6: Так, ту саму капа, ось звідти пішло слово капела, ось і капелан – той служитель капели, тобто місця, де зберігалася ось цей плащ, частинка плаща.
5: А можна ще таке уточнення? Ну, ніби як капелан, це вже зрозуміло, що це військовий священник. Навіщо потрібно говорити «військовий капелан»? Потрібно це чи ні?
6: Так, потрібно, тому що є інші капелани, яких ми називаємо капелани-добровольці. І дуже багато військових капеланів, які сьогодні є штатними військовими капеланами, вони служать у війську постійно своїм підрозділом, живуть з ним, перебувають з ним і мають доступ до командира, до всіх військовослужбовців. Ось, але багато з них, можливо, навіть більшість, вони були колись капеланами-добровольцями. Ось історія починалася з 13-го року, 14-го і так далі, коли просто на волонтерських засадах, от пізніше вже як працівники Збройних сил України, священники ставали біля військових для того, щоб підтримувати їх.
5: В чому суть військового капеланства сьогодні, на вашу думку? От яка місія на вас покладена?
6: Наша місія сформульована в двох словах буквально – бути поруч. Ось, і ми вкладаємо ці два слова в такі чотири сенси. Бути поруч як священник і здійснювати душпастирську опіку з військовими, тобто молитися, забезпечувати їх духовні потреби, працювати з їхніми сім'ями, ось, і з працівниками Збройних сил України. Ось також ще однією частиною нашої роботи є соціально-доброчинна діяльність, відвідування військових в шпиталях, привезення певної допомоги, гуманітарної допомоги, забезпечення будь-яким чином, яким може забезпечити військовий капелан, тому що за ним стоїть його релігійна організація. Ось, і це дуже важливо відмітити, тому що церкви, мечеті, ось вони стоять за своїми військовими капеланами. Також ми здійснюємо консультування командування. Це робота не тільки з військовим, але й з командиром, з командирською ланкою, бо капелан має знати релігійну обстановку в зоні бойових дій, от, або в зоні там ППД, де знаходяться військові. І четвертий момент – це релігійно-просвітницька робота. Ось, інколи капелани сприймають просто, знаєте, як людину, яка розповідає про релігійні якісь аспекти, традицію релігійну нашу, ось, і навертає людей до своєї віри. Насправді це не зовсім так. Це один з елементів ось нашої роботи, але це одна четверта. Є інших три складових, які ми активно впроваджуємо у війську. От.
5: Хочу нагадати слухачам Радіокультури, що сьогодні у нашій студії Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. З ними сьогодні говоримо про День військового капелана, який в Україні відзначається 12 жовтня, про суть цього свята і про те, що роблять сьогодні військові капелани в Збройних силах України.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Отже, ми продовжуємо нашу розмову. В студії Максим Шаргаєв. Скажіть, будь ласка, військовий капелан, він якось змінює місце і роль своєї діяльності? Я перепрошую. Тому що можна бути військовим капеланом на лінії фронту, але, напевно, постійно бути не можна, тому що треба ж теж, щоб була якась ротація. І можна займатися, як ви перерахували, різними видами діяльності. От де може бути військовий капелан, як будується от його служба? Для того, щоб ви ж теж не перегорали і теж не втомлювалися, а могли мати отой ресурс, завдяки якому ви допомагаєте людям.
6: Мабуть, варто зазначити, що посад військових капеланів на сьогодні у війську, вони заповнені на 61% приблизно.
5: Тобто ось. Їх бракує?
6: Їх бракує, насправді. Ось. І тому ви розумієте, ось, що якщо капелан, наприклад, батальйону, от в певну кількість людей і бригади, що там є по одному капелану, і в нього може бути максимум один помічник. Ось. Тому моя бригада, в якій я останнє служив, це, ну, ви розумієте розміри бригади, так, хоч це артилерійська ось, а не піхотна була, але бути біля кожної живої душі насправді дуже складно. Тому це постійні поїздки. Кожного дня ти плануєш поїздку. Ось зараз капелани не так часто потрапляють саме на передній край. Ось вони здебільшого працюють в зонах зосередження особового складу, там, де вже вони відновлюються, ось, або на ППД. От, і там проводиться ось та вся робота, про яку ми з вами говорили. І як добре, що, знову ж таки, повертаюсь до того, що за капеланом стоїть його релігійна організація, ось та, яка його поставила, делегувала йому право представляти цю релігійну організацію, поручилася за нього, за те, що він професіонал і все таке інше. І вона турбується про те, щоб він мав сезони відновлення. От. Ну, сезони, це я так сильно сказав, от, насправді це декілька днів. Ось у нас передбачено певним алгоритмом 10 днів в рік відновлення. І вже релігійна організація сама обирає, чи вона викликає його тричі по 3 дні, там умовно, чи двічі по 5, чи один раз 10. Mm-hmm. Ось, але командир на це реагує і відпускає, тому що розуміє, що капелану треба ось це відновлення, побути зі своїми ось братами, помолитися разом. Ось, тому...
5: Тому таким чином. Mm-hmm. А коли, пане Максиме, в Україні почало дійсно активно поширюватися військове капеланство? Це почалося з 2014 року?
6: Активно так. Ось про нього заговорили саме з 2014 року. Але, знову ж таки, повертаюсь, те, про що говорив раніше. Священики у війську були нашому практично завжди. Ось і під час, в часів Київської Русі, ось, і пізніше чуві стрільці, УПА, і ОУН, і козаки. Ну, це ні для кого не секрет. Ось вони тоді просто не називались капеланами. От, але сьогодні ми маємо саме цю назву. І ось що характеризує капелана? Це військовий священник, який діє поза своєю парафією. Ось. І ось Мартин Турський, він фактично приніс ось це певне розуміння, що капелан – це той, хто працює поза парафією, поза своєю церквою, поза своїм приходом. І він може працювати не тільки у війську, але і у в'язницях, ось в медичних закладах, в шпиталях, в студентських спілках і всюди-всюди-всюди. І ми в поліцейських от, управліннях. І ми розвиваємо всі ці напрямки. Ось тому сьогодні ми говоримо про військового капелана, але зазвичай капелани наші працюють в різних установах і організаціях.
5: Але от військове капеланство – це 2014 рік,
6: так.
5: Це початок російсько-української війни, війни за незалежність України. Тоді стало зрозуміло, що оця складова віри вона неймовірно важлива. Щоправда, багато хто це почав розуміти пізніше, під час повномасштабного вторгнення, тому що людина така істота, що багато чого вона розуміє лише з власного досвіду, от зовсім з власного, не з картинки на моніторі, чи на екрані телевізора, чи з фотографії, чи з відео, а саме тоді, коли вона, да, вступає в якісь обставини. За цей час що змінилося? От якщо ви маєте можливість про це сказати, як змінилися самі, власне, військові капелани? Ви заступили, я так розумію, в 22-му році, так?
6: Початок 23-го, це був лютий.
5: Навіть початок 23-го. Угу. Напевно ж, ви спостерігали тих, хто від самого початку цієї війни, в 14-му році, служив. Що це за люди? Які їхні там роздуми, думки, почуття? Де вони беруть сили для того, щоб тримати це так довго?
6: Знаєте, я би сказав, що найперше, що змінилося, це формат відносин. Якщо раніше ти був або найманим працівником, або до цього волонтером, от капелан-волонтер, або сьогодні ми їх називаємо капелан-доброволець, ти мав можливість поїхати на ротацію на тиждень, два, три, місяць, але завжди ти повертався додому. Ти розумів, що ти належиш все одно собі або своїй релігійній громаді і своїм людям, своїм парафіянам. Ось. А потім, з 22-го року, коли ви офіційно стали до лав Збройних сил України, ви стали офіцером, мало того. Ось, це інший рівень відносин, обов'язків, взаємовідносин з іншими офіцерами Збройних сил України, ось, або інших збройних формувань. І, ну, по-різному ж військові ставляться, ставилися і продовжують ставитися до тих, які прийшли нібито ось тільки з свого молитовного будинку чи своєї церкви, і вони вже носять певні погони. Ось, тому змінився формат. І я би сказав, що капелани подорослішали, вони стали мудрішими, вони об'єдналися, тому що тоді все одно, якби це пересічення було великим, коли православні з католиками, з протестантами, з мусульманами разом працювали, але ось коли ми вже в одній структурі, навіть на папері, це нас зблизило ще більше. Ось, тому той молебень, про який я розповідав на початку, це різні представники релігійних організацій, і юдеї, і мусульмани, і християни збираються разом і моляться до Бога. Ось, про Україну, про наших військових, про захист. І ось це відбувається на фронті ще простіше. Ось, тому я би назвав це основною зміною і професійність. Ось.
5: Пане Максиме, хто може стати військовим капеланом і що для цього потрібно? Я маю досвід спілкування з військовим капеланом, це від Православної церкви України. Військовослужбовець, який завжди з дитинства був віруючою людиною, з дитинства ходив в церкву. Це, здається, була сільська церква і родина була релігійна. Він пішов на фронт, отримав поранення, і внаслідок поранення він вже не міг здійснювати ту службу, яку він здійснював, і таким чином він пішов у військові капелани. Він багато почав розуміти сам про те, що потрібно сказати своїм побратимам. Тобто, знаєте, такий капелан, якби самоучка, на основі того досвіду просто віруючої людини, але не священника. Він багато чого розумів. І для себе оце все він поєднав в певний досвід і заступив, і став військовим капеланом. От така історія. Вона типова чи не типова? І, власне, моє питання, як стати військовим капеланом?
6: Та, для багатьох ця історія типова, ось, але не для всіх. Я, наприклад, не проходив особисто, не брав участі в бойових діях. Ось, прийшов тільки в лютому 23-го року і відразу став військовим капеланом. І таких, як я, на сьогоднішній день дуже багато. Я не знаю статистично, ось, але дуже багато насправді. Ось, тому що потреба в капеланах велика. І сьогодні долучаються ті, хто не брали участі там з 14-го року і все таке інше. Хто може стати? Це обов'язково має бути громадянин України. Це людина, яка має мандат, тобто право, від яке видано релігійною організацією на здійснення капеланської діяльності, що ти можеш бути душпастером для військових. Ось, ти повинен отримати, заключити контракт для проходження військової служби, і, звичайно ж, я як духовник скажу, що ти маєш мати покликання. Ось це одна з найважливіших речей, яка відділяє тебе, військового священика, від звичайного священика. Не всі можуть це робити. Не всі, і це нормально. Ось. Але коли відчуваєш собі цю потребу, бути зараз, в цей час змін, в час викликів, в час болю, страждань і всього такого, в час несправедливості місцями, от, і підіймати свій голос за тих, хто сьогодні потерпає, ось такому покликанню варто слідувати. Звичайно, це має бути релігійна організація, зареєстрована в Україні, не афілійована з іноземними, ось, ворожими, тому у нас певних релігійних організацій серед військових капеланів немає, от.
5: Нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура, і наш гість сьогодні Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. Наша розмова з ним до Дня військового капелана, який в Україні відзначається 12 жовтня.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
5: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Шаргаєвим. Пане Максиме, а де і як сьогодні навчають військових капеланів? Ви сказали, що треба мати покликання. Ну, це те, що не виміряєш ніяким, ні навчанням, нічим. Це те, що дано, є або немає. Будемо говорити правду.
6: Так.
5: Але для того, щоб отримати той дозвіл від релігійної організації, про який ви сказали, ну, напевно ж, його хто завгодно не може отримати, треба щось знати, де беруться ці знання, ця освіта.
6: Освіта має бути для військового капелана вищою богословською. Ось, тобто він вже приходить освіченим, ось, і він здобуває освіту у своєму закладі, ось, при своїй релігійній організації. Ось, насправді. Тому дійсно, ви сказали, на капеланом стати може не кожен, хто хоче. Ось тому, що в нас насправді багато хто хоче, особливо в наших протестантських релігійних організаціях. Дуже багато людей є добровольцями, ось, і вони мають всередині бажання допомагати військовим, але не мають освіти духовної. Ось. І все починається з неї. Але далі, коли я вже стаю військовим капеланом, я проходжу, іду до наступного кроку. От мене відряджають Збройні Сили України до наступного навчання в університеті Шевченка, де я вчуся працювати конкретно з військовослужбовцем. Тобто я здобуваю ази загальновійськової підготовки і також, як капелан, духовна підготовка в праці з військовослужбовцем. Тут є своя специфіка, і вона дуже цікава насправді.
5: А розкажіть, будь ласка, про свою власну історію входження у цю місію в душпастирську опіку військовослужбовців. Я думаю, що навіть наші радіослухачі, а ми з режисеркою Ольгою Біляєвою відзначили одразу професійне тримання перед мікрофоном ваше. Я знаю, що ви були радіоведучим, і це, напевно, чути. І, тому що, ну, фахова людина поводиться перед мікрофоном, і навіть стиль мовлення такий. А яка була от ваша власна історія?
6: Ой, ну, якщо ви про це згадали, то мені направо дуже приємно бути тут, тому дякую за запрошення. Це ніби повернення на 4 роки назад. Ось, я дійсно працював на радіо. Ось, і вже інколи, здається, мало пам'ятаю з того життя, ось, бо 4 роки, майже 4 роки, через 2 місяці буде, коли я вже в Збройних Силах України. І в той момент ми працювали багато на інформаційний фронт, ось, на те, щоб довозити до хлопців гуманітарні вантажі і все таке інше. Ось, і я просто розумів, що, ну, скоріш за все, це частинка моєї роботи. Ось так я і проведу весь цей період, який нам випало на долю, от, війни. Але всередині, знаєте, от завжди, коли ти проводив ефіри, от всередині, коли писали хлопці нам в ефіри, ось це було відчуття. Так хочеться бути ось не тільки ось тут через мікрофон мати з ними дотик, от, але насправді відчути їх ось там близько, бути в самому епіцентрі. І держава мені надала неймовірну можливість ось саме побувати там, де я є сьогодні. І, звичайно, я вірю, що це промисел Божий для мого життя. Хоча, коли приходить ось цей момент визначеності, от, що тобі потрібно прийняти рішення, ти завжди будеш думати, що ти ще не готовий. От, ти будеш дивитися на тих, хто там з 13-14 року в цьому, ось, а ти там не був. Але добре, що є наставники, які допомагають в цьому плані. І, звичайно, я радився. От я говорив зі своїми служителями, з пасторами, з капеланами, які вже в війську. І всі як один говорили, що якщо там є ось це всередині поклик, от ти його відчуваєш, хоч він десь далекий, можливо, страхи десь якісь там, ось і все таке інше, але слухай його. І я дякую Богу, що я почув і відгукнувся, і все просто, як воно складалося в моєму житті, і отримання мандата, і благословіння служителів, це просто насправді диво Боже. Ось, і прийняття в самому війську, тому...
5: І яку конфесію, власне, ви представляєте?
6: Я з протестантської конфесії.
5: Ви з протестантської конфесії. А родина як сприйняла такий поворот у вашій долі?
6: Ух, ви знаєте, про що питати, про найтяжче. Та, на той момент моя дружина... Вона звикла до ось таких викликів, які у нас є. Ми сім'я християн, які все своє життя намагаємося відповідати на поклик Божий і бути там, де складно. Ось, знову ж таки, і сьогодні в Україні найскладніше ось тут. І ми прийняли це, хоча дружина, звичайно, сльози, плач, ми розуміли, що це розлука, дитина маленька тоді, нашій донечці було 5 років, і це найтяжчий, насправді, для мене виклик, це розлучення з моєю сім'єю. От, тому батьки, як і всі батьки, але розуміли, що я військовий священник, це все ж таки більш безпечно, на перший погляд, ніж там, де є сьогодні хлопці, дівчата наші. Ось. І я в своєму покликанні. Це все, що нас мотивувало витерти сльози і почати думати про те, як поводитися і жити в тих обставинах, які ми зараз проходимо.
5: Пане Максиме, слухаю вас, дякую вам за це рішення, тому що це неймовірно важливо, і ви ж самі озвучили, що військових капеланів бракує на 61%, так би мовити, заповнені ці потреби цими неймовірними людьми, які несуть цю свою важливу дуже місію. І тому, можливо, ваш приклад сьогодні буде теж почутий, як ви колись почули побратимів, так, по інший бік мікрофону, і зрозуміли, що ви маєте бути поруч з ними. Можливо, ваш приклад буде надихати сьогодні теж когось долучитися до цієї неймовірно важливої місії. А які якості, на вашу думку, от визначають все-таки військового капелана? Це, ну, зрозуміло, що віра, якась духовна сила, впевненість, авторитетність. Авторитетність, вона ж, ну, якби твориться і заробляється. Ну, тут дуже багато моментів. І які вони, які найважливіші для військового капелана, оці якості?
6: Та, ви знаєте, ви вірно сказали, є певний набір якостей, з якими він має вже зайти. І це найперше – любов до людей. Любов до людей. Це ніби здається банально, але насправді, по тому самому прикладу святого Мартина, ось ми розуміємо, що не кожен римський воїн на той момент готовий був відрізати свій плащ. Це ж, ну, ви уявляєте, це твоє достоинство, ось це те, чим ти пишаєшся. Ось, і ти ділишся ним з ким? З жебраком. От, якому можна назвати багато причин, чому він став жебраком. Можливо, так жив, можливо, залежності і так далі, але ось це милосердя всередині людини, воно може бути народжено тільки Христом, насправді.
5: І ось. Хтось би злякано обійшов того жебрака, або хтось би гидливо відвернувся.
6: Так.
5: Але той, хто став, можна сказати, першим капеланом, зробив те, що він зробив.
6: І ми можемо згадати притчу про самарянина, так?
5: Так.
6: Ось, звичайно, щось. Це фактично те, чим має, якими якостями має володіти капелан. Ось, бо військо він буде стикатися з різними людьми. Ось, бо різниця для мене була колосальна, коли я прийшов і побачив, що коли ти є служителем церкви, Ось, до тебе приходять люди, і тобі простіше, бо вони прийшли до тебе. Ось. А тут ти приходиш до них, і вони дуже часто говорять: слухай, да нам не потрібно ось те, про що ти говориш, твоя там робота або ще щось. От ми собі самі там...
5: Вони не готові до цього, так?
6: Та, не всі. Багато є готових, які готові бачать капелана, але ну, насправді я розвінчую завжди той міф, що всі з відкритими обіймами сприймають капелана у війську. Ні, насправді атеїсти, є ті, які взагалі не розуміють, що капелан не роблять у війську. Дуже багато моментів, але любов до людини і бажання завжди допомагати ось просто, без «я тобі, ти мені». От ти просто привозиш щось, ну, як ми тоді привозили, генератори, одяг, все-все-все, їжу, харчі, і вони бачать просто, що вони згодом починають тобі довіряти. І ось після довіри починає формуватися ось цей, ця інституція, ось, як ви назвали цей момент?
5: Авторитетність.
6: Авторитетність, ось, так. Певний авторитет, який ти здобуваєш, і після цього будуються стосунки максимально довірливі. Ось, бо коли ти приходиш і кажеш, панове військовослужбовці, ви можете приходити до мене і розповідати все, що ви хочете, я захищений законом, щоб не розповідати інше, там таємність, конфіденційність і так далі, ну це одне. Але коли вони бачать на ділах, що тобі дійсно можна довіряти. Плюс питання по конфесії. От, хто ти, звідки, який ти, чи ти протестант, чи ти мусульманин, юдей. Ну, в нашому суспільстві це теж для багатьох має значення. І єдине, що може зблизити мене з іншою людиною, це моя прив'язаність до нього. Дійсно, щире почуття любові.
5: Дякую. Нагадую, що в нашій студії сьогодні Максим Шаргаєв. Ми з ним говоримо про суть військового капеланства. Він офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України і майор капеланської служби.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Говоримо з Максимом Шаргаєвим. Пане Максиме, напевно, найважливіше питання, власне, по суті військового капеланства. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються?
6: Питання максимально різні, але відрізняють, я би сказав, на першій стадії. Ті питання, які відрізняють людей на першій стадії знайомства. Коли ти тільки заходиш, звичайно, питання певних претензій. Чому Бог допускає війну? Ну, ось, особливо ті, які проходили складні обставини, хлопці, я сам стикався з тим, запитання, де твій Бог був, коли я бачив, як діти згорали в автобусах невинні і все таке інше. Насправді складні запитання. Ось запитання, коли він втрачав своїх побратимів. От, це те, з чим ми стикаємося на початках. От далі питання змінюються на більш вже такі довірительні. Вони починають тобі відкривати свої проблеми в сім'ї. Ось дуже багато моментів з дружиною, ось у сестричок, посестер, з чоловіками, з дітьми. Ось тому що військовий капелан – це людина, яка навчена працювати з людьми, яка має досвід роботи і в своєму цивільному житті, духовному, скажімо так. І він проходить кризове консультування, ось він знає і має знати, як працювати з людьми, які проходять кризу, чи в стосунках, чи особисту, чи екзистенційну кризу. І він допомагає в цьому. Ось він вже вкладає в людину шлях. Знову ж таки, він не робить за неї всю роботу. Він вкладає шлях, яким ти можеш піти. До кого ти можеш звернутися, щоб він тобі допоміг, звичайно ж. Я говорю про Бога, тому що ми працюємо в трьох таких сферах. Ось це фізичні, допомога фізична в потребі людині, психологічна. Ми не ліземо глибоко в роботу військових психологів, тому що вони роблять свою важливу роботу, але ми маємо знати, як працює душа, на що вона відгукується. І ми здебільшого працюємо з духом людини. Ось. Але як людина має ось ці три іпостасі, так ми намагаємося в цьому і працювати.
5: Ну от, власне, питання, де був Бог, коли траплялося щось найтяжче і найскладніше, це питання не просто от фактичне, де був Бог, а це питання людини, яка втратила, власне, віру і будь-яку уявлення про віру і підтримку. Що ви в такому випадку говорите цим людям, у яких, ну, криза віри відбулася, якщо не те пішло?
6: Так, це два моменти. Перший може бути криза віри, а другий – шлях до її віднайдення. Тому що наше суспільство багато в чому просто називає себе християнським або релігійним, ось, але в глибині своїй, в суті, не є таким. Тому що Богом мало цікавиться, про Бога мало знає і уявляє собі Бога як певного чарівника, який десь там махає паличками і має в моє життя приносити тільки добре. Тому я найперше відповідаю запитанням на запитання. Давай ми поговоримо про те, про якого Бога ми говоримо найперше. Ось. Розкажи мені про свого Бога. І коли у нас ось ця розмова починається, він розповідає про свого Бога, як він його уявляє. Я розповідаю про того Бога, в якого вірю я, Бога Біблії, Бога, які уявлення про якого мають певний фундамент, підґрунтя. Ось і я пояснюю ці моменти, чому я вірю саме в цього Бога. І як він діє в моменти наших криз. Чи то війна, чи то особисті втрати. Ну, знову ж таки, окрім війни, у нас же ж є дуже багато інших моментів, через які ми можемо приносити свої претензії до Бога. Ось. І важливим моментом, який ще я проговорюю завжди людям, що коли мені кажуть, мені дуже часто, не дуже часто, але казали, коли ми ще були на рівні злагодження, готувалися до того, щоб вирушити в зону бойових дій, приїжджали інструктори і казали, ну вже бойові, казали, капелан, ти тут молись, ти тут наставляй, бо там, куди ти поїдеш, там Бога немає. Ось. І я завжди кажу в таких випадках, Бог є там, куди ти його з собою привіз, приніс. Ось. Бо це якраз ядро всередині нас, де знаходиться Святий Дух. Якщо він там є, то він буде з тобою в окопі, він буде з тобою і в бліндажі, він буде з тобою і в цивільному житті, і у Львові, і в Києві, і всюди, де ти будеш робити важливу справу. Ось. Але якщо ти поїхав туди без Бога, то, можливо, там його і немає, де є ти. Але він може бути.
5: А як ви пояснюєте, з ким ми тоді боремося? Тому що ми ж бачимо, що з того боку, з боку рашистів, там священники освячують зброю, священники освячують літаки, які скидають бомби на наші мирні квартали. І тут виникає, ну, дійсно якась, ну, криза і непорозуміння, що взагалі відбувається. Ми їх вважаємо ким? Дияволом? А вони кажуть нашу фразу «з нами Бог». То що відбувається?
6: Ми звертаємо увагу людей на один принцип, яким навчив нас Христос. Дерево пізнається по плодам. Ось. І ми дивимося на те, що роблять вони, як говорять вони, і повертаємо наших військових, коли є час, звичайно, але це дуже важлива складова, релігійно-просвітницька робота. Ми йдемо в історію, ми дивимося про те, коли вони забрали нашу історію, ось, і тільки зараз...
5: Власне, це воно.
6: Так, і тільки зараз ми повертаємо ось це усвідомлення. Ось, деякі люди почали це робити давно, але таке враження, що ми просто їх не слухали, не чули. Ось, і ми говоримо про те, що ми є Київською Русю, ми є ті, через кого прийшло, куди прийшло християнство, яка у нас історія неймовірна. Ось. І їхні намагання змінити це все на свою сторону. Те вони продовжують робити і сьогодні. І тому це постійна брехня. А Біблія нас вчить, що батько брехні – диявол. Тому слуги диявольські, ми знаємо, в духовному світі є демони, ось, а люди є слугами демонів. Ось, я сподіваюся, не дуже складно, але це люди, які одурманені просто тим демонським впливом, і з такими людьми ми воюємо. І дуже важливо розуміти, що коли ви стоїте як військовослужбовці, як охоронці і оборонці на стороні правди, ви не є вбивцями. Навіть якщо, на жаль, доводиться вбивати іншу живу особину, істоту, ось ви не є вбивцями, ви є захисниками.
5: А є запитання, на які немає відповіді?
6: Я би сказав, є ті запитання, на які людина не хоче чути відповідь, або які не вкладаються в її світогляд. Бо я, як людина, яка має вищу богословську освіту, можу знайти багато відповідей для людей, які задають питання. Ми ж розуміємо, що війни були протягом всіх століть. І духовні оці церкви, вони намагалися і шукали ці відповіді, вони записані. Питання тільки, чи хочемо ми їх насправді шукати. От. Але не на всі відповіді. Є запитання, знову ж таки. Є ті, які, ну, здадуться непереконливими дуже в багатьох моментах. Ось. Тому...
5: А ви так трошки зачепили в попередній відповіді, а невже хтось на 5-й рік війни сумнівається в праведності нашої місії зі зброєю в руках захистити свої родини, свою землю? Невже оце... Знаєте, в свідомості віруючої людини, звичайно, є не вбий.
6: Так.
5: Але як це узгоджується з тим, що ти вбиваєш все одно, тебе поставили в умови, що ти вбиваєш? От як це узгоджується в голові військовослужбовця і як ви в цьому допомагаєте?
6: Ми допомагаємо роз'ясненням, що означає заповідь «не вбий». Тому що єврейська мова, в якій давній арамейська, в якій писалось тоді старий заповіт, має два значення слова «вбивство». Ось там, де говориться заповіді «не вбий», це про насильницьке вбивство з бажанням заволодіти майном людини. Ось. І, бо якщо ми читаємо далі, сам Господь наказує як покарання вбити людини за певні гріхи. То виходить, що Бог сам собі протирічить. Він якийсь трішечки засумнівався в своїх словах. Ні, є момент вбивства з необережності або вбивства з метою захисту свого життя. Або вбивство з метою покарання. Це те, що Господь сам повелів ізраїльському народові. І у нас сьогодні саме ось те вбивство. Так, воно все ж таки вбивство, але з метою захисту тих, хто за нами. Ось. І ще раз повторюсь, багато хто з надто релігійних людей, знаєте, відноситься до військових капеланів, як до певних замполітів, які кличуть віруючих брати зброю, вбивати і так далі. Знову ж таки, ні. Ми люди миру. Ось Господь говорить, щоб ми були миротворцями. Але інколи для того, щоб вчинити мир, потрібно взяти зброю і зупинити зло. А хто це буде робити, як не ми, чоловіки і жінки, які до цього відчули теж поклик.
5: Наш гість сьогодні Максим Шархаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби. З ним ми сьогодні говоримо про те, хто такі військові капелани і які задачі вони виконують.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
5: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Шархаєвим. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, а чи не доводилося вам стикатися з ситуацією, коли треба працювати з військовослужбовцем, у якого загинули побратими, рідні? Ну, напевно ж, доводилося. Буває так, військовослужбовець, а в нього в умовному тилу загинула вся сім'я. Я бачила такі випадки. І я бачила тих чоловіків, які стали військовослужбовцями, бо в них загинула вся родина. І ти один залишився на цьому світі. От це те, що я, наприклад, не можу собі навіть уявити. Масштаби цього горя. Одна людина з твоєї сім'ї, рідна, померла чи загинула. Це дуже тяжке випробування. От як в такому випадку ви працюєте? Ви працюєте як священник? Ви працюєте як військовий капелан? Ви працюєте як психолог?
6: Все, що ви назвали, це частинка нашої праці. Ми працюємо і як священник, і як побратим. Ось, і як психолог. Тому що ми маємо розуміти, що людина зараз переживає. Вона проходить процес або етап горювання. Ось, скільки цей етап продовжується у кожного по-різному, але є психологи, визначають певні проміжки, в яких це в межах норми, а коли вже треба людині серйозна допомога і, можливо, медикаментозна і все таке інше. Ось, і тому ми завжди біля такої людини намагаємося бути поруч. Ось, на справді, просто підтримкою. Зробити їй чаю, зробити якусь роботу, взяти на себе якісь клопоти, ось, щоб вона не залишалася сама. Ось. І часто військовослужбовці, які переживають втрату, ось, вони навпаки хочуть повернутися до своїх побратимів, бо це, по суті, єдине, якщо це про ті випадки, про які ви говорите, це єдині рідні люди, які у них залишилися, які їх розуміють, бо, скоріш за все, теж проходили через втрати своїх братів-сестер. Ось. І тут важливо зазначити один аспект. Є така річ, яку зараз ми, як служба військового капеланства, пропрацьовуємо, от, ну, не тільки ми, але й багато інституцій. Цей термін називається духовна стійкість. Дуже багато залежить від того, наскільки підготовленою людина прийшла до війська, наскільки вона була відкритою до того, як з нею займалися психологи, як з нею займалися капелани, як вона сама розвивається в тому, в припущеннях, що, можливо, мені доведеться когось втратити, які будуть мої реакції. Звичайно, до цього не підготуєшся на 100%, але якийсь момент зможе тебе врятувати від того, щоб не зійти з розуму від цього болю і горя. Тому духовна стійкість – це певна внутрішня сила, ось, яка допоможе тобі пройти випробування, які б вони не були. Чи буде легко? Ні, звичайно. Але це такий цемент, який тебе зможе утримати.
5: Пане Максиме, чи звертаються до вас ті, хто себе впевнено позиціонував як атеїсти, але тепер вони потребують підтримки, і підтримки ще, можливо, навіть не розуміючи, якої саме? Все одно якась опора має бути знайдена. От які слова ви для них знаходите?
6: Це дуже цікаві розмови, насправді. Це перший тест для капелана. Ось, тому що ми ж як священники звикли, що до нас приходять люди віруючі вже, ось, і запитують питання, ми пояснюємо на прикладах Біблії, на прикладах духовних законів. А ось тут людина, яка взагалі вірить інакше, ніж ти. І хто ти для неї, як ти побудуєш з неї стосунки. І ось одна з якостей професійного капелана на своєму місці, він вміє будувати стосунки з усіма і приймати позицію інших людей. Ось, і тому атеїсти – це якраз ті люди, з якими місцями найцікавіше. Ось, бо вони відкриті, вони чесні. Вони нічого не приховують, не намагаються показати себе набожними, щось зайвого не сказати, тому що це ж все ж таки панотець, пастор, там, от, мула, імам, чи рабин. Ось. А вони такі, які вони є. Мені завжди подобалося з ними спілкуватися. І якщо хтось очікує зараз почути, що після першого обстрілу вони стають віруючими, то не всі. Можливо, більшість, можливо, але в моїх підрозділах ті люди, які мені прямо говорили, що вони атеїсти, ось вони мені після бойових дій ось продовжували тримати свою лінію, от і говорити, що я не біг, я не молився, я просто ховався і все таке інше. От тому різні є люди. От, але я знаю, капеланів багато чув історії, що після обстрілів, після перших обстрілів, хлопці, які заявляли, що вони атеїсти, приходили і казали: капелан, слухай, я згадував от то, що ти мені там розказував про ту молитву Христову, Господню, чи наш, чи просто ми часто читаємо їм 90-й псалом, або в деяких перекладах 91-й псалом, чи Господь є нашим захистом, і все таке інше. І вони не вивчили ці слова, але вони пам'ятали псалом 90, і він кричав на всю горлянку, псалом 90, псалом 90, псалом 90, все, що він запам'ятав. Ось, і Господь зберіг таку людину. Ну, це просто конкретна історія, знаєте. Але є різні обставини. Ось, здебільшого приходять, потім цікавляться, запитують більше ось про це. Питання, знову ж таки, нас як священиків, ми ж хочемо, щоб люди не тільки визнали свою віру, але ще і жили відповідно заповідей Божих. Ось, але це вже глибша робота. Ось, наступний крок.
5: Чому важливо, на вашу думку, щоб указ про відзначення Дня капелана в Україні був якнайшвидше підписаний президентом? Ви ж все одно відзначаєте. Вам відмашка і не потрібна,
6: да.
5: Нібито так.
6: Насправді так. Ось, але для нас важливо, щоб на рівні держави от ми були визнані як тими, кого можна вітати повноправно, повноцінно. Ось, це певне відзначення на найвищому рівні важливості роботи військових капеланів. Тому що вони роблять неймовірно важливу роботу. І ті, хто стоять за ними. Тому що це тисячі і тисячі людей. Якщо я, як представник своєї релігійної організації, просто одна одиниця, за мною, повірте, стоять тисячі людей, які підтримують, моляться, і не тільки за мене, а й за тих, хто там у війську.
5: А що для вас на сьогодні є найбільша подяка і найбільша відзнака вашої служби?
6: Це вдячності моїх військових, моїх побратимів. Ось це їхні фотографії, які вони

0: що ваш сьогодні, і оту цифру, що 61% від 100 можливих у нас сьогодні є військових капеланів, можливо, він перегляне свою долю в бік того, щоб присвятити себе такій важливій і такій непростій справі. Побажаємо успіху цим людям, принаймні, які про це замислюються. Так?
1: Дай Боже.
0: Дай Боже. Дякую вам. Максим Шаргаєв, офіцер відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, майор капеланської служби, сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. День військового капелана в Україні відзначається 12 жовтня, і саме тому ми сьогодні говорили про дуже важливі речі і про військове капеланство в Україні. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва.
2: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн у подкастах. Шукайте канал «Суспільне подкасти» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ми є на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio та багатьох інших. Радіокультура – просто про культуру.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Європейський Союз затвердив найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Уряд не профінансував видатки на 46 мільярдів. Не вистачило коштів на капітальні ремонти і підготовку до опалювального сезону. Далі подробиці. Міністр закордонних справ Європейського Союзу запровадили санкції проти 1600 нових осіб та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас в соцмережі X. Вона нагадала, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій пов'язані з виробництвом і ланцюгом балістичних ракет. Уряд не профінансував видатки на 46 мільярдів. Про це повідомив під час засідання Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни. За його словами, на казначейському рахунку 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів. З непрофінансованих витрат – ремонт доріг, поточний та капітальний ремонт житла, придбання шкільних автобусів. Також заблоковані кошти на підготовку до зими, зазначив Марченко.
0: Новини на Радіо Культура.
2: До 19 зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Харкову сьогодні вранці, серед них двоє дітей. Про це повідомила обласна прокуратура в Телеграмі. Росіяни завдали по місту 5 ударів попередньо безпілотниками типу «Герань-2». Серед пошкоджених об'єктів – багатоповерхові житлові будинки в Київському районі. Подробиці Суспільному розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
3: Що стосується локацій, то маємо 5 локацій, 5 прильотів по місту Харкова. Це все прильоти в Київському районі міста Харкова. Дуже постраждало 2 багатоповерхових житлових будинки. Крім цього, приватні будинки постраждали. Постраждав виробниче підприємство та спортивний комплекс. Поки що ми маємо інформацію, що це було «Герань-2». Я хочу сказати, що незначні пошкодження так отримала і дитина. І що стосується людей, то, на щастя, важких у нас немає.
2: Україна відповість на російські удари цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв'язку. Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримала ідею енергетичного перемир'я, запропоновану президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, така домовленість може спрацювати, якщо Росія також погодиться припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
4: Для Росії дефіцит бензину та охоплені вогнем нафтопереробні заводи внаслідок наших ударів у відповідь – це болісно. І це не ті самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по її нафтопереробних заводах, тоді вона має припинити удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей.
2: Далі у нас інформація від Українського гідрометцентру. За даними наших синоптиків, у наступні 3 доби дощова погода лише на заході країни, у вівторок та середу може бути без опадів. Температура в західних областях вночі 1,6 тепла, на поверхні ґрунту місцями і в повітрі приморозки 0,3 градуси. Вдень 9,15 тепла, на решті території вночі 4,10 тепла, вдень 12,17. На сході та південному сході країни вночі 9,14, вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень вже без опадів. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 12-17. У Києві вночі 8-10 тепла, вдень 12-14 градусів. Зараз у столиці України 13, атмосферний тиск 746 міліметрів, вологість 90%. Наразі в мене вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску новин. Він звучатиме рівно за годину. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: У студії Катерина Гончарук. Мої вітання усім слухачам та слухачкам Радіо Культура.

Ми зрідка задумуємося про музичні інструменти. Звідки вони з'явилися? Хто їх придумав? І дійсно, багато з них виникли так давно, що навряд чи хто-небудь може це знати. Але є серед них один відносно молодий, але сьогодні вже один з найвідоміших і найулюбленіших, чуттєве і проникливе звучання якого вражає. Це саксофон. І у нього є абсолютно конкретний творець, ім'я якого у самій назві цього інструмента – Адольф Сакс.

На радіо «Культура» знаменита п'єса Джерома Керна «Дим». У записі 91-го року саксофон «Альт», на якому грає Геннадій Івченко, естрадно-симфонічний оркестр українського радіо під орудою Ростислава Бабича. А нагоду насолоджуватися неймовірним за красою звучання саксофоном подарував нам Адольф Сакс, син майстра з виготовлення музичних інструментів, родом з маленького містечка Дінан у Бельгії, який народився 6 листопада 1814 року і успадкував від батька інтерес до духових інструментів. Своє диво Адольф Сакс назвав спочатку «мундштучний офіклеїд». Публіка досить скептично поставилася до нового інструмента, дивного вигляду і з не менш дивним, мерзенним голосом. До речі, дуже далеким від його сьогоднішнього звучання. Варто сказати, що винахіднику саксофона часто не щастило. Ледь навчився ходити і впав з 3-го поверху на бруківку, пошкодив голову і надовго втратив свідомість. Та й так, що батьки вже змирилися з його смертю. У 3 роки випив склянку води, в якій випадково опинилася сірчана кислота. Потім проковтнув булавку. Він був дитиною непосидючою і цікавою. Пригодам не було кінця. Сильний опік від порохового вибуху. Травма від розпеченої чавунної пательні, струс мозку від удару каменем. Він тонув у річці і був врятований в останній момент. 3 рази отруївся випарами лакованих меблів, які чомусь сушили в дитячій кімнаті. Сусіди називали його «маленьким привидом».

Якщо вам доведеться побачити антикварний кларнет 19 століття, зверніть увагу, інструмент невигадливий. Дерев'яна трубка з отворами і парою клапанів. Для того, щоб зіграти півтон, музикантові доводилося відкривати або закривати отвір наполовину. Це вимагало чималих зусиль. І ось 16-річний Адольф Сакс вирішив, що він може вдосконалити інструмент, на якому грало кілька поколінь. Йому належало придумати механізм, що дозволяв зручно і швидко грати весь хроматичний звукоряд. Відлити всі його частини в металі з високою точністю, створити систему пружин і кріплень. На цю роботу він витратив 4 роки. Результатом став абсолютно новий кларнет з 24 клапанами. Точніше, не один кларнет, а кілька його різновидів. Особливо вражав уяву найбільший інструмент цього сімейства – бас-кларнет. Тогочасний диригент оркестру Паризької опери був у такому захваті від нової моделі, що назвав старі кларнети варварськими інструментами. Уявіть, який це був удар для традиціоналістів. Є така історія, як один із солістів брюссельського оркестру сприйняв появу нового кларнета як особисту образу і категорично відмовився на ньому грати. Молодий Адольф викликав кривдника на музичну дуель. «Ви грайте на вашому кларнеті, а я на своєму». Брюсселем поширилася чутка. Подивитися і послухати дуель зібралося 4000 осіб. Тріумф Адольфа Сакса був настільки переконливим, публіка так гаряче аплодувала йому, що капельмейстер тут же запропонував йому стати солістом оркестру. Далі на радіо «Культура» – сарабанда Джузеппе Тартіні. У записі 1992 року саксофон-сопрано Геннадій Івченко та арфа Наталія Малій.

0: Джузеппе Тартіні «Сарабанда» про винахідника саксофона далі у випуску.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Адольф Сакс все творив і вигадував. Рефлектор звуку, новий подвійний бас-кларнет, паровий орган, якого було чути на весь район. Ось неповний перелік того, що вийшло тоді з його майстерень. На брюссельській виставці 1840 року Адольф Сакс представив 9 нових винаходів, працював без зупину. Він хотів визнання його новаторства. Майже ніхто не сумнівався, що він отримає золоту медаль, але журі відмовило йому, аргументуючи це тим, що майстер занадто молодий і що йому доведеться задовільнитися медаллю з бронзи. Адольф був розлючений. Якщо вони вважають мене занадто молодим для золотої медалі, то я вважаю себе занадто старим для позолоченої, заявив він. Після показу нових кларнетів почалася робота над першим саксофоном. Вона велася у великій таємниці, щоб не вкрали ідею. А перший інструмент, що виставили 1841 року, Адольф Сакс демонстрував через завісу, нікому його не показуючи.

Після історії з медаллю, задушливість і провінційність бельгійського життя здалися Адольфу Саксу нестерпними, і він вирішив їхати в Париж. У кишені було майже порожньо – 30 франків на їжу і дрібні витрати. У Парижі він зняв собі майстерню, а гроші на підприємство позичив у знайомого музиканта. У червні 1842-го Адольф Сакс познайомився з Гектором Берліозом, який регулярно друкувався в місцевому журналі як музичний критик, вважався впливовим і авторитетним. Адольф із запалом протягом декількох годин викладав свої ідеї композитору, пояснював технічні подробиці винаходу, плани з виготовлення. Берліоз слухав мовчки і тільки в кінці сказав: «Завтра ви дізнаєтеся мою думку про вашу роботу і досягнення». Зранку Адольфа Сакса чекав сюрприз. У розлогій статті Берліоз не пожалкував захоплених епітетів щодо саксофона. Власне, він вперше назвав цей інструмент – саксофон. Зацитую Берліоза: «Це інструмент з повним, приємно вібруючим, величезним за силою і водночас м'яким звуком. Його головною принадою, на мій погляд, є розмаїтість краси звуку, то з акцентуванням, то без, повним то пристрасті, то мрійливості і меланхолії, луною чи слабким криком вітру в лісі. Жоден інструмент, який я досі знав, не має такого дивного звуку на межі тиші». А про самого Сакса Берліоз відгукувався так: «Це людина проникливого, чіпкого, світлого розуму, наполеглива і тверда. Він одночасно математик, акустик, карбувальник, ливарник і токар. Він вміє і думати, і робити, вигадує і сам же виконує». Для саксофона Берліоз написав перші твори, фактично увів саксофон в оркестр. Зараз ви почуєте фрагмент концерту для саксофона з оркестром українського композитора Дмитра Савенка. Виконують симфонічний оркестр Українського радіо під орудою Володимира Шейка та соліст Олександр Рукомойников.

0: Історія винаходу саксофона у сьогоднішньому випуску.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Патент на нове сімейство інструментів було видано 21 березня 1846 року. Адольф Сакс навмисне затримав отримання патенту на рік, наївно і палко заявивши всім ворогам і заздрісникам, плагіаторам і конкурентам: «Я відкладаю реєстрацію на цілий рік. Подивимося, чи знайдеться до того часу майстер, який виготовить справжній саксофон». На експортних саксофонах часто сточували тавро, злегка переробляли і продавали їх під іншою маркою. Ба більше, підроблені інструменти видавали за оригінали, а продукцію сакса оголошували підробкою і подавали на нього до суду на вилучення патенту. Судові процеси, що тривали роками, хоча і закінчувалися в основному на його користь, забирали багато нервів і часу. Крім того, супроводжувалися чималими фінансовими витратами, які його практично розорили.

У 1894 році в Парижі великий і талановитий музичний майстер у злиднях пішов з життя, не доживши всього кілька років до джазу, де головним солістом джазових композицій поряд з трубою стає саксофон. Наостанок нашої програми прозвучить блюз Чарлі Паркера. В архівному записі 1990 року вібруючий голос саксофона сопрано, на якому грає Геннадій Івченко, і теплий ламповий саунд електрогітари в руках Анатолія Михайлова. Ансамбль «Джаз Студіо». Наразі я, Катря Гончарук, прощаюся з вами до наступних випусків на Радіо Культура. Щасти!

0: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: Добро переможе зло. Світло обов'язково переможе темряву. Казка на ніч. Слухайте щодня в ефірі Радіо Культура о 20:50. Слухайте у будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільні казки» та на ютуб-каналі «Бробокс».
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Софія Яблонська. Жінка з кіноапаратом.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Якщо розповісти все про долю цієї жінки, вистачить на радіосеріал. Тим часом я спробую розказати найцікавіше про фотографку, кінодокументалістку, мандрівницю та письменницю Софію Яблонську. Софія Яблонська народилась у бідній священницькій родині на Львівщині. У дитинстві доводилось тяжко. Родина часто переїздила, голодувала, а маленькій Софії часом випадало працювати на фабриці. Згодом вона з матір'ю оселилась у Львові, де постійно змінювала місця навчання. То в учительській семінарії, то на курсах комерційної діяльності, то у драматичній школі. Водночас у Тернополі вона керує двома кінотеатрами, що належали її братові. У 1927 році проти волі батьків покинула Галичину і поїхала до Парижа шукати слави у кіно. Там вона намагається зніматись у фільмах, вчиться на танцівницю театру «Вар'єте» і заробляє натурницею для художників. Про цей період у житті Яблонської ми знаємо зі щоденників Володимира Винниченка. Вони були досить близькими. І хоча він зневажливо називає її «дівча», та все ж визнає літературний талант Яблонської. У 1928 році вона їде до Марокко і пише свій перший роман про враження від подорожі. Дебютний роман виходить лише на початку 1932 року у львівському видавництві Наукового товариства імені Шевченка. У цей час Софія Яблонська вже розпочала свою омріяну навколосвітню подорож. Вона підписує контракт на зйомку коротких документальних нарисів про життя корінних народів у французьких колоніях. Яблонська стає однією з перших жінок, яка подорожує з кінокамерою.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: У фотографіях Яблонської немає зневажливого колоніального погляду. Лише щира цікавість, захопленість культурою та звичаями, а також багато саме жіночих портретів. За декілька років вона відвідала Китай, Балі, Лаос, Камбоджу, Австралію, Нову Зеландію, Таїланд і Таїті. В останньому пункті королева острова запросила її стати частиною таїтянського народу та нарекла теурою, що в перекладі означає «червона птаха». З цих подорожей, окрім безцінних фотографій та фільмів, вона привезе ще два романи – «Далекі обрії» та «З країни рижу та опію». У 1935 році вона повернулась до України вже зіркою. Однак знайшлися й ті, хто критикував її. Мовляв, жінка, що мандрує світом, та ще й не одружена. Софія часто сумувала за Україною, а гуцульська лялька та кобзар Шевченка були цінними речами, з якими вона не розлучалась. Другу світову війну Яблонська з родиною переживає в окупованому японцями Китаї. У 1946 році повертається у Францію і завершує свої подорожі світом аж до смерті у 1971 році. З фотографічною та письменницькою спадщиною Софії Яблонської можна ознайомитися завдяки книгам, виданим протягом останніх років.
3: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
1: Ексклюзивно на радіо «Культура». Прем'єра третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура».
3: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
4: Наприкінці 19 століття Україна переживала так звану цукрову лихоманку. Це був час шалених грошей, час, коли вчорашні підприємці ставали мільйонерами. Це відобразилося навіть в урбаністичному ландшафті центру Києва, адже новоспечені мільйонери зводили у центрі міста електрифіковані прибуткові будинки. Але серед цього бурхливого моря нового капіталу була родина, яка бачила у багатстві не мету, а інструмент. Для них гроші були тільки засобом для реалізації великої пристрасті, що межувала з місією. Це Богдан і Варвара Ханенки. Їхня історія не про те, як накопичити статок, а про те, як перетворити його на безсмертний культурний капітал нації. Цей шлюб, укладений у 1874 році, був ідеальним союзом. Він, Богдан Ханенко, нащадок давнього козацько-старшинського роду, юрист за освітою, археолог за покликанням. Він ніс у собі генетичну пам'ять про Гетьманщину, про обов'язок старої еліти служити своїй землі. Вона, Варвара Терещенко, донька наймогутнішого філантропа імперії Миколи Терещенка. Варвара, як і її сестра Ольга, належала до того кола жінок роду Терещенків, чиєю справжньою пристрастю було мистецтво. Варвара виросла в атмосфері, де суспільна користь була не просто словами, а щоденною родинною практикою. У союзі Ханенків поєдналися його аристократичний інтелект з її колосальними фінансовими можливостями. І спрямувало подружжя цей потік на одну мету – мистецтво. Їхнє колекціонування не було хаотичним скуповуванням красивих чи старих речей. Це була системна, майже наукова робота. Вони не просто подорожували світом, вони полювали. Ханенки стали регулярними учасниками головних європейських аукціонів у Відні, Берліні, Парижі, Мадриді, радячись із найкращими мистецтвознавцями того часу. Їхня мета – створити в Києві колекцію світового рівня, де б знайшлося місце для видатних зразків європейського, східного і українського мистецтва. У них був чіткий розподіл. Богдан Іванович полював на великих західних майстрів. Він хотів, щоб київський студент міг побачити оригінали, не їдучи до Лувру чи Прадо. Варвара Миколаївна мала іншу, глибшу пристрасть. Вона збирала те, що тоді вважалося архаїкою – візантійські давні українські ікони, а також предмети української старовини. Вона, по суті, заново відкривала для світу сакральне коріння української культури. Апогеєм їхньої справи став будинок на сучасній вулиці Терещенківський, якому судилося стати музеєм. Але справжнє випробування приніс 1917 рік. Триває Перша світова війна і водночас постає молода Українська Народна Республіка. Більшість колекціонерів рівня Ханенків пакували валізи і вивозили свої скарби до Парижа чи Берліна. Однак Богдан Іванович помирає у травні 1917-го, залишивши однозначний заповіт – уся колекція має належати місту Києву і бути неподільною. Виконання цього заповіту лягло на плечі Варвари Миколаївни, і вона робить неймовірний громадянський подвиг. Сміливо залишається сама у своєму маєтку, відмовившись вивезти колекцію за кордон, адже вони з чоловіком хотіли, щоб вона належала винятково Києву та Україні. У 1918 році, у розпал боротьби за українську державність, Варвара Ханенко офіційно передає всю колекцію, будинок і бібліотеку у власність новоствореній Українській академії наук. Вона дарує нації готовий європейський музей. Більшовики, захопивши Київ, націоналізували вже подароване, але вони не могли пробачити ханенкам їхнього походження. Варвара, жінка, яка подарувала державі скарби на мільйони, останні роки прожила у маленькій кімнаті на горищі власного будинку і померла у 1922 році. Трагедія спіткала не лише засновницю. Їхнє зібрання, яке мало бути неподільним, нещадно грабувала спершу Росія під приводом евакуації чи передавання на виставку. Потім – німецькі окупанти під час Другої світової війни. На жаль, ми навіть не знаємо про всі твори, які були назавжди вивезені з Києва. Та вчинок ханенків виявився сильнішим за будь-яку владу. Історичну справедливість відновили разом із незалежністю України, коли повернули музею його справжнє ім'я – музей Богдана і Варвари Ханенків. Вони подарували Україні не просто колекцію, вони подарували нам сертифікат європейськості. Матеріальний доказ того, що Київ завжди був і є частиною великого європейського культурного простору.
3: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Тільки на Радіо Культура. Якщо хочеться потурбуватися про своє ментальне здоров'я, обирайте корисне та цікаве дозвілля. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – подкаст «Наша класика». Шукайте на улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру. «Наша класика» на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
5: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка.

«Колискові моєї скорботи». Так охарактеризував Брамс три свої інтермеццо з опусу 117. Перше інтермеццо з цього опусу справді має відповідний епіграф – рядки шотландської колискової. «Спи, солодко спи, дитино моя, аби не бачив я сліз твоїх». Як не дивно це звучить, але 117-й опус Брамса, що містить лише три інтермеццо, найпісенніший з його фортепіанних опусів. А фортепіано, як відомо, було улюбленим інструментом композитора. Ці твори, написані 1892 року, є зразком пізньої, зрілої лірики Брамса. І хоча автор казав про колискові скорботи, ця музика зовсім не про страждання, адже колискова, проспівана з душею, неодмінно дарує втіху. Сподіваюся, що так і станеться, коли ви послухаєте друге інтермеццо з опусу 117 Йоганнеса Брамса. Запис із фондів Українського радіо виконує Микола Сук.

0: Інтермеццо Йоганнеса Брамса виконав український піаніст Микола Сук. Запис із фондів Українського радіо. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре.
1: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки

Тільки на Радіо Культура. Говоримо просто про складне у програмі «Модуль знань». Щобудня о 16:00 одразу після новин. Радіо Культура. Просто про культуру. Музика на Радіо Культура.

0: Новини на Радіо Культура.
1: В етері Суспільне новини. У студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Закордонних справ ЄС запровадили санкції проти майже 1600 нових осіб. Хто в списку, розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Суспільне оголосило автора та читців радіодиктанту Всеукраїнської єдності, а Нобелівський комітет щойно оприлюднив переможців Нобелівської премії з економіки. Далі подробиці. Міністр закордонних справ Європейського Союзу запровадили санкції проти майже 1600 нових осіб та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас в соцмережі X перед початком зустрічі в Люксембурзі. До зустрічі доєднався і глава МЗС України Андрій Сибіга. За перебігом подій у Європі стежить кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Від неї подробиці про список санкційний.
2: Розпочну з того, що вже вдалося погодити найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу. Про це Кая Калас повідомила в своїй соцмережі X. Туди входять майже 1600 фізичних і юридичних осіб. Але з огляду на те, як швидко ЄС його погодив, не йдеться про те, що там якісь великі і важливі фігури всередині. Йдеться про таких дрібних чиновників, чи то людей, які, наприклад, очолюють фабрики, де шиють військову форму для росіян. Тобто йдеться про такі більше дрібні санкції, просто цей список великий, і він наймасштабніший за всю повномасштабну війну. Ну і Кала закликала і інших партнерів долучатися до санкційного тиску Росії, щоб примусити її до миру. Почуємо, що сказала.
3: Все працювало б набагато краще, якби наші партнери зі Сполученого Королівства та США діяли в унісон з нами. Сполучене Королівство діє в унісон, але якби і США робили це, якби вони ухвалили законопроєкт Грема щодо Росії, ми б могли справді чинити тиск, щоб Росія завершила цю війну.
2: Ну і говорили міністри сьогодні зранку про енергетичне перемир'я, яке оголосив Трамп між Україною та Росією. І Калас, і низка інших міністрів сказали, що ми бачимо, що воно не дотримується. І до того ж, потрібно ухвалювати перемир'я не тільки щодо нафтопереробних заводів, а загалом енергетичне, а ще краще загальне перемир'я, щоб не вбивали людей. Ну і так само Калас прокоментувала заклик Трампа щодо проведення виборів в Україні. Вона сказала, що в більшості країн є законодавство про те, що неможливо проводити вибори під час війни, і варто тиснути на Росію, щоб вона зупинилася, припинила вогонь, і тоді якраз Україна зможе провести вибори.
0: Новини на Радіо Культура.
1: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафєва. Імена переможців у прямому етері Українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.
4: У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо. Але от цьогоріч у нас так ми домовилися, мені здається, дуже успішно. І всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, а для радіодиктанту це дуже важливо. Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід, зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російської української війни. Попри те, він творить і він має багато цікавого.
1: Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому етері на всіх платформах суспільного мовлення, а також у застосунку «Дія». Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2026 року стали американські економісти Роберт Ернест Холл і Майкл Вудфорд. Їх відзначено за дослідження мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації, які допомогли пояснити, як економічна політика впливає на економічні спади, зростання та інфляції. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
6: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
5: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
6: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура». Ваші змістовні дні на Радіо Культура. Інтерв'ю зі знаковими митцями сучасності щодня в ефірі. Слухайте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
7: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо, і хто слухає Радіо Культура, і хто дивиться нас на YouTube-каналі Українського радіо, чи на цифрових застосунках Суспільного, де б ви нас не бачили, підписуйтеся на нас і будьте з нами, тому що у нас цікаво, у нас гаряче, у нас інформаційно напружено, а зараз ми будемо говорити про радіодиктант національної єдності. Чим ближче до дати диктанту, чим ближче до 27 жовтня, тим більша напруга, а хто ж читає, а хто написав текст, а як читатимуть цьогоріч, а як нам встигнути, а можливо буду читати повільніше, а можливо... Я знаю, що у вас багато запитань. Ми не на всі з них дамо відповідь, але найімовірніше, на момент, коли ви це чуєте в етері Українського радіо, або дивитеся на нас на Ютубі, чи там знову ж таки на Радіо Культура, ви вже знаєте, хто цьогоріч читає радіодиктант національної єдності. І всупереч практиці попередніх років цих людей двоє. Це Даша Астаф'єва, заступниця застосунку Underbooks. Це людина, яка не потребує жодних моїх додаткових представлень, як і Артур Пройдаков, добре знайомий слухачам Українського радіо, вчитель української мови та літератури. За версією Global Teacher Prize 2021, один з 10 найкращих на планеті вчителів української мови та літератури. Дякую, що завітали, дякую, що вписалися в цей, ну тут можна через кому багато різних слів казати, двіж, авантюру, захід, флешмоб, як ми це часто ще називаємо, не будемо зараз сперечатися про те, наскільки це флешмоб чи ні. Я просто річ хочу запитати. Для кожного з вас, почнемо все-таки за принципом Ladies First, участь у радіодиктанті в якості першої особи, в якості особи, яка його промовляє, начитує, диктує. Що означає?
8: Ой, для мене все це взагалі поки що сон, тому що все почалося з Трецу, де я написала про свою маленьку мрію, і все це не було таких великих обертів, що... Докотилися ми до того, що будемо писати диктант разом. Я неймовірно щаслива, я неймовірно пишаюсь і радію, що мій цей крок так повірили в це і дали таку можливість з'єднати багато українців у добрій і класній справі.
7: Дякую.
9: Я, напевно, десь близько 10 років поспіль пишу диктант як учасник і писав в різних локаціях, і в різних регіонах, і в різних школах, і в різних студіях. Навіть кілька разів мав такий досвід писати. І я пам'ятаю цю завжди хвилю дискусій після диктанту, тому що ми обговорювали, хто як диктує. Хтось дуже швидко, хтось щось занадто емоційно, чи замало емоцій. І це для мене теж такий певний виклик сьогодні, готуючи готуючись до радіодиктанта 27 жовтня, тому що тепер я розумію, що буде прикута максимальна увага до чеців 2026 року, і я розумію, що тепер я по той бік барикад, і дуже сподіваюся, що нам з Дашою вийде, я не скажу, що зменшити хвилю дискусії, це дуже добре, коли дискусія після радіодиктанта відбувається, тут питання від того, яка буде хвиля дискусій, але якщо будуть якісь меми, якісь жарти, якась народна творчість продовжуватися, мені здається, це дуже добре, але все-таки, напевно, в центрі має бути текст, навколо якого об'єднуються всі українки, українці, які писатимуть цей диктант.
7: Зрозуміло, що ми це тепер заздалегідь записуємо, але я домовився вже сам з собою, що я от від моменту, коли ми оголосимо імена читців радіодиктанту за січу час, до того, як перші 50 мемів вже полетять на Фейсбуку, в Інстаграмі.
8: Я вже їх приготувала.
7: Сама?
8: Сама.
7: Навіщо?
8: Про себе.
9: Це контрпропаганда відразу.
7: Тобто сам себе краще не захейтиш, чи там будуть хороші такі меми, такі лагідні?
8: Знаєте, я як доросла жінка з досвідом, я б сказала, краще не правити мемарів.
7: Задати, я так би мовити,
8: тон.
7: Напрямок руху. Я хочу все ж таки про цю форму диктанту ще поговорити, тому що один із тих напрямків дискусій, про які от Артур щойно сказав, вони ж не лише після диктанту, вони, як правило, спалахують десь за місяць, тобто як тільки ми там починаємо вже гріти аудиторію, що от гряде, починаються розмови про саму форму навіть. І попри те, що ми вже проводимо 20 з гаком років ці диктанти, ми продовжуємо їх писати зараз навіть попри повномасштабну війну, от сама форма. Єдність довкола мови через диктант. Хтось каже, треба переказ. Ми, до речі, кілька років навіть додавали до диктанту творчі роботи під тиском цієї хвилі. Комусь подобалося, комусь ні. Знову ж таки, ваша думка. Саме диктант, як форма гуртування довкола мови, спрацьовує? Ну, зрозуміло, що ви погодилися, значить спрацьовує, але ширше міркування хотілося б.
8: Звичайно, спрацьовує. І для мене взагалі формувати нові традиції в сучасній країні і в часи війни – це взагалі дуже класна ідея. І дуже гарна ідея, щоб люди єдналися, люди готувалися, люди чекали нову постать, яка буде це читати. Просто я людина, яка формує своє мислення дуже багато через свої соціальні мережі. І я бачу, як багато людей відреагувало на це. Мені неймовірно приємно, але чим ближче ми до диктанту, тим більше я відчуваю хвилювання і долю відповідальності свою саме за це. Я його читаю, і головне, що я боюся його не зачитати до дірок, тому що я така людина, знаєте, вперта. Текст дуже класний. Я скажу, що текст знайде відгук в кожному серці, в кожному вусі. Це я вам кажу як голос книжок, які я начитую. Я дуже багато текстів зараз передивляюсь, дуже багато текстів готую і стараюся обирати тексти, які будуть торкатися мене. Для мене це важливо.
7: Це в аудіокнижках
8: мається на увазі. Так, в Underbooks, в нашому застосунку. І коли я побачила вперше цей текст, ми будемо цього року читати і плакати. Я обіцяю. Читати і плакати, тому що те, що написано там, і та людина, яка написала цей текст, вона створена для текстів.
7: Я болісно реагую зараз на цю новину, на цей натяк, тому що перший раз я прокинувся знаменитим в TikTok, коли розплакався під час радіодиктанту. А Дороговцева разом з Ірою Цілик мене тоді довели до сліз в прямому етері. Мені хтось казав, що це не професійно, хтось співчував. Я себе не хвалю за те, що зі мною це сталося, бо ну краще було б ні, але...
8: Я вас не хвалю, але розумію.
7: Сталося те, що сталося. Значить, цьогоріч я беру подвоєну дозу серветок на ту локацію, де буду...
8: Ми принесемо.
7: Працювати на радіодиктанті. Артур, те саме запитання щодо диктанту. І з прицілом іще й на учнівську аудиторію. Як сьогодні взагалі радіодиктанти працюють? Не радіо, а взагалі диктанти. Як дидактичний прийом?
9: Ну, як інструмент флешмобу, про який ми говорили на початку, мені здається, диктант має супер-мега-оптимальну форму. Тому що переказ – це кожен в своєму темпі працює, це кожен має свої якісь там межі творчості, кордони і тому подібне. Диктант – це певна рамка, це певна певний період часу, певний обсяг. І це дуже класно, коли там 27 жовтня в якийсь певний час об'єднуються всі українці в Україні. За межами дуже велика кількість діаспорян працює і пише також. І мені здається, це як інструмент дуже легкий, зручний, все супер. Щодо учнівства, це окреме таке завдання зірочкою, про яке ми будемо з Дашою говорити, тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, наприклад, і навіть там вищі навчальні заклади, що вони не встигають, тому що хочуть і малючки написати, діти перших, четвертих класів, наприклад, і середні школи, і вони десь не встигають, то я думаю, ми, в принципі, будемо старатися диктувати так, щоб долучилися максимально всі. Напевно, що з досвіду не до всіх текстів, умовно, ставляться супер-мега-позитивно учню, бо десь тексти є занадто дорослі, десь тексти є занадто соціальні, актуальні, але мені здається, це той момент, коли все-таки важливо, як роль учителів, написати диктант, а потім ще проговорити про те, що написано в диктанті, і пояснити, можливо, мовою такою доступною для дітей, для різних вікових категорій, а про що ж в диктанті, які там теми порушено, і мені здається, це такий, знаєте, момент, який допоможе просто вчителю якісно провести урок. Тобто написати диктант, а потім ще подискутувати довкола диктанту.
7: Цікавий момент, до речі, диктант як предмет для обговорення не тому, що пішов хейт у соцмережах, а просто тому, що це текст зі смислом.
9: Ну, пригадайте, минулий рік останній, та треба жити, та текст, який писала Євгенія Кузнєцова. І це ж був текст, який точно про нього можна було говорити, дискутувати. Був цілий челендж, писала свої версії, продовження. І мені здається, до речі, я не хочу бути там якимось футурологом, але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо там сам формат, я не знаю, чи ми можемо говорити чи ні.
7: Дуже акуратно.
9: Дуже обережно.
7: Без спойлерів.
9: Тоді без спойлерів. Сам формат тексту сприяє тому, щоб, можливо, створювати якісь свої оригінальні версії або кавери до цього тексту. Мені так здається.
7: У нас же ж є цілі такі чемпіони з написання і чемпіонки з написання радіодиктантів. Чомусь олімпійський принцип, що головне, мовляв, участь, не для всіх наших слухачів і слухачок спрацьовує, треба обов'язково без помилок, причому не важить, є призи чи немає, все одно, от я найкраще пишу і край для вас особисто. От ті 10 років, які Артур писав диктанти, що важливо було, участь чи все ж таки результат, Даша, ваше бачення яке?
8: Я думаю, що участь більше. Хоча в мене така натура з дитинства. Я дуже люблю перемагати. Не буду розповідати про свої перемоги, але вже такий у мене прискіпливий характер і жага до того, щоб бути кращою. Але, ви знаєте, з часом і з віком це трошки приходить. Ну, я думаю, що з диктантом може знову тригернути і спрацювати. Як у вас, Артур?
9: Дивіться, я думаю, що точно участь для мене, тому що я зазвичай пишу з класом, з дітьми, і мені нема сенсу написати краще, ніж вони. Я просто хочу, це, знаєте, елемент, який гуртує людей. Угу. От, в цей момент нам класно, нам цікаво, ми дивимося всі екран або слухаємо диктант, і це цікаво працює. Станом на зараз точно участь, напевно, що більш цікаво, бо, ну, чесно вам дізнаюся, дивіться, я професійний вчитель, філолог, але уникнути помилок у мене в останні роки не виходить, бо все одно десь забуду чи кому, чи там коми-тире, чи двокрапка, якісь нюанси. Я поставив двокрапку, а автор або авторка поставили тире, тому можуть бути нюанси. Тому я думаю, що головне – участь, але, звичайно, що і на орфографію, граматику теж варто зважати.
7: Я вже уявляю завтра ці заголовки в жовтій пресі. Кращий вчитель української мови зізнався на радіо, що пише диктанти з помилками.
9: Це не найгірше зізнання, мені здається.
7: Я про форми мови ще хочу поговорити. Я далекий від ідеї, хтось вже пропонував, що треба, щоб курган і агрегат начитали наступний радіодиктант Національної єдності своїм зуболомним суржиком, і тоді б уже всі точно помирилися і заспокоїлися, або ні. Ставлення до того, що мова жива, у мене своє, мені здається, що її треба облишити в спокої, вона сама вирішить шляхом колективного вжитку, якою її бути. У вас, Даша, є і співпраця з тим же ж таки курганом за спиною, і робота російською в шоу-бізнесі, і прекрасна українська зараз, якою ви читаєте, аудіокнижки, якою ми вас зараз чуємо в етері. Якою має бути мова?
8: Мова має бути живою. Це суто моя думка, особливо після того, як багато книжок я озвучила саме живою мовою українською. До прикладу, книжки Софії Яблонської. Це дуже цікава мова. Кілька було коментарів щодо така складна мова, я кинула читати на третій годині читання і слухання. Але я про те, щоб ми допомагали слухачу почути оці виринувші із старини слова. Зараз ми пишемо в застосунку Underbooks книжку Олени Пчілки «Маскарад». І от просто кожні вуха я запрошую послухати ці тексти, послухати ці обороти, послухати, як вона подає інформацію. Це завжди цікаво. І в мене з'явилась нова звичка виписувати деякі слова, писати їх значення і зберігати. В мене тепер три щоденечка, де я пишу.
7: Я не питаю, я затисну собі рота, що в перших двох.
8: Ви не уявляєте. В перших двох це згадки людей, які надихали автора, надихали героїв, там, наприклад, музика когось, чи якісь письменники тих часів, чи люди якісь відомі. Я їх виписую, бо дуже багато я дійсно не знаю. До речі, про текст диктанту. Що взяла, я все розказала.
7: Про текст диктанту. Я за серце схопився вже в цьому місці. А Юля Шевицька, наша продюсерка, там взагалі вмирає за склом.
8: Буде зворот, за який я просто вбиваю співрозмовника завжди. Я кажу, немає такої форми. Але тут, як мені завжди доля притягає мене за вуха до цих прикладів, тут буде цей зворот. І я набираюсь повністю сил, щоб прочитати його і не нервувати.
9: А я хотів додати, що цей блокнот третій, дуже класно, коли слова виписуєш, фіксуєш, а потім десь обов'язково їх вжити в комунікативній ситуації. Десь от, можливо, зараз під час етеру, можливо, десь в спілкуванні, знаєш, тоді ми слово це привласнюємо собі, і воно стає нашим.
8: Я обожнюю. Дякую, що виправили. Я сьогодні просто Микола Хвильовий трошки через наше інтерв'ю, і я дуже довго вже не ходила на інтерв'ю, не спілкувалася ні з ким. Але я виписую і сподіваюсь, прям, що дуже скоро і я, і моя аудиторія Супер. Буде їх використовувати. Знаєте, яке мене вразило останнє класне слово?
7: Ану.
8: Маєстатичний.
7: Маєстатичний. Це ти, типу, мама.
8: Знаєте?
7: Ну,
8: маєстатичний.
7: Я знаю музичний
8: величний,
7: термін маєстозо, типу,
8: який
7: урочисто.
8: Призводить дуже класне враження, незабутні угу. враження. От мені бувають, знаєте, ну ми ж зараз живемо в світі, де відео щодня тебе заставляють плакати, розчулюватись. І для мене от це маєстатична творчість. Те, що творять наші захисники, те, що творять українці, незламні, надихаючі, от вони маєстатичні. Я прям це собі...
9: Плюс одне слово всі слухачі і глядачі, мені здається, відразу
8: це
9: запишуть.
8: Це тут ще продубльований.
9: Але, що важливо, я ще про мову додам, мені здається, що дійсно погоджусь тезу, що дати час і мова сама розбереться, якісь слова збереже, якісь слова відкине. У мене вічна дискусія і конфлікт з англіцизмами, тому що я дуже багато спілкуюся з підлітками, і багато від них набираю цих слів, і потім мені кажуть, ай-яй-яй, так не можна говорити. Але знову-таки подивимось, як це з часом буде. І я думаю, що мова точно має бути жива, і мова однакова, і кургана агрегата, латекс фауни, і сучасних письменників – все окей. Окей, англіцизм. Але я би за те, що все-таки мова радіодиктанту, напевно, вона була близька до літературної нормативної мови. І, можливо, мені здається, одне із теж завдань зірочку для диктанту – от якісь нові слова, нові звороти повертати, тому що знову потім пітятко, як минулого року, якісь нові слова з'являються, і це цілі такі потім мовознавчі дискусії також.
7: Малкович колись написав «Енелятко» в одному із тих ще старших радіодиктантів, і це було феноменально. Я зараз скажу нашим слухачам, що у нас в студії Українського радіо Даша Астаф'єва і Артур Пройдаков, і якщо раптом ви не в курсі, то це ті самі люди, які цьогоріч 27 жовтня диктуватимуть «Так вдвох». Радіодиктант Національної єдності. Ви, вочевидь, шановні слухачі, вже тричі спитали себе, як вони це робитимуть. А я вам скажу, а я не знаю.
8: А я вам покажу.
7: І я настільки погано собі уявляю, як це взагалі можна робити, що я навіть наших гостей в студії зараз от не запитую. Я дочекаюся радіодиктанту і разом з вами буду, як і завжди, сидіти, скоріше за все, десь на телевізійній локації, писати разом з аудиторією диктант, і або думати, боже, який клас, як все круто придумали
9: або...
7: продюсери, або думати. Але нікому про це не скажу, тому що кролик був дуже чемний. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
7: А ми тим часом продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо, на хвилі Радіо Культура. Де б ви зараз нас не чули, чи, можливо, ви нас дивитеся на Ютубі Українського радіо, чи на інших цифрових платформах Суспільного. Важливо те, що ми в студії сьогодні спілкуємося вже з людьми, яких я колись напівжартома в одному з давніх сезонів радіодиктанту назвав диктанторами. Це ті люди, які диктують всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. У нас в студії, якщо ви раптом не спочатку слухаєте, Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Засновниця застосунку Underbooks, людина, яка працює багато зі словом, з аудіокнижками. Ну і ви вже пересвідчилися за перших 20 хвилин етеру, що з голосом, з інтонацією все більше, ніж. І, можливо, навіть трошечки заспокоїлися з приводу того, як же буде читатися радіодиктант. Ну і Артур Пройдаков, який вчитель української мови та літератури, кращий вчитель планети. Ну, правда, це
9: міг
7: була...
9: би бути, але...
7: Global... Та ладно. Щоб ви так жили, як прибідняєтесь. Global Teacher Prize 2021 року, де Артур був одним із серії переможців. І знаєте, я от зараз, формулюючи ваші титри, от саме про цей титр внутрішній, хочу вас обох і запитати. Я знаю, що для багатьох сучасних проявлених, яскравих, публічних людей оце просте запитання «хто ти?», воно ставить от абсолютно в глухий кут. І ти в цьому місці або пишеш там три сторінки тексту, пояснюючи, десь виправдовуючись, десь звинувачуючи, десь переказуючи половину своєї біографії, бо взагалі не ясно, чому ти цим там в той період життя займався. Або просто кажеш «Даша Астаф'єва».
8: Так, я ж вам сказала на початку.
7: От, але тут же ж який фокус? Попри от грандіозну аудиторію Дашину чи Артура, там у кожного свою, в соцмережах, телевізійну, там, кліпу, яку завгодно, все одно є якась частина людей, які цього всього не бачили. Я в цьому вже пересвідчився неодноразово.
8: Я вам покажу.
7: От для цих людей, і передовсім для самого себе, відповідаючи на запитання, хто я, шукаючи ту саму ідентичність, що відповідається, що говориться? Даша Астаф'єва, хто сама для себе?
8: По-перше, я завжди нарікала на тому, щоб мене називали просто Даша Астаф'єва. Хай люди мене знають за моїм ім'ям і прізвищем. Сьогодні, звичайно, кожен з нас користується можливістю продвинути свою справу. І сьогодні, коли справа мого життя – це запис українських аудіокнижок, саме нішевих, це зараз вже це слово стало комічним. Дякуємо тобі, Варік Міхієнко. Але я хочу саме зазначити, що в нашому застосунку саме нішеві книжки, і ми працюємо над тим, щоб люди чули те, що ніколи ніким не було озвучено. Для мене це вкрай важливо. Перші якісні тигролови – це зробили ми. Голосом Нетфліксу В'ячеслав Скорик начитав. Сад Гециманський. Зараз готуємо маскарад. Перехресні стежки Івана Франка. Це величезний труд. І я щиро вдячна моїй команді, команді Underbooks. В квітні зробили альманах Тараса Григоровича Шевченка голосами відомих українців. Це теж, я вважаю, класний, величезний і потрібний труд, коли голос класика звучить голосами сучасників.
7: Дякую, що не в березні.
8: Чому?
7: А тому, що всі в березні щось роблять до дня народження або дня смерті Тараса Шевченка, потім рік нічого
8: а
7: не роблять.
8: В квітні,
7: а ви щось зробили у квітні? В мене це викликає щире замилування. Серйозно, я зараз без іронії, тому що мені здається, що вже якщо щось робиш важливе, то робити цілий рік.
8: Мало того, я вам ще скажу, що я так ціную, що всі книжки, які у нас з'явилися, це книжки, які люди приносять від щирого серця. До нас приходять люди читати і вже приносять те, що вони люблять.
7: Те,
8: що змінило їхню долю. І я це дуже ціную. Ми навіть зараз запускаємо окрему таку рубрику «Класик від сучасника». Наш друг і колега Олексій Рафалович дуже багато нам начитав. Знаєте, хто це? І це дуже вагома особистість в нашому застосунку. Ми з ним вирішили зберегти в нашому застосунку і зробити від першої Енеїди і за його списком ми підвантажуємо всі вагомі для життя українців книжки. І потихеньку йдемо цим списком і озвучуємо. Є абсолютно якісь невідомі, от для мене, наприклад, я багато передивляюсь, перечитую, і абсолютно невідомі і якісь нечуті, незнавані книжки. Наприклад, наш голос В'ячеслав Скорик порадив книжку «Момент» Винниченка. Знаєте,
9: да,
8: це оповідання? Новела. Я просто в шоці. Воно неймовірно. Там така українська мова. Там такі красиві слова, автентичні. Ой,
7: автентичні
8: дай Бог
7: слова.
8: Все це пережити і все це втілити.
7: І я ж просто от думаю, що, зокрема, ставлення до такої лексики менш широко вживаної, аніж там стандартні 5000 слів, якими ми в побуті застосовуємося, воно ж з віком змінюється у мене особисто. Бо я пам'ятаю, ну, шкільну програму Івана Франка. Ти коли починаєш цей, не знаю, та все, що завгодно, Франка читати, починаючи від віршів, закінчуючи прозою.
9: Захаром Беркутом.
7: Наприклад. І хапаєшся за голову, Боже, а що це слово означає? Що в мене були хлопці в класі, ну, я більш-менш нормально пробирався через цей текст, я принаймні його розумів. До мене Руслік однокласник підходить, каже, ти розумієш взагалі, що там, що, ну, ми з Сужиком спілкувалися в коридорах. Ти взагалі розумієш, про що це? Кажу, ну, типа, нормально, там чувак б'ється на мене. Серйозно? Говорю, ну. Каже, я взагалі не розумію.
8: Це в мене таке було. Чую дуже багато людей, кажуть, та я не люблю слухати книжки, я люблю паперові. Я стільки разів починала читати «Сад Гециманський», і зайшло мені саме аудіоверсія.
7: Угу.
8: Бо є тексти, які треба, щоб людина розжувала і пережила, і тобі вже подарувала цей досвід.
7: І разом із то, своїм
8: так,
7: почуттям.
8: Так, так. Я коли скінчились тигролови, я така, та ну не може наступну главу.
9: Тигролови 2 треба. Да,
8: да.
7: Тигролови 2.0. Я все-таки хочу до запитання про ідентичність повернутися, тому що ми з Артуром про це не поговорили. І у випадку вашому це ж дуже підступна штука. Ну, слухач може подумати, так, ну, вчитель, ну, понятно ж. Ай, боюсь, що ні.
9: Я скажу, що ну коли ставлять питання «хто ти», то напевно, що простіше там незнайомій людині почати з професійної ідентичності, власне сказати, вчитель української мови та літератури, і це якби відразу якісь двері розкриває тощо. Але якщо брати ідентичність як особистість, то ну насправді мені здається, тут я підтримую Дашу в тому, що ми повертаємо і відкриваємо українськість, в тому числі протягом всього життя. І я точно пригадую, як я читав «Тіні забутих предків» і «Багато слів ми в школі». Я народився, виріс на Луганщині просто, і моя перша мова – це російська мова, якою я спілкувався. І багато слів я підкреслив, я їх не розумів. Зараз я в тій ролі, коли я вчителю в Києві, сучасні підлітки, ми читаємо «Тіні забутих предків», і діти підіймають руки, кажуть, а що це за слово? І я десь знаю ці слова, десь не знаю, ми шукаємо там дефініцію, що це означає, пояснюємо, але я опинився в іншій ролі. І я розумію, що це навчання впродовж всього життя, точно ми будемо навчатися, точно будемо пізнавати нові слова, точно будемо читати нові книжки.
8: Вести щоденнички.
9: Вести щоденники, 3, а то й більше, можливо. І це, от, напевно, ідентичність та, яка формується впродовж всього життя. Мені здається, це важливо також наголосити.
7: А із попередніх радіодиктантів, які слова, а можливо, навіть цілий текст більше запали в душу? Були якісь улюбленці або навпаки такі, боже, я ніколи більше. Хто це написав, а оцей ніколи в житті його більше не читатиму?
8: Я пам'ятаю тільки, що мене захопив диктант Івана Малковича. Оце було
7: це
8: цікаво.
7: Це якраз той з Зенелятком.
8: Да. Це було цікаво, це було красиво і хочеться ще.
9: Я думаю, пан Іван подивиться цей етер або послухає, подумає, так, треба повертатися. Але я, ну, пам'ятаю останній диктант, дуже потужний текст Євгенії Кузнєцової «Треба жити». Я пам'ятаю текст, дуже буде приємно згадати і про українське радіо, ювілей, який у нас був. І мені здається, що кожен диктант і початок роману нового Юрія Андруховича теж у нас був, теж я пам'ятаю цей. Тоді був тренд такий, що це Юрій Андрухович зачитав реп під час радіодиктанту, тому що він дуже швидко читав, і це теж багато мемів розійшлося, і це, мені здається, дуже такий комплімент в тому числі може бути. Тому, насправді, кожен диктант в чомусь особливо цікавий, але ну, дуже добре пам'ятається останнє.
7: Про сучасні реалії хотів я запитати. Напружене життя проявлене дуже соціально, життя пов'язане з публічною комунікацією. Я нещодавно вперше зустрів в соціальних мережах кулінарний рілс. Я обожнюю їх дивитися, насправді. Так от, це був перший кулінарний рілс, під час якого в повітрі вибухнув шахед. А блогерка це почула, так зично виматюкалася на адресу от тих, хто їх запускає, і продовжила там готувати свою справу. В неї ручки прямо трусяться, але вона, ну, каже, помру так хоч ситою і смачно нагодованою. Значить, догодувала ту цю справу, молодець, з одного боку, з іншого боку, напевно, не молодець, що не пішла у сховище. Як ви з цим всім даєте собі раду?
8: Я можу з впевненістю вам сказати, що кожен день начитування книжок починається так. Я починаю читати текст, а потім така кажу, стоп. Я така щаслива! Кажу, мене так це задовбало, я не виспалась, в мене сів голос, І від того я постійно думаю про те, що люди будуть колись слухати ці книжки і скажуть: «О, а що з Анфісою Павлівною? Що в неї такий голос став?» А я ж не можу пояснити, що шахеди нам не дали спати, вбивали нас всю ніч. Тому я рятуюся улюбленою справою. А ще я дуже багато зараз готую. Мені так це цікаво і так це подобається. В мене теж, до речі, було кулінарне шоу. На жаль, його прийшлось закрити. Може, поки що, може, і назавжди. Але готувати і робити свої улюблені справи, риболовля, тихе полювання. В кінці кінців, хто ми такі, щоб не дозволити собі тихенько ходити з ножиком по лісі? Це для мене розкіш. Саме тим я завтра і займуся.
7: Про грибні місця не буду розпитувати. Я знаю, що справжні грибники їх не здають. Артур?
9: Кулінарні рілс я не дивлюся. Готувати я не дуже добре готую, тому запрошую вас в гості, бо ви запрошуєте до себе раптом що. І що важливо, дивіться, ми записуємо це восени 2026 року. Я працюю вчителем в одній з київських шкіл. І станом на зараз у нас був один день в школі, коли ми всі уроки провели на другому, чи третьому, чи перших поверхах нашої школи в кабінетах, тобто очно. У нас зазвичай протягом дня може бути одна-декілька тривог точно. Ми спускаємось в укриття, продовжимо урок там. І це, уявіть собі, помножується, це я зараз скажу, напевно, від імені всіх там вчителів, або переважної більшості вчителів, це помножиться невиспані ночі, ракетна атака, атака дронів тощо. Ми повертаємося на уроки до дітей, але маємо зберігати, як то кажуть, обличчя, тримати хвіст бубликом, дуже хороша фраза, фразеологізм. І маємо з цією стійкістю йти на уроки до дітей, спочатку як ту маску надягнути на себе, а потім йти до дітей. І мені здається, це дуже важлива відповідальна річ. Інколи виходить, інколи не виходить. Але я намагаюся точно не думати про якісь апокаліптичні сценарії, точно намагаюся концентруватися на моїй зоні відповідальності. Ось у мене урок, він триває 45 хвилин. Ми вивчаємо Кайдашеву сім'ю, 10 клас, вересень, стартуємо новий навчальний рік. І у мене є там 20-25 учнів-учениць в моєму класі. Я от на цьому сфокусований, на тому, де я можу дотягнутися руками, на що я можу вплинути прямо ось тут. І я намагаюся це робити, і, в принципі, я думаю, що це те, що от заспокоює, коли ти робиш свою важливу роботу, проводиш етери, записуєш книжки, займаєшся творчістю, займаєшся освітньою творчістю і так далі. Мені здається, це трішки тримає в тонусі. Тому мені здається дуже важливо, щоб в цей час ми не з'їхали з глузду, а мали якесь заняття, яке нас тримає в тонусі і в фокусі, можливо.
7: До речі, я нещодавно у відповідь на аналогічне запитання сказав, що навіть коли вже нічого не тримає в тонусі, мене тримає в тонусі графік ефірів, банально. Ну, тому що от є ці клітинки на стіні, ти живий, мертвий,
9: хочеш, не хочеш,
7: виспаний.
9: Ну, мені здається, у вчителів плюс-мінус таке саме, ну, так, коли розклад і все.
8: Я постійно думаю про те, яким має бути харизматичним і цікавим вчитель, щоб в сучасних реаліях діти на планшеті це дивилися, слухали. Тому вам величезний респект, дякую за всі ваші звання і за
9: це
8: ваш досвід.
9: Для всіх вчителів треба.
8: Одразу. Це дуже цікаво і дуже хочеться підтримати. І я щиро радію, що запросили саме Артура Пройдакова.
7: Я, до речі, плюсую абсолютно, тому що з Артуром от від самого Global Teacher Prize ми щороку там по кілька разів перетинаємося в різних контекстах. Я з свого приводу щиро тішуся. А я зараз ще хочу згадати оце відео. Його багато хто бачив у соцмережах. Вчительку, яка онлайн проводила урок, а за кадром ноутбука розбомблений клас з побитими вікнами, там забірваними цими шторами, але діти цього всього не бачать, а бачать тільки її рівну інтонацію. Мені здається, що це якийсь абсолютно космічний рівень.
9: Це такий сюр, але знаєте, ми, напевно, вже припинили дивуватися з того всього, що відбувається. Ми якось подивилися, обговорили це 30 хвилин і пішли далі працювати. Mm-hmm. Мені здається, це на всіх рівнях нашого суспільства.
7: Це в популярному ще одному мемчику. Як вам вдалося не збожеволіти? Як це вдалося? Ніяк, я збожеволю. Нормально, живемо далі. Я нагадаю, що у нас в студії Українського радіо і на хвилі Українського радіо і Радіо Культура Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Ми з ними сьогодні зустрічаємося як з людьми, які 27 жовтня візьмуть і зроблять це з усіма нами, продиктують нам радіодиктант національної єдності. Я теж збираюся його писати, звісно ж. Як і всі ви, сподіваюсь, шановні слухачі, я зараз, Даша, я візьму і теж зроблю це, повернуся до самого початку початку нашої розмови.
8: Ой, господи.
7: Все одно зроблю. Я пропустив якось той момент, коли ви зайнялися аудіокнижками. І я хочу просто спитати, а чому саме цим? Що спричиняє такий вибір? У мене просто є кілька людей, які займаються продукцією аудіокнижок. Один із них, там, наприклад, звукорежисер. Інший – співак. Там можу згадати іще одну людину, яка, ну, скажімо так, взагалі не з креативних індустрій, але вона теж от вирішила, що їй треба займатися аудіокнижками. У кожного це свій шлях. Яким був ваш?
8: У мене така достатньо душевна історія. Її краще розповідати десь за келихом чогось, тому що саме за келихом чогось домашня вечеря. І я почала показувати свої ролики, які я ще до війни створювала. Мені дуже подобались ролики про історичні місця Києва. На жаль, це було російською мовою і під російську творчість. Але я зрозуміла, що я не чула і я не бачила чогось натомість такого ж класного українського.
7: Ага.
8: І коли я почала запитувати людей, що останнє ти читав або слухав українською, це про книжки, дуже мало людей відповідають на це запитання. Я і сама не мала відповіді. Чесно признаюся, я це дуже багато разів вже робила, вже мені не так соромно. І я зрозуміла, що я хочу це робити. Я до вторгнення дуже багато виступала, і в мене нарешті відкрилось, як кажуть, друге дихання у артиста. Був час тиші, і я вже думала, що це все. І в мене був і депрес з приводу того, що я доросла, я нікому не потрібна. Це страх кожного артиста. Якби це класично не звучало. І я боялась, що я там втратила зовнішність, свій вік, багато часу. Я не вмію нічого робити, окрім того, що я робила. Але голос і смак, він завжди відрізняв мене. Я в цьому впевнена і не соромлюсь цього казати. І тому, коли ми почали робити книжки, якось, звичайно, дуже складно, тому що я була впевнена, що достатньо класного голосу і смаку. Але це величезні скіли, які прийшлося опанувати. Це величезне залучення команди людей різних направленостей, різних фахівців. Я щаслива, що ми пройшли цей складний шлях. В нас немає такого конвейерного виробництва, але ми робимо дуже якісну, класну українську літературу. І хочу вам похизуватись. Нещодавно я навіть озвучила книжку Пеггі Гугенхайм для Абуку. Теж захопилась цією книжкою.
7: Не для свого бренду.
8: Не для свого бренду, тому що в нас, в чому наша нішевість? В нас суто українська література, немає перекладів, немає зарубіжної. І обкладинки ілюструють тільки українці. Я хочу підтримати наших талановитих людей, дуже багато сучасних. Я хочу возродити наново українську класичну літературу, яку вбивали, яку ховали. Мені дуже образливо, тому що як митець, я розумію, як це складно. Коли тебе не чують, не бачать, коли все життя на хвилі якісь артисти типу Кісти, а ти десь там шкребешся. Знаю, що мене захейтять за це, але кажу, щоб люди задумались, як багато років в топі були отакі люди, які зараз просто соромлять нашу країну. Тому я хочу, якщо це буде маленький крок назустріч до сучасників, до тих людей, які постраждали від репресій, від радянської влади, я хочу їх підтримати, я хочу дати їм голос. Я знаю, що це не масова історія, але я знаю, як це важливо. Якщо у нас є шанс виправити свої помилки, чиїсь помилки, я хочу скористатися цим шансом. І в мене є зараз можливість це робити і бажання.
7: От що тут додаси, власне кажучи? Я придумав, як використати новопочуте слово. Майстатично прекрасна Даша Астафєва в ефірі Українського радіо та Радіо Культура разом з крутим Артуром Пройдаковим, вчителем української мови та літератури. Ось саме цей дует 27 жовтня читатиме для всіх, хто до нас долучиться, радіодиктант всеукраїнський, радіодиктант національної єдності, який я з задоволенням провів цей ефір, Роман Коляда, теж збираюся писати. Залишайтеся на нашій хвилі. Ви почули все, що почули. Спробуйте після цього не написати диктант. До зустрічі.
0: Час інтерв'ю.

0: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
1: Поезія на Радіо Культура. Дмитро Лазуткін, авторське виконання.
2: Вітаємо вас, шановні гості. Так сталося, що нафти у нас немає. Тому все, що вам треба, ми можемо віддати кров'ю. Крові у нас вродило вдосталь. Кров – наша національна валюта, бо чим нам розплачуватися ще? Кров – наша національна ідея, бо стрімко згортається і тече у сиру землю. З крові наші автобуси, з крові наші верстати, наші жінки найкращі, з крові і молока. Кров можна смоктати шприцами, а можна насосом качати з відданістю вампіра, з впевненістю бика. Як виявилося, вишивати на рушникові теж треба кров'ю, бо інакше стежини долі заплутаються, ніби студенти-хіміки на лабораторній роботі. Кров міцна, мов ранкова кава, кров дешева, як ніколи, кров солодка і кров салона, кров у зручній упаковці українського солдата. У нас навіть любов найлегше римується з нею. Кров, любов, кров, любов, кров, любов, хоч до ностями, хоч на одну ніч, все одно, любов і кров, хоч залийся, на крові наша віра, на крові наша надія, наші провини і наша відданість холодній зброї. Тому, шановні гості, не соромтеся, сідайте, беріть пластикові стаканчики, вмикайте улюблену музику. Україна, золота рибка у чорній венозній воді.
1: Дмитро Лазуткін, авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Золота колекція української класики. Слухайте фінал концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка. Партію соліста виконує сам автор, імпровізуючи під час гри.

0: Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура». Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Культура безсмертя. Пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах. Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Цього разу ми поговоримо про серіальний Київ та Київську область, про те, як українські телепроєкти останніх років розкривають наше сьогодення, минуле і підліткову дійсність. Київ тут не завжди є буквальною локацією. Частіше він виступає простором ментальним, з його драмами, відлунням родинних конфліктів та підлітковим болем. Проте всі ці історії створені в Київській області, з київськими акторами, продакшенами та енергією, яку неможливо підробити. Почнемо з резонансного хіта – серіалу «Спіймати Кайдаша» Наталки Ворожбит. Це адаптація класичної повісті Івана Нечуя-Левицького, перенесена в сучасну українську реальність. Події відбуваються у вигаданому селі, але серіал повністю знімали під Києвом, у селі Дерев'яна Обухівського району. Там побудували двір і будинок для сім'ї Кайдашів. Кілька епізодів знімали в селі Липовий Скиток, неподалік Гливахи. Там розташована Онуфріївська церква, найдавніший дерев'яний храм Київщини, де відбувалися сцени хрещення дитини Тані та зустрічі Карпа з Мотрею. Зйомки також відбувалися в різних селах Київщини, таких як Халеп'я та Яцьки. Цей серіал здається діагнозом суспільству з побутовими конфліктами, міграцією, пиятикою, війною на Сході та втраченими надіями. Інший серіал, створений майже одночасно, і будуть люди Аркадія Непетелюка. Це екранізація одноіменного роману Анатолія Дімарова, що охоплює кілька десятиліть української історії від початку 20-го століття до Другої світової війни. Знімали його у селі Підгрушне на Київщині, вибудовуючи цілий сільський комплекс. Ось що про зйомки розповідає режисер серіалу Аркадій Непетелюк.
5: Коли ми почали шукати в підготовчому періоді до зйомок серіалу «І будуть люди», почали шукати якби давні, так звані давні українські хати і навіть фрагменти вулиць давнього українського села. Тобто, вважайте, там дії відбуваються в нас на початку 20-го століття на Полтавщині, в селах Полтавщини, так, певного регіону. Але такі ж самі хати були в 19-му, 18-му, скажімо, столітті, вони так мало в чому змінювалися. То зустрілися з проблемою відсутності у нас, скажімо, таких майданчиків для знімання. Тобто ми бачили, що є якесь там типа Донское село, село Кубані, на одній зі студій побудоване, там вулиці ціли, а українського немає. І ми збагнули, що українське село є тільки в цих музеях просто неба. В музеї в селі Пирогів, тобто в Пирогові під Києвом, і в Переяславі, коли був він Переяслав-Хмельницький. І ми збагнули, що нам не вистачить, по всій історії пройшлися, і нам не вистачить, наприклад, основного об'єкту, основної локації, це, значить, хутір основний цієї основної родини. І ми вирішили, що виділимо велику частину бюджету для того, щоб його побудувати, саме цей хутірець. Тобто одне подвір'я, в принципі, зі всім, там хата, клуня, стайня, саж і таке все, весь набір, скажімо, такий український давнього села. І ми знайшли місце за Васильковом, там біля сіл Барахти і Погреби, і в долині, на приватній там території фермерській, такі ми домовилися, і там в них просто вагончик стояв, і вони і трактори, і вони там працювали з батько з сином. І ми там побудували, власне, цей міні-хутір такий. І там і знімали дуже багато, і навколо різні ландшафти натурні ми знімали. А всі інші, окрім цього об'єкта, окрім цього хутору, нам прийшлося знімати в Пирогові або в Переяславі. В Переяславі ми мало знімали, здебільшого в Пирогові. І зрозуміло, що ми стикнулися з тим, що це ж музей. В музеї ні екстер'єр, ні інтер'єр не можна змінювати. Можна щось тільки додавати, забирати якісь деталі, і то обережно. Але ні перефарбовувати, ні перефактурювати, де там щось чи дряпати, чи відколупати, коли там потрібно. Нічого не можна робити. Ну, це ж музей. Ми потім змирилися з тим, що так чи інакше ми потім на екрані отримаємо якусь дію на музейній території. От і все. Ми від цього нікуди не дінемося. Але я бачу стільки відгуків в Ютубі і там і в Ютубі і там і в мережах про цей серіал, і рідко взагалі хто про це говорить. Це тільки фахівці про це

0: став проривом не лише через теми булінгу, самогубств і сексуальності, а й завдяки візуальній стилістиці. Події відбуваються в неназваному українському місті, але знято все в Києві. Типова школа, багатоповерхівки, двори, закинуті ангари. Візуально це може бути будь-яке місто України, але режисер вибудовує його як психогеографію. Київ безпорадний, урбаністичний та холодний. У такому місті важко просити про допомогу і водночас дуже легко загубитися. «Перші ластівки» стали першим серіалом, який так прямо і чесно заговорив із підлітковою аудиторією. І зробив це на тлі Києва, що більше не претендує на пафос, а говорить зрозумілою українською мовою. Три різні серіали і три різні Києва. Вигаданий, сучасний і психологічний. Але всі вони творять тут і зараз, у столиці, де зосереджено центр української телевізійної індустрії. І саме тут формуються нові голоси, нові історії та нові формати.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали. Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра Третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
2: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. До Берислава дронами доправили ще 600 кілограмів продуктів. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. У трьох регіонах затримали людей, яких підозрюють у реєстрації старлінків для армії російських окупантів. Далі подробиці. Українські воїни провели вже п'яту місію із доставки гуманітарної допомоги жителям Берислава на Херсонщині. За допомогою дронів людям

0: Направили ще 600 кілограмів продуктів. Про це повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через постійний російський терор логістика до Береслава фактично паралізована. Тож така доставка залишається одним із способів доправити людям найнеобхідніше. Загалом за 5 місій воїни підрозділу Болгаричі 11-ї бригади Нацгвардії України передали береславцям 3160 кілограмів продовольства, серед якого є й медикаменти. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією з умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Європейського Союзу. Про це раніше заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє Інтерфакс Україна. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій мають розглянути питання відкриття кластерів, запланували на 13 жовтня. Державний бюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів. Із них 32 мільярди припадають на серпень і вересень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, за підсумками року сума недоотриманих податкових платежів може сягнути 70 мільярдів гривень.
1: Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%.
0: Міністр також наголосив, що у жовтні Україна зайшла у кризу ліквідності. На даний час фінансування лише здійснюється для оборонних видатків, пенсій, заробітної платні та соціальної допомоги. Перспективи бюджетного року України в етері Суспільного прокоментував виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб» Олег Пензен.
2: На сьогоднішній момент Україна умовно там замість 2,5% росту економіки має 0%. І це, безперечно, скорочує достатньо серйозні податкові надходження. З очікуваних 51 мільярда доларів макрофінансової допомоги від партнерів, станом на вересень місяць ми отримали 20. Ну, тобто нам реально не вистачає порядку там 30 мільярдів, а з умовою тих траншів, що, власне, зараз анонсовані, ну, десь 28-29. І ті, власне, кошти, вони напряму залежаться від виконання Верховною Радою тих зобов'язань, що вона на себе брала.
0: Служба безпеки повідомила, що заблокувала нові спроби реєстрації спутникових терміналів Starlink для армії російських окупантів. В трьох регіонах України затримали 4 підозрюваних. СБУ на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що фігуранти були дистанційно завербовані на Хмельниччині, Запоріжжі, Миколаївщині. Саме тоді, коли шукали легкі заробітки в телеграм-каналах. Підозрювані перебувають зараз під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Завтра в західних та східних областях без опадів, а нарешті території дощитиме. Вночі та вранці в західних областях ще й туман. Температура в західних областях вночі 1-6 тепла на поверхні ґрунту, приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла нарешті території, а вночі 5-10 тепла на півдні та південному сході країни до 14, вдень 12-17. На сході та південному сході країни завтра 18-23. Марія Шиндру, Українське радіо.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
3: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
2: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
3: 27 жовтня – «Радіодиктант». 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності». На платформах Суспільного –

0: Radio Cultura.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський пропонує Сполученим Штатам Америки укласти офіційно дизельну угоду. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наміри Москви зруйнувати безпекову архітектуру Європи та повернути свій вплив до рівня, який вона мала до 1989 року. Текст цьогорічного радіодиктанту вперше читатимуть двоє людей. Далі подробиці. Володимир Зеленський запропонував укласти зі Сполученими Штатами Америки так звану дизельну угоду, за якою Україна могла б припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами президента, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво вплинути на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. Він також наголосив, що стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для населення України.

0: України, а й для європейських країн. Україна інтегрована до європейської електромережі та за відсутності російських атак могла б експортувати дешевшу електроенергію державам, які відчувають її дефіцит. На безпековому форумі у Варшаві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна сьогодні бореться за виживання, а Росія – за домінування. За словами Туска, також Москва прагне зруйнувати безпекову архітектуру Європи, тому Захід має посилити стримування Росії, передусім санкціями.
1: Позиція, яка знову викликала надію багатьох негайного енергетичного перемир'я, про яку повідомив президент Трамп, зустріла негайну відповідь. Чию? Путіна. Відповіддю Росії на цю пропозицію був удар по енергетичній інфраструктурі в Харкові. Так є завжди. Кожен, хто пропонує Путіну негайне припинення вогню, зустрічає негайну відповідь, сповнену зарозумілості і брутальності. Ми не можемо мати більше ілюзій щодо російських намірів. Росія не зацікавлена ні в припиненні вогню, ні в деескалації, ні в мирі. Вона зацікавлена виключно в домінуванні. Тому я поїду до Брюсселя переконувати всіх європейських партнерів серйозно розглянути збільшення санкцій щодо Росії.
0: Тим часом міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили сьогодні санкції проти 1600 російських осіб і підприємств. Це найбільші персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані з виробничим ланцюжком балістичних ракет. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі бере участь і міністр закордонних справ України Андрій Сібіга. Він заявив, що закликатиме європейських колег зробити цей тиждень тижнем сили. За словами міністра, мир має бути здобутий силою, а не поступками. Про це Сібіга сказав журналістам перед засіданням.
2: Слова не зупиняють ракети. Зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
0: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафєва. Імена переможців у прямому етері українського радіо оголосила сьогодні координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, це буде 27 жовтня, в День української писемності та мови. Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому етері на всіх платформах суспільного мовлення, а також у застосунку «Дія». На Київщині завтра вночі трохи буде дощити, в день без опадів, температура вночі 5-10, тепла в день 12-17, зараз в столиці 15 градусів. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Марія Шиндро, Радіо Культура.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. «Терор як спосіб виживання совєтів». І страх, як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемелював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
4: Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле. Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. Щороку мільйони українців і українок у різних куточках світу відкладають свої справи, щоб написати один текст. Для когось це звичайний диктант, для когось – особливий момент, коли хочеться почути рідне слово, згадати дім і відчути себе частиною України, де б ти не був або не була. Цьогоріч автором тексту для радіодиктанту Національної єдності став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка і волонтерка Даша Астаф'єва. Сьогодні ми з вами говоритимемо про те, як підготуватися до радіодиктанту, і заразом спробуємо заглянути за лаштунки того, що відбувалося у попередні роки і що вже відбувається нині. Навпроти мене зараз Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Юлія, вітаємо.
5: Вітаю.
4: Що зазвичай ми перевіряємо або не перевіряємо, коли сідаємо писати «Радіодиктант Національної єдності»?
5: Усі думають, що ми перевіряємо грамотність. А направду ми перевіряємо не тільки грамотність, а те, чи готові ви долучитися до цього масштабного флешмобу разом з усіма, попри те, що, можливо, навіть підзабули якісь правила.
4: Цьогоріч радіодиктант ми писатимемо вже в 26-те.
5: Ні, 27-ме, тому що цьогоріч це 27 жовтня, 27-й радіодиктант. Оскільки перший радіодиктант був у 2000 році, його заснувала команда Українського радіо, і ось така в нього вже тривала історія.
4: А яким був найперший?
5: На жаль, не працювала і не пам'ятаю, не можу сказати, можна пошукати в джерелах, але мені здається, що він, як і в принципі ми всі, розвивається, вдосконалюється, змінюється. І, як знаєте, зараз кажуть, що адаптивність – одна з найголовніших рис, тому що ми маємо адаптуватися до того стрімкого ритму життя і до змін, які постійно стаються. Так от, радіодиктант також, мені здається, адаптується, і ми пережили ковід, ми писали через дві парти, ми пережили оцей 2022 рік, коли ми не знали, де нам писати, ми шукали бомбосховище, щоб не переривати написання. І я розумію, що попереду, можливо, в нас чимало викликів, проте ми не втрачаємо віру в те, що цей флешмоб, цей проєкт існуватиме ще багато років, багато-багато років, і буде об'єднувати довкола української мови. І, до речі, не лише українців, а іноземців також, людей, які вчать українську мову і люблять її, шанують.
4: Що спонукає людей доєднуватися до радіодиктанту? От відчуття українськості, відчуття дому чи пошук цього власного дому. Люди, коли пишуть листи, я знаю, що часом пишуть постскриптум і про те, де писали, як писали, в яких умовах.
5: Останні роки приходять листи, в яких люди кажуть, що радіодиктант для них – це вже традиція, така родинна. Тобто, коли все змінюється довкола. Люди закінчили школу, навчалися в університеті, пішли працювати, змінили роботу, ще щось, можливо, переїхали навіть до іншої країни. А це таке стале, оте тепле і дуже важливе, яке цінують у родині, яке цінують, можливо, в команді на роботі, яке намагаються, як мені здається, багато людей прищепити своїм дітям. І тому це важливо, що це така традиція.
4: Юлю, перший радіодиктант, який писала ти. Чи пам'ятаєш?
5: Ні, на жаль, я не пам'ятаю, який я писала перший радіодиктант. Чесно, от я намагалась згадувати, мене хтось колись про це запитував, я все думала-думала, але я пам'ятаю, як я страшенно хвилювалася, коли був радіодиктант, який ми вже давали в прямому ефірі телебачення, і це було дуже-дуже відповідально, тому що я на Суспільне прийшла в 17-му році, коли відбулася реформа, і багато нових завдань, багато цікавих людей, команд, та інша, і було так цікаво все, і водночас це виклики були, і ось радіодиктант. Тобто я завжди усвідомлювала, яка це масштабна акція, яка це масштабна подія. І скажу відверто, я дуже пишаюся тим, що можу долучитися до цього, що якимось, можливо, найменшим чином можу вплинути на те, що відбувається. Якось мене це дуже гріє, дуже тішить, бо це так важливо. Насправді, життя, воно таке минуче, але радіо було йому вже, ого, понад 100 років. І радіо є, і я сподіваюся, воно ще довго-довго буде. І от радіодиктант – це теж те, що буде багато-багато років.
4: Ми сьогодні будемо говорити ще обов'язково про те, як підготуватися до радіодиктанту, і долучиться до нашого ефіру ще один гість. Поки що не кажемо, поки що тримаємо в таємниці, хто це буде. Я скажу для наших слухачів і слухачок, що з цим гостем вони дуже добре знайомі впродовж багатьох років. Але ми повертаємося, власне, до диктанту і до імен, які сьогодні стали відомі. Артур Дронь, письменник. У мене питання, як взагалі обирають письменників для радіодиктанту?
5: Взагалі в нас є така спеціальна команда, і ми спільно обговорюємо варіанти, пропозиції, думки. Звичайно, в нас є якісь такі, можливо, вимоги, побажання. Наприклад, у нас був жіночий радіодиктант. Пам'ятаєш, була Ада Роговцева читала. А писала Ірина Цілик. В нас були різні варіації. І от цьогоріч нам така думка виникла, що потрібно все-таки, можливо, десь балансувати. Гендерний баланс – це суспільне завжди намагається дотримуватися і в своїх командах, і в тих наших спікерах, які долучаються до наших ефірів. Вам, мабуть, теж це відомо. Mm-hmm. Так от, ми думали довго і вирішили, що, ну, якщо ми хочемо запросити читати двох людей, хто має бути той, хто зможе написати такий текст? Тому що не кожна людина, мені здається, не кожен автор готовий буде з цим працювати, це не так легко, і, можливо, би хтось сприйняв це як написати, умовно кажучи, радіодраму або там радіоп'єсу, але ні. Ми все-таки зупинились на кандидатурі саме Артура, тому що він майстер такого короткого жанру, він пише новели здебільшого. Ну, не тільки, але це він робить майстерно, скажімо так. І у нас є вимога 200 слів, ну там плюс-мінус, але намагаємося триматися ось цього. Не кожному автору, не кожній авторці вдається це зробити. Але на диво, коли я з Артуром спілкувалася і йому це озвучила, він сказав: добре, окей. Тобто він не сприйняв це як: ой, як складно мені доведеться. Він на початку, зі старту, розраховував, що він зробить цей текст саме таким. Зараз текст в процесі написання майже готовий. І я розумію, що це буде хороший текст. І саме відповідатиме тим нашим вимогам щодо конкретної кількості слів.
4: От кількість слів – це один такий бік. Інший бік – це ідея радіодиктанту. Щороку вона змінюється. Чи можемо ми вже говорити про те, якою ідеєю майорітиме цей радіодиктант?
5: Можемо говорити. По-перше, варто зауважити, що ніколи ми автору, авторці не кажемо, що би ми хотіли, щоб про що був цей радіодиктант. Оскільки ми вже ухвалили рішення, обрали цю людину, то ми маємо цілком і повністю їй довіряти. І зрозуміло, що наші українські митці, вони свідомі того, що вони роблять, тому що для радіодиктанту пишуть спеціально унікальний текст, який ніде ніколи не був оприлюднений. І вони дуже чітко розуміють, що вони хочуть туди закласти, якій формі його подати, яку інформацію, як, що. І от те, що ми зараз дуже часто листуємося в месенджерах, наприклад, переписуємося. У нас їх безліч. Ми постійно з друзями на зв'язку, з батьками, рідними, колегами. Ну, мабуть, в тебе теж мільйон чатиків.
4: І, так.
5: І ми весь час там пишемо. І так багато, і так у всіх. І Артур відчув оцей нюанс. Це дуже важливо. І він вирішив використати таку діалогову подачу, але відразу всі лякаються, думають, що буде пряма мова, що потрібно буде ставити тире на початку кожного рядка. Ні, це трішечки інше, тому що чи ці будуть читати почергово, тобто послідовно, по абзацу. Один абзац буде читати Пройдаков, інший абзац буде читати Астафєва. І так весь текст.
4: Цікаво, чи є взагалі якесь замовлення щодо кількості крапок, ком, двокрапок, тире? Тому що кожен диктант потім активно обговорюють в соцмережах. І точаться дискусії, чи на тому місці стоять всі двокрапки, а як це виділити інтонаційно і так далі. Так от, чи може радіо сказати, що ми хочемо на одну двокрапку більше?
5: Це те, що завжди веселить наших авторів і авторок, коли я їм кажу, що бажано, щоб текст був не дуже легкий, але й не надто складний. І вони кажуть, оце так ви поставили нам творче завдання. Але, направду, якщо зробити надто складним, буде складно писати, наприклад, учням шкіл. Але якщо зробити от дуже легеньким таким, то в нас буде дуже багато переможців. І я не знаю, чи ми впораємося, чи зможемо знайти для всіх подарунки, наприклад. Тому ми намагаємося досягти цього консенсусу, тобто домовитися, яка буде пунктуація, що буде. Але, направду, автори зазвичай перевіряють диктанти попередніх років, вони аналізують, і в них у кожного і кожної є своя манера, подача на письмі. Тому, в принципі, щоб сказати, що ми потім беремо ручку і починаємо там додавати якісь крапку з комою, тире, а потім ще якісь дужки, там ще щось. Ні, ми такого не робимо. Звичайно, в нас є мовознавці взагалі, які перевіряють. Якщо є в нас питання, вони можуть якесь там словосполучення перевірити, чи там речення навіть, для того, щоб порадити, як ліпше це зробити. Але переважно залишається авторська пунктуація, та, яка відповідає правилам української мови. Мало того, якщо, наприклад, автор від себе додасть якусь таку пунктуацію невластиву, але він хоче, щоб це саме інтонаційно прочитали правильно, то наша команда, яка перевіряє, це ціла вчительська спільнота, EdCamp, вони перевіряють і вони просто не враховують це як помилку. Тобто може бути варіативність в деяких місцях.
4: До речі, справді, ми зазвичай говоримо про авторів і про тих, хто пише радіодиктант, а от про людей, про редакторів і редакторок, які перевіряють авторів, ми говоримо рідко. Я вперше почула EdCamp.
5: Це EdCamp, вони перевіряють не авторів, а вони перевіряють листи, які люди насилають на перевірку. Авторів ніхто не перевіряє. Ми власними силами, я маю на увазі команда Суспільного, перевіряємо самостійно, дуже-дуже вузьким колом, тому що, як ви знаєте, текст тримається у великому-превеликому секреті, і ніхто його не бачить. І я ж кажу, що навіть якщо сумнівне місце, ми вагаємося, там не можемо визначитися, чи в нас якісь дискусії, ми можемо звернутися, наприклад, до мовознавиці Лариси Масенко, вона може нам порадити, як правильно підказати, але зазвичай ми намагаємося, знаєте, кажуть, читати правопис, от дивитися, як правильно, які правила, і все. Цього, мені здається, достатньо.
4: До студії і до теми повернемося за мить.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про радіодиктант національної єдності. У гостях Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант національної єдності». Юлю, як працюють з читцями? Я знаю, що щороку читці приходять так чи інакше тренуватися начитувати радіодиктант. Як буде цьогоріч?
5: Звичайно, ми тренуємося і докладаємо, щоб багато дуже зусиль для того, щоб це було начитано якісно, правильно, грамотно. По-перше, все-таки це не диктант в школі, і ми обмежені ефірним часом. Ми маємо чітко розуміти для сценарію, скільки хвилин триватиме от весь процес начитування. Там 20 хвилин, 21, 22. Від цього залежить, скільки людей ми зможемо вімкнути з їхніх локацій, чи зможемо ми поставити сюжет, чи можемо нагадати ще правила, наприклад, якісь, чи куди надсилати, чи можемо поспілкуватися у студії, власне, ведучий або ведуча з тим, хто читає. І от це все дуже важливо, це все створено заздалегідь, є для цього сценарій прописаний чіткий час. Тому ми розраховуємо, скільки триватиме начитування. Це обов'язково. І, звичайно, ми тренуємося читати правильно, якісно, так, щоб всі встигли. Дуже зручно читцю чи читкині, а цьогоріч обом їм буде, я сподіваюся, зручно. Дивитися можна на ведучу, яка поруч з ними в студії, вона пише. І вони можуть відстежувати, встигає вона чи не встигає. Тобто трішечки повільніше чи трішечки швидше. Це дуже зручно. От мені так здається, ми коли тренувалися попередні роки, Я писала, а, наприклад, там Павло Вишебаба, він читав. І ми з ним прямо заміряли, чи встигаю я написати. Я собі так уявила, що я плюс-мінус пишу як середньостатистична людина, бо я не щодня пишу ручкою, але не так, що в ряди ходи там колись раз на 3 роки. Тому посередній такий, середній варіант, середній ритм. І він на мене орієнтувався, і так ми з ним тренувалися, і так ми читали, розставляли інтонаційні наголоси. Тобто воно в результаті виходить те, що ми замірили. Міряли, така кількість хвилин у нас і виходила.
4: От в середньому скільки триває? Тому що я знаю по собі, коли пишеш радіодиктант, ти точно забуваєш про час. Ти не можеш його якось обраховувати. Мені здається, що навіть відчуття часу, що для ведучих дуже важливо, але під час радіодиктанту це втрачається. Ти зосереджуєшся на тексті і на змісті тексту.
5: В середньому це 20 хвилин, можливо, 21-22. Знову ж таки, все залежить від того, ну, наприклад, кількість слів у нас там умовна. Але можна короткі слова, можуть бути довгі слова. І як їх прочитають, з якою інтонацією. Це все має значення, і це все дуже важливо. І ми розраховуємо, що будуть встигати і маленькі наші дописувачі, бо нам надсилали листи минулого, позаминулого року. 7 років, наприклад, дитина написала. А є люди, можливо, там 80-90 років, можливо, не всі можуть швидко писати. Але з іншого боку, маємо можливість послухати ще раз, чи два, чи три, тому що пишемо ми 27 жовтня, 28-го ще можна надсилати, тому можна переслухати чи передивитися цю трансляцію і в спокійному такому режимі собі написати, без помилок, як казали в школі, на чистовик. Mm-hmm. І відправити цей лист. І я завжди всіх прошу, закликаю, будь ласка, надсилайте обов'язково, тому що навіть якщо там є помилка, навіть якщо закралася вона, то нехай цей лист однак до нас прийде. Для нас це свідчення того, що ви писали, що ви долучалися. Це дуже цінно бачити, скільки людей брали участь у цій акції. Зрозуміло, що там деякі люди, наприклад, роблять світлини в команді, на роботі, вдома. Вони поширюють в соцмережах, припустимо. Ставлять хештег «Радіодиктант», ну цьогоріч буде «Радіодиктант 2026», або пишемо разом. Ми теж можемо за хештегом бачити, що люди поширюють. Але лист – це інше, і це для нас особливо цінно.
4: Скільки листів приблизно отримали минулого року? Паперових?
5: О, це ви так ускладнили відразу завдання, тому що зараз більшість листів електронних, вони надходять на нашу електронну скриньку. Але кілька тисяч точно було і паперових. Я точно не пам'ятаю, щось там близько 4 тисяч, але були і паперові.
4: Чи можемо ми говорити про якусь статистику? Людей все більше і більше надсилає листи. Зараз я незалежно від форми цих листів.
5: По-різному. Бувають роки, коли багато, в 22-му було багато, потім менше. Ми вийшли на якесь плато, коли от кілька років поспіль приблизно, там плюс-мінус однакова кількість. Там було майже 40 тисяч, а потім стало 20 тисяч. І я не знаю, від чого це залежить і чим люди керуються. Переважно, ну, кого я знаю, можливо, це моя бульбашка, але це така медійна бульбашка і не тільки медійна. Пишуть всі, чи пишуть принаймні дуже багато, а хто не пише, той точно знає про цей флешмоб. Але не всі надсилають. Вони соромляться, вагаються, вони кажуть, то ми перевіримо потім, ви ж оприлюдните текст. Ми собі самі перевіримо. Є маленькі радощі, наприклад, я знаю людину, він вивчив українську мову от спочатку повномасштабного вторгнення, і минулого року каже, уявляєш, там попереднього року в мене було, там, я не пам'ятаю точно, але там умовно 26 помилок, а цього річ у мене їх 14. Тобто це вже прогрес.
4: Є таке. Якщо ми говоримо про диктант з 2022 року, як він змінився? І атмосфера диктанту, і тексти диктанту?
5: Він змінився, напевно, найголовніше і найважливіше те, що насамперед потрібно дбати про свою безпеку, а потім про те, де, як писати радіодиктант. Тому що все одно ми маємо бути в безпечному місці, в бомбосховищі, в сховищі, там, де точно, відволікшись, як ви кажете, плин часу зупиняється, і ми втрачаємо оці хвилинки, ми не знаємо, як воно там що. Можливо, ми не відстежуємо телефон, додатки, не знаємо, є тривога, з'явилася, що летить, де летить. Тому так, змінилося те, що треба дбати насамперед про свою безпеку. Але ми намагаємося змінювати ще щось, знаходити цікаве, щоб кожного разу було нашим слухачам і нашим глядачам цікаво долучатися, не лише послухати сам текст, а побачити це шоу, побачити, що відбувається впродовж цієї години, а не лише оці 20 хвилин, коли читають. Ну, крім того, текст, мені здається, дуже вдало автори відчували оцей момент, в який вони писали, створювали цей текст радіодиктанту. Мене немає, іноді запитують, улюблений текст, мене немає улюблений, тому що мені здається, щороку він дуже влучний. І в Оксани Забужко він був в її стилі, він був такий своєрідний. В Ірини Цілик він був саме в її стилі, і в той момент він був важливий. В Катерини Калитко такий. Тобто в кожного автора і авторки він своєрідний. І цьогоріч, як на мене, він буде зворушливий. Він буде про те, що ми маємо, можливо, зупинитися, замислитися, можливо, щось усвідомити, що для нас важливе, що цінне, хто дорогий, заради чого ми взагалі живемо. І от це те, про що кажуть психологи, вони радять іноді в оцій постійному такому ритмі в постійному, робити такі паузи і видихнути, заземлитися, щось відчути своє, щось важливе, цінне. І я сподіваюся, що саме цьогорічний текст допоможе нам всім це зробити.
6: Юлія, ти згадала про різні локації, про шоу, яке триватиме упродовж години. Уже традиційно до написання радіодиктанту долучаються українці і українки, які живуть за кордоном. Скільки локацій буде цьогоріч задіяно?
5: Не можу сказати точну кількість, не тому, що це засекречена інформація, тому що я ще не знаю. Бо стається так, що в один день там люди пишуть, телефонують, зв'язуються, і у них настільки цікаві локації, вони змістовні, вони круті. І ми хочемо це показати. І ми тоді думаємо, чи це буде включення з цієї локації, з цього міста чи країни, чи це буде просто картинка в полі вікні, коли всі пишуть, але там буде підписано, хто це, де це. І це теж важливо показати цей момент єднання з усіма. Тому складно, на жаль, ми обмежені технічними можливостями, не можемо показати там 100 країн чи там 200 країн. І часові рамки також маємо, тому що навіть кілька секунд на кожного вони також займають час у цьому проєкті.
6: Знаємо, що радіодиктант Національної єдності писали також на українській антарктичній станції академік Вернацький. Цьогоріч теж будуть писати, чи поки невідомо?
5: Поки невідомо, точніше, вони будуть писати, це точно, але поки ми з ними якраз в процесі намагаємося зв'язатися, тому що але там є такий нюансик, знаєте, коли супутник заходить в якусь певну зону, зв'язку немає, і от наразі у нас не було зв'язку, ми намагалися це зробити 2 дні, але я думаю, що вони вийдуть на зв'язок, ми однак з ними поспілкуємося, проте я впевнена, що вони точно будуть писати, бо для них це теж традиція, і вони щороку нам нагадують, що це важливе для них таке єднання з великою землею, як вони кажуть.
6: От є таке в Антарктиді, це така найбільш холодна, мабуть, точка, де писали радіодиктант Національної єдності. Ну, принаймні, найбільш екзотична, як на мене. Чи були ще більш екзотичніші?
5: А я не знаю, чому там екзотичніше, ніж, наприклад, в Африці, хіба не так екзотично?
6: А де там писали?
5: В багатьох містах писали, в Південній Африканській Республіці, що не менше, я точно знаю, бо минулоріч, і взагалі ми там тісно співпрацюємо, наприклад, з Світовим конгресом українців, і вони розповідають, що пишуть і в великих містах, і в маленьких селах, і люди об'єднуються. Кілька років тому була історія, коли в Сполучених Штатах люди їхали, родина їхала кілька годин для того, аби дістатися до локації і спільно разом з усіма писати радіодиктант, і причому там ще і часовий пояс інший, тобто вони це робили прямо, ну, глуха ніч фактично була, але наскільки це було важливо доєднатися, тому такі історії в нас бувають, і вона не одна.
6: Мурахи зараз побігли по шкірі, і поки мурахи будуть шукати все ж таки свого місця, нагадаємо, що ми слухаємо Радіокультура.
3: В Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Нагадаю, що сьогодні говоримо про радіодиктант Національної єдності 2026. У студії Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». І просто зараз до нас, до розмови, доєднується Данило Гайдамаха, український мовний активіст і блогер. Данило, вітаємо тебе.
7: Вітаю, радий чути і бути з вами на зв'язку.
6: І ми дуже раді. Як завжди, запитуємо тебе, як підготуватися до радіодиктанту Національної єдності? Я, мабуть, маю все ж таки трішки такого синдрому відмінниці, тому що перед кожним радіодиктантом починаю повторювати правила, розумію, що щось десь треба довчити. Зрештою, в останню ніч перед диктантом намагаюся зібратися, хвилююся. Скажи, що я роблю неправильно. І як треба робити так, щоб підготуватись правильно?
7: Був би радий безпомилково завжди також правильно, в правильному налаштуванні писати радіодиктант, але він нас може застати, хоча це очікувана подія, яку ми собі в календарі відзначаємо, ми всі прийдемо зі своїми переживаннями, зі своїми контекстами, і для мене найцінніша порада, яку я даю сам собі, маючи досвід написання щорічного, це подбати про те, щоб отримати якомога більше досвіду, подбати про те, щоб бути відкритим до цього досвіду. І справді прозвучать нові теми, ми побачимо знайомих, познайомимося з кимось вперше, і треба бути готовим до тих нових ідей і нових відчуттів, бо диктанція ще щороку дуже емоційно, і до цього теж треба готуватися.
6: От що стосується таких технічних питань, чи варто повторювати правила вживання певних розділових знаків або апострофа, або м'якого знака? От абсолютно технічні питання. І коли потрібно готуватися починати?
7: Радіодиктант нас тримає в тонусі, оскільки це така щорічна подія, то я думаю, хто пише, то не виходить з того постійного особливого режиму читання чи говоріння, коли ми стежимо, як ми говоримо, коли ми думаємо, чому в цьому реченні саме такі розділові знаки. І нам від сьогодні вже відомий автор цьогорічного радіодиктанту, то, звісно, одна з таких найстандартніших, але справді працюючих порад – це читати тексти цього автора і налаштовуватися на його стиль мовлення.
6: Ти, я впевнена, що читав тексти автора. Чи можеш нам підказати, як сприймати певні паузи автора, які розділові знаки при цьому ставити? Тут важливо нагадати.
7: Завжди лишаємо простір для долі сюрпризу, як то буває. Бо авторський текст може дещо відрізнятися від очікуваних правил правопису. І автор може за собою залишати цей простір для маневрів. Я думаю, в цьому частково також полягає магія радіодиктанту, і до цього теж треба бути відкритими. Я знаю про письмо Артура Дроня, що це лаконічне, короткі форми. Чекаємо на вихід його нової збірки. З анонсів бачу, що переважно це поетичні тексти, собі також оформив передзамовлення, чекаю з нетерпінням, і я також тішуся, що справді вдається завдяки радіодиктанту і популяризувати українських авторів, їхні свіжі тексти, це теж не менш важливо.
6: Чи є якісь такі суто технічні правила, які ми повинні знати? От всі кажуть, коли йде глибока пауза і голос стає нижчим, 100% буде двокрапка. Коли голос вищий і так далі. От на що таке потрібно реагувати, коли ми чуємо радіодиктант? Коли не намагаємося потім перевірити за стилем складання речення? От саме на слух, як ми сприймаємо?
7: Є базові речі, правила, якби читання радіодиктанту, особливо серед вчительської аудиторії. Я думаю, цього року може бути особлива також увага до культури читання диктанту як частини освітнього процесу, де підводиться інтонація перед тире, є пауза, і потім інтонація затишується. І оцей підйом і затишення інтонації начебто дає нам підказку про те, що ставимо тире, коли навпаки затишується начебто інтонація, пауза. і підвищується після цього, там ми начебто ставимо двокрапку. Це таке просте правило, підказка від в свій час, яку дала мені моя вчителька української мови та літератури. Але, звісно, це ще залежить від читця. Тому орієнтуватися суто на слух, на інтонацію, на паузу, можливо, частково, на правила також дуже важливо, але не менш важливо це мовне чуття. І воно формується, коли ми є активними акторами мовного простору, коли ми активно в мові живемо, піклуємося про неї, доглядаємо свій сад мови, то, звісно, тоді ми в тому будемо почуватися впевненіше, може не пояснимо правило, але будемо знати точно, який знак стоїть.
6: Якщо ми не знаємо те чи інше правило, варто відразу його вчити, чи все ж таки спробувати ще раз відчути, прочитати? Як з цим бути?
7: Завжди дуже цікаво чогось не знати і після радіодиктанту обговорити це з соціальними мережами, з друзями, можливо, з кимось ви розділите написання радіодиктанту. І, звісно, дочекатися через добу офіційного тексту, і там вже все буде ясно. Можна вже буде, звісно, щороку це супроводжується контентом від філологів, від науковців, які щороку коментують тексти, і ми будемо бачити ті розбори. Якщо навіть щось не зрозуміло, це дуже швидко проясниться.
6: Дякуємо, що доєднувалися. Я нагадаю, що це був Данило Гайдамаха, український мовний активіст і блогер.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Сьогодні говоримо про радіодиктант Національної єдності. У гостях Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Юлю, і тут Данило Гайдамаха сказав, що можна очікувати на певні такі авторські сюрпризи. В тебе народжувався коментар. Про що мова? Яких сюрпризів чекати?
5: У мене коментар, власне, не про сюрпризи, а про те, що коли відбуваються репетиції начитування, у нас таке вже не раз було, ми звертаємося до автора чи авторки з проханням, а чи можна тут щось, наприклад, змінити? Тому що текст читаєш очима, бачиш його по одному, собі в голові озвучуєш по одному, але коли він звучить потім голосом читця чи читкині, зовсім інакше може бути. І іноді доводилося авторові, авторці щось змінювати спеціально для того, щоб воно звучало саме у виконанні от тієї людини, яка читатиме.
6: Українські військові з 2022 року активно долучаються до написання радіодиктанту Національної єдності. Чи пишуть вони щось особливе в листах?
5: Переважно пишуть подяки за те, що оці кілька хвилин повернули їх у те минуле, колишнє. Часто кажуть про те, що, можливо, недостатньо цінували ті можливості, які були раніше, до війни. Не цінували те, що можуть в безпечних місцях збиратися разом і писати, і долучатися до радіодиктанту, до інших будь-яких флешмобів, проєктів, щось робити. Тобто це було якесь інше життя, минуле, часто кажуть. Дуже зворушливо, коли, наприклад, з Криму приходять листи. Не знаю, чи всі пам'ятають, чи всі думають, чи всі знають про те, як зараз там, як на тимчасово окупованих територіях. А там люди теж нас слухають, чують, і вони пишуть, і вони надсилають нам ці листи. І іноді вони ризикують, суттєво ризикують, але вони однак це роблять, бо для них це важливо. Це та така маленька ниточка, яка допомагає триматися і єднатися з рештою. Для них це дуже важливо, для нас цінно, що вони роблять це. Тому в листах переважно дякують, переважно розповідають про те, що вже традиція, це щось, що допомагає триматися. От в останні роки, принаймні, це так звучить.
6: От ми щороку ніби намагаємося готуватися до радіодиктанту, намагаємося повторювати правила, але радіодиктант – це передовсім про єднання.
5: А вже ж, 100%. Це жодним чином не перевірка грамотності. Ми не маємо на меті перевірити, чи правильно всі знають українську мову, чи правильно всі пишуть. Ні, ми хочемо об'єднати, хочемо нагадати, що мова важлива, і Мені подобається, що щороку більше і більше людей долучається. І більше людей не бояться припуститися помилки, а вони бояться пропустити радіодиктант. Вони відстежують цю дату і хочуть разом з усіма написати. І написати, можливо, не ідеально, але просто бути от в цьому енергетичному просторі одночасно з іншими. От оце цінно, оце важливо. Крім того, це проєкт медійний, і багато людей, коли приходять на наші платформи, вони нас слухають, дивляться, потім залишаються з нами. Як ви знаєте, Суспільне – це лідер за достовірністю інформації, і для людей це важливо, тому що вони прийшли, можливо, на наш проєкт, а потім залишилися саме завдяки цьому, і далі читають, слухають новини. І коли ми всім рекомендуємо такий лайфхак медіаграмотності перевіряти в кількох джерелах, то якраз Суспільне є отим джерелом, в якому перевіряють інформацію, чи вона правдива. Тому це теж важливо, і от це такий своєрідний, знаєте, така єднання нашого контенту на Суспільному. Тобто люди приходять послухати радіодиктант, а залишаються і потім знаходять для себе щось цінне, цікаве і вже лишаються з нами.
6: Цьогоріч радіодиктант матиме ще одну мету – це допомогу українським військовим. Чи можна про це детальніше?
5: Так, Суспільне підтримує збір у межах партнерства з благодійним фондом «Повернись живим». І ми на радіодиктанті також вперше будемо оголошувати збір на проєкт «Дронопад» від цього благодійного фонду. Тому що зараз, як мені здається, як ніколи потрібна підтримка, українське небо потребує захисту, наші воїни потребують підтримки. Тому така мета шляхетна, спільна, і заради неї також об'єднуємося, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям.
6: Яка мета? Йдеться про якусь певну конкретну суму? Чи розраховуємо на довільні?
5: На довільні. Як у кого вийде, ми сподіваємося, що хто як може, той так і донатить. Кожен в міру своїх можливостей.
6: Якщо ми говоримо про радіодиктант, що взагалі визначає успішність цієї акції? Щороку, от я повертаюся знову до того, що так чи інакше є частина критики, яка виливається на радіодиктант, але критика є важливою тоді, коли вона конструктивна. Які висновки щороку робите?
5: Критика, вона є завжди. І, знаєте, якщо нічого не робити, то ніхто й не критикуватиме. Якщо щось робиш, то обов'язково будуть ті, хто незадоволений. Так же воно повелося і не лише в медіа, в будь-якій справі. Ми дослухалися, наприклад, до побажань, рекомендацій, до пропозицій. Минулого року люди радили нам залучити до читання тексту радіодиктанту саме представників педагогічного середовища. Ось, будь ласка, ми це зробили. Ми залучили вчителя української мови та літератури. І не просто вчителя, він війшов до десятки найкращих учителів від світової премії Global Teacher Prize у 23-му році. Він автор книжки «Ну хто так робить, як навчити дитину вчитися». Тобто педагогіка – це те, що його, це те, що для... він вважає, що це важливо, і я з ним абсолютно згодна. Тому вчитель, він, крім того, ще автор подкастів з української літератури, він, до речі, нам надавав дуже багато методологічної допомоги. Я на Радіо Культура, він також брав участь і не раз в різноманітних ефірах, ти це точно знаєш.
6: Так, так.
5: І не лише на Радіо Культура, взагалі на різних, в різних платформах і проєктах Суспільного. Тому так, ми врахували, ми проаналізували досвід, побажання аудиторії, врахували ці побажання, і ось тепер маємо Артура Пройдакова. Також були різноманітні побажання, я пам'ятаю, там ще, можливо, 2 роки тому, а чому військові не пишуть? Окей, ми теж до цього дослухалися. Військовий, ветеран уже, він написав, майже закінчив писати цей текст. І я думаю, що це абсолютно гідна кандидатура. І так, ми теж дослухалися, ми врахували. Хоча, бачите, як медіа, воно потребує все-таки яскравих якихось людей. Можливо, десь ми розуміємо, що буде більше хтось невдоволений, хтось менше, але ми свідомі цього, тому що, ну, а як без цього? І ми запросили Дашу Астафіву. Вона публічна діячка, вона відома, вона в соцмережах висловила бажання читати цей текст, і ми дослухалися, і я думаю, що це прекрасний тандем, який оцінять наші дописувачі, які оцінить наша аудиторія.
6: Для слухачів і слухачок радіодиктант починається 27 жовтня. цього року. Але я розумію, що за цією подією, як медійною подією, ну, стоять тижні роботи. Коли радіодиктант...
5: Ні, не тижні, місяці.
6: Місяці. Гаразд, я звикла рахувати так тижнями. Добре, скільки місяців потрібно для того, щоб зорганізувати те, що відбудеться уже незабаром?
5: Направду, тільки минув, пройшов, відбувся радіодиктант, ми розбираємо, що було так, що не так, де краще покращити, що поліпшити, що змінити. І по факту це є ота відправна точка, з якої ми рушаємо далі до наступного радіодиктанту. Тобто написали і все, починаємо працювати над тим, що буде далі. Як будемо діяти наступного року.
6: Автора обирають так само за рік до?
5: Ні, автора обираємо не за рік, це точно, тому що, ну, життя таке плинне, знаєте, багато всього змінюється, якісь нові тенденції з'являються, побажання, хтось стрімко злітає, хтось навпаки десь виїжджає, не хоче, не може, або різні-різні ситуації стаються, тому автора або авторку обираємо за кілька місяців, напевно, до радіодиктанту, потім ще збираємося командою, потім голосуємо, обмірковуємо, готові, не готові, потім зв'язуємося, чи може, не може, це все якийсь процес. Це такі формальні речі, які теж потребують, можливо, навіть кілька місяців.
6: Як цьогоріч все буде відбуватися? 27 жовтня у котрій почнеться радіодиктант?
5: Об 11.00 і до 12.00 триватиме прямий ефір. І от все, можна буде дивитися, слухати, ну і, звичайно ж, писати разом з нами.
6: Доколи можна надсилати листи?
5: 27-го написали і відразу сфотографували на електронну пошту, відправили. Або пішли і відправили поштою паперовою в конверті. Можна, звичайно, як так багато хто робить, можна переписати на чистовик, як то кажуть, і відправити навіть... Ну, тобто доба проходить, можна наступної доби відправляти. 28 числа можна відправляти. От вже 29-го, я думаю, що ми будемо оприлюднювати текст.
6: Коли будуть оголошені переможці?
5: Все залежить від того, скільки листів ми отримаємо, тому що кожен лист обов'язково читають і дуже ретельно. Тому переможці зазвичай оголошуємо приблизно через місяць. Тобто впродовж місяця ми визначаємо, хто припустився помилок, хто ні. Одна помилка, дві. Ну, якщо більше, ми вже не рахуємо. Тоді вже ці люди не належать до переможців.
6: Переможці-рекордсмени. Чи були люди, які писали радіодиктант з року в рік, від початку існування проєкту?
5: Такі люди є, були, і це не одна людина, і вони пишуть, долучаються, і для них це важлива традиція. Тому не хотіла би виокремлювати прямо от когось, але для нас дуже важливо, що ці люди долучаються і пишуть.
6: От якщо брати таку статистику, хто все ж таки більше? Це пише діти, дорослі, хто?
5: На жаль, немає в мене такої статистики, тому що мені здається, що взагалі складно дуже розподілити. Часто люди надсилають лист, ми не знаємо, скільки років цій людині. Це людина, яка в школі навчається, чи це людина, яка на пенсії пише. Люди мало про себе розповідають, іноді пишуть просто прізвище, ім'я. Я завжди кажу, будь ласка, крім прізвища, ім'я, напишіть номер телефону, раптом ви станете переможцем чи переможницею, я маю з вами зв'язатися, повідомити вам про це. А вже ж воно в ефірі буде оголошено, а вже ж можна почути своє ім'я. Але я зв'язуюсь для того, аби надіслати приз, диплом. Іноді перед ефіром зв'язуюсь для того, щоб повідомити про це і, можливо, поговорити з людиною, поспілкуватися, потім якісь нюанси, щось про неї розповісти в прямому ефірі. Тому що всім же цікаво, а хто той чи та, хто написали, зовсім жодної помилки не
6: було.
5: Як
6: цікаво. Ну. Я завжди переживаю, чи правильно я написала, чи допускаюся помилок. Буває, що допускаюся. Нам кожному є над чим працювати, і кожній. Головне в цей день єднатися і пам'ятати свою українськість, де б ми не були. Я нагадаю, що сьогодні говорили про радіодиктант Національної єдності. У гостях була Юлія Шелудько, виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Пишімо разом, навчаємося разом і не забуваємо 27 жовтня об 11. Дякуємо всім. До зустрічі.
8: Модуль знань.
3: Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
9: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
3: Поезія на радіо Культура. Сергій Жадан. Авторське виконання.
10: Київська прописка. Середня освіта. Загинув під Попасною на початку жовтня. Соняшники, поляни, зібрані з літа. Над ними розкривається золота безодня. Стоятимуть тепер цілу зиму. Чорнітимуть літерами в газеті. Ловлячи тишу, ледь вловиму, ніби лисицю в очереть. Птахи над ними завмирають щоразу. Чутливі, як слухові апарати. Бути соняшником в полях Донбасу – це знати, як жити і за що помирати. Своїм хребтом, металевим тросом, поєднувати грунти і води, тримаючись за осінній чорнозем з гіркою відданістю природи. Вітчизно, що вічно втішаєш і просиш, ниєш в легені стороннім предметом. Лиши мені на майбутнє цю розкіш бути соняшником і очеретом. Лиши мені цю вбивчу втіху, стати на вітряному кордоні літерою недописану книгу подихом холодні долоні.
3: Сергій Жадан. Авторське виконання. Поезія на радіо Культура.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Історії митців на війні. Іван Котляревський.
12: Грудень 1806 року. Росія веде війну проти Османської імперії. Широким буджацьким степом мандрує невелика група військових. Це штабс-капітан Іван Котляревський разом із бригадиром та перекладачем їдуть до ногайських поселень, щоб переконати татар не чинити опір Російській імперії. Пізніше у своєму військовому щоденнику Котляревський записав: «Переважна більшість татарських повітів передали росіянам своїх представників-аманатів у заручники». За особливі заслуги, зокрема цю вдалу місію, Котляревський тоді отримав орден Святої Анни. А що ж бучацькі татари? Замість обіцяної грошової компенсації, росіяни конфіскували татарське майно, зруйнували мечеті, а мусульман примусово депортували. Після цього Котляревський йде у відставку в чині капітана з мундиром та повертається у Полтаву. Тепер він – наглядач дому для виховання дітей бідних дворян. Пише, переписує та редагує свій головний твір «Енеїду» – бурлескно-травестійний переспів одноіменної поеми Вергілія. Поема стала легендарною ще до офіційного друку. Читачі розповсюджували чернетки, потайки, а перше видання «Енеїди» за власні кошти здійснив конотопський поміщик Парпура. Своєрідною помстою письменника стала згадка такого виду недоброчесності в описі «Пекла» до третього видання «Енеїди». Військові навички Котляревського знадобилися імперії у 1812 році, коли Наполеон Бонапарт вже готував свою армію до вторгнення на територію Росії. На запрошення генерал-губернатора України Якова Лобанова-Ростовського відставний офіцер Іван Котляревський бере участь в організації руху опору. Він формує Полтавський 5-й кінний козацький полк. Це була блискуча піар-кампанія. Люди йшли у військо з вірою, що росіяни повернуть втрачені козацькі привілеї. Коли полк вирушив на війну, Котляревський лишився у Полтаві через бідність та старість матері. Козаків оминули важкі бої. Їм не довелося покласти голови за імперію, втім за кілька років Полтавський 5-й кінний козацький полк було розформовано. За свою службу Іван Котляревський отримав звання майора, 500 рублів пенсії та діамантовий перстень. А демобілізованим козакам імперія вкотре нагадала, що не збирається виконувати свої обіцянки. Поема «Енеїда» Івана Котляревського вийшла повним виданням вже після смерті автора. Вона мала шалений успіх, стала рушієм становлення новітньої української літератури і найпопулярнішим твором, в якому збережені цінні свідчення про культуру і побут доби козачини. До речі, за спогадами самого Івана Котляревського, серед московських трофеїв Наполеона Бонапарта було вивезено до Франції котресі з перших видань його «Енеїди».
13: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіокультура.
12: Тільки на Радіокультура. Щогодини звучить спокійна. Щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіокультура.

0: Radio Cultura. Сімнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. На Донеччині російські окупанти зі смерча вбили цілу родину. Серед загиблих дитина. До Берислава дронами доправили ще 600 кілограмів продуктів. Сесія Верховної Ради. Хроніка законотворення. Далі в нашому випуску. 3 людини загинули, 4 поранені внаслідок російського удару по селищу Черкаське на Донеччині. Серед загиблих 13-річна дівчинка. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в телеграмі. Вранці окупанти обстріляли селище зі смерчів з касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок, вбивши цілу родину. Вадим Філашкін закликає батьків якнайшвидше евакуювати неповнолітніх із небезпечних населених пунктів Донеччини. До 4 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки російськими дронами впродовж сьогоднішнього дня. Про це повідомляє міська військова адміністрація в телеграмі. Наразі зафіксовано падіння уламків БПЛА у Дарницькому, Солом'янському та Печерському районах. Пошкоджено складські приміщення та житлові будинки. Українські воїни провели вже 5-ту місію із доставки гуманітарної допомоги жителям Берислава на Херсонщині. За допомогою дронів людям доправили ще 600 кілограмів продуктів. Про це повідомив в соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через постійний російський терор логістика до Берислава фактично паралізована. Тож така доставка залишається одним із способів доправити людям найнеобхідніше. Загалом за 5 місій воїни підрозділу Болгаричі 11-ї бригади Нацгвардії передали береславцям понад 3 тисячі кілограмів продовольства.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Верховна Рада

0: підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією з умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до ЄС. Крім того, парламент ухвалив закон про безпеку та здоров'я працівників на роботі. За документ в цілому проголосували 246 народних депутатів. Закон передбачає нову систему управління виробничими ризиками за європейськими підходами, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Водночас лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з парламентської трибуни заявила, що зміни можуть позбавити працівників шкідливих виробництв низки гарантій, зокрема пільгових пенсій, додаткових відпусток і гарантій щодо робочого часу. Вона також розкритикувала положення про відповідальність роботодавців за безпечні умови праці.
1: Цей законопроект відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає.
0: Представниця фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зазначила, що ухвалення закону, зокрема, необхідне для отримання міжнародної фінансової підтримки України.
2: МОП навіть не переклав законопроєкт, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25-го року. Півтора роки законопроєкт на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льот фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: За даними синоптиків, завтра у західних та східних областях без опадів, а от нарешті території дощитиме. Вночі та вранці у західних областях подекуди ще й туман. Температура в західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту прийму розки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла, нарешті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни плюс 14, вдень 12-17 градусів, на сході та південному сході країни завтра 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Температура вночі 5-10, тепла в день 12-17. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
3: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
4: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є Наріман Алієв, режисер. Я вітаю вас. Салям алейкум.
5: Вітаю, Саунс.
4: Я дуже рада нагоді поговорити з вами, тому що все, що стосується теми Криму, все, що стосується культури Хремли і загалом спадщини і того, як ми з нею даємо раду, мені здається, це є питання національної безпеки, і це не гучні слова, я справді в це вірю. Тому я тішуся нагоді говорити з вами не лише як з митцем, а власне як з Хремли. Відтак хочу почати не класична розмова, коли ми беремо інформаційну привід, найбільш актуальний, і з нього починаємо йти. А я хочу почати спочатку, власне, з вашого дитинства і з Криму, того, яким ви пам'ятаєте його. Ви, насправді, пустунчик долі, можна сказати, тому що вам 34, і ви вже народилися в Криму.
5: Мені це... 33, я ще більш щасливий.
4: 33, клас. Це не така вже і часта ситуація, насправді.
5: Так, я саме те покоління, яке народилось в Криму вже після повернення з депортації. І так, я вважаю, що це такий певний щасливий квиток, бо мені не було відомо, ну, мені був недоступний досвід проживання в депортації, і я не зустрічав Радянський Союз в його прояві, такому, якому він був. От, я вже народився при незалежній Україні. Ну, і всі ці речі, напевно, потрошки впливають, тобто воно все одно формує, воно все одно, може, не всі це цінять, але це там, скажімо, важливі деталі, які так, мені пощастило, що зі мною трапилося.
4: Ви зростали і формувалися в якій атмосфері і в якій сітці ідентичності? Тому що я знаю, херемли зазвичай і нашого з вами віку, це люди, які виростали повністю з усвідомленням трагедії і травми депортації. Тому що живі бабусі і дідусі, власне, котрі це переживали, це були очевидці, вони це переповідали, і це дуже сильно впливало на формування свідомості. Якою ваша є історія?
5: Ну, дійсно, скажімо так, історія депортації – це певний літмотив, через який все проходило. Я не знаю, наскільки я прям усвідомлював там і масштабу, і наскільки це було травматично і важко, хоча, скажімо так, розуміло, що цей досвід недоступний там всім, що це певний наш досвід, ну, в контексті там, де ми проживали. Але був певний нюанс, який я теж в якомусь роді вдячний, тобто це не було легке життя, ну, я думаю, ні у кого там в 90-х прям легкого життя не було, у всіх було багато нюансів. От, і там моя сім'я, родичі, вони з усіма, ну, труднощами так само зіштовхувались, тим паче, там, повертаючись з депортації, що батькам довелося там будувати своє життя з нуля вже дорослому віці, типу, не маючи якогось того фундаменту, який вони накопичили, ще будучи в Узбекистані. От, але тим не менше, цей настрій був певний, ну, бажання жити, називаємо це так, не знаю. Всі будували будинки, всі одне одному допомагали, тобто там народжувались діти, ну, там всі діти мого віку, вони виросли на будівництвах, так їх на когось менше, когось більше. От. І це, якщо для когось цей період був таким певною втратою, руйнацією, такому, коли все, скажімо, що було, зникало, то для нас навпаки з'являлося, навіть в такі тяжкі часи. Тобто все це будувалось важко, але це було будування чогось нового, бажання, скажімо, розвиватися і мати якісь перспективи. І в цьому фоні я там вважаю, що в мене було хороше дитинство. От, бо оцей настрій, ну, якби я відчував і розділяв, знову ж таки, там, зі своїми братами. От. І до кінця, не усвідомлюючи, там, наприклад, як було важче там жити іншим, не саме з точки зору якихось фінансів або там того, що вони мали, а саме от світовідчуття, тому що для них певна епоха закінчилась, для нас певна епоха почалась. От, ну, це теж було, ну, скажімо так, хорошим підґрунтям.
4: А оце відчуття, що я є херемли, що я, можливо, дещо інакший, тому що
5: інакше.
4: В школу ж ходите, дуже багато різних
5: це,
4: людей.
5: Це відчуття інакшості, це відчуття певної дотичності, це відчуття, коли тебе не існує. Тобто, тому що от є ти, є в твій дім, є якісь родичі, але якесь щось дуже закрите, але як тільки ти за це межі виходиш, тебе не існує. В тому сенсі, ну, тобі нема де себе впізнати. На радіо нема, в телебаченні нема, в кіно нема, в музиці нема, в книжках теж нема. От, тому це було нерозуміння цього, але відчуття, от що ти відрізняєшся, і хотілося би, ну, таке підсвідоме відчуття, не відрізнятись. Тобто, коли, ну, скажімо, будь-яка дискримінація, вона будується на відмінності. Так, якщо ти високий, будуть казати швабра, якщо низький, будуть казати каратун. Ну, тобто, і коли ти особливо зростаєш, коли ти відчуваєш певну свою інакшість, і, ну, скажімо так, це впливає, звісно, впливає. І як от, де себе знайти? Тому от і такі, але це, ну, я не можу сказати, що там це особисто моя проблема, але я був кримський татар, це універсальна достатня проблема для багатьох людей, особливо в світі, де популярна культура, вона така універсальна, вона широка, вона про всіх одразу, але ні про кого одночас. Особливо там ці 90-ті, нульові, ці, скажімо, перегляді якихось голівудських стрічок, оцих, дивитись на якийсь Лос-Анджелес, не знаю, на якихось поліцейських на велосипедах, ну, щось таке. Тобто ми імітували якесь життя, яке не дотичне, і яке було, як певна, оцей такий сказковий світ, якого насправді не існує. Тобто він тільки на телебаченні, бо ти виходиш назовні, ти його не зустрічаєш.
4: А як щодо зараз?
5: Ну, зараз набагато, ну, скажімо, сам контент став більш локалізований, більш універсальний, більш особистісний. Тобто вже люди, навіть які там живуть в одній квартирі, вони можуть жити в зовсім різних реальностях, цікавитись дуже різними речами.
4: Бути в різних бульбашках.
5: Так, бути в різних бульбашках. Тобто раніше ми всі дивилися одне кіно, яке йшло 21:45, там, не знаю, по УТ-2, і потім після, там, перед уроками обговорювали, що ми побачили. Ну, тобто весь цей простір був спільним. От. В цьому плані було, напевно, простіше. Зараз ти можеш стати яким завгодно, яким захочеш. От. Всі твої ілюзії готові підтримати. Питання, чи сформулював їх ти, а якщо не сформулював, то тобі їх допоможуть сформулювати.
4: А кримська ідентичність? Чи ви бачите себе, чи ви впізнаєте себе в контенті? Тому що це досі закрита спільнота. Доволі.
5: Закрита. Я про це теж багато говорю. Ну, я вже більшу частину життя прожив не в Криму. Все одно це відчуття асиміляції нікуди не дівається. Доступу до батьківщини немає. Скажімо, більша частина там мого народу теж відрізана в окупації. Ми живемо достатньо в різних реальностях. Я вже сказав би, занадто в різних реальностях. І тобто у мене тут таке богемне проживання в екзилі, по факту. От. Тому я там не відчуваю себе репрезентативним саме там зараз як людина з Криму, або там, ну, скажімо так, що можу представляти голос там цілого народу, умовно, гучно кажучи.
4: Це дуже цікава історія, насправді, тому що слухаючи в вашому подкасті «Мінкульт. Привіт!» розмову з мамою вашою, ви цілеспрямовано кілька раундів намагалися в неї отримати відповідь, чому була ось ця мета, інтенція, поклик і переконання, що ти маєш повернутися. Угу. Тому що ваша мама повернулася до Криму вже близько 30 років і, власне, з дитиною на руках. Ну, тобто, все дуже нелегко було. І вона навіть кілька разів не могла сформулювати цю відповідь. Вона сказала, тому що от це було в голові. Просто було так закладено. У вас є це в голові, що ви маєте повернутися до Криму?
5: Ну, я вважаю, що якщо ти втратив віру, то тоді ти програв. Тобто, це сильно, скажімо так, у моїх батьків було набагато менше причин вірити в те, що вони в якийсь день повернуться на батьківщину, ніж там у мене зараз. Бо Радянський Союз все ж таки відчувався занадто глобальною силою, яка все контролює і яку не можна повалити. От зараз, як мінімум, ми не в Радянському Союзі живемо. Да? Тобто у нас є простір, де ми можемо розвиватися, говорити на всі ці теми і не замовчувати їх. І багато якихось інших таких речей. Це певна тож культура, просто зараз вона трошки має відмінності, назовемо це так. Тому що бажання, впевнений, там багатьох є, у мене особисто теж воно є. Але якщо порівняти там роки після 44-го і зараз, там після 14-го, світ тобі пропонує набагато більше. Тобто набагато більше ти можеш, не скажімо так, набагато легше ти можеш отримати якусь більшу ціну, щоб розміняти просто якісь свої оце коріння, відмовитись від нього там, да, і побудувати собі щось інше. От цей певний глобалізм, чи як це називається. От. І тоді цей досвід був спільний для всіх. От що для мене, як я для себе визначив, що було важливим. Цей досвід був одним для всіх. Тобто не було сім'ї, якою це не торкнулося. Тобто якщо не було, то це було виняток. І всі, хто бачив одне одного, у них всіх була одна оця мова. Звідки ви з Криму, звідки ви з Узбекистану, потім знову ж таки, от раніше було, звідки ви з Криму, потім звідки ви з Узбекистану, а тепер звідки ви з Криму, звідки ваші батьки з Узбекистану, звідки ваші дідусі, бабусі з Криму. Тобто така певна приємственність. І він був зрозумілий. І була певна при цьому консервація. Вона в тому сенсі, для того, щоб не асимілюватись, треба було закритися всередині і, скажімо так, ігнорувати все, що відбувається. Тобто це по факту таке замороження в надії, що от пройде якийсь час, і вам вдасться щось відновити. Ну, і за часи депортації велика частина відсиділась, але велика частина повернулася. Зараз, елементи експансії Російської Федерації, вони більш вишукані. Багато людей залишається в окупації. Тобто, імітується життя, імітується якась вільність певних поглядів, імітується відчуття якихось перспектив і можливостей. Але за все це валюта, що тебе не буде існувати. Але знову ж таки, індивідуалізм теж переважає, тобто за якісь оце відчуття себе частиною спільноти. От. І при цьому у нас різні досвіди. У людей, які виїхали з Криму, будь-то, Це різні досвіди людей, які на материковій частині України, які за кордоном, і які залишились в окупації. Це різні досвіди. І так само, як і українців. Тих, які на окупованих територіях, ті, які за кордоном, ті, які на підконтрольній частині України. Скажімо, оце відчуття світу, воно чим довше воно відбувається, тим по-різному воно відчуття, і тим менше цих точок дотику залишається між нами.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
4: Тепер, говорячи, власне, про ось те актуальне і, можливо, навіть інформаційний привід, це стрічка Орталан, над якою ви наразі працюєте.
5: Дуже гучно сказали «інформпривід».
4: Ну, я думаю, що так, тому що тема є дуже і дуже болючою.
5: Щось відбулося.
4: Ну, чекайте, це навіть якщо цей процес триває, і коли ми говоримо, окей, можливо, ми будемо говорити про значущість теми, яку ви розкриваєте, тому що, знову ж таки, через історію, яка, здавалося би, є дуже вузькою і нішевою, тому що йдеться про контекст Криму і людини, яка повертається, власне, з депортації, не знаходить свого рідного села, ну, власне, не знаходить там нічого свого, з того, що є у відкритому доступі, принаймні, інформація. Це історія, яку зараз, на превеликий жаль, може зрозуміти дуже велика кількість українців і українок. І це не залежить від Криму.
5: Там трошки інакше, але питання не в цьому зараз. Ну так, тому, скажімо так, ми не сильно поспішаємо. У нас немає відчуття, що ми щось можемо прогавити, тому що ця історія може бути зроблена в будь-який момент. Тобто вона не є в тому сенсі актуальною, як зараз прийнято, що або зараз, або ніколи. От. Поступово робиться кроки, скажімо, для того, щоб це стало реальним. От, але будь-яка стадія проєкту, вона має свої хвилі. Захоплення і відрази. Зараз ми на стадії відрази. От, тому ще десь в червні, а це було влітку, було захоплення. От, тому ти через це проходиш, ну, це нормальний процес, але ну, з яким треба жити. От. Ну, ми намагаємося...
4: Тобто станом на зараз, це що? Це знову переосмислення, переписування сценарію?
5: Допрацювання.
4: Чи пошук?
5: Я не буду казати переписування, допрацювання. Тобто от ми там вигравали грант від Європейського фонду підтримки українського кінематографу на розвиток сценарію. Ми його виконали на тому етапі. Потім ми виграли грант нідерландський з нашим партнером, скажімо, продюсером нідерландським, теж мала частина. Зараз з французькими партнерами хочемо податися на французькі фонди. От, але у нас стадія та, що, ну, скажімо, всі хочемо бути задоволені тим матеріалом, який будемо подавати, бо конкуренція висока, грошей завжди недостатньо, хочеться бути більш впевненими. От, але що робити, я не знаю. Ну, скажімо так, але це теж нормально. От, тому зараз працюємо над цим. Ну, тобто, потрошку-потрошку створюємо можливості, накопичуємо все це, щоб була... Ну, і от ми там їздили в кінці літа шукати локації, і це теж таке відчуття, яке було... Ну, ми намагаємося із нічого зробити те, що нам треба. Нам треба Крим, у нас нема Криму. Нам треба Узбекистан, у нас нема Узбекистану. І тому треба все це імітувати. І ми їздимо, і я розумію, що все це не підходить. О, і ми такі, ну, тут щось демалюємо, побудуємо, там все зробимо. Ну, тобто це такий великий калаш, поки який не ясно, як збирати взагалі. Да, тобто це достатньо важкий буде в реалізації проєкт, саме навіть послідовності і, ну, задумкою, як його реалізувати. Питання вже потім реалізовувати, вже інше питання. Ну, тобто, от, і все це має певні виклики, але це нормально для кіно загалом, як для будь-яких проєктів.
4: Тобто те, що ви намагали, точніше, те, що ви піднімались на Говерлу, це результатів не дало?
5: Не дало. Це була дурна ідея.
4: Шкода.
5: Чим ми піднялися, тим краще зрозуміліше.
4: Так, це, звісно, це нас, ну, ми жартуємо, але це дуже прикрий момент, звісно. Я маю на увазі, що ми не можемо відтворити свою історію, тому що, власне, немає цих локацій, немає можливості. Але найбільше те, що мене зачіпає як людину, яка лише спостерігає ззовні, не є долученою до процесу українського кіно, це те, що, от, знаєте, оця теза «все буде добре», Вона абсолютно не життєздатна для українського кінематографу, тому що з кожним роком все важче є. Ми справляємось, українські режисери і український ось цей цех якимось чином щось робить і вигадує, але от якщо сказати, от просто зробити кілька кроків в бік і оцінити ситуацію, то ми бачимо лише ускладнення. Нам тільки докидають оцих зірочок до самого виконання процесу. І відтак, коли ми говоримо про важливу тему, якою ви, наприклад, яку ви хочете розкрити в кіно, яка є суперважливою не лише там на закордон, артикуляцію тощо, а для нас самих, як спосіб рефлексії, ми розуміємо, що її неможливо зреалізувати або вкрай важко.
5: Ну, ми ж, скажімо, нам у нас гірше стає по об'єктивним причинам, а не по якимось штучним, які ми самі собі створюємо.
4: Інколи це також і провина організаційних
5: процесів. Це певні процеси. І, знову ж таки, воно все одно, якось вухається, от зараз, влітку, ну, дуже велику частину виділив цей «Тисячі весна» відбувалася, дуже багато проєктів було підтримано. Я не знаю зараз дефіцитом бюджету, чи будуть обрізані ці видатки, але як мінімум держава визначила певну кількість проєктів, яка готова підтримати, якщо на це будуть спроможності. Так? І от питання спроможності. Так? Тут питання пріоритетів. Питання спроможностей, питання можливостей. От, щось відходить на другий, третій бік, це зрозуміло. І я про це там казав на там інтерв'ю вашій колезі, що кіно – це привілей. Далеко не кожна країна може собі дозволити кінематограф. А ми під час війни бідкаємося, що у нас не стало краще, ніж було там, скажімо, до повномасштабного вторгнення. А загалом у нас кіно почало розквітати вже після початку російської агресії проти України. Ну, тобто, ми все одно навіть в дуже поганих ситуаціях якось справляємося непогано. Так, ну, це не ідеально, але от питання, що для вас буде добре. От для мене добре, що, ну, скажімо так, у нас поки ще є шанс.
4: Це дуже цікаво, що там кіно – це привілей, і я погоджуюсь з вами, зараз також не хочу ставати на цю слизьку стежку і говорити про культуру як зброю, цілком ні. Але я прекрасно усвідомлюю, що в сучасному житті є певні інструменти, завдяки яким ти можеш підсилювати свої позиції, і ми це бачимо, власне, на прикладі Росії.
5: Так,
4: я прекрасно розумію. Абсолютно інше фінансування, абсолютно інша тяглість, ну, роки, та, десятки, ну, і так далі, це зрозуміло.
5: Але чи
4: не легковажимо ми, коли зараз говоримо про те, що кіно – це привілей? Мені здається, це неможливо не номер один, але це точно в списку обов'язкового.
5: Ножки, з якої колокольні дивитись? От, як кажу, от я до цього казав, треба відмовитися від міряння важливостей, да? А користуватися, чи можемо щось зробити, чи не можемо, скільки ми можемо зробити, так? Відходити від того, від наших можливостей, наших бажань. Ну, бажання, в мене теж інші бажання на це життя було, трошки інші, скажімо так, плани. І тут, ну, коли я кажу привілей, це не тільки в можливостях реалізації, а й в потребі і бажанні. Ну, тобто, бо ми всі, як суспільство, держава, країна, народ, не знаю, можемо вирішити, що не треба кіно. Нам воно не треба. На це має певні свої наслідки, певні свої плюси, мінуси. От, і ми виважаємо, що для нас важливіше. Тобто,
4: а думаєте, це можливо? Це реально можливо, що ми зараз скажемо, нам не потрібне кіно? Просто це замістить інший ринок, та сама Росія.
5: Ну, може не Росія, може Польща, може от американське кіно нам і так подобається, ми будемо дивитися його не 80%, а будемо дивитися 99%. Ну, тобто, і нам окей, от нам кіно не так важить. І, якби, культура ширша, зможемо іншими інструментами, ну, скажімо, замістити, а ці економлені гроші там використати просто інакше. Ну, тобто, кажу, це пріоритетність, стратегія, як завгодно це можна назвати. Ну, от, подумати, що нам буде вигідніше. І може кіно з цього рівняння вийде або залишиться в дуже мінімальній штуці. Да? Тобто, кажу, коли ми хочемо і авторське кіно, і розважальне кіно, і серйозне кіно, і документальне кіно, і, не знаю, все це, от, кажу, поки ми забагато хочемо, як на мене. Ми хочемо все і одразу. А, ну, на жаль, воно щось так не стається. Ну, напевно, правильно емоційно там тягнутися до всього, але вміти теж балансувати в усьому цьому теж важливо. Тобто, коли кажу, привілеї – це не про легковажність, а про певний баланс. Тобто розуміння, що сам факт його існування, так, ну, типу, треба розуміти, що це не всім дається, ну, тобто, це не даність, це не зобов'язання. Ніхто не зобов'язаний мати кінематограф, ніхто не зобов'язаний підтримувати кінематографістів, вболювати за них, дивитися їхні кіно загалом. Ну, типу, ніхто не зобов'язаний. От, що за все це треба боротись, відстоювати, доказувати, що саме це важливо, і показувати спроможність, нарощувати її, так, ну, тобто, робити теж зі свого боку. Тобто, сам факт, ми можемо зараз всі домовити, що кіно надзвичайно важливе, ми всі його хочемо, але якщо завтра дропнуть на нього мільярд доларів, у нас кіно не зміниться, воно не стане краще. Воно, ну, може стане якось якісніше, може там люди, скажімо, більш нормальні гонорари отримують, воно там, скажімо, не в такій спішці буде зніматися, але від кількості грошей, які ви мені заплатите, я більш кращим режисером не стану. От, це все.
4: А чого ви станете кращим режисером?
5: Досвіду, що я зніму не один фільм, а може декілька зніму колись. Ну, от, і от я про це. Тобто, коли кажу привілей, це не все теж про гроші. Це про певну, ну, комплекс, з яким ми живемо.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
4: З приводу взагалі вашої пристрасті і кіно як те, що вас досі цікавить. Ви дуже, дуже багато, я вас бачила в соціальних мережах на початку повномасштабного вторгнення, а саме ваші роздуми взагалі про професію. Про те, що ви є режисер, який людина, яка не може застосувати свої вміння, свою професію от в таких обставинах. І я припускаю, що це була певна переоцінка цінностей на той момент, взагалі якесь усвідомлення нової реальності. Утім, якщо говорити зараз про кіно не як про фах, а як про ось ту пристрасть, яка, можливо, свого часу вас мотивувала ним зайнятися. Чи вона досі такою залишається? Чи як ви взагалі бачите кіно, як саме вид мистецтва?
5: Я не знаю. Ну, мені доводиться до того, щоб до чогось прийти, відмовитися від цієї, як від мрії, захоплення, оцього всього, щоб це стало моєю роботою. Тобто, бо інакше в мене не виходить. Я не можу на настрої працювати. Ну, тобто, це нудно, скучно, довго, важко, неприємно. І оцей весь фльор, він зникає. Кіно загалом, не тільки в Україні, загалом, що буде з кіно, я, чесно, не знаю, бо мені самому зараз важко дивитися кіно. Я чудово розумію, що все міняється. Все міняється дуже активно. Тобто, ну, кіно давати треба прям великий кредит довіри, щоб його дивитись. Тобто, тому що там тобі не вистачить 30 секунд, 2 хвилин, навіть 10 хвилин, щоб зрозуміти, чи ти хочеш це дивитися, чи варто воно було того. Як зараз працює наша свідомість з, скажімо, всіми цими стрічками в якихось телеграмах, тіктоках, інстаграмах, щось таке, де ти набагато швидше приймаєш рішення поставити лайк, додивитись, перелістати, перекинуть комусь, щось таке. Тобто, ти маєш прям мати цей кредит довіри, ти маєш прям його накопичувати. От, і це стає все важче. Ти бачиш, ну, зараз, ну, от, з розвитком штучного інтелекту, який все стає більш доступним і більш якісним, він зможе покрити велику частину цього, скажімо, такого низької якості продукту для великої кількості людей. Ну, то те, що ми назвали мило, як якесь, чи щось таке, цілком можливо, це може покрити штучний інтелект, якщо це вийде дешевше, ніж реальні люди, що теж може стати під сумнів. Але тим не менше, тобто інструментів стає все більше, тобто доступу це реалізовується, стає все більше. Тобі не треба студія, тобі не треба навіть дешеві камери, тобі треба, скажімо, багато токенів, сервера і людей, які вміють формулювати, скажімо, задачі, які тобі будуть реалізовуватися. От. Моя думка була, що кіно, так як воно дуже, ну, дороговартісне, яке дуже важке в дистриб'юції, просто в монетизації і в, скажімо, отриманні назад своїх інвестицій, воно може, і так кіно зараз в більшості країн світу, воно дотаційне. І так воно дотаційне. Тобто це як от політична, що от воно нам треба, ми маємо в це інвестувати, бо нам треба свій кінематограф. Да. Що цілком можливо, що через якийсь період, я не знаю, це при нашому житті, не при нашому житті, що кіно може стати оцим теж таким одним з елітарним з мистецтв, як театр, як балет, який там буде один показ о 19:00, люди будуть наряжатися, це буде подією, сходити на велике кіно на великому екрані. От, і може ми будемо передивлятися старі стрічки або якісь нові, і кількість їх буде не така велика, бо зараз кількість неймовірно велика. Тобто от, і, ну, скажімо так, дуже важко робити все добре, да, тобто там найбільші навіть фестивальні майданчики, якщо казати про авторське кіно, там кожен, там беремо 10 найбільших фестивалів, у кожного в програмі від 10 до 300 фільмів в різно там, ну, документальних, коротких метрів, повнометражних, різних секцій. Ну, от, це в середньому, давайте скажемо, 3000 фільмів на рік. 10 найбільших фестивалів, які відбирають. І, ну, скажімо так, нема стільки хороших фільмів. Якщо, ну, і всі вони хочуть прем'єру, вони всі хочуть перший показ. Стільки нема. І тому ми можемо бачити, ну, типу, зараз будь-який фестиваль, навіть найбільший в світі, це, ну, не завжди є атрибутом, що ти зараз отримуєш щось таке вибіркове. Багато експериментів, багато цікавинок, називаємо це так, багато незрозумілого, ну, тобто, якийсь багато простору для всього. Тобто, його вистачає всім. Тобто, його навіть вистачає в такому екзотичному кіно, як українському кіно.
4: Ви сказали про штучний інтелект, і мені дуже цікаво, як ви до нього ставитесь, саме як людина з креативної індустрії, яка, очевидно, що в контексті того, що відбувається, і так чи інакше мусить миритися з його наявністю. Які ваші відчуття взагалі? Наскільки це змінює те ж саме мистецтво зараз?
5: Мистецтво? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, типу, я сам користуюсь інструментами. Ну, тобто, це інструмент. Питання, як ти його використовуєш, що ти з ним робиш, наскільки ти вмієш. От штучний інтелект дуже чудово імітує експертність. Я от теж цим, ну, типу, скажімо, маю певну кваліфікацію в цьому. От, і якщо ти от вирішив сьогодні, що от ти хочеш написати сценарій кіно, і сам ти не вмієш, нічого не знаєш, так і приходиш до якогось штучного інтелекту, знаєш, платиш, не плачемо гроші. Напиши мені найкращий сценарій на світі, який отримає Оскар або будь-що, заробить мільярд грошей. Він тобі не скаже, що я це не можу зробити. Він скаже: добре, задасть тобі мільярд питань, стане все складніше. Навіть сформує тобі документ, який буде виглядати як сценарій. Там навіть будуть речі, які зв'язані з одним. Там будуть персонажі, сюжети, все. Але це все буде, ну, це все імітація. Тобто, будь-як так само з архітектури, або що, якщо я захочу накреслити будинок собі в штучному інтелекті. У мене все буде виглядати, наче я зрозумів, ну, типу, і розібрався. Але будь-який архітектор, який має компетенцію подивитися, скаже, ну, він, скоріш за все, в тебе завалиться. От. Можливо, це з часом зміниться. Але те, що я зараз бачу, що для генерації саме ідей чогось нового або доопрацювання, тобто він добре працює як допомічний інструмент, він допомагає тобі розвивати проєкт, він допомагає тобі тримати все в пам'яті. Ну, тобто, знову ж, якщо ти систематизуєшся, тобто з ним теж треба навчитися там користуватися. Він допомагає тобі вирішити якісь питання, які ти не міг вирішити до цього, прискорює в якомусь вигляді такий первинний ресерч і дає трошки, ну, скажімо, більш швидкий темп, але не настільки швидкий темп. От ми зараз, наприклад, на третім сценарієм працювали там з моїм соавтором Анатолієм Соболєвським. От, і, ну, ми користувалися. Тобто, це такий для мене банк пам'яті, куди я не дуже грамотна людина, я не сильно вмію, типу, писати грамотно, красиво. От, але й сценарій це не сильно треба. Треба було, щоб було зрозуміло. Тому я от так от пишу: от той зайшов туди, а та от зробила так. Я хочу, сказала то, сьо, типа. От він допомагає мені. Мої думки зробити більш зрозуміло і красивіше. Потім я їх, звісно, перечитую, дивлюся, чи воно зрозуміло мене, чи не зрозуміло мене. От, і від цього відштовхуюсь. Ну, тобто, це такі, ну, інструменти. Але все одно ми там працювали скільки? Ну, 3-4 місяці ми все одно працювали. Тому що без того, якщо ти не знаєш, що тобі треба, воно тобі це розуміння не дасть. От. Для багатьох це може бути випробуванням, але, скажімо так, ці випробування нікуди не дінуться. Загалом, от кажу, для якоїсь низької якості продукту це чудовий інструмент. Тобто для того, щоб покривати, от не знаю, от хотіла моя там мама зробити якусь обкладинку. Ну, не вміє вона користуватися фотошопом. Ну, от, ну, там привітальну відкритку, яку там люблять пересилати. Да, ну, не вміє вона таке робити. Але там завдяки якомусь там Gemini щось таке вона зробила, відправила, і там моя тітка, вона в захваті, їй дуже подобається умовно. І вона це покриває їхній. Тобто, і ринок у цих людей, які робили відкритки, помер в один день. Шкода їх. Ну, бо вони були популярні і потребували, типу, їх замінив штучний інтелект. Тобто, так само це може бути якийсь вертикальний серіали, рілси, навіть блогери. От сьогодні дивився, типу, скажімо, такий собі туторіал, як в штучному інтелекті робили 3 персонажа блогерів, скажімо, для інстаграма, в яких писали, що це АІ, начхати людям. І вони, типу, із, ну, це все згенеровано, все зроблено. Ну, там намагалися слідкувати, що це було б хоча б, ну, не було некорисних речей на інстаграм. Тобто, ну, тобі кажуть, небо синє, трава зелене, да, типу, більше заробляєте, менше витрачаєте, там, так, їжте, не знаю, гарну їжу, типу. І це люди коментують на повному серйозі, не зважаючи на те, що це АІ, не АІ, тобто їх це задовільняє. Якщо цей контент задовільняє споживача, він матиме право на життя. От, і це, скажімо, іншим людям, які, наприклад, були на тому самому ринку, ускладнить життя. Тобто їм доведеться щось вигадувати нове, або не знаю. От кіно може з'явитися. Ну тобто, знаєте, раніше писали фанфіки, зараз можуть бути знімати фанфіки завдяки штучному інтелекту. Це буде питання ціни. Якщо це буде доступно до пересічної людини, все це буде робитися. Як із фотографією, з відеозйомкою. Раніше це було дорого, багато, дуже довго. Зараз у нас в телефоні фотокамера і відеокамера, і всі митці, і фотокорекцію робимо, що завгодно. Ну,
4: мене дуже дивував свого часу феномен суперпопулярних пісень українських. Так, створених штучним
5: на повному серйозі людям подобається.
4: Так, і так більше того, я навіть коли слухаю, я така, щось воно мені заїдає в голові, а потім я намагаюся проаналізувати текст, зрозуміти про що він, і я розумію, що він ні про що. Ну там просто словосполучення якісь, які складаються в кубку, і в тебе таке враження, що ти щось послухав, але от запитати тебе, перекажи про що пісня.
5: Але знаєте, вона створює настрій. Ну тобто, це певно, от як от Ерік Саті придумав жанр мебільної музики, яку ми слухаємо, коли ходимо по магазинам. Тепер є, скажімо, певний жар ще й музики, яка безпечно слухати, не знаю, там, таксі. Бо там тобі переклали всі твої російськомовні пісні українською, і тобі до тебе ніхто не зачепиться. Бо якось інакше. Ну, тобто, я ж кажу, от для такого первісного, от, ну, поп-культурного, да, от те, що от на широку аудиторію, що її може замінятись. Да? Я впевнений, через який момент з'являться свої зірки там в поп-музиці, як умовно Сабріна Карпентер, або там, не знаю, ну, Дуа Ліпа якась, але це буде повністю шейшний проєкт, і виступати буде в якійсь голограмі, як якийсь Горілас, типу, і це все об'єднання, люди будуть ходити, ну, їм буде все подобатись, і це буде певним таким культом, цілком можливо. Наскільки воно все замінить, я не вірю. Але якщо раніше, от, ну, якщо хороший музикальний продюсер цим займеться, розбереться, він створить, я впевнений, якийсь дуже цікавий там проєкт, навіть не тільки трек. Якщо раніше йому треба було музиканти, співаки, там це, то зараз, ну, типу, просто якщо ти щось вмієш, ти можеш обійтися власними зусиллями ножки. І питання, от серйозно, наскільки це буде вигідніше, ніж живими людьми? Бо, як показує практика в програмуванні, виходить, що живі люди дешевше, які мають знання, навіть виховати їх дешевше, ніж платити за все це, там, за всі ці сервера, все це таке. Може, просто, кажу, це стане занадто дорого, і тільки елітарне мистецтво буде створено штучним інтелектом. Для кіно воно теж як допоміжний елемент може бути для створення локацій, фонів, там, не знаю, адаптацій. От у нас там історична драма. Якщо для нас ми знайдемо оптимальний варіант, який по грошам нам буде вигідний, який буде виконувати наші задачі, поставлені типу для реалізації проєкту, я впевнений, ми ним будемо користуватись. От. Тобто все це буде виходити від цього.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з режисером і сценаристом кримсько-татарського походження Наріманом Алієвим.
4: А скажіть, які у вас взагалі стосунки з соціальними мережами? От мій досвід так. Останнім часом, я себе дуже чітко заскочила на думці, що це починає впливати на якість мого життя, це при тому, що я не люблю соціальні мережі, я там присутня лише в одній, у мене дуже обмежений доступ до неї. Ну, я, в принципі, не веду того життя, я просто там є, там за кимось стежу, якось орієнтуюсь в інформаційному просторі взагалі, що робиться. Але я зрозуміла, що останнім часом, не знаю, можливо, все склалося на купу, дуже багато різних стресових ситуацій в місті, де я живу, власне, в Києві. І я розумію, що звичайний перегляд стрічки Інстаграму на мене навалює ще більше тривоги і ще більше якоїсь фрустрації. І я мушу це стопати. Я також бачу, як це впливає на мою професійну діяльність, на здатність, наприклад, слухати якусь розмову, готуючись до нашої з вами розмови. Ось це бажання не поставити на X2. Тому що тобі вже некомфортно. І я починаю це дуже чітко регламентувати. Я сама собі ставлю ці запобіжники. Я вбачаю, що такий вплив, він знижує якість моєї роботи. І я, власне, тому і ставлю запобіжники, тому що я хочу повернутися до цього. Як це в вашому досвіді проявляється? Можливо, у вас немає такої проблеми?
5: Ні. Звісно, є. Ну, тобто, мої когнитивні здібності погіршуються, скажімо так. відчутно. Ну, в моєму випадку це, напевно, прокрастинація. Тобто, да, ну і знову ж таки, воно точно знає, що ти хочеш, що тобі треба. Якщо не знає, то воно дізнається. Скажімо так, я ще слідкую за соціальними мережами, але менш активний там самостійно. Тобто, мені для цього, скажімо, соціального виходу вистачає там подкасту і плюс там закритого чату спільноти, де якраз таки оце, скажімо, називаємо так, забиралась бульбашка, в якій ти можеш... Ну, випліснути всю дурню, яка в тебе накопичилась, дати за такий трошки більше дружній чатик там зі своїми друзями. От, але мені здається, для багатьох зараз шукають якісь такі якраз сейф плейси, менше, скажімо, бо всі поняли, що інтернет занадто багатий і занадто багато людей дійсно хочуть висловити свою особисту думку з приводу твоєї особистої думки. Ну, а ти вже не хочеш слухати їхні особисті думки з приводу своїх особистих думок. Ти просто хочеш мати особисті думки і не хочеш з ними ділитися з усіма своїми особистими думками. Тобто пошук якихось таких своїх бульбашок, які заміняють тобі там активне спілкування в якихось соціальних мережах. І так як зараз, ну скажімо так, соціальні мережі, вони дуже будь-які навіть твої переконання або твої вподобання, або те, що тобі не подобається, вони докручують до максимуму. Тобто вони радикалізують тебе з приводу будь-якої справи. Якщо тобі подобаються коти, як мені подобаються коти, у тебе усюди будуть коти. Просто усюди. І вони будуть найгарніші, вони будуть найцікавіші, їх буде безліч. Ти не можеш зупинитися, і в тебе вже, ну, і так з будь-якої справи. От, наприклад, якщо тобі там ти реагуєш, що тобі не подобаються люди, які там не порушують там ПДД на дорогах, і ти побачив якісь відео, такі, ух, це він дурачок, коротше, то тобі буде ще більше їх показувати. Ти будеш думати, ну, коротше, що ніколи собі вже BMW не купиш. От будь-яке твоя навіть річ, яка тобі подобається, вона докручується до максимуму. Раніше ми здобували інформацію, ми його не отримали безкоштовно. Тобто, якщо, ну, там, не знаю, я в юності був фанатом серіалу «Всі жінки-відьми». У мене була така спеціальна папочка, де були всі вирізки з газет, де якісь згадки, інтерв'ю, якісь фотографії, обкладинки.
4: Хто була ваша улюблена сестра?
5: Спочатку Прю, потім Фібі. Коли вже подорослий шеф. Ну, мається на увазі, щоб здобути, скажімо, ця червона тека з усіма цими згадками, я за них боровся. Я ходив, передивлявся всі журнали, які продаються, чи є там щось цікаве, купляв їх, приносив, вичитував, вирізав, вклеював, умовно там. Ну, от, тобто я щось робив. Зараз мені не треба нічого для цього робити. Попадеться мені один рілс, там, не знаю, про якусь Аліса Мілана, я додивлюсь до кінця, лайкну, відправлю якомусь своєму другу, який розділяє зі мною цю ностальгію, все, я буду отримувати цей потік контенту безкінечно. Тобто, і оце от, чим легше ти щось отримаєш, тим, скажімо, швидше втрачаєш навички. Це як, типу, чи дають тобі рибу, чи ти треба її зловити. От і все, і тобі в якийсь момент принесли одну рибу, такий кайф. А потім такі, от ще одну, і ти вже не хочеш риби, але вона йде. І та удочка вже, скажімо так, завалялася.
4: Так можна і розлюбити всіх жінок, відьом виходить, врешті якийсь момент. Або котів.
5: Да, от як на мене повпливало соціальні мережі, я не можу передивлятися більше сіткоми. Це для мене особиста неприємність, тому що це був мій guilty pleasure контент, який передивлявся, ті самі серіали, великі кількості зараз. Не виходить. Я прям хочу, не виходить. А це найкраще, що було, ну, скажімо, у цьому моєму прокрастинаторському житті.
4: Ви згадали про подкаст. Ви маєте подкаст «Броменс» разом з Максимом Щерпиною. Я є вашою слухачкою. Я не належу до спільноти, але я слухаю вас часто, майже кожен випуск. Ну, там, за якимось... Це вимог становить, що я там щось десь пропустила. І мені дуже подобається, тому що... Я зазвичай їжджу в авто, я далеко живу, у мене якраз от вашого подкасту...
5: Ну, телефоном, нічого не втратили, якщо щось пропустили.
4: Вистачає, щоб вас слухати, але доволі включено в розмову, тому що ти все одно сконцентрований на дорозі, і ти там геть зовсім не відволікаєшся в думках. І те, що мені подобається в ваших розмовах, що попри те, що ви не маркуєте себе як експерти з якоїсь там, з усіх тем, власне, які ви обговорюєте, але робите ви це дуже жваво, з гумором, я інколи регочу. Це якісь ваші особисті історії, це рефлексії з приводу того, що відбувається. Це видно, що є розмова двох думаючих, мислячих людей. Ми можемо навіть назвати це розмовою представників інтелектуальної еліти. Я розумію, що дуже гучно це звучить, але я справді так думаю, тому що...
5: В цій кімнаті сидить я, Максим Щербин і Єгор Шатайло, я так розумію, не?
4: Ну, по-перше, так, очевидно. Ну, принаймні, жодного зайвого з них там немає, але я, коли слухала, я врешті почала думати, от цікаво, те, що почалося як, очевидно, розмова двох людей, які отримують задоволення від цього спілкування, в якийсь момент це переросло в спільноту, ви закликаєте до підтримки, власне, вашої роботи, тому що це вже в якийсь момент є й роботою, напевно, то... Як що ви маєте за мету? Що ви ставите собі за ціль у цій діяльності? Що ви хочете?
5: Ми з першого дня казали, що це комерційний проєкт. Оце не є там, це все слайд проєкти, що для мене, що для Максима. І ми хотіли мати якийсь бекап. Ми хотіли щось зробити цікаве, а як комерційний проєкт. І ми його таким реалізували. Тобто він успішний, нам приносить задоволення. Цим, але це робота, і ми до неї так і відносимось. Тобто, ну ми реалізовуємо, щоб він довше протримався. Тобто, якби ми на цьому не заробляли грошей, ми б вже перестали цим займатися. Бо ми вже достатньо отримали задоволення одне від одного в розмовах. От, але тим не менше, так, ми шукали форму, ми якраз хотіли такого не дуже тупого, але розважального, вайбового, але не безтолкового там контенту, як ми це кажемо, розмова друзів на кухні. От, ми стараємося, докладаємо зусиль, бо це важко, бо дружба в таких проєктах, вона зникає, тобто вона стирається. Ну, не в поганому сенсі. От, але тим не менше, інше, це хороший проєкт, він мені подобається, я ним навіть пишаюсь, тобто як форма. От, з чим, наприклад, те, що мені не давало кіно, це мені дає подкаст. Це швидкий доступ, ну, швидкий крок. В тому сенсі, кіно потребує великої рефлексії, довгої реалізації. А подкаст – це щось більш швидке, більш актуальне, то, що дозволяє тобі формулювати тут і зараз, рефлексувати на те, що відбувається тут і зараз, і мати якусь таку ретроспективну штуку. Тобто воно мені покриває цю потребу. Тому так.
4: Мені цікаво, чи ви відчуваєте відповідальність, роблячи цей подкаст.
5: Це звісно.
4: Навіть не лише в сенсі того, щоб вчасно вийти з випуском, тому що це, власне, певне зобов'язання і перед спільнотою, і перед аудиторією, а безпосередньо те, що ви говорите.
5: Звісно. Тому що, насправді, в житті найважче – це не сказати щось розумне, а не сказати якусь дурню. Ну, типу, от цим принципом я в основному керуюсь. Моя основна задача – не сказати нічого прям сильно тупого, ну, типу, переважаючи над тим, щоб я сказав щось розумне. От і все. Так, але ну якби ті ж соціальні мережі, ну тобто, да, нас ну багато тих людей, з якими ми там, скажімо так, формували якусь, не знаю, твіттер-простір в 22-му році, ну, вже не ведуть активно соціальні мережі, тому що, от кажу, цього простору для якоїсь іронії, для якогось більш спокійного, не радикалізованого там спілкування, навіть в дуже жахливий час, стає все менше і все менше, насправді, що я сказати, все менше, насправді, що я висловити. Тобто, як на мене, от в мене це було відчуття десь після 24-го року, десь в 25-му, напевно, що ми вже все висказали, всі, і ходимо по колу, топчемось по цим. От. І зараз ми, здається, приходимо ще на коло, але воно нам теж треба. Ну, тобто, часто є втома, типу, таке ж це казав. А подкаст якраз така річ, в якій ми теж не стараємося повторювати те, що ми казали багато разів. Бо це все треба якось і для себе повторювати, чи ми на тій ж стадії усвідомлені, чи ми вже трошки переосмислили. Бо ну це такий потік, наче ти стоїш на місці, але з цим ти рухаєшся. От так само там в Інстаграмі я вперше за дуже довгий час типу, написав пост, який повторив пост, який був 22-го року ще, ну, з основним тезисом, що це геноцид, коли трагедія стає буденністю. Тобто, і у мене за ці 4 роки трошки змінилося відчуття цього. Тобто, тезу я досі підтримую, але відчуття її змінилося. Тобто, я відчуваю її там на собі, оцю рефлексію на собі. Типу, як оце постійне переживання там в стадії війни впливає там на мене. І от ми з Максимом для себе визначили, основна наша ціль з Максимом визначили, наскільки вдало ми це зробимо, або хоча б, але так, щоб це було безпечно для близьких, себе і оточуючих. От. От це от такий от. Бо все важче і важче в якому сенсі все це формулювати. Ніхто не готовий, у кого є, скажімо так, трошки сумління всередині бути цим камертоном Суспільного, якому розповідати, як треба жити. Важко жити, всім важко жити.
4: Я не знаю. Мені здається, що попри повторюваність, про яку ви говорите, хоч я не можу сказати, що це повторювання слово в слово, але те, що мені подобається, власне, і в подкасті, і в ваших розмовах, що це про маніфестацію цінностей. Це різні якісь життєві ситуації, які можуть бути довкола одного і того ж, але ви знову і знову повторюючи, випрацьовуєте певний, прости господи, наратив. Так. І цьому крутість такого контенту, в цьому він класний.
5: Так, ну тобто кажу, перший логлайн на нашого проєкту на спочатках був «Ниця спроба монетизувати свою посередність». Ми її виконали. Потім ми прийшли до другої стратегічної сесії і визначили наш проєкт як, що слухачів у нас небагато, але дурних серед них нема, перефразовуючи фразу Йогансена. От, тобто ми цими принципами намагаємося керуватися. Так.
4: Я дуже дякую вам за розмову, і я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися ще на різних майданчиках, обговорювати ваші майбутні проєкти, вже зреалізовані.
5: Дякую.
4: І я щиро бажаю, щоб цього досвіду ви знали якомога більше. Я дуже вірю і вболіваю в вашу творчість. Це справді так.
5: Дякую.
4: Дякую вам дуже. Мені ж, як і зазвичай, залишається лише одне – це сподіватися зустрітися з вами наступного разу.
3: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Телевізійні версії інтерв'ю Лізи Цареградської у програмі «Зі своїми по суті» дивіться на телеканалі «Суспільна культура», а цю розмову шукайте на ютуб-каналі «Суспільна культура». Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Оксана Грудзинська. Квіти на Хрещатику.
6: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. У листопаді 1960 року в Києві відкрилися перші 5 станцій метро. Серед них була і станція Хрещатик, прикрашена квітковими керамічними панно художниці Оксани Грудзинської. Жовті квіти на червоному тлі щодня бачать десятки тисяч людей. Та скільки з-поміж них знають історію авторки?
3: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
6: Оксана Грудзинська народилась у Москві. Її батько був архітектором з України. Після війни його запросили до Києва відбудовувати зруйновану столицю. Тож 1947 року родина повернулася на батьківщину. Оксану одразу ж запросили працювати в експериментальну керамічну майстерню на території Софії Київської. Керівниками були подружжя художників – Ніна Федорова та Пантелеймон Мусієнко, які навчалися ще у бойчукістів. Експериментальною майстерня була і через свободу у творчості, і через абсолютно нові поливи за формулами Ніни Федорової. У 1961 році вона запатентувала техніку поливу червоного кольору на основі міді. Цю техніку можна побачити і на монументальних панно Оксани Грудзинської на станції метро Хрещатик. Однак після смерті Ніни Федорової ця техніка вважається втраченою. За 20 років роботи у майстерні Грудзинська створила багато керамічних виробів, зокрема декоративних глечиків, тарілок, ваз тощо. Їх можна впізнати за яскраво-червоними та синіми кольорами із зображеннями химерних пташок та звірів. Оксана Грудзинська також створила оформлення фасаду павільйону «Тваринництво» на ВДНГ у Києві, вестибюля Національного музею українського декоративного мистецтва, санаторію «Донбас» у Слов'янську, ресторану-готелю «Дніпро» в Києві та для багатьох інших заводів і будинків культури по всій Україні. З 1990-х років Оксана Грудзинська зосередилась на викладанні, ділячись знаннями з молодим поколінням аж до 87 років. 2023-го мисткині виповнилося 100 років. На її честь у Національному музеї декоративного мистецтва відкрили виставку та відсвяткували поважний ювілей разом із друзями, колегами та поціновувачами творчості. А наступного року Оксана Грудзинська відійшла у засвіти. Тепер ви знаєте трохи більше про мисткиню, що створила життєрадісні квіти на станції метро Хрещатик.
3: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Слухайте Радіо Культура, стрім у прямому ефірі на сайті ukr.radio.
8: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
9: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
8: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
9: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
3: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. У Слов'янську та Краматорську запроваджено розвозку співробітників критичної інфраструктури. Уряд тимчасово призупинив фінансування капітальних видатків. До дня військового капелана «Укрпошта» випустила марку з зображенням архангела Гавриїла. Далі подробиці. Російська армія протягом дня атакувала Дніпропетровщину, Харківщину та Донеччину. У Дніпрі через атаку росіян постраждали троє людей. У Павлограді на Дніпропетровщині кількість постраждалих зросла до трьох. У Лозовій на Харківщині через удари росіян по приватному сектору загинула жінка, ще семеро людей постраждали. Три людини сьогодні загинули, чотири поранені внаслідок російського удару по селищу Черкаське на Донеччині. Серед загиблих 13-річна дівчинка. Окупанти обстріляли селище зі смерчів з касетною бойовою частиною. Снаряд влучив приватний будинок, вбивши цілу родину. Також під російськими ударами перебував Слов'янськ. Там поранена людина, розповів у маратоні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він закликає людей якнайшвидше евакуюватися із небезпечних територій. Через постійну загрозу російських ударів призупинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді, у Краматорську. Таке рішення ухвалили, зокрема, після удару по пасажирських автобусах у Краматорську 8 жовтня. Тоді, я нагадаю, росіяни вбили 30 людей, ще 20 поранили, говорить Вадим Філашкін.
3: У Краматорську і Слов'янську зараз організовано підвезення працівників у медичні заклади, підприємства критичної інфраструктури. Тобі ж ми централізовано міняємо графік підвозу людей. Що стосується цивільного населення, по необхідності швидкі допомоги будуть виїжджати до наших людей, надавати повністю всю допомогу, яку вони потребують. Котре наголошую, це було вимушене рішення, тому що величезна кількість людей загинула, величезно отримали поранення.
2: Президент Володимир Зеленський вважає дедалі більш очевидним, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами Америки енергетичне припинення вогню. Тільки сьогодні росіяни атакували 6 енергооб'єктів в Україні. Поранені 33 людини. Про це президент написав у соцмережі X. Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Росію.

0: Російські суб'єкти, зокрема ті, що залучені до виробництва балістичних ракет і шахедів. Зеленський також висловив вдячність президенту Європейської ради Антоніо Кошті, очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн та всім державам-членам ЄС за ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти військово-промислового комплексу росіян. Я нагадаю, сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб і підприємств. Це найбільш персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення росіян. Нову поштову марку з зображенням небесного покровителя розвідки архангела Гавраїла представили у Лаврській дзвіниці Укрпошта та Головне управління розвідки, повідомив кореспондент Суспільного. Архангел Гавраїл зображений в одязі римського воїна, а зліва – сова, як символ Головного управління розвідки Міністерства оборони. Марочний лист та конверт з зображенням доступні у відділеннях уже у Укрпошти. Презентація відбулася сьогодні у день військового капелана, який сьогодні відзначають в Україні. Про це розповів начальник служби військового капеланського ГУР Міністерства оборони Костянтин Холодов.
1: Нашим небесним покровителем є архангел Гавриїл. Це той, хто завжди приносить добру звістку. Ми чекаємо від архангела Гавриїла звістки про справедливий мир, про зупинення війни, про перемогу нашого війська. Рутинна, щоденна робота військового капелана, який знаходиться у підрозділі, який перебуває разом з бійцями, з військовослужбовцями, допомагає їм виконувати їхні завдання, молиться з ними, радіє з ними, плаче з ними, є братом і таким порадником в їхньому духовному житті.
0: Завтра в західних та східних областях без опадів, нарешті територія дощитиме. Температура в західних областях вночі 1,6, тепла на поверхні ґрунту приморозки 0,3 градуси, в день 9,14 тепла, нарешті території вночі 10,15 тепла, на півдні та південному сході країни 14, в день 12,17 градусів. На сьогодні це вся інформація. Режисер прямого ефіру Ольга Біляєва та ведуча Марія Шиндро. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного та тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
2: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
3: та Радіо Промінь.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Місто повернення Слов'янськ. Ярина Чорногуз.
3: Літо 2022 року було спекотним, ясним, зеленим, настільки, що свідомість ніяк не могла збагнути. А до чого тут оце відчуття прощання, яке наче зависало між спеки, пилу, колон техніки на дорогах Донеччини? Свідомість ще не осягнула того, що дуже швидко вловило тіло. Адміністративних кордонів більше не існувало. Живим кордоном тепер є ми, військові. І від того, залишимося ми стояти в одному з сіл чи відійдемо, залежить, проходитиме тут кордон України чи ні. Як поєднати оборону з відчуттям, що, можливо, доведеться прощатись і, можливо, більше не повернутись? Від початку повномасштабного вторгнення минуло менше півроку. Багато наших побратимів-морпіхів із розвідувальної роти вже віддали життя за інших і за країну. Нас відправляли у нове місце, вже в 10 чи в 11. Колона наших військових автомобілів, броньованої техніки, джипів та пікапів рухала липневий пил однієї з трас, що йдуть паралельно трасі Бахмут-Лисичанськ. Села за цією трасою ми обороняли останні пару місяців. А тепер лишаємо це на інших. Лишаємо її красиві терикони позаду. Їзда в колоні додає відчуття єдності. А ми прямуємо в місто, яке для мене, не місцевої на Донеччині, було чимось на кшталт легенди. Його хотіли забрати у нас першим. Хоча я схильна не довіряти легендам, поки не перевірю їх сама. Вузька дорога вела нас між хатами через залізничну колію, річку Казанний Торець, попри великий білий завод кераміки, який своїм сучасним виглядом та білими стінами нагадував піраміду між цими вузькими дорогами та малими хатами. Довге село на одну вулицю на висоті, схоже на змію, а посередині – біла крейдяна гора. Я ще не знала тоді, що це той самий Карачун. Висота з вишкою, з якої, як кажуть, українська БМП у 2014 році вперше зробила постріл по російському угрупуванню, що колись окупувало і втратило місто, на яке я просто зараз дивлюся з бокового вікна нашого бойового джипа. Слов'янськ лежав перед нами як на долоні серед літа 2022-го, а по трасі з боку Ізюма до нього вдруге за 8 років підбиралася окупація. У хаті під

0: порою карачун, в якій оселився наш взвод. Я знайшла розмальований глек та чимало іншого посуду із серії слов'янської побутової кераміки, виготовлений в одному з його цехів місцевими. Війна та численні спроби ворога окупувати місто затьмарила його воєнною історією та сховала від багатьох той факт, що навколо міста великі поклади глини, які заводи і цехи перетворювали на предмети побуту, що їх називали слов'янською керамічною традицією й осередком. Я тримала в руках і розглядала темно-медову на колір глиняну чашку слов'янської кераміки в хаті під горою Карачун, порожній, через війну. Я пила з неї воду з місцевого колодязя і думала, що за кілька днів ми поїдемо на північний захід від міста літати дронами і шукати позиції тих, хто знову хотів забрати Слов'янськ. Чашка була темно-коричнева, кольору паленого каштана, виготовлена тут із глини, що лежала під цим містом. Господарі хати поїхали, чашка залишилася, ми теж поки залишалися. Глибокий темно-коричневий колір паленого каштана, колір випаленої глини, який мала ця чашка, був ніби останньою невдалою спробою боротися за цивілізацію та її спокій. Поки на місто внизу гори насувався жорстокий театр нової воєнної історії, загрожуючи всьому. А нам у цьому театрі грати. Довго. Минали місяці, і я вже повірила, що ми тут назавжди. У цьому місті, між бойовими виїздами, я навчилася іншого відчуття. Можна не лише втрачати територію і боліти за нею, а й повертати її. Ось ми сидимо в самому центрі Слов'янська в одній із кількох відкритих кав'ярень. На розі двох старих вулиць, лише за квартал від нас сквер, той самий, в якому російська пропаганда уявно розпинала хлопчика. П'ємо каву, я їм шоколадне тістечко, а завтра нам їхати в село на березі Сіверського Дінця та переправлятися по той бік річки на спостережний пост у лісі, що наразі ще повністю контролюється ворогом. Вийдете лісом одне за одним, чуєте звуки приходів, заходите в приміщення колишнього дитячого табору, тепер перетвореного на перевальну базу військових, тиснете руки всім, кого бачите з суміжних підрозділів, лишаєтесь на позиціях. Уже вересень, але досі теплий, мов літо. Згодом через Сіверський Донець кидають понтони, заходить техніка. І ось другий берег річки знову наш. Ви заходите в Ямпіль, потім у Торське, у розбомблені домівки вас вітають люди. Згодом заїздите на позиції в Серебрянський ліс і бачите, що це все знову наше. Трасою з Ізюма приїздять перші авто. У Слов'янську одна за одною відкриваються кав'ярні та забігайлівки.
1: Радіоесеїстика на Радіо Культура. Ви слухаєте есей Ярини Чорногуз «Місто повернення Слов'янськ».
0: Жовтень 2022-го. Ворога відкинуто на десятки кілометрів від міста. У супермаркеті біля центрального скверу, в якому дуже скоро після відсунення ворога збільшився асортимент продуктів, як-от з'явилися тропічні фрукти і червона риба, до мене підійшов військовий у мультикамі на ім'я Сергій із широчезною усмішкою і нагадав, що бачив мене на позиції, куди ми переправлялися човном. Запропонував сфотографуватися на пам'ять, аби похвалитися дружині людьми, що були з ним по другий бік річки в лісі напередодні контрнаступу. За 3 роки мені написала його дружина Люда, сказала, що він колись надсилав їй нашу світлину з супермаркета в Слов'янську і що він загинув. На моїй GoPro збереглося кілька хвилин відео. Ми на позиції, що зветься Київ. Наш взвод заходить у напіврозбомблене приміщення серед лісу. І ми тиснемо з Сергієм на позивний «Моряк» руки. Тепер він на небі. Друге місце у Слов'янську, де випало нам жити, це місцевість біля озер, в яких постійно скидається риба і полюють вечереті нутрії, звана рибгосп. Селище Мирне, що зростається з містом на північному заході, куди найбільше прилітало, коли росіяни намагалися окупувати місто з траси до Ізюма. У нашому будинку, де жило до 10 людей з роти, був зруйнований приходом другий поверх. Зранку, коли не було бойового виїзду в Серебрянський ліс, я робила пробіжку. Спускалася аж до озер і скрізь по дорозі натрапляла на сліди війни 2014 року. Тут, де я роблю пробіжку, була позиція Рибгосп. І скрізь меморіали тим українським бійцям, хто загинули, звільняючи Слов'янськ у 2014-му. Багато з них на 10 років максимум старші, ніж я, або ж мої ровесники. За кілька кілометрів від Рибгоспу на трасі Ізюм-Слов'янськ донині стоять прапори підрозділам, зокрема 80-й та 95-й бригаді, які обороняли місто, коли окупація у 2022-му була всього за кілька перехрестів. Обабіч лісової дороги між Лиманом та Ямполем, які ми звільнили тієї осені, базуючись у Слов'янську, все ті ж меморіали загиблим у 2014-му. Схоже, у ворога не вистачило сил та енергії знести їх за ті півроку окупації. Красиві обличчя захисників, чия пам'ять злилася з пам'яттю тих, хто віддав за ці землі життя у 2022-му. Серед них наші командири Ахілес та Рекс. Серед них наші побратими Кусто і Антон Цвятков із Салтівки, який загинув у Серебрянському лісі за місяць після його звільнення від окупації, не встигнувши отримати навіть позивний. Зранку я тиснула його руку і бажала успіху на другому розвідувальному виході, а ввечері дивилася на позиції в ті самі очі важкопораненого Антона, який повільно застеляв ненависний і знайомий мені як бойовому медику туман. Знайома сіра плівка відходу на інший світ. Скільки б не бачила ти загибелий, свідомість так до кінця ніколи не осягне, чому на такій прекрасній природі, що оточує Слов'янськ, за кожною миттю і днем ховається неждана загибель. Головне – не забувати за довгі роки війни, хто її приніс, і що не можна давати голос утомі. За все має бути плата, скрізь має бути повернення. «Ви знову принесли мені щось смачне», – сказала нам із побратимом літня жінка, коли ми подзвонили в її двері на третьому поверсі будинку на вулиці Торській, куди ми переїхали втретє. «Стільки смачного, що аж забагато для мене», – усміхалась вона, дивлячись, як ми ставимо важку коробку з продуктами, яких нам не треба, в коридорі її квартири. Їй 83 роки. Наша сусідка завжди привітна з нами. Ми постійно ділилися з нею армійськими продуктами, які видавали нам щотижня, та солодощами, які привозили волонтери. Одного разу я бачила, як вона хрестила наш джип, яким ми їздили на бойові чергування в ліс. Вона все життя прожила у Слов'янську. Я пам'ятаю всі миті спокою в цьому місті, коли ми відкинули ворога далеко від міста, і воно почало оживати. Грецькі чебуреки на розі двох вулиць, довгі прогулянки парком Шовковичним, де чаївся монумент загиблим у Другій світовій. Ще одне коло на нескінченно довгій спіралі воєнної історії, що дісталося цьому місту. А поруч багато квітів, троянд, вродливих дівчат і пар, що гуляють Слов'янськом, ігноруючи постійні обстріли. У цьому місті я скуштувала найсмачніший у своєму житті штолен, який готувала на Різдво слов'янська кондитерська Валенція. Я досі зберігаю етикетку, бо в грудні 2022-го, січні 2023-го мало який мій бойовий виїзд на позиції обходився без стратегічного запасу цих нікому невідомих слов'янських штоленів невеликого розміру у червоній обгорці. Ця кондитерська продовжувала працювати в Слов'янську, навіть коли його з північного заходу пробували штурмувати. У ті часи, навіть гуляючи, я завжди була у військовій формі. Чи принаймні в мультикамних або тактичних штанах. Ми зрослися з формою через виїзди, і зняти її було схоже на відчуття, ніби знімаєш захист чи другу шкіру. На нашій вулиці Торській за кілька будинків знищений кабом дитячий садок. А одного сонячного дня ми виїхали на бойовий виїзд, А коли повернулися, побачили, що ще за кілька будинків по нашій вулиці кабом повністю склали будинок колишнього військкомату і будівлю навпроти нього. У кінці ж цієї вулиці починається каскад Солоних озер, відомих як Слов'янський курорт. На моїй тумбочці в квартирі стоїть світлина. Там ми усміхаємося з чоловіком на тлі одного з цих озер. У мене в руках троянди, а ми двоє солдатів-морпіхів, які вже 2 роки на ту мить не бачили нічого, крім Донеччини та її красивих сіл і міст. Я так багато плавала в одному з цих озер, озері Вейсовому, після бойових виїздів, що одного дня у мене розстібнувся срібний ланцюжок на шиї, і на його дно впав мій жетон, який я так і не знайшла. Тож вирішила символічно залишити його озеру. Можливо, озеро хотіло його собі на згадку. І коли наш батальйон морпіхів восени 2023-го відправили на інший південний напрямок фронту, у мене було відчуття, що я покидаю дім. Ми потім багато жартували, що у відпустку варто би замість моря та закордонів з'їздити на Слов'янський курорт. Найкраще б у травні-червні, коли заходиш у солону воду озера і відчуваєш пальцями на дні гарячу воду, поки решта тіла в прогрітому ще літому холоді. Всі 3 роки на іншому напрямку фронту я дивилася на карту Deep State і сподівалася, що окупація не наблизиться знову до цього міста солоних озер, найсмачніших штоленів, кераміки кольору паленого каштана чи землі після спеки, польових доріг із кам'яними меморіалами воїнам, кав'ярень і парків, що не бояться кабів, та перспективи близьких боїв. Людей, що попри стереотипи хрестили нашу бойову техніку перед виїздом. Міста, у чиєму будинку ми збирали в баули речі за наших побратимів – Рекса, Ахілеса, Кусто і Антона. Та вийшло все інакше. Я повернулася в Слов'янськ улітку 2026-го, майже через 3 роки, відколи ми ротою воювали там. Це відчувалося, ніби повернення додому. До одного з місць, що стали домом. Як на близькій людині, якої давно не бачили, ми видивляємося кожну малу зморшку на обличчі. Так само ми вдивляємося і помічаємо кожну зміну в місті, за яке колись воювали і яке вистояло майже 5 років повномасштабної війни. Такі рідні вузькі вулички тепер затягнуті різнокольоровими сітками проти дронів. Багато будівель знищені під фундамент кабами. З Карачуна і далі видно будинки, поблизу яких була кондитерська, що пекла найсмачніший штолен. А в хатах живуть інші солдати, що п'ють воду з глиняних чашок кольору паленого каштана. І швидше за все навіть не замислюються, що в цьому місті, якого так прагне ворог і вважає його своєю святиною, була власна школа і традиція слов'янської кераміки. Ця невелика спроба завдяки покладам глини протиставити битому шляху воєнної історії розбудову цивілізації. Величезний, схожий на білу піраміду, завод кераміки перед заїздом на Карачун, яким я милувалася як потужною інфраструктурою Донеччини, що давав очевидну роботу багатьом людям, був розбомблений цього разу під фундамент. І здорові металеві конструкції досі лежать обабіч серед зеленої трави літа, краса якого не змінилася тут узагалі. Ліс, який ми звільняли і в який їздили на бойові виїзди, знову майже до річки дотисла окупація. Порожня окупація. Адже противників на позиціях майже немає. Все контролюють дрони. Навпроти нашої улюбленої кав'ярні днями впав каб, але навряд хтось зважає. Ми сидимо з чоловіком у цій улюбленій слов'янській кав'ярні на розі 2 вулиць. П'ємо ту саму каву, їмо шоколадні десерти, але трохи вдосконалені до млинцевого торта. У нас ідуть 7-й і 10-й роки у війську. Ми намагаємося не вдягати форму на прогулянки, аби хоч трохи мати візію іншого життя, життя без воєнної історії. Тепер я дозволяю собі гуляти Слов'янськом у короткій літній сукні. За кілька годин ми поїдемо плавати в Солоному озері, фото з яким стоїть у нашому домі в Києві. Я куштуватиму солону воду, не відчуватиму жодних емоцій від прильоту за 150 метрів від води, в якій плаваю, що стався просто на моїх очах. Хіба що ляжу полежати на воді і з приємністю думатиму, що десь на дні лежить мій подарований озеру жетон, що спав 3 роки тому зі срібного ланцюжка. У парку Шовковичному, як і 3 роки тому, гуляють красиві люди з кавою. Цього разу їх навіть більше. Військові та цивільні, перевдягнувшись у спортивну форму, грають у волейбол, футбол і баскетбол на вибір. Стоїть і ржаве колесо-атракціон. Між трояндами блищить оптоволокно та уламки FPV. Стоять красиві скульптури із серії «Слова о полку Ігоревім». Кажуть, події з цієї літописної повісті відбувалися десь між озером Вейсовим і краєзнавчим музеєм. 2 військових у шоломах дивляться одне на одного. Роблять пробіжку різні люди, ходить багато пар. Мегафони на стовпах ліхтарів транслюють спів райських птахів, із чого кипкували утомлені цинічні старі вояки. Ми з чоловіком одні з них. Зараз цього співу пташок не чути. Місто економить електрику під час відключення. Ми п'ємо каву і, напевне, тішимося, що аж так довго прожили на цій війні. Здається, ми прийняли стільки несправедливостей життя з гумором, скільки людина прийняти навряд здатна. Ми з іншими вибрали це місто, його простір, його свободу для нас. Це єдине, що має значення. Я думаю про зиму, і мрію, і прошу, можливо, навіть молюся, аби цей рідний мені Слов'янськ не зазнав вуличних боїв та не залишився фундаментом. Я хочу, щоб ворог і воєнна історія нарешті облишили це місто назавжди. Я повертатимуся сюди завжди.

0: Ярина Чорногуз. Місто повернення Слов'янськ. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Лілія Славінська. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшеддінова.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
2: та Радіо Промінь.
0: Любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура.
3: Я дуже добре пам'ятаю про живий коридор. На якомусь моменті люди перестали збиратися на похорони героїв. І, відповідно, був такий заклик в Фейсбуку, що агов, наше місто захистили хлопці і дівчата, то чому ж, коли ми прощаємось, ми не збираємось? І тепер живий коридор – це є норма при похованні.
4: Вітаю, я Тетяна Трощинська. Ви слухаєте проєкт «Любов не минає», створений командою Радіо Культура. Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. В Ірпені починають реконструкцію алеї пам'яті захисників України на центральному цвинтарі міста. Архітектурну концепцію сектору для військових обрали і затвердили на громадських слуханнях. При цьому врахували побажання родин загиблих захисників. Досвід таких домовленостей завжди складний. Як вдалося домовитися? Про це говорю з Софією Мартинюк, художницею та ініціаторкою творчих проєктів в Ірпені, радницею міського голови з мистецьких питань, і Михайлиною Скорик-Шкарівською, засновницею громадської організації «Інститут сталого розвитку громад».
5: Наш військовий сектор знаходиться в межах існуючого кладовища, і завдяки рішенням, які були ще прийняті в 2014-2016 році, наших захисників ховали в одному місці, тобто була виділена ділянка. І я знаю, що в багатьох інших містах, регіонах це не було враховано і підхоронювали до родин, і немає зараз такої можливості зробити єдиний сектор для цих полеглих військовослужбовців. Тому, в принципі, в Ірпіні було місце, з яким можна працювати. Звісно, це не ідеальний проєкт, який би був народжений з нуля, тому що при побудові взагалі проєкту військового кладовища ми маємо розуміти, що тим більше під час війни ми не можемо планувати його розміри. Ми не знаємо, скільки там буде загиблих, ми не знаємо ці масштаби. Тому компонувати якби цей проєкт в існуючих межах доволі важко. Проте ми якби врахували всі існуючі моменти і намагалися створити такий цілісний, уніфікований архітектурний проєкт, який має сенс, який має певне дослідження в тих умовах, які в нас були.
4: Про ваш досвід, про досвід Ірпеня, дуже багато є і в медіа, і загалом говорять, що це от такий зразок, коли була з одного боку участь громади, з іншого боку там були обговорення, можливо були якісь тертя, які є завжди, і вони є цілком нормальними. Разом з тим був якийсь підхід до того, що приїжджали фахівці, які надавали свою експертизу. От які етапи довелося пройти? Цей досвід, до речі, може бути важливим для багатьох інших громад.
5: Можна почати з першого дзвінка міського голови мені, який попросив мене з трьох варіантів надгробних споруд обрати один найкращий. Я подивилась запропоновані варіанти і, ну, я не побачила в них чогось знакового, чогось сенсового. Це були типові з чорного граніту такі прямокутники, можливо, там з українськими прапорами. Ну, тобто те, що ми бачимо в багатьох місцях чи в ритуальних магазинах. Я тоді сказала, що це якось ми вже говоримо про деталі, ми не говоримо про взагалі загальний контекст того місця, тому що відвідавши ці поховальні церемонії, там закладений певний ритуал, певний церемоніал, який потребує місця, і якби певного специфічного благоустрою. Навіть те, що там є салют, є церемонія складання прапору, є церемонія там відспівування, прощання. В Ірпіні на той момент це відбувалося, досі, на жаль, відбувається просто на проїзній дорозі там серед цвинтаря. І в мене були ось такі питання, що чому якби ми це робимо тут, чому ми, якщо робимо якісь панахиди, вони в нас відбуваються біля перших кількох облагорожених могил іще з 2016 року, які були поховані. Тобто не було якогось загального плану, я тоді запропонувала, давайте ми все-таки це більш цілісно розглянемо. Я тоді звернулася до фахівців якби в цій галузі, ми проконсультувалися з Тарасом Іщиком, і Тарас нам тоді взагалі розповів якісь основоположні моменти того, що є військовим кладовищем, а що не є, чим військовий сектор відрізняється від цивільного. Це зовсім різні історії. І ми так, занурюючись в це глибше і глибше, знаходячи людей, які мають певні компетенції, просто вирішили це розповісти громаді. Ну, тобто все, що знала я, все, що знали мої колеги в цьому проєкті, ми захотіли цим поділитися з громадою, тому ми робили кілька таких великих зустрічей з презентаціями, ми запрошували фахівців і розповідали їм, ну, аргументували, ніби, чому ми пропонуємо цю уніфікацію, чому ми, якби, декларуємо рівність і хотіли трошки збагатити їхню надивленість найкращими зразками подібних проєктів, як в міжнародному, так і в українському полі.
3: Я тут хочу сказати, що насправді Ірпінь до тих рішень, які ми зараз маємо в питань пам'яті, Ірпінь йшов дійсно 10 років.
6: Михайлина Скорик-Шкарівська згадує свій досвід. Її чоловік Сергій Шкарівський-Шульц, командир взводу резервного батальйону спецпризначення Нацгвардії Донбас, загинув у 2014 році в боях за Іловайськ.
3: Тому що, можу розказати з власного досвіду, що коли це все починалося в 2014 році, то це, мабуть, були одні з перших похорон в Ірпені, коли ховали мого чоловіка, який загинув в Іловайську 19 серпня 2014 року, коли все місто зібралося на центральній площі і було таке велелюдне прощання з героєм. При цьому він похований між татом і мамою, і на той момент алеї як такої не існувало. Тому що це був четвертий загиблий в громаді. Ігор Горбенко, він, наскільки я знаю, похований не в Ірпіні, в іншому місці. І виходить, що не було практики і не було взагалі розуміння, що військові поховання відрізняються від цивільних. Оскільки мій чоловік був в Нацгвардії, то там був міліцейський оркестр. На той момент він фальшиво грав російські романси, тому що це був єдиний репертуар. І єдине, що тоді додалося, це пісня «Пливе кача» і «Запорізький марш». Тобто з українських мелодій їх було аж дві в репертуарі оркестру Нацгвардії, який запросили на похорон. Це був великий шок особисто для мене, тому що мій чоловік грав на гітарі, на акордеоні, на супілці. Музика мала особливе значення, тому при похоронах ми акапельно прощалися з ним. І зараз це церемонія. І церемонія також склалася не зразу, бо в 2022 році такої церемонії, яка є нині, не було. І відповідно це все розвивається дуже поступово. Ірпінський досвід особливий тим, що слухають, чують, запозичають і використовують в практиці краще зразки. Бо я дуже добре пам'ятаю про живий коридор. На якомусь моменті люди перестали збиратися на похорони героїв. І, відповідно, був такий заклик в Фейсбуку, що агов, наше місто захистили, хлопці і дівчата, то чому ж, коли ми прощаємось, ми не збираємось? І тепер живий коридор – це є норма при похованні.
6: От у мене тут особисте, дозволю до тебе питання. Ти кажеш, що Сергій, твій чоловік Сергій Шкарівський, похований між татом і мамою. І це не та частина, не той сектор, де нині.
3: В випадку з Сергієм ми зробили окреме мистецьке рішення, тому що Сергій насправді був дуже творчою і дуже такою невійськовою людиною до того, як він добровільно пішов в офіцери весною 2014 року. То ми це рішення прийняли, коли ми ставили йому пам'ятник. Тому що родини звертаються до міської ради навіть нині з проханням перепоховати в військовому секторі. І по громадах, не тільки в Ірпіні, а й по сусідніх громадах відбуваються такі перепоховання. Ну, ми прийняли рішення не робити перепоховання. І в період з 14 по 22 не так охоче громади йшли на зустріч родинам і майже не перепоховували. Тобто це вважалося якимось таким, ну, типу, як божевіллям, да? Навіщо ховати
6: навіщо,
3: ще
6: навіщо
3: раз?
6: Навіщо чіпати, ховати
3: так,
6: ще раз?
3: Так, так.
6: Тривожити, тобто це, як кажуть в народі, буває.
3: Так, так.
6: Та?
3: Тобто така практика була дуже мало поширена. Ну і, відповідно, ми це вирішили за рахунок пам'ятника, тому що, якщо подивитися на пам'ятник з фронтальної частини, це буде Сергій, який б його знали, власне, в Ірпені в мирному житті, а з зворотнього боку ми написали його військову історію, що Шульц, доброволець батальйону «Донбас», який загинув від кулі снайпера в місті Іловайську, саме для того, щоб розказати його військову історію. І такі могили, які не розташовані в секторі військовому, вони позначені прапорами. Ну і це є таким дороговказом на цвинтарі, що коли ти бачиш прапор, це могила героя. Але загальний меморіал, він же стосується не тільки тих, хто похований. І навколо цього також ідуть дискусії. Тому що, попри те, що він був похований в іншому секторі, ми мали хрест, де були вказані імена всіх. Але я кажу імена, насправді були вказані прізвища. І це було дуже незручно, тому що одні з церемоній дуже поширених – це є запрошення священника, який молиться. А коли священники моляться, ми знаємо…
6: Вони перелічують імена.
3: Вони називають імена. Угу. І, відповідно, хрест був дуже незручний з того плану, що там були прізвища, не було імен, тому, відповідно, священник ходив і читав по папірцю, і незрозуміло, якого Сергія ми зараз згадуємо. Ну, воно начебто і не має значення, тому що ми пам'ятати маємо всіх героїв. Але для кожної родини, звичайно, там їхній Сергій важливіший. І я завжди просила від міської ради, що давайте змінимо напис на хресті, як мінімум напис на хресті. Зараз ідуть дискусії, як вшановувати тих, хто похований в іншому місці. І тут також є одне з рішень, я не знаю, яке остаточно, можливо, Софія знає, що ми напрацювали, але є прохання родин згадувати тих захисників Ірпеня, які загинули з Ірпеня, загинули тут, але поховані в іншому місці, наприклад, в рідному селі.
6: Так. Прошу, Софія. Так.
5: На прохання родин ми якби внесли корективи в проект і додали на церемоніальній площі окрему стіну, на якій будуть написані ці всі імена людей. Тому ми таким чином хочемо цілісної картинки досягнути.
7: Ви слухаєте проєкт Тетяни Трощинської. Аудіощоденник «Любов не минає» на радіо «Культура».
6: Запитую у Софії Мартинюк і Михайлини Скорик-Шкарівської, як відбувалася комунікація з родинами загиблих, адже в цій темі може бути багато болю і різних бачень.
5: Ми з родинами прокомунікували, ми їх запрошували на наші зустрічі, ми показали їм новий проект, ми їм не насаджуємо цю ідею, ми їх не будемо заставляти щось змінювати, тому що родини дійсно вклали всю душу. Для багатьох родин, спілкуючись з ними, розумію, що це може бути взагалі ціль життя. Тобто матері от вважають, що вони мають поставити там хрест чи пам'ятник і все, вони готові помирати, якби справ в цьому житті більше немає. Тому це такі дуже екзистенційні для них питання. Проте Український інститут національної пам'яті розповів нам такий прецедент, що, мені здається, що це київська історія, коли було ось таке розрізнене поховання захисників, і коли почали поруч ховати уже в уніфікованій історії, ось пройшло скільки 8 років з того часу, і родини звернулися самі, тобто їхні рани трошки, не те, що зажили, але ця історія стала не такою, можливо, свіжою, тригерною, і вони самі звернулися до того, щоб замінити їхні надгробні споруди на уніфіковані, щоб доєднатися до цього великого проєкту шани та вдячності. Тобто мені здається, що коли ми дійсно побудуємо вже фізичний меморіальний проєкт, коли ці родини побачать, як це виглядає цілісно, як це гарно виглядає, який меседж воно несе, можливо, вони теж захочуть доєднатися, але це їхнє якби право. Презентуючи цей проєкт, ми не показували їм одразу варіант. Ми почали з досвіду міжнародного, з досвіду українського, ми запросили інших фахівців, тому що ми знаємо, що загалом у людей є недовіра до місцевої влади і до влади загалом, і це нормально, тому ми запрошували різних фахівців з різними компетенціями, які розповідали те, в чому вони саме розбираються, і, напевно, випереджаючи певні питання від родин.
3: І тут я хотіла якраз додати через те, що я також брала участь у більшості громадських слухань якраз в залі, то інколи родини заходили з розмовами так один з одним, пішли, послухаємо, що вони нам скажуть. Вони ж тут уже все вирішили замість нас, а нас тут покликали як масовку для того, щоб озвучити своє рішення, щоб ми їх просто одобрили. І оця ось зневіра, бо коли творчі люди пропонують сучасні, тим більше добре осмислені, пропрацьовані рішення на громадські обговорення, звичайно, що очікують, що буде активність, буде схвалення, буде мистецька дискусія, а насправді для того, щоб в принципі почати рухатися, треба найперше подолати оцю зневіру. Тому що дійсно люди від влади нічого доброго не чекають, а людям вгорі часто не до мистецьких рішень, бо навіть коли ми розглядали пам'ятник, то спочатку спочатку ми говорили про козацький хрест, ну тому що ми розуміли, що козацький хрест – це символ воїна, так? І митці нас навпаки переконали, що якщо це в світській частині, не в військовій частині цвинтаря, то краще барельєф, ніж той пам'ятник, що ми думали як прототип. І це вже було якби другий рік після загибелі Сергія. Тобто часто родини, особливо в перший рік після загибелі, навіть в другий, в третій, можуть не хотіти мистецьких рішень. Можуть хотіти пам'ятник, як, наприклад, в діда був, так? А часто матері молодих загиблих хлопців можуть відсилатися на... А от ми в дитинстві отак вшановували, і саме на досвід Другої світової війни, який ми вважаємо радянізацію і навпаки намагаємося долати. Тому дискусії у нас були там, наприклад, в моєму розумінні квіти – це барвінок, а там в розумінні іншої частини родини, то інші квіти мають бути. Тобто навіть квіти можуть бути причиною дискусії. Тому найперше – це, власне, подолати зневіру, а по-друге – це дійсно, щоб родини включилися і щоб родини почали взаємодіяти і шукати краще рішення. От мені здається, що це якраз те, що вдалося в Ірпіні, бо рішення, яке було надане вже проєктній команді для втілення, для розробки детального проєкту, це таке рішення, яке стало результатом багатьох, насправді, дуже болючих дискусій найактивніших родин. Тому що не всі родини включилися, а десь з... Ну, є десь 200 родин.
5: У нас 98. Ну, це наші всі поховання, які в нас зараз є на секторі. В нас 98 родин. І, в принципі, таких, що активних, ну, більше десятка, але вони...
3: Ну, на слухання приходять десь 40, 30, 40.
5: На останньому було майже 80.
8: Дуже
5: а всі
8: багато.
5: Інші дистанційно проголосували. Дуже багато людей було.
3: Так, але, тобто, коли починалися розмови, включеність не була такою. Тобто,
8: але, насправді... певно, люди зрозуміли, що їх питають все ж таки, та, або з так, ними говорять.
3: І, по-перше, що питають, а по-друге, що жодна з родин не хотіла, щоб рішення прийняли за них.
8: За них.
3: Тобто, дуже було важливо кожній з родин, які включилися, саме включитися, і щоб це було їхнє рішення. І причому їхнє усвідомлення. Я пам'ятаю, що коли у нас було голосування, там сірий граніт, сірий шліфований. Тобто, було 4 різні види граніту, 4 зразки з двох різних матеріалів. І тут просто настільки детально вивчали кожен зразок, що дійсно там було 3 голоси за один, 2 за інше. І були дискусії між родинами. Тобто, насправді це процес. І цей процес, він є таким самим важливим, як і результат.
5: Абсолютно. Тому що людям здається, що гарно – це те, до чого вони звикли. Коли вони бачать щось таке, чого вони раніше не бачили, їм здається, що це їх обманюють, чи що тут уже гроші зекономили. Вам жалко цей більший надгробок зробити, а чого фотографія маленька, а як я до неї там нахилюсь, не нахилюсь, поставте лавочку, а давайте і смітники, і столики, там і ще щось. Ну, ми збирали коментарі насправді такі, що зустрічались найчастіше, ми прям змінювали, перероблювали проєкт, такі, що рідше ми там комунікували з людьми або намагалися якось їх врахувати. Тобто, врешті-решт, ми розгорнули трошки іншу композиційну історію. Ми зробили такі високі козацькі хрести. Ми також промоніторили їхню там історичну, певну, спадковість, що була така форма, але залишили більше місця для того, щоб родини могли висаджувати якісь квіточки, тому що побачили, що для них це теж певна така терапевтична дія. І там років через, ну не знаю, 30, ми зможемо все одно уніфікувати навіть ці всі зелені насадження без проблем. Ну, не думаю, що це буде складно, але поки у людей є запит на те, щоб щось висадити, квіточки гарно, там камінчики якісь розкласти, їм це важливо, ми не можемо у них забирати якби цю дію. З матеріалів також ми початково пропонували пісковик. Нам дуже сподобалось, як реалізували проект в Тернополі. Це вже наступне коло нашої дискусії було, коли ми вже ніби погодили розмір, погодили фотографію, погодили уніфікацію. Вже в нас була зустріч окремо по матеріалам. Я запрошувала реставратора скульптури. І, як мені здалося, що це єдина людина, яка не зацікавлена в процесі якби комерційно. Тому що кожен директор кар'єру каже, у мене чудовий камінь, той камінь не дуже. Кожен там виробник, ну не знаю, буде просовувати ті матеріали тих там колег, з якими він працює. А реставратор просто дуже чітко розповів там ті моменти, як він консервує певні вироби, як він розконсервовує, реставрує їх, яка структура в цього матеріалу, яка структура в іншого. І, в принципі, на цій зустрічі, ну, більшість родин проголосувала за матеріал, який вони і запропонували. Це білий гранат. граніт. Ми його початково не пропонували, тому що це не є український камінь. Тобто тут ми теж, можна сказати, пішли на зустріч родинам. Ми всі разом погодили, що має бути світла концепція. Ми всі відмовляємось від такого чорного траурного граніту. Ми хочемо щось про світлу пам'ять. Який же найсвітліший камінь у нас є? Білий граніт – це іспанський камінь. І ми перед голосуванням намагались донести родинам якби ту думку, що ви розумієте. Ми знаходимося в процесі війни, ми не можемо гарантувати, що буде через півроку, через рік, чи буде можливість постачати цей камінь. Проте вони доволі одноголосно проголосували за таку естетику. Ну, не їм перейматись потім цими всіма проблемами, це насправді правильно.
8: Повертаючись до того, що Михайлина сказала, так, і я це теж чую, говорячи з людьми, що вже вирішили там все за нас, головне, щоб ми підтримали, а там вже воно все вирішено, тому що це великі кошти. Та? Тому що, як правило, такі великі меморіальні частини кладовищ, в містах особливо, це окрім естетики, це ще, звісно, і кошти, тому що це будуть якісь підрядники, та? Це будуть ті, хто завозить граніт, той, хто розробив проект, той, хто потім там, я не знаю, завозить централізовано квіти чи не завозить і так далі. Ну, тобто, це може бути маса оцих от моментів. Які тут є підводні камені проблеми, от реальні, та? Тому що люди страшенно бояться ще й того, що десь якісь є корупційні, там, я не знаю, кошти, і це може бути десь поза їхніми інтересами.
3: Важке питання задала. Ну, насправді, мені здається, що оцей страх, що будуть якісь кошти, і хтось на цьому заробить, це, власне, теж наслідки нашого радянського минулого. Тому що, коли ми, наприклад, ставили пам'ятник, ми теж думали про кошти. І ми теж розглядали варіанти мармуру, наприклад, тому що, якщо мистецьке рішення, то те приходить скульптор і каже, що, ну, дивіться, я таку вам скульптуру зробив, її можна тільки з мармуру або, наприклад, з бронзи, бронзу вкрадуть, ви її не захистите, мармур дорогий. І потім, коли ми продовжували комунікувати з митцями, то ми шукали дешевші рішення. І от дешевше рішення на 2016 рік виглядало так, що пам'ятник коштував 3 тисячі доларів. І ось тобі треба заплатити 3 тисячі доларів за пам'ятник, а ти розумієш, що це ціна тепловізора. Ну і ми ось тут збираємо 3 тисячі доларів моєму однокурснику на тепловізор, і тут мені потрібно віддати ці гроші або на тепловізор, або на пам'ятник. В мене були вагання. І ну, в результаті пам'ятник, звичайно, з'явився, і тепловізор з'явився. Можна поєднати і те інше. І зрозуміло, що коли ми робимо меморіал, на цьому хтось заробляє. Коли ми йдемо в магазин і купуємо хліб, на цьому теж хтось заробляє. Коли ми купуємо хліб на Хрещатику в відомій пекарні, одній з найдорожчих в Україні, на цьому теж хтось заробляє. Економіка так працює, що на цьому хтось заробляє. Тут питання іншого, що якщо родини хвилюються корупцією в муніципалітетах, то немає іншого рішення, як родині йти в муніципалітет, працювати так, щоб цієї корупції не було. Тому що грішми в міських радах розпоряджаються ті самі люди, яких в тому числі і родини будуть обирати. Тому у нас завжди є якась абстрактна корупція, за яку відповідає хтось.
8: Але не ми.
3: Так. І завжди є дуже класні, активні громадяни, які тримаються подалі від корупції, але знають, що корупція там є. От нам десь треба, щоб активні громадяни, які проти корупції і корупція зустрілися, і хтось
8: з'ясували
3: все-таки, ми дійсно будуємо прозорі процеси, чи як ми дориваємося до корита, то ми зразу починаємо заробляти на військових цвинтарях. Я вважаю, що все, що стосується поховань і вшанувань героїв, це має бути з залученням родин. З мого досвіду, дружини, матері, які зазнали таких втрат, вони ніколи не будуть заробляти на горі інших дружин і матерів.
8: Що це не зробить ніхто інший, і тоді вона ця включеність і залученість є. У мене до тебе ще, Михайлино, запитання таке, знаєш, буде як до людини, яка була насправді залучена до багатьох меморіальних дій, і не лише меморіальних, починаючи від встановлення імен, та якщо говорити після окупації півночі Київщини, зокрема Бучі, Ірпеня. Як ти загалом ставишся до того, що це стає такі місця масової загибелі людей, місця дуже великих випробувань, які відбувалися в окупації, такими місцями, я не знаю, туризму сказати б, та масового?
3: Оскільки я багато мандрувала і бачила ці приклади в Німеччині, у Франції, в Польщі, після того, що зробила російська армія з цивільними мешканцями Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бордянки, бо насправді відсоток загиблих розстріляних цивільних, він у нашому регіоні високий, не лише в Бучі, а в усіх громадах, то якби це було очікувано. І робота і в Бучі, і в Ірпені в 22-му році, вона якраз була побудована на тому, що всі, хто хотіли приїхати, побачити, зняти і почути цю історію, з ними спілкувалися. Тобто дуже багато багато людей в нашому регіоні розказували, переповідали свої трагедії, особливо іноземним гостям, саме для того, щоб світ почув, світ побачив і зло було покарано. Це важливо. І це дуже відрізняє цей регіон від, наприклад, того, що я бачила в деокупованому в 2014 році Маріуполі, або в деокупованому Слов'янську і Краматорську, тому що мій страх, коли я побачила фотографії, але ще не вернулася в Бучу, якраз було в тому, що місто закриється і буде цю трагедію переживати мовчки. А Буча не була такою, Ірпінь такою не був. Для людей було важливо це розказувати. І для мене це і є теж одним з таких процесів колективного горювання. Тому що горе, воно є не тільки індивідуальне, а воно є й колективне. Тому що навіть якщо з твоєю родиною нічого не сталося, всі живі, здорові виїхали більш-менш вчасно, то обов'язково є друг рідний, якщо ти живеш в цьому регіоні. Хтось сусід, з ним можеш не спілкуватися. От у мене двоє сусідів загибли, майже не спілкувалася з ними, але я знала, що вони живуть, я їх бачила, ми віталися. І для мене це теж, ну, це важко.
5: Для нас всіх, і особливо для родин загиблих, напевно, найважливішим є твердження, що пам'ять вічна. Тобто ми всі дуже боїмося, що ці події, що цих людей, наших героїв, що їх забудуть. І, знову ж таки, дивлячись на досвід міжнародний, меморіальні проекти, коли вони створені з таким розумним підходом, з дослідженням, коли вони мають сенс і коли вони мають мистецьку цінність, вони залучають якби туристів, людей не тільки з точки зору самої історії, а з точки зору, щоб подивитись на цей архітектурний прекрасний ансамбль чи якийсь цікавий мистецький проект. Тобто ми можемо охопити більшу аудиторію, роблячи дійсно якісні, осмислені проекти. І стосовно того, чи не перетвориться місто на такий великий цвинтар, якщо ми замемеріалізуємо всі там наші події і всі наші жертви, в нас до цього такий зараз підхід, в нас доволі багато місць колективної пам'яті. Ми зараз намагаємось так їх розподілити, щоб вони розповідали про різні групи людей, не тільки про військових, а й про цивільних, і про дітей, і щоб вони виглядали по-різному.
3: Я просто, коли жила в Києві, то жила на вулиці Петропавлівській, і там в якийсь період на розі з нинішньою Кирилівською вулицею поставили маленького хлопчика, бо це поруч з Бабиним Яром, маленького єврейського хлопчика, таку невеличку скульптурку. І в тому достатньо одноманітному просторі на тій вулиці це дуже вирізнялось. Тобто ця невелика скульптура стала нагадуванням про величезну трагедію, про те, що ти саме в тому місці, недалеко від того місця, де це все відбувалось. І тому пам'ять грає дуже по-різному, і вона дійсно грає з тобою в ігри, особливо, якщо це такі дуже болючі події. Тому мистецтво має значення. Мистецтво тримає увагу. Ну от, коли до нас приїжджають делегації, ми їх теж час від часу зустрічаємо і проводимо по нашому місту, показуємо, розказуємо історію з Бенксі. Бо насправді всі знають, що в Києві, в Ірпіні, в Бородянці, в Гостомелі був Бенксі, але він приїхав не на першу хвилю. Він приїхав вже тоді, коли увага до регіону майже спала. Коли вже не було тої кількості журналістів, і тут раптом хопа, хвиля, і журналісти знову повернулися. Всі пішли шукати Бенксі, тому що світова знаменитість, тому що ми в Брюсселі знаємо, що є музей репродукцій, по суті, так, Бенксі, і там той малюнок, який був створений в Бородянці, зараз на центровій експозиції, то мистецтво, воно дійсно може дозволяти не забути. І родини про це точно найменше пам'ятають в період свого гострого горювання. Ну, я розказувала про наш досвід так, що музика, бо там пісня, але пісня, вона якось асоціюється, да, з похоронами. Але ти точно не думаєш про скульптури, ти точно не думаєш про малюнки, сади. Ти думаєш про якісь достатньо традиційні речі. Хоча, насправді, невеличке, але нестандартне рішення може для пам'яті зробити більше, ніж величезна скульптура там на повний зріст. Тому що, якщо такий пам'ятник ставиться на цвинтарі, да, він є орієнтиром. Є орієнтиром від тої скульптури на такий-то ряд. Але чи це хоче родина? Як правило, родина ж хоче, щоб пам'ятали рідного. Тому мистецькі вшанування, вони довгострокові.
5: Прийнято вважати, що пам'ять є процесом. Тобто це не якась стала дія, яка сталася і закінчилась. Це певні дії, які ти робиш регулярно. І тут є певна така цікава, дивна річ, коли родини кажуть, ми хочемо вічний граніт, ну, тобто поставити граніт, тому що він буде стояти там сторіччя, і забути про це. От, ну, ніби от вони зробили задачу, поставили галочку і забули. Але факт того, що поставити і забути, це ж протилежне тому, щоб пам'ятати. І коли ми обговорювали матеріали граніту чи пісковику, тобто за пісковиком потрібен догляд. І ми проговорювали той момент, що саме догляд за цим військовим сектором може бути таким от ритуальним, певною вдячністю, яку ми робимо щороку. Тому хочеться, щоб знаходилось більше цікавих рішень. Це вже окрема тема про живу пам'ять, про ці всі практики, які ми зараз збираємо по країні і досліджуємо.
6: Софія Мартинюк, художниця, радниця міського голови Ірпеня з мистецьких питань, і Михайлина Скорик-Шкарівська, засновниця громадської організації Інституту сталого розвитку громад, поділились досвідом Ірпінської громади облаштування сектору для військових на центральному цвинтарі Ірпеня. Я Тетяна Трещинська, і це був проєкт «Любов не минає», створений командою Радіо Культура. Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих.
7: Ви слухали проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура. Любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Продюсерка Юлія Чаплінська. Режисерка монтажу Анастасія Федоськіна.
9: Ексклюзивно на Радіо Культура. Прем'єра третьої симфонії Івана Остаповича. Запис симфонічного оркестру Луганської філармонії під орудою автора зі Львівського органного залу. Слухайте 16 жовтня о 18:00, одразу після новин на Радіо Культура.
7: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
9: Валер'ян Поліщук – поет, автор теоретичних розвідок про українську літературну ситуацію 1920-х років, засновник та ініціатор літературної групи «Авангард». А ще він був яскравим та ексцентричним героєм тогочасного літературного життя. Він екстравагантно одягався, підживлював чутки про роман із двома сестрами – Лідією і Оленою Конухес. А під час зустрічі письменників зі Сталіним допитувався, коли Україні віддадуть Кубань. У 1934 році його звинуватили у приналежності до антирадянської організації і заарештували. У 1935 році отримав 10 років виправно-трудових таборів. Покарання відбував на Соловках. У 1937 році Поліщука звідти вивезли з великим етапом в'язнів і стратили 3 листопада 1937-го в урочищі Сандармох. Поезію Валер'яна Поліщука читає Олександр Печериця.
10: Останній лист. Ти шукала людини міцної, як криця. Ти не знала, мила, що криця завжди лежить на землі. Ти не знала, кохана, що криця піднята, падає знову на землю швидше, як камінь. А дух широкий і животворчий, він м'який, як весняний вітер. Він теплий, як твій подих. Він ніжний, як квітка блавату. Лагідний, як ласка Мадонни. Покірний, як пух під рукою. Він не криться, о ні. Але він зате ширяє під небесами. Під ніжком йому земля, а головою в безмежних етерних просторах. Він сьогодні живе. Але крила його вже колишуть своїм опахалом там, у майбутті. І ще, мило, скажу тільки тобі. Твоє тіло билось для мене. Тріпотало підо мною, як серце живе. Але серце твоє ніколи для мене не билось, як серце. Ти криці шукала, а зустріла мене.
9: Поезію Валер'яна Поліщука читав Олександр Печериця.
7: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура.
2: Реклама.
11: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
12: Реклама. Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
14: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura. Двадцята година. Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
1: Вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіокультура. У студії ведуча Світлана Галась. Сьогодні маємо невеличкий історичний пролог до програми, оскільки вона буде присвячена знаменитому музиканту 18 століття Падре Джованні Батіста Мартіні. Свого часу це був найавторитетніший теоретик та історик музики, композитор і педагог. Мартіні народився 1706 року в родині скрипаля і здобув ґрунтовну музичну освіту. У 15 років він став францисканським монахом, потім був висвячений у священики, а вже у 19 років став капельмейстером у монастирі і присвятив себе педагогічній діяльності. Згодом Падре Мартіні очолив знамениту Болонську філармонічну академію – найпрестижнішу на той час музичну установу у світі. Падре Мартіні зібрав величезну нотну бібліотеку і усе життя писав багатотомну історію музики. А як вчитель він мав просто величезну популярність. До нього з'їжджалися учні з усіх країн. І, як тоді говорили, Падре навчав музики майже всю Європу із величезною смиренністю та любов'ю. Музика самого Падре Мартіні виконується нині дуже рідко, але він живе у своїх учнях. А серед його учнів були, наприклад, німець Йоганн Крістіан Бах, австрієць Вольфганг Амадей Моцарт, українець Максим Березовський. Саме їхні твори ми сьогодні послухаємо. І почнемо з лондонської симфонієти Йоганна Крістіана Баха.

Молодший син Йоганна Себастьяна Баха, Йоган Крістіан, музику якого ми щойно слухали, навчався у Падре Мартіні з 1754 року. А ймовірно, років через 10 серед учнів знаменитого викладача з'явився українець Максим Березовський. Його навчання завершиться отриманням найпрестижнішого для тогочасного музиканта звання. Березовський стане почесним академіком Болонської філармонічної академії. Слухаємо його сонату для флейти і клавесина.

0: прозвучали дві частини сонати для флейти і клавесина Максима Березовського.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: Максим Березовський, музика якого щойно звучала, після навчання у Мартіні став почесним академіком Болонської філармонічної академії. Це було у 1771 році, а усього на рік раніше звання академіка отримав 14-річний Вольфганг Амадей Моцарт, який теж брав уроки у падре Мартіні. Зараз слухатимемо третій концерт для скрипки з оркестром Моцарта і, думаю, остаточно впевнимось, що школа падре Мартіні була і справді висококласною.

Ви слухаєте Радіо Культура. Прозвучала перша частина третього скрипкового концерту Вольфганга Амадея Моцарта, одного з учнів знаменитого музичного педагога Джованні Батіста Мартіні. Думаю, можна стверджувати, що Падре Мартіні заклав міцний фундамент європейського музичного класицизму, на якому зросли такі його видатні учні, як Моцарт, Йоганн Крістіан Бах чи Березовський. При всій яскравій індивідуальності їхньої музики спостерігаємо і певну стилістичну подібність. І у нас залишився час послухати фінал третього концерту для скрипки з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Ця музика сповнена яскравим сонячним світлом, можливо, саме таким, яким насолоджувався свого часу знаменитий італійський педагог Падре Мартіні.

0: На радіо «Культура» звучав фінал концерту для скрипки з оркестром номер 3 Вольфганга Амадея Моцарта. Над програмою працювали звукорежисерка Анастасія Карпук і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з нами.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: До краю збентежена побрела нарешті в гуртожиток, щоб продовжити розслідування посилки, поки не поприходили дівчата з бібліотеки. Найперше ретельно обстежила пакувальний папір. Розглядаючи штемпелі, нарахувала їх аж 4. Нічого не розумію. Автограф вказує на Київ, а штемпелі чернівецькі. 15 днів між датою відправлення з головпоштамту на вулиці Худякова і днем, коли я розписалася в деканаті про отримання посилки. 15! Волами її везли з вулиці Худякова на вулицю Коцюбинського. Де ж так довго блудила ця посилка? І чому посилка надіслана з Чернівців, якщо Забашта живе в Києві? Чи, може, це взагалі не Забашта, а якийсь розіграш? Але ж у посилці книжки, яких у чернівецьких книгарнях я не зустрічала. Якби ж когось запитати про поета Василя Бобинського, я взагалі вперше чую. Очі вгризаються в першу ліпшу сторінку, яка починається вінком сонетів «Ніч кохання». З кожним новим рядком чую, як кров припливає до щік і починає гучно битися серце. Гориш, палка, мов ярий огнецвіт. Обудь моя, я тужу за тобою. Спалю багаттям крові храм спокою. Нехай горить, нехай палає світ. Я жду, я прагну мільйони літ. Невтишною, пекучою жагою палю сонця в погоні за тобою, витручую планети з їх орбіт. Обудь моя, моя близька далека, згори в південній тлі, мій сне світанний, я південь твій, життя твоєго спека, моя рука ядерна, мов граніт, розв'язує твій пояс зоретканий, і ти приймаєш те, що створить плід. Я сиділа розчавлена вулканними словами поезії, з яких фонтанувало щось надпотужне, вітальне, неприборкане, здорове і нецензуроване, відчуваючи якусь неймовірну прірву між прочитаними віршами і автографом на книжці Забашти. Акуратно складаю надіслані книжки в тумбочку, Забаштину кладу на самий спід, Бобинського вкидаю в сумку і йду в місто. Я знаю, хто розкладе моє запаморочення по полицях. Ігор Мураховський дивиться на мене нерозуміюче. Чернівецький штемпель, кажеш? Може, ти в якусь київську редакцію чи видавництво надсилала свої вірші? Ну, раніше. Не надсилала, дивно. Ану, покажи автограф. А де ж книжка? Як лишила в гуртожитку? Здуріла? Завтра на лекціях покажеш. Чиї там ще книжки, кажеш? Бобинського? Показуй. Ігор гортає книжку назад-уперед, майже не зупиняючись на самому тексті, що мені видається дуже дивним. Мовчки довго хитає головою, нібито про щось вагається. А ти знаєш, що він із покоління розстріляного відродження? Звідки тобі знати? Було таке покоління в Україні, про яке переважна більшість досі не те, що не знає, навіть не чули. Було. З репресованих він письменників, дівко. За кордоном колись вийшла книжка під такою назвою «Розстріляне відродження». У нас заборонено. Василь Бобинський – один із них. Зі Львова, здається. Реабілітований в 50-х. але не надто афішований в наш час. Це так, для відчіпного видали цю книжечку. Для замилювання очей діаспорі. А ти звідки все це знаєш? Скоса й недовірливо дивлюся на нього. Від свого діда. У нього є ця книжка Бобинського, що тобі надіслали. І є «Розстріляне відродження» Юрія Лавріненка. Точніше, була. А якими шляхами дісталася до нього з Канади, чесно, не знаю. Дід ніколи не здавав свої джерела. Ігор навіщо стишує голос. А тепер, Марія, книжки нема. Розводить руками, усміхаючись. Заховав дід книжку Лавріненка і сам забув, де. Там реєстр усіх розстріляних і репресованих радянською владою інтелігентів. Інтелігенція завжди першою зациклюється на всяких політичних авантюрниках, щоб згодом першою ж упасти їхньою жертвою. Про багатьох з цього списку дотепер небезпечно згадувати. Самі вороги народу. А взагалі, такі підозрілі книжки підозрілих авторів видають невеликими накладами, розсовують їх мало не на піднебесній полиці, по бібліотеках і книгарнях віддалених містечок і сіл. Туди, де мало хто навідується, та ще й у пошуках поезії. Яка забашта, дівко! Швидше за все випробовують тебе або ж на щось провокують. Може, хочуть завербувати? Чи за щось покарати, особливо єзуїтським чином? Просто будь уважна. Не здивуюся, якщо твоя забашта сидить у кабінеті на Шевченка один. Або на другому поверсі центрального корпусу нашого університету в комірчині неподалік від кабінету ректора. Тебе туди випадково ще не запрошували на співбесіду? Точніше, для профілактики твоєї зростаючої громадянської незрілості. Швидко мотиляю головою на знак заперечення. Я навіть Ігореві боюся признатися про Олександра Вікторовича і про те, що він переслідує мене вже кілька тижнів, та й про бесіду в комітеті комсомолу не заїкаюся. Схований зошит Василя Олійника висить наді мною дамокловим мечем. Мене ще ніколи не обкладали таким частоколом. І все ж одна неприємна, бо невідступна думка свердлить голову зранку до вечора. Хто і навіщо провокує мене нібито київськими книжками з чернівецьким штемпелем?
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Чернівці, 1980-й, перехресний допит. Я вже добру годину ловлю гав на центральній площі міста, рахуючи на пальцях проміння вулиць, що збігаються до площі з чотирьох боків. Якщо я зараз піднімуся уверх вулицею Франка, то обов'язково стану між двома будинками-близнюками. Далі я люблю зайти в міський пасаж між цими будинками, стати по самій середині і, задерши голову, дивитися в небо крізь скляне покриття. У сонячний день скло грає всіма барвами веселки. Так мінливо, що подеколи мені здається, я дивлюся у вічко дитячого калейдоскопа, улюбленої, чи не єдиної іграшки мого дитинства. Тоді ліниво роблю екскурсію маленькими, в основному галантерейними, магазинчиками пасажу. Зрідка в них є речі, які б я хотіла придбати, але вічна студентська проблема нестачі грошей змушує просто милуватися ними. Ось зберу трохи стипендії, трохи гонорарів з дописів до обласної комсомольської газети, відкладу 10-ку-другу з половини окладу машиністки в редакції університетської багатотиражки «Радянський студент». Тоді, може, й придбаю щось вартісне. А поки що, маючи в гаманці 15 рублів, я вагаюся, куди зазирнути насамперед. у книжковий магазин «Кобзар» по той бік площі, де кілька разів на місяць завозять нові книжки, і можна би поповнити свою бібліотечку, чи, не переходячи вулиці, відчинити двері в книгарню «Дружба». Тут також є книжкові новинки з країн соціалістичного табору мовою оригіналу. Добре було б придбати щось польською. У нас якраз факультатив польської мови. І мені дуже подобається пшекати з тими всіма панянками і панами. Наш викладач, ведучий обласного радіо Жан Олексійович, з перших занять прищепив цікавість до цієї мови і польської культури, довго відучуючи нас від усіх отих кривлянь до панів і пань. Але через 3 місяці польського факультативу Жана Олексійовича раптово нібито відправили у якесь тривале відрядження. І галантне, як він казав, звертання «пані і панянки» зникли з наших коридорів разом із ним. Наш секретар комітету комсомолу довірливо якось сказав мені, що Жан Олексійович – український націоналіст, оскільки факультатив вів винятково польською, і що він поклонявся буржуазній західній культурі. На що я заперечила, що Польська Народна Республіка – член Варшавського договору, і що весь Радянський Союз співає «Не спочнєми» польських червоних гітар. Секретар стиснув плечима. Ну і що? Думаєш, у країнах Варшавського договору немає буржуазних націоналістів? Ще скільки? Інакше Радянський Союз свого часу не допомагав би Угорщині і Чехословаччині впоратись з їхньою фрондою. Сперечатися з секретарем комітету комсомолу стосовно радянської місії в Чехословаччині 1968 року не було жодного сенсу. Бо скажеш слово друге, а згодом наш секретар так перекрутить їх, що не зогледишся, як вилетиш з комсомолу, або ще гірше – з університету. Зрештою, і сперечатися не було про що. На той час ніхто не знав, напевне, що насправді відбувалося тоді у Празі. Хіба ті, хто слухав ворожі голоси. Я до таких ні у другому класі школи, ні на третьому курсі університету не належала.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Отож, я стояла в самому серці Чернівців, дивуючись, що нарешті самостійно відкрила для себе семипроменеве сонечко центральних вулиць міста. Захоплюючись ще й спогляданням віконних рам у ратуші, де міститься вся міська влада, і роззираючи фрески на міськомі партії. Так що не помітила 3 чоловіків, які повільно пішли услід за мною до книгарні «Дружба». Різкий дзвінок тролейбуса, що йшов униз по вулиці, змусив озирнутися. Дивно. Але 3 чоловічі постаті позаду, на різній відстані один від одного і мало не впритул до мене, одночасно, як по команді, розвернулися спинами, ніби ховали свої обличчя. Спини мали рівні, як у наших університетських спортсменів. Чесно кажучи, я просто мимоволі зауважила це, проте не надала значення. Вони обступили мене з 3 боків, симетрично по периметру і майже синхронно, як синхронно відбуваються танці на льоду чи групове плавання. Я не встигла навіть перелякатися, лише зауважила єдине – вулиця порожня. Той, що стояв рівно поза моєю спиною, дихав майже в потилицю, даючи зрозуміти, що бодай один мій крок назад блокований. Той, що став у профіль праворуч, правою рукою мовчки, але різко показував на двері готелю. Чоловік по ліву мою руку так само, лівою рукою мовчки тицяв на вхід. Коли б не моторошна тиша, що супроводжувала цей абсурд, Я би подумала, що мене розігрують чернівецькі батяри. Однак ці троє аж ніяк не скидалися на вуличних батярів. Мене пронизав гострий страх, як тоді, коли тремтячими руками розривала зшиті подушки і ховала олійниковий зошит у миловиння з білизною. Дивно, як людський організм миттєво реагує на загрозу, не конче фізичну. Серце бухкає кров'ю у скроні з шаленою швидкістю, від мовчазного жаху підламуються коліна і дерев'яніють пальці рук, мутиться в голові аж до запаморочення. Зневолене тіло хіба що лиш дихає всіма порами, не даючи звалитися просто на очах тих, хто посягнув на твій спокій. Троє мовчазних манекенів руками і очима одночасно вже вказують дорогу наверх, так ніби пастухи заганяють заблудлу, але віднайдену вівцю в кошару. Одні східці, ще одні. 10 старих, не надто чистих, широких східців на другий поверх готелю. Ноги відмовляються йти і одночасно майже механічно переступають сходинку за сходинкою. Клац! Поворот ключа в замку скидається на грім у небі. І десь у самому кінці коридору, де, як правило, розташовані комірчини для обслуги, відчиняються двері з ледь чутним скрипом. Я заходжу. Та що там заходжу? Мене майже заштовхують у тісний, стандартний готельний номер без передпокою, але й без ліжка. Посередині круглий стіл, 4 стільці. Молодий чоловік сидить обличчям до дверей. Троє сідаються по боках від нього. Я стою, мов який штрафник перед судом. Чоловіки поки що мовчки свердлять мене очима, вивчають. Мені не пропонують присісти. Та зрештою немає куди. Мене просто довго і синхронно роздягають очима, мацають, розвертають, сканують і мовчать. За якусь хвилину нарешті одного прориває. Ми співробітники КГБ. Нам треба з тобою поговорити. Тицяє перед очі посвідчення, але забирає так швидко, що я не встигаю зчитати з нього ані букви. А далі, без прелюдій, увертюр і прологів одночасно, 4 доволі молоді хлопці спортивної статури, може всього лиш на кілька років старші за мене, з добре вимуштрованими спинами і холодними риб'ячими очима, накидаються, як голодні хижаки на здобич. Вони безжалісно молотять мене питаннями. Чому така сучасна дівчина демонстративно ходить у канадській хустці, а не в пасцевій шапці, як інші? А навіщо тобі на лекції вишиванка? Ти неодноразово обурювалася, що викладання філософії російською мовою на українському філфаці суперечить логіці і є перепоною для засвоєння предмета. Ти не любиш російської мови? Ти кажеш, що любов – державна справа. Але коли ваша група здавала кров, тебе чомусь у списку донорів не було? Ти навмисне саботуєш справу державної ваги, якою є безплатна здача крові? Чи свідомо прикриваєшся лікарським висновком, що тобі заборонено бути донором? А твоя кров могла би піти смертельно хворому ветерану війни чи праці? Куди ти зникла учора ввечері о 22:30 з тролейбуса на перехресті Рязанської і Худякова?
0: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Радіокультура – ваш надійний навігатор у новинах про культуру. Радіокультура – просто про культуру. Найкращі казки на Радіокультура. Вечірня колисанка.
2: Іван Липа. Уривок із казки «Лада прекрасна». Читає Оксана Маловічко. Одній теплій і багатій країні жили могутні, жваві й хоробрі люди, що вічно сварилися, вели поміж собою війни, нікому не хотіли коритися, не визнавали над собою ніякої влади і тільки сонцю високому поклонялися, тільки перед ним схиляли свої голови. І хоч які вони були горді й могутні, та не почували себе щасливими, бо бракувало їм ладу та єдності. Ото і з'явилася між ними лада прекрасна. Легка й прозора, як світле марево, купалася вона в сонячному промінні, зодягалася в квітки польовії. Її присипляли мелодії степових коників та цвіркунів, а співи пташок будили зі сну. Як мрія чарівна, стала з'являтися лада між молоддю скрізь, де тільки її кликали, і все з піснею величною. І коли вона співала, усе нишкло. Слухало й раділо, і бадьорилося, дивлячись на неї побожними очима в німому зачаруванні. І перш ніж стихала пісня, вона зникала, як білий туман. І ніхто не знав, звідки вона прийшла. Одні казали, що із синього моря, яке обіймало землю і вічно співало їй пісні. Інші, що злетіла своїми бистрими річками з гір високих, шумливих, повних краси і звірів. Треті, що народилася із широких степів, із самих надр землі. Та всі помітили, що з її появою люди стали єднатися, брататися, покинули чвари й війни. А коли в цій великій рідні де-небудь і виникали сварки, там зараз же з'являлася лада прекрасна. І своєю піснею, що проникала в саму глибінь душі людської, відганяла лють і зло, горе й тугу, обдаровувала всіх любов'ю. Тоді запеклі вороги мирилися і схилялися перед її величною красою. Мимохідь корилися і самі складали на честь лади похвальні пісні. Так вона вела людей до щастя, до світла і панувала над ними, як всевладна чарівниця, як вища ідея. Саме тому народ був щасливий. Веселі співи лунали по широких степах, по високих горах і перепливали аж за синє море. А на північ від цих людей були нетрі темні й глибокі. Тут по лісах дрімучих жили похмурі люди. І панував над ними дикий коструб, що блукав по непролазних нетрях із товстим костором, зігнувши спину, як ведмідь, дивлячись у землю. Одного разу вийшов коструб зі своїх лісів і помандрував далі й далі, аж на південь, далекий і теплий. Ішов похмурий, як туга. Ненароком побачивши ладу прекрасну, кострубонько остовпів з подиву, бо зроду не бачив такої краси. У дикому божевіллі він постановив узяти її собі у невільниці. Минали роки, і от якось із самих надр землі полилася пісня про ладу прекрасну та про злого коструба. Десь далеко в степах, коло синього моря, почув цю пісню юнак. І його гаряче серце запалало полум'ям відваги і сповнилося мрією про порятунок лади. І пішов юнак шукати слідів лади прекрасної. Ішов степами, лісами та болотами аж на північ холодну. І зайшов у край далекий, у ліс глибокий та темний, де серед снігу стояв палац, оточений гострим частоколом. Перед брамою в два ряди лежали 12 сірих вовків з вогняними очима і блискучими зубами і стерегли терем. Тут юнак у вікні побачив Ладу Прекрасну, і серце його запалало полум'ям гарячим. Полум'я того юнацького вовки так перелякалися, що всі забігли в ліс. Тоді юнак зайшов у палац і привітав Ладу, що була зодягнена у шкури звірячі. Сумна і змарніла, а все ж прекрасна. І в захопленні, у зачудуванні її красою, юнак молив і благав: «Вертай до нас, Ладо прекрасна! Без тебе зорі поблякли, сонце ховається в хмари, степи вкрилися порохом, а ріки пересохли». І Лада відповіла: «Ні, не вернусь. Там люди забули про мене. Їм байдуже, що я невільниця в злого Коструба. Вони знову стали жорстокі, знову чвари та війни між ними. Вернися, прекрасна, люди тебе не забули, вони тебе виглядають. Земля бажає порятунку, і вже степи, гори й море співають пісню величну про світлу Ладу». Аж з'явився Коструб, юнак почав палити його полум'ям свого завзятого серця. Та Коструб дмухнув крижаним подихом. Юнак упав знесилений, і полум'я його згасло. І коли пташки співучі рознесли вістку по степах, по горах, як Коструб здолав юнака у боротьбі за Ладу Прекрасну, зібралося 100 юнаків, сміливих і вірних, і пішли по його слідах на північ, де ліси темні, щоб визволити Ладу Прекрасну. Побачивши силу непереможну, Коструб утік у глибокий ліс і там сховався у проваллі. Та Лада сказала юнакам: «Я повернуся тоді, коли зорі загоряться ясним промінням, коли сонце вийде за хмар, коли оживуть ріки, а пустині хвилюватимуть золотим колосом, коли гори зазеленіють, а люди знову стануть великою ріднею». І сумно похиливши чола, 100 юнаків пішли назад. Дружно почали творити вони нове життя. І от розкувалися ріки, засіялися житом пшеницею степи, засадилися деревами гори. На ясному небі зійшло сонце, і люди з'єдналися у велику рідню. Коли країна розквітла, як колись, тоді знову виступили в похід 100 юнаків, а перед себе послали гінця до Лади Прекрасної. Вона сиділа біля вікна свого терема, сумна й скам'яніла. Перший гінець сказав: «Світла Ладо, уже зорі в нашому краї стали ясні й променисті. Люди об'єдналися у велику родину, тебе виглядають, тебе кличуть, прекрасна. А 100 юнаків у дорозі за тобою, і вже до віку стерегтимуть тебе від злого Коструба. І ти ж, бо

0: Це був уривок із казки Івана Липи «Лада прекрасна». Читала Оксана Маловічко.
1: Найкращі казки на радіо «Культура». Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо». Цілодобовий стрім «Казки». Радіокультура.
2: Двадцять перша година.
1: Радіодрама на Радіокультура.
2: Ви слухаєте Радіокультура. Сьогодні прозвучить радіовистава «Жовненська лілея», створена за сценарієм українського кінодраматурга Бориса Хандруса. Головні герої цієї постановки – Микола Лисенко і Михайло Старицький, які більш як піввіку пройшли разом. Разом вчилися в Київському університеті, разом збирали і записували народні пісні, разом обговорювали свої перші художні задуми. Майже всі опери Миколи Лисенка – «Чорноморці», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба» написані на лібретто Михайла Старицького. В архіві Миколи Лисенка зберігся пожовклий аркуш паперу, датований 1882 роком, в якому Старицький згадував одну ніч – «Ніч у жовнині». Таємниче зеленіли зорі над старим садом, спустіла вулиця, глибокий смуток, чекання чогось, тиха радість. І раптом пісня. Хто ж її співав? І що було потім? Дізнаємося із радіовистави «Жовненська лілея».

Жовнино. Невеличке село на Полтавщині. Воно заховалось в кучерявих садках біля тихої ласкавої Сули.

0: Там, де верби купають свої зелені коси в прозорих водах річки, на м'якій шовковистій траві, в тіні густого орішника, двоє молодиків. Хто вони? Про що розмовляють, слідкуючи за хмарами, що все пливуть і пливуть над головою?
1: Милуюсь і не намилуюсь жовнином, солою. Розумні, скажу тобі, Микола, люди вигадали оті літні вакації для нашого брата-студента.
2: Помовч, Михайле, помовч.
1: Ні-ні, ти лишень подивись.
3: Яка вода? Прозора. А хмари?
1: Хіба ж то хмари? То богатирські коні пливуть над Сулою.
2: Михайле,
1: подивись, подивись. Попереду своєї хороброї дружини князь Ігор. За ним скаче, поблискуючи золотим шоломом, Вуйтур Всеволод. Ти пам'ятаєш? Коні ржуть за Сулою, дзвенить слава у Києві.
2: Що то за балакуче створіння? Послухай краще, Михайле, жовнинську тишу.

І всі ці звуки природи зливалися в єдину гармонію, хвилюючу, знайому, близьку. Можливо, вона нагадувала пісні вулиці, які так бентежили майбутнього композитора. Лисенка швиденько витяг нотний шиток і, наспівуючи, поспішно почав записувати мелодію.

0: Отож, Микола, по пам'яті записуєш.
1: Ну, а що робити? Хотів було на місці записати, де там? Тільки підійду з книжечкою, вся вулиця, весь гурт дівчат і хлопців замовкає.
0: А, так, так. Розумію, розумію. Мабуть, Микола, ніякого їм.
1: Можливо. А здається мені, друже мій коханий, просто не довіряють нам люди, бо панського ми роду.
0: Що не довіряють? Як бачиш, не допомагають прості чумарки та селянські брилі. А це люди кажуть, пани за наказом царя у свитках та в брилях ходять, щоб у душу мужицьку пролізти та думки їх таємні провідати. Ти чув?
1: Та чув.
0: А що ти думаєш? Віками наші землячки і мертві, і живі, і ненароджені знущались над хліборобом бідним, гнали на панщину, скували псами, вважали за бидло. З братів незрячих гречкосіїв шкуру здирали. А ми хочемо, щоб нам одразу так народ і повірив, одразу повірив нашим щирим пориванням, прийняв нашу клятву вірою і правдою служити йому.
1: Я розумію, та сьогодні від цього не легше. Ти ж знаєш, Михайле, мою заповітну мрію. Як хочеться зібрати скарби дорогоцінні, пісні простого люду, рознести їх по всьому світу, щоб всі відчули прекрасну талановиту душу нашого народу. Та як зробити це?
0: Невтомно орати переліг у Богу ниву та сіять слово. Добрі жнива колись то будуть. І вірю я, друже, що прийде час і буде бите царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще не зачаті і царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.

0: Михайле, а як справи з лібретто нашої опери «Аркуша»?
1: Все перероблюю.
0: Як? Чому?
1: Ти розумієш, Миколо, треба так зробити, щоб наш Гаркуша був не просто розбійник, а був би народним героєм, месником, як от Устим Кармалюк.
0: Он як? Молодчина, Михайле, молодчина!
1: Ні, Микола, не хвали перечасно.
0: Ні, ти зрозумій.
1: Стривай, стривай. Ти чуєш? Вже вулиця збирається.

0: Як співають гарно, я знову не зможу сьогодні нічого записати. Придумав! Придумав, як біді твоїй зарадити.
1: А йди на сюди.
0: Бачиш цю вербу?
2: Ану?
0: Кажуть, давно колись вербаця з блискавкою розцілувалася.
1: Зате ж дупло яке, справжнє куріння. Забирайся в нього, і скільки хочеш, слухай і записуй пісні.
0: І затишно, і не бентежимо теж співців.
1: Оце так, спасибі тобі.
0: Давай, давай.
1: А ти як же?
0: Ну, вдвох ми там не вмістимось. То ні, Микола, вже час йти.
1: Ну, бувай здоровий. Бувай спасибі здоровий. За добру пораду.
0: Щасти тобі, щасти.
3: Дівчата!
4: Сергій!
5: Сергій!
4: Сергій!
5: Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій! Сергій!

0: З веселою піснею молодь рушила до ставка. Спустіла галявина. Лише біля старої верби залишились двоє дівчат.
1: Не плач, Марисю, не печалься. Та ще прийде він.
2: Ну ти ж знаєш, що на панськім дворі не переливки йому.
3: І вчора не бачила, і позавчора не було. Ну що з ним?
0: Та не побивайся так серденько.
2: Ну ходім краще до гурту.
3: Ну, ні, не хочу, та я не хочу. Посидь зі мною. Ну прошу тебе.
0: Ну добре, добре.

забігла. Забула про все. Що то значить кохання? Мабуть, щасливі ті люди, що люблять.

0: Я.
1: Хто я? Не впізнаю.
0: Та я ж, я.
1: Панич?
0: Ой. Тривай, тривай, куди ж ти?
1: Доктор.
0: Не бійся, дівчина, не бійся. Побудь хвилинку, я тільки хочу ще раз почути твою пісню.
1: Та я не вмію.
0: О, ні, ти вмієш, навіть дуже добре вмієш. Голосок у тебе як срібний дзвіночок.
1: Та...
0: Та й сама ж ти. І вродиться ж така краса, дівоча. Заспівай же, не соромся. Ти ж тільки що так гарно співала.
1: А ви звідки знаєте?
0: Я сидів ось у цьому дуплі і слухав.
1: Панич, мабуть, лісовик, що в дуплі проживає.
0: Доводиться бути лісовиком, бо інакше не вдається записати пісні.
1: Як то записати? Хіба можна пісню записати?
0: А вже що можна? Ось дивись цю книжечку. Дивись, бачиш?
1: Ой, от дивина. Значки, закарлючки.
0: А, в них живе пісня. А далі не зміг записати. Місяць ховався за хмару, в дуплі стало темно. Як там далі? Допоможи. Так, не поспішай, не поспішай. Так, ну тепер спочатку ще раз.

Чудово, чудово. А от уявляєш, дівчино, на великій сцені багато музикантів і звучить твоя пісня.

Мені час іти. Кличуть мене. Прощайте, паницю. Але Микола вже не чув слів дівчини. Він весь поринув у чудовий, хвилюючий, прекрасний світ звуків. В його уяві мелодія пісні росла, ширилась, звучала повно, розлого.

0: розтанули звуки. Микола знесилений, щасливий присів на траву. І тут він тільки помітив, що залишився сам.
1: Дівчина, дівчина, дівчино, де ж вона? Дівчина! Пішла. А я навіть не спитав, як звати її. Хто ж вона? Дівчина краса.

того часу Микола щовечора приходив до старої верби. Записував пісні, які співала молодь. Але особливо уважно прислухався до дівочих голосів.

на вечірі розходилася вулиця. В книжиці Миколи залишалися нові записи, а він ще довго стояв у самотині, ніби чекав на когось.

Тільки старому роялю Микола повідав незнану досі тривогу, чекання і надію.

0: Несподівано до кімнати, немов вихор, влетів Михайло.
1: Миколо! Миколо!
2: Ось він! Перший хор Гаркуші!
1: Ну, читай.
2: Слухай! Чорні хмари на небі зібралися. Сумно і темно, і мла. Хмари, не хмари, а лицарі хвабрі. Гуде та стогне земля.
1: Гуде та стогне земля.

0: Добре, друже. Читай далі.
1: Під ними не коні, а змії летючі, як буйний вітер прудкі. В червоних жупанах при боці шаблюка. Це ж ми, козаки.
0: Дуже добре, слухай спочатку.

0: Дуже добре, спасибі, дуже.
1: Спасибі? Миколе, мені спасибі, тобі спасибі.
0: Спасибі ще я.
1: Я вірю, вірю тепер, що буде опера, буде.
0: Спасибі.
2: А знаєш, Миколо, я вчора біля старої верби зустрів дівчину і подумав, от би нам таку героїню, а? Струнка, коси русалчині, брови соболині, очі, ну, сяють, як зорі, а голос, і вся така ніжна, немов лілея.
0: Вона?
2: Хто вона?
0: Та ні, нічого.
2: Друже, ти щось приховуєш від мене.
3: Михайле!

Цього дня Микола знову біля старої верби. В душі тривога, сподівання на зустріч з незнайомою дівчиною.

Літній вечір щедро розсипав по небу яскраві зорі, кинув на річку сріблясту доріжку і ніби принишк. Ніщо не порушує тиші. Тільки зрідка налетить легенький вітерець, пошепочеться з вербою і сховається в густій траві.

Невже й сьогодні її не побачу? Ой, дівчина, дівчино, прилинула ти як мрія, як сон, принесла радість і зникла.

0: Що це? Її голос.
1: Микола кинувся назустріч і зупинився вражений. У високій траві немов би пливла вона, та сама незнайома дівчина. Залита місячним сяйвом, вона здавалась особливо чарівною і нагадувала,

0: Добрий вечір.
1: Панич.
0: Не панич, я дівчина. Я Микола. Зви мене Микола.
1: Та я не смію.
0: А я шукав тебе скрізь. І тут, біля старої верби, і біля річки, і на вулиці, і в гурті.
1: Мати не пускали. А я?
0: Ти моя квітка. Моя лілея.
1: Ні-ні, я Настя.
0: Настя. Настенька. Настуся. А для мене ти лілея.
1: Ой.
0: Ні, зараз ти немов русалка польова. І голос твій стріблястий, мов місячне сяйво. Чи не Сула наспівала тобі цю пісню?
1: Не знаю. Не знаю. Може Сула, може Соловейка. Може вітерець. А може й серце.
0: Серденько моє.

Скоро жовненські ночі злились для Настусі і Миколи в одну солов'їну ніч.

Минав час. Нотний шиток Миколи заповнився записами народних пісень. Михайло встиг закінчити лібрето до опери «Гаркуша». Вже навіть були написані окремі хори і сцени, які побратими часто наспівували удвох. Вакації у Жовнино наближалися до кінця. В серце Миколи все глибше і глибше западала туга. Сумом він думав про розлуку зі своєю лілеєю.

і Настя йшли лугом до лісу. Дівчина збирала квіти, а він все дивився і дивився на неї.

0: Бачиш цю квітку жовто-синю?
1: Іван та Марія.
0: Отож, тільки не просто то квітка. Кажуть люди, Іван та Марія то брат і сестра. Кажуть, нібито Іван ще дитиною до татарів у неволю потрапив. Але вдалося йому втекти. Прибився до Києва та й закохався в Марію, в сестру свою. Повінчалися, побралися, та й правди дізналися. Та бодай попи пропали, брати сестру.

Скажи ж мені, мій братіку, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, і цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву.

0: Що то за пісня? Вперше чую, а нібито й знайома.
1: То Тарасова лілея. Тарас Шевченко. Запам'ятай, Настусю, це імення. Скріпаки він. Ягнята пас на селі і був козачком у пана. Чого тільки не зазнав за своє життя. Завжди вболював за простих людей. І в піснях своїх оспівав їх долю. Поки жив, поки дихав, будив своїх братів, кликав до волі.
0: І ти бачив його на власні очі? Тараса Шевченка.
1: Живим не пощастило, Настусю. Довелося тільки проводжати останню дорогу. Привезли Тараса з Петербургу. Весь Київ прощався з ним. Знаєш, Настусю, ішов я тоді в густому натовпі, плечем підтримуючи важку труну, і здавалося, що і на мої плечі лягли його турботи, надії, недоспівані пісні.

0: Завтра мені вирушати в дорогу. Приїду аж на друге літо. Чекатимеш?
1: Чекатиму.
0: Спасибі, Настуся. Спасибі, Лілеє. Спасибі за те, що зустрів тебе. За віру. За твої пісні.

Микола приїхав наступного літа у Жовнино, то не застав Настусі у селі. Не допомогли дівчині ні благання, ні сльози. Силою віддали її заміж за нелюба у далекий повіт. Мабуть, не раз, коли Михайло Старицький, відомий актор і драматург, заспівував баркароллу, а пальці композитора торкались клавішів, акомпонуючи йому, перед очима двох вірних побратимів вставала світлим спомином далекої юності Жовнинська лілея.

0: прозвучала радіовистава «Жовненська лілея» за сценарієм кінодраматурга Бориса Хандроса. Ролі виконували ведуча Ольга Кусенко, Микола Лисенко, Микола Досенко, Михайло Старицький, Павло Грубник, Настя, Ада Роговцева, Марина, Надія Кальченко. Запис з фондів Українського радіо.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.
0: Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте «Радіо Культура». Тут говорять просто про складне, цікаво про важливе. «Радіо Культура» – просто про культуру. Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Цього разу ми говоримо про Житомирщину – регіон, що поєднує поліські ліси, історичні міста та особливу атмосферу, яка приваблює кінематографістів. Тут народився діяч космічної галузі Сергій Корольов. Тут збереглися сліди давніх традицій. І тут історія співіснує з міфами та сучасністю. Принаймні, так говорить один з режисерів Володимир Тихий. Перший фільм, про який варто згадати – «Легка вода» В'ячеслава Винника. Це спортивна драма про тяжкі будні гребців на байдарках. І хоча великою мірою стрічку знімали в Одесі, всі спортивні змагання зафільмували саме в Житомирі. Наступний фільм «Мати апостолів» Зази Буадзе. Це військова драма, заснована на реальних подіях, що відбувалися на сході України. Стрічка показує історію матері, яка вирушає в зону бойових дій, щоб знайти свого сина-пілота, збитого над окупованою територією. Це кіно про силу материнської любові, що долає будь-які перешкоди. Частину зйомок провели на Житомирщині. Окремо варто згадати фільм «Брама» Володимира Тихого. Це магічно-реалістична історія про бабу Прісю, яка живе в Чорнобильській зоні разом із донькою і онуком. За сюжетом вона переконана, що у Чорнобильському регіоні існує портал в інший світ. Житомирщина стала однією з локацій для зйомок, адже регіон має подібну атмосферу. Він зберіг у собі архаїчні риси Полісся та тісний зв'язок із природою. Ось що каже про це режисер Володимир Тихий.
3: Ну, для мене от було просто відкриттям взагалі оця культура поліська, яка так чи інакше лягла просто якимось... Зараз до неї не тільки в мене, а в багатьох повернулося дуже... Ну, не те, що... Ну, тобто вона відроджується в певної мірі, хоча б на етнографічному форматі, якомусь історичному форматі. Звісно, ну, час іде і це... Але на той момент, там, років 10 тому, коли я почав саме розроблювати тему брами, це було певне відкриття, яке, ну, дуже прикре з одного боку, тому що це... Ну, як цю перспективу історичну бачиш, розумієш, що це просто таке серце української певної дуже цікавої такої особливої регіональної культури, саме от де рунічна залишалася ще, тобто ще на, от на той момент, коли ми їздили, шукали де знімати, до сих пір там стоять оці рунічні позначки, де місце належності земель там тому чи іншому господарю. Тобто це в них традиція. Тобто там це взагалі от якби ці варяги, які там зробили Київську Русь, тобто вони там просто, це було одне з їх таких місць, де вони постійно садовилися, і тобто там частина населення, вона якби ще з цих корінь, ці вірування, ці багато якби візуальних речей, воно якби дуже просячене саме оцією вікінгською культурою. От, ну, це правда, це і ця міфологія, і все це лягло під Чорнобиль. Я для себе не закрив тему Полісся, я б хотів би там ще зняти ігровий фільм.
2: Про
3: але
2: що?
3: Коли, не знаю, ну про якусь оцю якби людей з Києва, які опиняються в якійсь такій реальності цього місця. Тому що там дуже фантастичних багато моментів. А це ми Житомирщину знімали, але я от є на Чернігові, ну тобто там є пару місць, де просто щось таке, ну воно якби проситься. Але документально, мені здається, воно це спрощує. Ну тобто не можна осмислити це художнє, тільки завдяки якимось саме ігровим художнім формам передати цю магіку.
2: Ще один важливий фільм «Стоп, земля» Катерини Горностай. Це стрічка про підлітків, дорослішення та першу закоханість, до якої часом важко підступитися. Великою мірою фільм знімали у Києві, але частина його подій розгортається у Житомирському музеї космонавтики, де сама режисерка провела багато часу.
4: Житомир, як шуткують в Твіттері, місто, якого не існує, мені дуже подобається цей мем. Житомир, насправді, для мене це якась така мала батьківщина, бо з Житомирщини походять і мама, і тато, і їх батьки. Саме тому все дитинство я провела в Житомирі і на його околицях, там у нас маленький будинок дачний. І музей космонавтики для мене був з дитинства просто тим місцем, куди ми часто приходили. Я знала, хто такий Корольов. Ну, власне, це була така якась... Взагалі, Житомир дивовижний, якщо ви не їздили в Житомир. Це прекрасне місто, в якому оцей нейм пов'язаний з космонавтикою, з космосом, з астрономією, він усюди. Тобто там кафе «Орбіта», гаражний кооператив «Зоряне небо», я не знаю. Ну, власне, вони дуже люблять цю тему. Хоча Корольов, відомий ракетобудівник, він там прожив всього, може, 1.5-2 роки, от як я в Луцьку. Він ніколи майже там більше не бував, але це такий певний культ космосу, який є в Житомирі, і він дуже якийсь такий, ну, коротше, він кумедно прикольний. А історія полягала в тому, що я дуже хотіла вийти зі школи в сценарій «Стоп землі» і зробити один з уроків таким виїзним. І, ну, в першочерговому драфті в мене був, насправді, музей природничих наук. Наш на Трещенківській, тут Київський. І потім Антоніо Лукіч на пітчингу свого фільму «Мої думки тихі» показав тизер, який зняв в цьому музеї. І я дуже сильно засмутилась. І вирішила, що, ну, раз він там буде свого цього крижня знімати в природничому музеї, мені треба взагалі переписати цю сцену на якийсь інший музей. Ну, і тема космосу якби виникла сама собою. Я дуже хотіла щось природничо пов'язане, тому що по сценарію їх класний керівник в школі біолог. От, і якби біологія – це для мене дуже близька наука, бо я сама біолог за першою освітою. І, ну, власне, космос – це теж дуже близько до біології, і можна космос розглядати з біологічної точки зору, звісно ж. І ми вирішили зробити таку авантюру, з'їздити в Житомирський музей і там зняти цю сцену. І це виявилось дуже класна ідея, тому що це прекрасний музей, я всім його раджу. Ну, я дуже рада, що ми ще попрацювали. Ну, вони дуже молодці, що вони впроваджують багато різних цікавих. Тобто це не музей, який отак законсервований в часі, він ніби музей музею. Він постійно намагається щось нове туди внести, там з'являються якісь нові експонати, якісь нові інтерактивні речі, там можна в космольоті політати. Тобто там насправді він розвивається, і це дуже приємно. І плюс саме ставлення, якби дозвіл нам прийти туди, повісити своє світло і там якби просто проводити, там розбивати вітрину. Звісно, ця вітрина, яка розбивається в фільмі, це спеціально виготовлена вітрина з цукрового скла. Їх там було 4 штуки, спеціально, щоб їх розбити. Тобто це не вітрини музею, але все одно. Сам цей процес дивовижний і важкий. Вони нам дозволили там бути. Тому велике дякую цьому музею за те, що він нас так прихистив.
2: Оглядаючи ці фільми, можна сказати, що Житомирщина в українському кіно постає у різних вимірах. Це і магічний край Полісся з його містичними традиціями, і місце болючих історій війни, і простір юності та мрій. Кожен з цих фільмів додає свою фарбу до портрету цього регіону в українському кінематографі.
0: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
1: Вмикайте радіо «Культура» вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
5: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто налаштований на нашу хвилю.

Немає сумнівів, що ви упізнали цю музику з першої ноти, адже звучить найпопулярніший твір фінського композитора Яна Сібеліуса «Сумний вальс» з музики до вистави Арвіда Ярнефельта «Куолема».

запису симфонічного оркестру Українського телебачення і радіо під орудою Євгенії Шабалціної звучить сумний вальс Яна Сібеліуса. Але я пропоную вам розширити сприйняття цієї музики, вслухавшись у рядки Миколи Бажана, який присвятив одну із частин свого циклу «Нічні концерти» саме цьому творові. Точніше, він присвятив його своїй дружині Ніні, яка згадувала, що ці вірші народилися під час їхнього перебування у Ленінграді 1977 року. Якось увечері, розповідала вона, вже після 10-ї години, вирішили поїхати на острови. Кінець червня, біла ніч, металева гладінь ріки. І як чудо для нас, вихідців з півдня, люди косять траву близько першої години ночі. Пахне свіжим сіном, усе залите якимось примарним світлом, і над усім лунають звуки вальсу Сібеліуса. А головне в усьому цьому було те, що ми дуже любили одне одного. Існує думка, що кохання, як і талант, дано не кожній людині. Ось так і народилось у Миколи бажання написати ці вірші.

У запахи й шелести білої ночі, у світлу безсонну задуму алеї, у парки старі на приморському збоччі, ми входимо повні печалі своєї. Схилися, кохана, слухайся і печалься, слухайся і в довгі літа, і в хвилини, коли у припливі журливого вальсу ми чуємо зітхання великого фінна. Прозорість пригашеної світлотіні, прозорість на небі, на плесі, на серці, прозорість в сумирнім і журнім кружінні прошептаних скрипками вальсових терцій. Турботність і суєтність денна не тьмарить прозорої ясності передчування, що в нас як прозріння і світить, і марить, і видною робить всю далеч кохання. Який перламутровий відсвіт затоки, як води леліють сріблисті й лілові, і ночі північні, музичні, високі, назавше ввіходять у пам'ять любові.

Микола Бажан – нічні концерти. Ян Сібеліус – сумний вальс. Але у нас залишилося ще кілька хвилин, тож пропоную послухати ще один вальс Сібеліуса. Грає піаніст Рісто Лауріала «Літній вечір».

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Радіо Культура. Слухайте там, де вам зручно. У додатку suspilne.radio.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Думи про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
3: З вами Олександр Алфьоров. І це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні наша історія буде присвячена українці, що стала королевою, але про яку нема жодної згадки в наших літописах чи документах. Ми говоритимемо про жінку, яка стала матір'ю для синів, один з яких одягнув королівську корону, а інший став одним з очільників хрестових походів. Ми почуємо історію кохання, яке кинуло виклик всій середньовічній Європі. Думаю, ви вже й так здогадалися. Нашу героїню звати Анна Ярославна. Точної дати народження Анни ми не знаємо. Історики припускають, що вона народилась у 1030-х роках. Її батько – київський князь Ярослав Мудрий, а матір – Інгенгерда, донька шведського короля Олафа Шетконунга. Своє ім'я княжа донька отримала на честь дружини діда святого Володимира, візантійської принцеси Анни. Вона отримала прекрасну освіту, як на ті часи. Анна Ярославна вміла писати та читати, що було неймовірною рідкістю для Європи. Руку молодої принцеси з далекої Русі зажадав отримати французький король Генріх І. Він розраховував через цей шлюб отримати підтримку київського князя у боротьбі з німецькою державою. Але не тільки. Король Франції мріяв, щоби в жилах його спадкоємців текла кров римських імператорів. До чого тут Анна, запитаєте ви? Про яких римських імператорів взагалі йдеться? Зараз я все поясню. Думаю, більшість із вас зі шкільних часів запам'ятали, що Римська імперія була завойована у 5 столітті та тоді ж перестала існувати. Але все було зовсім не так. Римська імперія ще за 100 років до того розділилась на Західну та Східну. Центром Західної Римської імперії був Рим, а центром Східної – Константинополь. Скажу більше, якби римські імператори, що правили у Константинополі, почули, що їхню державу хтось називає Візантією, вони взагалі б не зрозуміли, про що йде мова. Назва Візантія – це кабінетний термін, як і назва Київська Русь. Держава, яку ми сьогодні називаємо Візантією, насправді називалась Римською імперією. Ви ще досі не зрозуміли, до чого тут Анна Ярославна? Справа у тому, що Ярослав Мудрий просто забув розповісти, що він син Володимира та полоцької княжни Рогнеди, а не візантійської принцеси Анни, від якої Володимир мав синів Бориса та Гліба. Тож справжньою бабкою Анни Ярославни була Рогнеда Рогволодівна, а не багрянародна візантійка. Але нам слід пробачити Ярославу Мудрому цю хитрість. Адже генеалогічні легенди – це був спосіб самоствердитись не лише монархам. От ви, наприклад, не здогадувались, чому шляхтичі корсаки стали себе називати римськими корсаковими? Рим вони не підкорювали, але просто 300 років тому склали собі легенду, що їх рід походить від римського бога Корса. Всі повірили. Із корсаків вони стали римськими корсаковими. Але повернемось до Києва. Французькі джерела повідомляють про два посольства до Києва з проханням віддати доньку короля Русі за французького монарха. Ярослав погодився, і Анна з великим почтом виїхала з Русі до Франції. За Анну Ярослав віддав надзвичайно цінний посох. Він складався з золота, дорогоцінних каменів та дуже коштовних на той час книг. За твердженням багатьох істориків, саме так до Франції потрапило Реймське Євангеліє, на якому присягали французькі королі. Цікаво, що одна з частин цієї книги була написана кирилицею, яку французи сприймали за мову янголів. Для бездітного і вже немолодого Генріха це був другий шлюб. Двір короля вірив у диво, і всі чекали, що українська княжна врятує династію. Анна Ярославна народила чоловікові 3 синів. Зауважу цікаву деталь. Генріх назвав свого старшого сина непритаманним для європейських династій грецьким іменем Філіп. Це яскраве свідчення того, що король вірив у те, що його син, завдячуючи Анні Ярославні, мав візантійське походження. У шлюбі з Генріхом Анна Ярославна прожила близько 10 років. 1060 року король помер. Їхній малолітній син Філіп успадкував батьківську корону. Регентом 8-річного монарха став його родич, фландерський граф Бодуен та матір Анна. Далі давайте поговоримо про дуже драматичну історію кохання. За кілька років Анна стала дружиною графа Рауля де Крепі, одного з наймогутніших феодалів Франції. Цей шлюб викликав неймовірний скандал. По-перше, Рауль був родичем покійного короля, а по-друге, граф мав законну дружину. Так, він її звинуватив у перелюбі, але дозвіл від папи Римського на розвінчення з нею так і не отримав. За цей шлюб із королевою вдовою Рауля де Крепі було відлучено від церкви. Очевидно, не без щедрих пожертв від опікунів сина Анни, малолітнього Філіпа, які не прагнули бачити поруч із собою вольову киянку. Між іншим, батько Генріха I, Роберт II, теж свого часу був відлучений від церкви. Тож про катастрофу чи особливі виняткові події не йшлося. Анна з Раулем покинула королівський двір. Проте, коли синові Анни знадобилась військова допомога проти ворогів, граф Рауль з Анною Ярославною повернулись. 4 роки по тому наша героїня вдруге стала вдовою. У цей час її згадують в офіційних документах як матір короля. Анна Ярославна зберегла свій вплив на політику держави. В 1070-х роках вона померла. Існує версія, що Анна Ярославна перед смертю повернулась до Києва. Але це радше романтична легенда, що свідчить, як сильно спорожнів французький світ без королеви. За життя Анна була відомою меценаткою. Навіть папа Римський невдовзі після її приїзду до Франції писав їй: «Чутки про ваші щедроти, наша покірна донько, дійшов до наших вух. Ми з великою радістю дізналися, що у нашій, найбільш християнській державі, ви несете ваші королівські обов'язки з гідною ретельністю та відмінним розумом». Зазираючи у темряву сторіч, можна лише уявити, як Анна Ярославна співала колискові своєю рідною мовою майбутньому королю Філіпу I та його братові Гуго. Останній, між іншим, виріс і став одним з керівників першого хрестового походу. Він досягнув Константинополя, міста, з якого походила його уявна прабабка. Але це вже інша історія. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
2: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини, авторитетні експерти, актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни». Серед сили вселенної авторських творів славетного Ніколо Паганіні окреме і особливе місце посідають його перекладення і варіації на теми інших авторів. Ну, приміром, варіації на тему гімну Австрії, автором якого, до речі, був Вольфганг Амадей Моцарт, або «God Save the King» – гімну Великої Британії на музику Генрі Керрі. Є у Паганіні інтродукція і варіації на тему «Пайзієло ла белла молінара», тобто «Прекрасна млинарка». Але найчастіше він варіював на теми надпопулярних на початку 19 століття опер Джоакіна Россіні. І найвідомішою стала інтродукція і варіації на теми арії Мойсея з опери «Мойсей в Єгипті».

Варіації Ніколо Паганіні на теми з опери Джоакіна Россіні «Мойсей в Єгипті» прозвучали у виконанні Олексія Горохова та симфонічного оркестру Українського радіо, диригент Вадим Гнєдаш. Запис 1963 року. Золотий фонд Українського радіо «In tempo rebelli». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.

0: будь-якій точці світу слухайте Радіо Культура на сайті ukr.radio. Історії митців на війні. Іван Мазепа.
1: Самі себе завоювали. Це фраза, яку часто виголошують, коли розповідають про програні Україною визвольні війни минулого. Йдеться про те, що ворогам вдавалося здолати українців, зіткнувши їх між собою. Втім, мало хто знає, що автор цих слів – Іван Мазепа. До речі, він написав ці слова не в мемуарах чи листах, а у Думі – поетичному творі, власноруч написаному ясновельможним гетьманом за 100 років до Енеїди Котляревського. Так, не дивуйтеся, Мазепа був ще й поетом. У часи українського бароко поетичні навички були частиною освіченості. До речі, Іван Мазепа грав на торбані і лютні, тому сміливо можемо уявляти, як гетьман співав цю думу в товаристві. Шлях Мазепи до гетьманування пролягав охопленою війнами Україною доби руїни. Хмельницький намагався збудувати з Гетьманщини спадкову монархію, а Виговський – переформатувати Республіку двох народів у Республіку трьох народів. Це обертається розколом країни. Країна розривається між проваршавськими, промосковськими і простамбульськими силами. Території і люди раз по раз міняють лояльність. І Мазепа не був винятком. Він виконував дипломатичні доручення для Речі Посполитої. Згодом Мазепа очолив надвірну корогву, іншими словами, персональну гвардію протурецького гетьмана Дорошенка. І в 1674 році за наказом Дорошенка рушив до Криму і Османської імперії. Саме під час цієї кампанії біля річки Інгул Мазепа потрапляє в полон до Кошового Сірка і переходить на службу до промосковського гетьмана Івана Самойловича. Втім, кому б не служив Мазепа, мета його не змінювалася. Він прагнув спокою для України. Саме із цих слів починається його дума. Мазепа констатує причини розладу в країні, однак і пропонує рецепт порятунку. І ви, панство полковники, без жадної політики, озмітеся всі за руки. Не допустіть горкої муки матці своїй больш терпіти. Нути врагов, нути бити. Правда ж звучить напрочуд актуально, як і інші рядки з думи. І вольно стей бороніте, нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права. Адже мотивація, яку хотів дати своїм соратникам гетьман, лишається незмінною і тепер. Хіба що замість шабель уявляються переносні протитанкові ракетні комплекси.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте за стосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні прозвучить друга частина повісті Тараса Шевченка «Варнак». Повість написана за мотивами одноіменної поеми. Датується орієнтовно 1853 роком. Місце її написання – Новопетровське укріплення, в якому Тарас Шевченко перебував під час заслання.

Приїхав я в Одесу, діждався чумаків своїх, спродав пшеницю і з торбами дукатів вернувся додому.

голубій німецькій сукні. Звичайно, вона носила наше народне убрання. Мене це вкололо в самісіньке серце. От графині я побіг додому. Мене стріла заплакана Марисина мати. «Що сталося?» – питаю я. «Боже ж мій, Боже милостивий, та що ж бо сталося? Доле моя, моя проклята! Доле!» Я довго стояв нічогісінько, не розуміючи, а вона все плакала, проклинала свою долю і цілувала мої ноги. А коли вона прийшла до пам'яті, я спитав її, що сталося. Вона крізь сльози ледве промовила: «Графиня, Марисю твою взяла в покоївки. Так що ж тут ще великої біди нема? Я попрошу графиню, щоб відпустила її назад додому». «Велика-превелика біда», – простогнала вона. «Молодий граф, будь він проклятий з усім його родом і кодлом». «Та що ж таке? Що, граф? Не питай, не говори зо мною. Іди до нього, нехай він сам тобі про все розповість». І вона знову стала плакати, рвати на собі коси і, стогнучи, вимовляла ім'я Марисі. Нарешті я зрозумів, що моя бідолашна Марися стала жертвою паскудно розбещеного ласуна. Боже мій великий, чому тоді не вбив мене твій грім святий? Скільки б тоді гріхів обминуло мою грішну душу? Його воля невідома нам, інакше мені судилося. Не тямлячи себе, я побіг у двір, увійшов у кабінет до графа і побачив, що коло ніг його плаче моя Марися. Я кинувся на нього, і тільки два здоровенні гайдуки врятували його від смерті. Мене зв'язали, винесли в льох і приставили сторожу. Не пам'ятаю, чи довго був я зв'язаний. Та коли прийшов до пам'яті, то я відчув, що лежу на соломі в сирому і темному льоху, намацав коло себе відро води і шматок хліба. Але мені ні пити, ні їсти не хотілося. Я відчував у всьому тілі кволість. Минуле здавалося мені якимось страшним сном.

Через кілька днів сили мої подужчали. Добра панна Магдалена присилала мені потайки чаю і білого хліба, та сама провідати мене не одважувалася. Я пробував кілька разів виважити двері і втекти, але з надвору погрожували мені мотузкою сторожа. Мотузки я не боявся, та от двері були залізні, і силою їх годі було взяти. Сидів я в люху, аж поки граф, укравши у матері грошей, знов поїхав за границю. З льоху мене випустили вночі, і я, мов хижий звір, кинувся за браму. Це було зимою. Я без шапки побіг світ за очі. Аж ось побачив я у полі вогонь і пішов на нього. То була корчма. Мене проймав холод, і я побіг до корчми. Зайшов у неї і бачу, за столом сидять два широкоплечі мужики, а перед ними на столі стоїть мідна кварта з горілкою. Я привітався, вони мовчки кивнули мені головами. Я сів за стіл і попросив собі кварту горілки. Жид пізнав мене і, подаючи горілку, з якимось острахом показав мені очима на моїх сусід. Я випив склянку горілки, потім другу, почастував сусід, і вони не одмовилися. Завів я з ними мову, спитав, що вони за люди, і вони сказали мені, що були в Одесі на заробітках, а теперечки вертаються додому. Я відчув, як мені стало солодко від хмелю, і попросив собі ще кварту горілки, а вони попросили дві кварти. Незабаром вони стали кипкувати з мене, що я не випив ще й двох кварт горілки, а вже й сп'янів. Я спершу відбувався жартом, а потім пішов з ними на щирість і розказав їм свою історію з самого дитинства. А навстанку заплакав. Один з них сказав мені, сміючись: «Е, земляче, бий лихом об землю, як швець мокрою халявою об лаву. Сльозами, земляче, нічого не вдієш. Ми теж, як бачиш, люди убогі, покривджені, затуркані, пограбовані. А от хвалити Бога милосердного пануємо, та ще як пануємо! Ти тільки глянь та подивись, удар лихом об землю. Ходім з нами. З нами, вольними козаками, далебі, не каятимешся. Ми живемо на волі весело. Палати наші – зелена діброва. Майдани наші – степ широкий, привільний. Удень спимо ми в своїх зелених палатах, а вночі гуляємо і топчемо ногами оксамит і золото. Що ж, товаришу, так? По руках чи що? Тривайте, дайте подумаю, сказав я. А як на мене, земляче, так тут і думати нема чого. Не думай, а випий лишень оцієї думи. І він налив мені склянку горілки. Я випив і подав їм руку. Оце так, оце по-нашому, а то думати. А що видумаєш? Їй-богу, нічого. Чарки горілки далебі не видумаєш. Ми просиділи за північ. Вони одячили мені за щирість щирістю. З їхніх розповідей я довідався, що один з них був батьком моєї Марисі, який утік на Бесарабію. А другий був теж утеклий кріпак, і промишляють вони з товариством чесним лицарським промислом, себто розбоєм. Перед світом вони пішли в стодолу спати. Я хоч і дуже сп'янів, та заснути не міг, мене сон не брав через осоружного графа. Я тихенько встав, вийшов із стодоли і подався на село. Підійшов до своєї хати, обійшов її кругом. Гірко було мені, подивився я на хату.
машинально викресав вогню і засунув трут у стріху. За хвилину покрівля спалахнула. Я зупинився на вулиці, подивився, як горить моє добро, і пішов назад у корчму до своїх нових товаришів.

почало розвиднятися, коли я підійшов до корчми і побудив товаришів. Вони були зовсім тверезі. Я теж був майже тверезий. Вони випили ще кварту горілки, а я пити не міг. Взяли торбу з смаженими курми та гусьми, що жид приготував, і мовчки пішли через поле в Діброву. І я пішов за ними. Довго я оглядався на своє рідне село. Його вже не видно було, тільки чути було, як щось там стогоніло. Та видно було заграву від моєї убогої хати. Ми прийшли на хутір, знайшли там одну стару бабу, що топила піч. Товариші мої спитали її, що не було Марка? Не було, відповіла баба. Ну, вари обідати, а ти, приятелю, ляж та відпочинь. Я ліг та й заснув. Мені снилося розбійницьке кубло. З переляку я прокинувся і побачив, що я і справді опинився в розбійницькому кублі. Минув тільки один місяць, і я став справдешнім розбійником. Правда, я нікого не вбивав, зате безмилосердно грабував всякого, хто проїздив у багатому повозі. Начитавшись романів про великодушних лицарів-розбійників, я поклав піти за їхнім прикладом, себто брати в багатих і роздавати убогим. Так я й робив. Минув ще місяць, і мене одностайно обрали за отамана. Ватага моя швидко більшала, і за 4 місяці в мене було вже більш як 100 завзятців. З такою силою я насмілювався вже, не криючись, нападати на панські двори, і не без успіху, бо селяни зраджували своїх тиранів. Лицарськими подвигами своїми я здобув любов селян Поділля й Волині. Слава про мою безкорисливість швидко розходилася між ними, а ватага моя ще швидше зростала, так що за півроку в мене вже налічувалося мало не 300 товаришів. Я ніколи не держав своєї армії в одному місці, бо важко було прохарчувати її, а до того ж треба було збити з пантелику поліцію, щоб вона не знайшла мене. Правда, поліції я не дуже боявся, бо селяни любили мене і в разі небезпеки ховали мене. Іноді я скупчував свою армію в одному місці не для того, щоб зробити напад на ворога, а щоб побенкетувати вкупі тиждень чи два. Для цього у мене по лісах були льохи або забуті давні печери, про які знали тільки мої осавули та вельми небагато перевірених товаришів. В льохах ми ховали вино, харчі та інший припас – зброю, свинець, порох і гроші. Один такий льох був у мене поблизу з Винегородки, в так званому Братерському лісі. Люди переказують, що цей льох викопали гайдамаки 1768 року. Другий такий же льох між Заславлем і Острогом, теж, здається, гайдамацької роботи. А третій, найбільший, коло Києва, за мурами Китаївської пустині, теж у лісі. Це були величезні печери, викопані, здається, ще за часів Андрія Боголюбського. На горі, де викопано оці печери, знати й досі сліди земляних валів, може, огорожі його загороднього терема. Отож у тих печерах бенкетував я з усім своїм товариством по кілька днів на очах Китаївського монастиря, а святі отці гадки про те не мали. Світив я у печерах білими восковими свічками, що їх тут же в Китаївському монастирі сукали для Києво-Печерської лаври. Застеляв я ті похмурі печери дорогими килимами, хустками та оксамитом. Гучно, весело було
інколи перелетиш думкою в той край, згадаєш колишнє, іначе помолодієш, Господи, прости мої гріхи. І оповідач побожно перехрестився. Побенкетувавши кілька днів, я розпускав свою команду на всі вітри, призначаючи до кожного загону нового осавула або затверджуючи попереднього і наказуючи, щоб усі осавули називалися моїм ім'ям та прізвиськом. А сам я перебирався в мужичу чи панську одежу і вирушав до Києва або до якого іншого міста. Одне слово, я поводився неначе знаменитий Рінальдо Рінальдіні. Це легендарний розбійник, герой багатьох пригодницьких романів. Траплялося мені часто бувати на берегах Случі, неподалік від мого рідного села. Та зайти в село я боявся, мене не страшила зрада селян. Я всіх їх понаділяв кого грошима, кого натурою, волами, кіньми тощо. Ні, я не боявся їх. Та мені страшно було зустріти Марисю або ж панну Магдалену. Бувало, й цілу ніч просиджував я на березі моєї милої Случі, дивлячись, як гасли вогні в убогих мирних хатах багатьох моїх братів-кріпаків, покірних своїй долі. Бувало, плакав я і каявся, та я вже занадто далеко зайшов, щоб можна було вернутися назад без допомоги щирого друга. Я кілька разів намірявся провідати панну Магдалену і щоразу передумував. Мені й соромно, й страшно було побачитися з нею. Так боїться диявол зустріти чистого янгола. В цей час я був наймізернішою, найбезталаннішою людиною. Поблукавши коло села, полюбувавшись ясною водою Случі, я подавався в ліс, мов той вовк, боячись зустріти чоловіка. В лісі я знаходив одну з своїх ватаг, розвішував на широкому гіллі столітнього дуба дорогі килими та оксамити і починав пити зі своїм злочинним товариством. Я думав затопити свою брудну совість у дорогому вині, та де там? Вона випливала з вина і, мов скажений кіт, впивалася мені в серце. В такі страшні хвилини ввижалася мені, мов наяву, панна Магдалена, моя прекрасна, окрадена у шлюбі наречена. Вони ввижалися мені, наче два янголи, і розмовляли зо мною так тихо, солодко і так приємно, що я отямлювався і ставав зовсім щасливою людиною.

Якось я наважився написати листа. І в листі своєму просив у них, щоб побачитися наодинці. Як місце побачення я визначив пусту хатку в саду в нашого титеря, що мав колись бути моїм весільним батьком. Я поклав кинути своє прокляте ремесло і готовий був зробитися хоч і каторжником, аби тільки очистити свою брудну совість. Я пильно крився з своїм наміром від товаришів, та й до чого б довела б щирість, хіба що до груб'янського глузування більше ні до чого. Тремтячи дожидав я дня, якого призначив для побачення з панною Магдаленою. В той час вештався я з своїм малим загоном коло Луцька. Якось із лісу помітили ми, що стовповим шляхом котиться в куряві великий дорожній берлин. Я скомандував своїм завзятцям: «З яру на долину, себто вийти на шлях і спинити берлин». Сказано, зроблено, берлин спинили. Він мені ще здаля видався по знаку. І поки я добіг до нього, щоб упевнитись, чи не помиляюсь я, чи модани від берлина вже поодрізали, а сам господар, голий, як мати породила, трусився за свою душу. І кого ж я пізнав у тому голому чоловікові? Свого найлютішого ворога, розбещеного ласуна, графа Болеслава. Признатись, мені було смішно і боляче дивитись на нього. Він мене теж упізнав і затремтів усім тілом. Я одвернувся від нього і наказав поприв'язувати чемодани до берлина, розв'язати й одягти графа та його камердинера, француза, і дав ще поштареві червінця на горілку, та й пустив їх з Богом, не знявши й волосини з них. Граф з переляку не міг слова вимовити, а француз, сівши напередку, ввічливо підняв капелюха і сказав: «Мерсі, моншер!» Після цієї пригоди мені здавалося, що я сміливо можу йти на побачення з панною Магдаленою. Я вже мріяв про її тиху, солодку мову, про її прекрасний, милосердний погляд. Вважалося мені, що я покаяний, німий, покірний трудівник де-небудь у глухому монастирі або на далекому засланні, і совість у мене вже чиста. Я був тоді щасливий. Та Божа воля була, щоб я й далі чинив мої злочинства. Дорогою я зовсім занедужав. Товариші привезли мене на хутір, що в лісі біля Дубна, до старої знахарки. І там оставили. Стара годувала і лікувала мене, як уміла. Отаманування своє я передав товаришеві Прохорові Кичатому, чоловікові з великою силою і з нерозбійницьким серцем.

жовтня місяця я пролежав до квітня, майже не рухаючись. Наприкінці квітня я міг уже звестися на ноги і перейти в другий куток хати. На проводах я вже сидів під хатою і милувався тихою, меланхолійною красою природи, що оживала. Це був такий відлюдний хутір, що, здається, окрім моєї лікарки та її старого чоловіка, ніхто й гадки не мав, що є такий хутір.

Наприкінці травня я міг уже з Патерицею рушити в дорогу. З Кременця пішов я через село Верби в Дубно, а з Дубна на Острог, Кориць та Новоград-Волинський, на береги моєї рідної, моєї прекрасної Случі. Тут я відпочив і другого дня надвечір був уже під нашим селом. Думка була переночувати в Діброві, а вранці вже подати звістку пані Магдалені, що я тут. Та як зробити це? У мене не було ні паперу, ні чорнила, ні пера. Поміркувавши, я надумав іти у знайому корчму, щоб там написати записку і послати з нею жида до панни Магдалени. До того ж і голод змагав мене. Я пішов до корчми. Аж ось двері відчинилися, і в корчму вбіг граф з юрбою озброєних мужиків. «Держіть його! В'яжіть його!» – кричав він. Я скочив з лави, вийняв пістоля і ні на кого не цілячись, спустив курок. Граф повалився на долівку. «Прости мені, милосердний Господи, це є гріх мій невольний, я не хотів його смерті. Він був у мене в руках, і я відпустив його. Сам сатана навів мою руку, і я став невольним душогубом. По всьому краю мене мали за розбійника, та це була перша й остання жертва моїх рук. Це, звісно, не виправдує мене. Я все ж таки був розбійником, посягав на чуже добро. Мужики, знаючи мене особисто і знаючи мою розбійницьку славу, до якої долучалися чутки, буцім я характерник, не хотіли в'язати мене, та я кинув пістоль у голову жидові-зраднику і в супроводі мужиків пішов на панський двір. У дворі вже мене з наказу графині зв'язали і замкнули в знайомий уже мені льох. Та тепер не дали мені ні хліба, ні води, і панна Магдалена не прислала мені ні чаю, ні білого хліба, як це робила перше. І вона, так думав я тоді, і вона, моя добра, моя єдина, і вона одцуралась мене. Я зв'язаний пролежав у льоху 3 доби. Це я знаю по тому, що тричі показувалося денне світло вгорі у продухвині. Мені не давали ні хліба, ні води. Та мені й не треба було ні того, ні того. Мене годувало моє сердечне горе і напували сльози, а мучила й терзала совість. Я відчув усі свої злочинства разом. Я був хижак, грабіжник та ще й душогубець. О, моє горе в ту безконечну 3-добову ніч було незмірне. Усі мої злочинства ввижалися мені так яскраво, так страшенно виразно, що я затуляв очі руками. Іноді, та й то ненадовго, картина перемінялася. І мені ввижалося моє дитинство. Пустка, ніч у полі, виття вовків, лановий, пан Кошулька і моя благородна панна Магдалена, а за нею, мов, ясний Божий Янгол, прекрасна моя, непорочна Марися, Боже мій, вскую мя єси оставив. Картина перемінялась. Я бачив ворога свого, що погубив мене. Круг мене все палало вогнем, і я скаженів, кричав, плакав і гриз кам'яну долівку льоху. Муки мої були страшні,
молитви і всякі інші добрі помисли покинули мене на поталу лютим демонам.

напади сказу повторювалися зо мною щогодини. Якось я прийшов до пам'яті і відчув спрагу. Підповз до дверей, ходити я не міг, бо руки і ноги у мене були зв'язані. Став кричати, просити води. Ніхто не озивався на мій крик. Спрага мучила мене, я рвонувся, і мотузки на руках піддалися. Я ще раз напружився. І мотузи відчутно послабшали. Сяк-так я визволив руки, а потім і ноги. Пройшовся помацки по своїй темниці, і мені наче полегшало. Підходжу до продухвини, дивлюся, світла не видно, мабуть, ніч. Тепер усі сплять. Невже ж і вартові мої поснули? Підходжу до дверей, стукаю, кличу. Ніхто не озивається. За хвилину прислухаюся. Чую на дворі якусь метушню і гомін людей. Мабуть, почули мене. Гукаю знову, ніхто не озивається. Гомін на дворі все більше і більше є. Оглядаюся. З продухвини пробивається в льох червоне світло і чую голоси. Пожежа! Пожежа! Тут я втратив усяку надію випросити води. Хто тепер мене почує? А спрага мучить мене все дужче й дужче. Я спробував лизати вогкі стіни, та мені не полегшало. Я знав, що в льоху є вино, та воно було за другими залізними дверима. Страждаючи, я вив, мов звір, мені ввижалася страхітлива голодна смерть. Слухаю, двері очиняють і кличуть мене на ім'я. Я кинувся до дверей. Двері розчинилися, і я побачив на порозі своїх товаришів. Першим моїм словом було «Води!» Принесли мені води, я напився, оглядаюся вкруг себе, і страшно вимовити, що я побачив. На дворі, при світлі пожежі, співучасники мої ріжуть і б'ють, і живцем у вогонь кидають нещасних графинених гостей. О, лучше б на світ не родитися, як бути свідком і причиною такого страхіття. Поки мене держали в льоху, селяни дали знати моєму товариству про те, що скоїлося, і воно прилетіло вирушати. Страшне було те виручання. До графині на похорон сина зібралося багато гостей з дітьми і жінками. Та не судив йому Господь лежати в землі. Тіло його грішне згоріло вкупі з пишним катафалком. Все вже було готове до похорону. Вже ксьонзи почали панахиду правити. Аж тут мої розбійники налетіли, мов ті шуліки. Запалили чудові палати і почалося душогубство. Немовлят не помилували варвари. А селяни збіглися на двір, неначе на яке кумедне видовище. Ніхто з них і пальцем не ворухнув, тільки реготали, коли розбійники кидали з другого поверху гладкого пана чи паню. Жорстокі, безсердечні люди. А хто ж зробив їх жорстокими? Хто зробив безсердечними? Ви самі жорстокі, неситі пани. А втім, селяни спасли панну Магдалену за її янгольську добрість і за те, що вона неділями ходила до нашої церкви. Спасли і мою сердешну Марисю, бо вона була не панна. Я шукав їх у селі. Мені хотілося ще хоч раз подивитися на них, бідолашних. Та селяни не показали мені їхнього захисту, боячись, щоб я не вбив з неволі злочинну Марисю. Бідолахи! Вони не вірили, що я
щирим серцем простив її. Так і не довелося мені тоді їх побачити. При світлі пожежі товариші потягли мене з собою до тієї корчми, де я вперше зустрівся з розбійниками і де вчинив душогубство. Товариство напилося вина, запалило корчму, зрадника кинули живцем у вогонь. Ми пішли ночувати в Дібров.

на диво собі. Я не побачив розбійників ніякої здобичі. Отже, все це було заподіяно тільки для того, щоб визволити мене, обідна моя воле, душогубством і пожежею тебе куплено. Я не брав ніякої участі в ділах злочинного братства. Я все не здужав. І незабаром знову до мене повернулася моя колишня недуга. Сталося це недалеко від моєї батьківщини, тож я й просив товаришів перенести мене в село і покласти в титарєвій хатці, отій, що в садку, а там уже що Бог дасть. Довго вони не погоджувались, боялись, що поліція наскоче, та я запевнив їх, що мені буде безпечно. Я твердо знав, що титар не зрадить, а якби й зрадив, то я не боявся ні правого суду, ні кари, бо я й без того карався щохвилини. Мені страх, як остогидло, подібне до звірячого розбійницьке життя. Вночі перенесли мене товариші до хатки в титаревому саду, як я сказав. Поклали мене в хатці і дали знати господареві, що в нього є гість недужий. Вранці прийшов до мене сам господар. Приніс мені води, хліба і пареного молока з шавлією. Співчутливо розпитав, що мені болить, і напоїв мене гарячим молоком. Потім приніс мені постелю і ввечері привів знахаря. Гарне, благородне лице знахаря з білою широкою бородою викликало у мене довіру. Та ліки його все-таки не помогли. Мені все гіршало і гіршало. Так що я попросив покликати до мене попа. Привели до мене вночі попа. І я пізнав отого самого отця Никифора, який колись обіцяв вивести мене в люди. Він був вже сивий та ще бадьорий дід. Здивувався простодушний старий, коли я нагадав йому про того бідолашного Кирилка-сироту, якого він узяв колись давно в убогої вдови Дорошихи. Після сповіді й причастя я відчув, що мені покращило. Святе велике діло, релігія для чоловіка, тим паче для такого, як я, грішника. Щонедень мені легшало, добрий мій господар, хоч як намагався приховати, що я перебуваю в його хаті, одначе ж тайна випливла. Пізно ввечері я сидів коло вікна і слухав, як співав соловейко в саду і вдихав у себе пахощі черешневого та вишневого цвіту. За дверима, як мені здалося, мигнуло щось чорне. Дивлюся пильніше, людська постать тихо підходить до хати. Ближче бачу жінка в чорному вбранні, тільки не селянського крою. Підходить до самого вікна. І кого ж я впізнав? Мою єдину, мою незабутню панну Магдалену. Вона увійшла тихенько в хату. Ми обнялись, поцілувалися і довго держали одне одного за руки, не промовляючи ні слова. Потім, наче сестра, наче найніжніша коханка, вона обняла мене своїми руками і гірко-гірко заридала. Недовго ми бачилися, бо я був ще кволий. Вона це зрозуміла і незабаром попрощалася зо мною, обіцяючи провідати мене другого дня. Вона ради моєї безталанної Марисі зосталася з нею жити в селі, бо Марисі, як кріпацці, не можна було йти з нею у монастир. Випадково довідалася вона, що я перебуваю в Титаря.
вона шукала для себе квартири на селі і порадила деякониха їй титареву хатину в садку як найзатишніше й дешеве пристановище. Вона розказала мені, як, одержавши мого листа, в якому я просив її побачитися зо мною, щовечора приходила ціле літо й осінь в цю саму хатину і дожидала мене іноді до самого світу, і які чисті християнські заходи в той час вона вигадувала, щоб навернути мене на добру путь».

Ми сповідалися одне одному. Балакали про все, що було близьке, сердечне. Та про Марисю не сказали ні слова. Панна Магдалена наче боялася згадати мені про Марисю. А я теж боявся почути її ім'я з непорочних уст панни Магдалени. А Марися моя безталанна приходила щоразу з панною Магдаленою і заставалася в саду, не насмілюючись зайти до мене в хату. Якось я набрався духу і спитав: «А як моя бідолашна Марися, чи жива вона?» «Жива, та не скажу, що здорова», – відповіла панна Магдалена. «А що з нею?» – спитав я тремтячи. «Вона не здужає, недуга серця в неї. Чи можна мені з нею побачитися? Приведіть її до мене, нехай я хоч гляну на неї». Панна Магдалена вийшла з хати і за хвилину вернулася, ведучи за собою Марисю. Я не впізнав її. Так вона страшенно перемінилася, бліда, змарніла, в очах якийсь блиск пропасниці. Довго вона стояла, мов скам'яніла. Нарешті ледве чутно промовила: «Прости, прости мене!» І ридаючи впала мені в ноги. Я був занадто зворушений і не міг промовити і слова до неї. Мовчазне побачення наше незабаром скінчилося. Панна Магдалена вивела її ледве живу з хати, і я не смів спиняти їх. Панна Магдалена мала надо мною безмежну моральну владу, і я скорився їй, мов дитина матері. Марися вкупі з панною Магдаленою провідували мене щодня, і якось Марися розказала мені свою сумну історію, починаючи з того дня, як я поїхав до Одеси продавати пшеницю. Не переказую я тобі, друже мій, цієї тяжкої повісті, бо вона огидливо паскудна і налихо занадто звичайна на нашій бідній батьківщині. Вона безталанна була матір'ю і в злиднях ростила свого бідолашного сина. Покійна графиня не хотіла нічим помогти зледенній матері свого онука, боячись фальшивого сорому. «Бідні ви, дрібнодухі графині!» Щонедень мені кращало, а ми поклали собі, що як тільки можна буде мені ходити, то я піду не в далекий глухий монастир, як то я перше думав, а в Житомир. Явлюсь до губернатора, розповім йому про всі свої злочинства і покладусь на ласку Божу та на правий суд людський. Так я і зробив. Уночі, попрощавшись з моїм тихим і гостинним господарем, я вийшов з села так, що ніхто й не помітив мене. У лісі на березі Случі мене дожидала панна Магдалена з Марисою. Так ми ще вдень умовилися. Коли почало світати, вони вивели мене на Житомирський шлях, і ми розійшлися. Розійшлися навіки, цілуючи востаннє. Незабутня моя панна Магдалена поблагословила мене цією святою книгою. І він показав на Біблію.
яка лежала на столі і про яку я вже згадував. «Свята! Божественна книга!» – казав він далі захоплено. «Моє єдине пристановище, покрова і уповання!» Старий задумався, заплакав і крізь сльози мовив, наче сам до себе. «Одна єдина річ, що вціліла від пожежі!» «Друже мій, – сказав він, хвилину помовчавши, – якщо Господь приведе тебе в наш край, то навідайся в наше убоге село на березі Случі, і коли застанеш їх живими, то поцілуй їх за мене. А коли померли, так отправ панахиду по їхніх мученицьких душах. Я прийшов у Житомир, явився до губернатора, розповів йому щиросердо свою страшну історію, і мене арештували. Мене судили як душогуба, та й осудили милостиво і чоловіколюбно. Оце тобі і вся моя грішна повість, мій друже і мій любий земляч. А про все інше нехай тобі докажуть кайдани мої і моє посивіле дочасно волосся.

0: Прозвучала друга частина повісті Тараса Шевченка «Варнак» у виконанні заслуженого артиста України Петра Бойка. Автор перекладу – Борис Антоненко-Давидович.
1: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіокультура.

0: До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Роза Ауслендер – єврейська поетка, яка писала німецькою та англійською. Народилася у Чернівцях. Дитинство, проведене на Буковині, стало одним з головних мотивів поезії Ауслендер. Перші вірші опублікувала у 1928 році. У 1939-му вийшла її перша книжка віршів «Веселка». Проте майже весь наклад було знищено під час окупації Чернівців німецькими військами. У 1941-1944 роках перебувала у Чернівецькому гетто. Там познайомилася з поетом Паулем Целаном. Після війни перебирається до США. Ще 10 років не пише віршів німецькою мовою. У 1965-му вийшла друга книжка її віршів «Сліпе літо», написана англійською. За 2 роки поетка повернулася до Європи, переїхала до Німеччини. Померла у будинку для старших людей єврейської общини Дюссельдорфа. Поезію Рози Ауслендер у перекладі з німецької Павла Рихла читає Таїсія Оксана.

0: Золотисто-темневі очі, принадність, зостались у неї ще відтоді. Тут вона була напівянгол, напівлюдина, посередині мати. Коли я спитала її, ким воліла б вона стати, нині вона відповіла – Соловейком. Тепер вона Соловейко. Щоночі я чую її в саду моїх неоспалих марень. Вона славить Сіон своїх предків. Вона славить колишню Австрію. Вона славить гори і зелені ліси Буковини. Колискові пісні співає мені щоночі мій Соловейко в саду моїх неоспалих марень.
1: Поезію Рози Ауслендер у перекладі з німецької Павла Рихла читала Таїсія Оксана Щурук. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Радіокультура.
3: Друга година.
1: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
4: До краю збентежена побрела нарешті в гуртожиток, щоб продовжити розслідування посилки, поки не поприходили дівчата з бібліотеки. Найперше ретельно обстежила пакувальний папір. Розглядаючи штемпелі, нарахувала їх аж 4. Нічого не розумію. Автограф вказує на Київ, а штемпелі чернівецькі. 15 днів між датою відправлення з головпоштамту на вулиці Худякова і днем, коли я розписалася в деканаті про отримання посилки. 15! Волами її везли з вулиці Худякова на вулицю Коцюбинського. Де ж так довго блудила ця посилка? І чому посилка надіслана з Чернівців, якщо Забашта живе в Києві? Чи, може, це взагалі не Забашта, а якийсь розіграш? Але ж у посилці книжки, яких у чернівецьких книгарнях я не зустрічала. Якби ж когось запитати про поета Василя Бобинського, я взагалі вперше чую. Очі вгризаються в першу ліпшу сторінку, яка починається вінком сонетів –

Учою жагою палю сонця в погоні за тобою, витручую планети з їх орбіт. О, будь моя, моя близька далека, згори в південній тлі, мій сне світанний, я південь твій, життя твоєго спека, моя рука ядерна, мов граніт, розв'язує твій пояс зоритканий, і ти приймаєш те, що створить плід. Я сиділа розчавлена вулканними словами поезії, з яких фонтанувало щось надпотужне, вітальне, неприборкане, здорове і нецензуроване, відчуваючи якусь неймовірну прірву між прочитаними віршами і автографом на книжці за башти. Акуратно складаю надіслані книжки в тумбочку, за баштину кладу на самий спід. Бобинського вкидаю в сумку і йду в місто. Я знаю, хто розкладе моє запаморочення по полицях. Ігор Мураховський дивиться на мене нерозуміюче. Чернівецький штемпель, кажеш? Може, ти в якусь київську редакцію чи видавництво надсилала свої вірші? Ну, раніше. Не надсилала, дивно. Ану, покажи автограф. А де ж книжка? Як лишила в гуртожитку? Здуріла? Завтра на лекціях покажеш. Чиї там ще книжки, кажеш? Бобинського? Показуй. Ігор гортає книжку назад уперед, майже не зупиняючись на самому тексті, що мені видається дуже дивним. Мовчки довго хитає головою, нібито про щось вагається. А ти знаєш, що він із покоління розстріляного відродження? Звідки тобі знати? Було таке покоління в Україні, про яке переважна більшість досі не те, що не знає, навіть не чули. Було. З репресованих він письменників, дівко. За кордоном колись вийшла книжка під такою назвою «Розстріляне відродження». У нас заборонено. Василь Бобинський – один із них. Зі Львова, здається. Реабілітований в 50-х. Але не надто афішований в наш час. Це так. Для відчіпного видали цю книжечку. Для замилювання очей діаспорі. А ти звідки все це знаєш? Скоса й недовірливо дивлюся на нього. Від свого діда. У нього є ця книжка Бобинського, що тобі надіслали. І є «Розстріляне відродження» Юрія Лавріненка. Точніше, була. А якими шляхами дісталася до нього з Канади, чесно, не знаю. Дід ніколи не здавав свої джерела. Ігор навіщось стишує голос. А тепер, Марія, книжки нема. Розводить руками, усміхаючись. Заховав дід книжку Лавріненка і сам забув, де. Там реєстр усіх розстріляних і репресованих радянською владою інтелігентів. Інтелігенція завжди першою зациклюється на всяких політичних авантюрниках, щоб згодом першою ж упасти їхньою жертвою. Про багатьох з цього списку дотепер небезпечно згадувати. Самі вороги народу. А взагалі, такі підозрілі книжки підозрілих авторів видають невеликими накладами, розсовують їх мало не на піднебесній полиці, по бібліотеках і книгарнях віддалених містечок і сіл. Туди, де мало хто навідується, та ще й у пошуках поезії. Яка забашта, дівко? Швидше за все, випробовують тебе або ж на щось провокують. Може, хочуть завербувати? Чи за щось покарати, особливо єзуїтським чином? Просто будь уважна. Не здивуюся, якщо твоя забашта сидить у кабінеті на Шевченка один. Або на другому поверсі центрального корпусу нашого університету в комірчині неподалік від кабінету ректора. Тебе туди випадково ще не запрошували на співбесіду?

0: точніше для профілактики твоєї зростаючої громадянської незрілості. Швидко мотиляю головою на знак заперечення. Я навіть Ігореві боюся признатися про Олександра Вікторовича і про те, що він переслідує мене вже кілька тижнів, та й про бесіду в комітеті комсомолу не заїкаюся. Схований зошит Василя Олійника висить наді мною дамокловим мечем. Мене ще ніколи не обкладали таким частоколом. І все ж одна неприємна, бо невідступна думка свердлить голову зранку до вечора. Хто і навіщо провокує мене нібито київськими книжками з чернівецьким штемпелем?
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Чернівці, 1980-й, перехресний допит. Я вже добру годину ловлю гав на центральній площі міста, рахуючи на пальцях проміння вулиць, що збігаються до площі з чотирьох боків. Якщо я зараз піднімуся уверх вулицею Франка, то обов'язково стану між двома будинками-близнюками. Далі я люблю зайти в міський пасаж між цими будинками, стати по самій середині і, задерши голову, дивитися в небо крізь скляне покриття. У сонячний день скло грає всіма барвами веселки. Так мінливо, що подеколи мені здається, я дивлюся у вічко дитячого калейдоскопа, улюбленої чи не єдиної іграшки мого дитинства. Тоді ліниво роблю екскурсію маленькими, в основному галантерейними, магазинчиками пасажу. Зрідка в них є речі, які б я хотіла придбати, але вічна студентська проблема нестачі грошей змушує просто милуватися ними. Ось зберу трохи стипендії, трохи гонорарів з дописів до обласної комсомольської газети, відкладу десятку-другу з половини окладу машиністки в редакції університетської багатотиражки «Радянський студент». Тоді, може, й придбаю щось вартісне. А поки що, маючи в гаманці 15 рублів, я вагаюся, куди зазирнути насамперед. У книжковий магазин «Кобзар» по той бік площі, де кілька разів на місяць завозять нові книжки – і можна би поповнити свою бібліотечку, чи, не переходячи вулиці, відчинити двері в книгарню «Дружба». Тут також є книжкові новинки з країн соціалістичного табору мовою оригіналу. Добре було б придбати щось польською. У нас якраз факультатив польської мови. І мені дуже подобається пшекати з тими всіма панянками і панами. Наш викладач – ведучий обласного радіо Жан Олексійович з перших занять прищепив цікавість до цієї мови і польської культури, довго відучуючи нас від усіх отих кривлянь до панів і пань. Але через 3 місяці польського факультативу Жана Олексійовича раптово нібито відправили у якесь тривале відрядження. І галантне, як він казав, звертання пані і панянки зникли з наших коридорів разом із ним. Наш секретар комітету комсомолу довірливо якось сказав мені, що Жан Олексійович – український націоналіст, оскільки факультатив вів винятково польською, і що він поклонявся буржуазній західній культурі. На що я заперечила, що Польська Народна Республіка – член Варшавського договору, і що весь Радянський Союз співає «Не спочнєми» польських червоних гітар. Секретар стиснув плечима. Ну і що? Думаєш, у країнах Варшавського договору немає буржуазних націоналістів? Ще скільки? Інакше Радянський Союз свого часу не допомагав би Угорщині і Чехословаччині впоратись з їхньою фрондою. Сперечатися з секретарем комітету комсомолу стосовно радянської місії в Чехословаччині 1968 року не було жодного сенсу. бо скажеш слово друге, а згодом наш секретар так перекрутить їх, що не зогледишся, як вилетиш з комсомолу, або ще гірше – з університету. Зрештою, і сперечатися не було про що. На той час ніхто не знав, напевне, що насправді відбувалося тоді у Празі. Хіба ті, хто слухав ворожі голоси. Я до таких ні у другому класі школи, ні на третьому курсі університету не належала.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Отож, я стояла в самому серці Чернівців, дивуючись, що нарешті самостійно відкрила для себе семипроменеве сонечко центральних вулиць міста. Захоплюючись ще й спогляданням віконних рам у ратуші, де міститься вся міська влада, і роззираючи фрески на міськомі партії. Так що не помітила трьох чоловіків, які повільно пішли услід за мною до книгарні «Дружба». Різкий дзвінок тролейбуса, що йшов униз по вулиці, змусив озирнутися. Дивно. Але три чоловічі постаті позаду, на різній відстані один від одного і мало не впритул до мене, одночасно, як по команді, розвернулися спинами, ніби ховали свої обличчя. Спини мали рівні, як у наших університетських спортсменів. Чесно кажучи, я просто мимоволі зауважила це, проте не надала значення. Вони обступили мене з трьох боків, симетрично по периметру і майже синхронно, як синхронно відбуваються танці на льоду чи групове плавання. Я не встигла навіть перелякатися, лише зауважила єдине – вулиця порожня. Той, що стояв рівно поза моєю спиною, дихав майже в потилицю, даючи зрозуміти, що бодай один мій крок назад блокований. Той, що став у профіль праворуч, правою рукою мовчки, але різко показував на двері готелю. Чоловік по ліву мою руку так само, лівою рукою мовчки тицяв на вхід. Коли б не моторошна тиша, що супроводжувала цей абсурд, я би подумала, що мене розігрують чернівецькі батяри. Однак ці троє аж ніяк не скидалися на вуличних батярів. Мене пронизав гострий страх, як тоді, коли тремтячими руками розривала зшиті подушки і ховала олійниковий зошит у миловиння з білизною. Дивно, як людський організм миттєво реагує на загрозу, не конче фізичну, серце бухкає кров'ю у скроні з шаленою швидкістю, від мовчазного жаху підламуються коліна і дерев'яніють пальці рук, мутиться в голові аж до запаморочення. Зневолене тіло, хіба що лиш дихає всіма порами, не даючи звалитися просто на очах тих, хто посягнув на твій спокій. Троє мовчазних манекенів руками і очима одночасно вже вказують дорогу наверх, так ніби пастухи заганяють заблудлу, але віднайдену вівцю в кошару. Одні східці, ще одні. 10 старих, не надто чистих, широких східців на другий поверх готелю. Ноги відмовляються йти і одночасно майже механічно переступають сходинку за сходинкою. Клац! Поворот ключа в замку скидається на грім у небі. І десь у самому кінці коридору, де, як правило, розташовані комірчини для обслуги, відчиняються двері з ледь чутним скрипом. Я заходжу. Та що там заходжу? Мене майже заштовхують у тісний, стандартний готельний номер без передпокою, але й без ліжка. Посередині круглий стіл, 4 стільці. Молодий чоловік сидить обличчям до дверей. Троє сідаються по боках від нього. Я стою, мов який штрафник перед судом. Чоловіки поки що мовчки свердлять мене очима. Вивчають. Мені не пропонують присісти. Та зрештою й немає куди. Мене просто довго і синхронно роздягають очима, мацають, розвертають, сканують і мовчать. За якусь хвилину нарешті одного прориває. Ми співробітники КГБ. Нам треба з тобою поговорити. Тицяє перед очі посвідчення, але забирає так швидко, що я не встигаю зчитати з нього ані букви. А далі, без прелюдій, увертюр і прологів одночасно, чотири доволі молоді хлопці спортивної статури, може всього лише на кілька років старші за мене, з добре вимуштрованими спинами і холодними риб'ячими очима, накидаються, як голодні хижаки на здобич. Вони безжалісно молотять мене питаннями. Чому така сучасна дівчина демонстративно ходить у канадській хустці, а не в песцевій шапці, як інші? А навіщо тобі на лекції вишиванка? Ти неодноразово обурювалася, що викладання філософії російською мовою на українському філфаці суперечить логіці і є перепоною для засвоєння предмета. Ти не любиш російської мови? Ти кажеш, що любов – державна справа. Але коли ваша група здавала кров, тебе чомусь у списку донорів не було? Ти навмисне саботуєш справу державної ваги, якою є безплатна здача крові? Чи свідомо прикриваєшся лікарським висновком, що тобі заборонено бути донором? А твоя кров могла би піти смертельно хворому ветерану війни чи праці? Куди ти зникла учора ввечері о 22:30 з тролейбуса на перехресті Рязанської і Худякова?
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура». Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».